0: Lepe misli za mirno noč. Misli Blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.
2: I lost myself on a cool damp night. Gave myself in that misty light.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vabljeni na koncert mlade virtuozinje 17-letne slovenske violinistke Patricije Avšič. V četrtek 11. in v petek 12. junija bo v Galusovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma ob spremljavi orkestra Slovenske filharmonije kot solistka izvedla Sibeliusov koncert za violino in orkester v D-molu. Nastopila pa bo z legendarno violino Figueroa, ki jo je leta 1686 v Cremoni izdelal Antonio Stradivari. In v veliko veselje mi je, da je Patricija zdaj le z nami. Lepo zdrav.
2: Lepo zdrav. Dobar dan.
1: Kje smo vas dobili? Niste ravno v Sloveniji?
2: Ne, res je. Trenutno sem na Dunaju. Zaradi študija sem na Dunaju. Tukaj živiva skupaj z mojo sestro. Študirava tukaj na Dunaju, tako da je super.
1: Violino se učite pri svetovno znanem violinistu Borisu Kušnirju?
2: Tako je, ja. Jaz se violino učim pri Borisu Kušnirju. To je eden najbolj legendarnih violinskih pedagogov na svetu. In mi je veliko čast in pač zelo hvaležna, da se lahko pri njemu učim, ker še vedno po vseh tih letih študija z njim mi pove veliko novega. Še vedno izvem in se naučim veliko novih stvari in sem zelo vesela, da je lahko tako.
1: Zdaj pa pojdiva k temu, da ste dobili to izjemno Stradivarijevo violino. Kakšna je bila pot do tega, da recimo tako mlad glasbenik dobi tako prestižen inštrument?
2: Pot do te violine je seveda precej naporna in težka. Za to so seveda zaslužna moja starša, ki sta veliko to vložila in veliko truda in dela. Torej, to violino pa sem dobila strani Stratton Society. To je fundacija, ki ima sedež v Berlinu in tudi potem druge lokacije svoje. Ta fundacija pomaga oziroma pač je kot nek posrednik med recimo meceni in mladimi glasbeniki, da potem z nekim nakupom inštrumenta oziroma da posodijo inštrument mladim glasbenikom in jim pač pomagajo na njihovi karieri oziroma na njihovi glasbeni poti. Tako da sem jaz tudi iz te Stratton Society, zdaj so mi pomagali in sem dobila to violino in sem res zelo, zelo hvaležna njim in vsem, ki so za to delali, da sem lahko to dobila.
1: Tudi prej ste imeli zelo dobro violino. Kakšna je razlika recimo med Stradivarko in tem, kar ste imeli do zdaj?
2: Predvsem najprej, ko sem jaz videla to Stradivarjevo violino, mi je bil všeč njen izgled. Violina je tako prečudovita, ko jo vidiš predvsem od blizu in sem si jo na začetku samo nekaj časa samo ogledovala in še vedno si jo, ker je čudovita violina in je že v tem bila nekaj posebnega, bolj posebnega kot tista prejšnja, ki sem jo imela. Druga posebnost, ki je pa pri Stradivarjih violinah pač tudi zelo znana, pa je njihov ton. Njihova barna paleta tona, ki je toliko enih različnih barov, ki jih lahko raziskuješ na tej violini, barv tona seveda. To najraje delam pri tej violini oziroma najraje raziskujem in v teh stvarih je res čudovita.
1: Če primerjamo recimo to, kar ta inštrument ponuja, recimo z avtomobili, bi to lahko rekli, da je to kot nek Rolls-Royce?
2: Definitivno, ali pa jaz bi rekla, da je mogoče še boljše kot Rolls-Royce, ker Stradivari ni samo pač elitna oziroma dobra violina oziroma perfektna violina, ampak je legendarna violina. To ni sam nekaj najboljšega, to je pač legenda, to je Stradivari, to je mita, ne? To je pač za nas glasbenike nekaj zelo težko dosegljivega, tako da jaz bi to primerjala še z boljšim avtom, kot je Rolls-Royce. Tako da, ja.
1: Odlično. Ja, sem nekje zasledil, da imate tudi doma v svoji sobi že od otroštva plakat, na katerem visi violina, ja, Antonija Stradivarija in zdaj se je vse nekako poklopilo in zdaj jo dejansko imate.
2: Tako je, res to je ena zanimiva zgodba oziroma zelo lepa zgodba zdaj, ko se je to zgodilo. Ta plakat je visel v naši vadnici, tako smo mi rekli, to je soba, kjer smo mi vadili violino in igrali. In tam je visel plakat Stradivarjeve violine in jaz se spomnim, ko sem bila še ful majhna, kolikrat sem sedela v tisti sobi oziroma poslušala koga ali pa samo sedela v sobi pa gledala v tisti plakat, v tisto violino, ki mi je bila takrat že toliko všeč. Mislim, takrat se mi je ta svet oziroma ta violina zdela tako nedosegljiva. To je 300 violin, se mi zdi, da je Stradivarjih, okrog 300 na svetu.
1: 450, če se ne motim.
2: 450, potem pa tako, to ne, točno se pravi, čujem. 450 in glasbenikov je pa pač se to pa vemo, veliko, veliko več. In da to violino lahko dobiš, mislim, od takrat, ko se spomnim tistega plakata gleda, zdaj pa, ko jo lahko dejansko držim v roki, ne sem pač videm v živo, ampak na njo tudi igram, je pač, mislim, nekaj neverjetnega, no. In sem zelo, zelo hvaležna za to.
1: Patricija, še nekaj morava povedati, kar se tiče Stradivarjevih violin. Namreč, če se na nje ne igra, se pravi, če stoji predolgo časa, ne, violina na nek način tudi umre oziroma zamre njen zvok. Je to res?
2: Ja, res je, ja. Lahko bi tudi tako rekel, ker violina pač živi nekak s tem, ko na njo nekdo igra, posebej, če na njo nekdo lepo igra in ko je tako navdušen, kot sem jaz, ko na njo igra. In sem ful vesela, da sem lahko nek del te njene zgodbe, del pač te zgodovine te violine in da sem jo lahko imela tudi jaz. In ja, seveda je pa to tudi res, da če na violino nobene igra, ne more pač peti tako kot poje med tem, ko na njo nekdo igra.
1: Zdaj violino boste imeli približno, ne vem, pol leta ali koliko?
2: Tako je, ja. Uh-huh. Je pa tudi možnost seveda podaljšanja potem, tako da močno upam, da se bo to tudi zgodilo, ampak zaenkrat imam pa za pol leta in že to, da sem lahko bila samo za pol leta del te zgodbe, mislim, to je nekaj neverjetnega, to si bom zapomnila za celo življenje.
1: Gotovo. Patricija, zdaj pa greva k Sibeliusovemu koncertu za violino in orkester v D-molu. To je kar težko delo, ne za violinista?
2: Res je, ja, to velja za eden najzahtevnejših violinskih koncertov, ja, v celem violinskem repertoarju. Predvsem je seveda, zdaj, če naštemo glavne lastnosti oziroma, torej je zelo, zelo tehnično virtuozen in tehnično zahteven koncert. Zelo malo violinistov se ga loti oziroma ga odigra na zelo dobrem nivoju. In jaz sem zelo vesela, da ga lahko, da imam tis možnosti, da ga lahko igram, posebej pa, da lahko igram z orkestrom, pa še z orkestrom Slovenske filharmonije. Pač Slovenija je vsem zame pač dom in je to mi je še toliko bolj v ponos oziroma v veselje, da lahko igram Slovensko filharmonijo. Ja, tako da ta Sibelius koncert pa je tudi poseben za ton oziroma za raziskovanje tona. Mene čudovite melodije, v katerih lahko mesece oziroma leta raziskujem in igram in samo uživam.
1: Vemo, da vadite zelo veliko. Koliko je pri tem, recimo, tempo, kot ga vi imate, še potrebno vaditi, da se ohranja ta forma? Povejte.
2: Torej, ja, tukaj je to zelo zanimivo. Pri violini oziroma pri glasbenikih je tako, da se mi zdi, da je treba vedno ohranjati neko osnovo, mi rečemo temu pač violinska tehnika in tudi jaz jo, ker je pač to zelo pomembno. To potem, če tega ne delaš, oziroma če tega ne ohranjaš, počasi malo zgubiš oziroma nazaduješ in se mi zdi to zelo pomembno ohranjanje torej violinske tehnike. Zato pač jaz namenim tudi vsak dan nekaj časa, kar se mi zdi zelo pomembno. Je pa seveda, ko pač si enkrat na tem nivoju, da lahko igraš Sibeliusov koncert, pa Paganini koncert sem igrala, Vinjavski, Fismol koncert, prvi koncert, vse Vinjavski kaprise, Paganini kaprise in vse te stvari, seveda je to veliko lažje, ne, ko si že enkrat na tem nivoju in ni treba toliko, kot je bilo pač včasih.
1: Koliko pa je to bilo včasih, povejte še za naše poslušalce?
2: Ja, torej, zdaj, če celo vajo pogledamo včasih, zdaj ne, se niti ne spomnim točno kako, ampak bilo je na začetku, čistka sem bila mehna, se spomnim, so začela po 10 minut same te violinske tehnike, pa pa malo kasnej pa 20 minut, pa pa šlo na pol ure, pa eno uro. Jaz sem si vedno želela, mi je bilo premalo vaje, vedno sem hotela še vade, ker tisti 20 minut, ok, to mine, ko delaš vso to tehniko, pa začneš z lesticami, pa dvojenke, pa pridejo vse druge stvari potem zraven. Tako da zdaj trenutno je pa te vaje veliko več, seveda, ki je tudi tok programa in vsega, ampak je pa tudi to seveda so obveznosti na akademiji, plus te vaje, potem veliko jaz poslušam posnetkov, tudi samo to, pa hodim na koncerte, to je tudi del enega učenja, seveda, če ti slišaš uživo, recimo Musikverein, slišaš Anno Sophie Mutter, slišaš Leonid Kavakosa. To je pač tudi neko učenje seveda in nek navdih. Tako da zdaj vaje, če pa prav povem točno oziroma po urah, če koga zanima, pa pride od 8 do 10 ur na dan.
1: Tako. Ja, kar človeka osupne to, kar poveste, Patricija Avšič. Skratka, ta četrtek in ta petek 11. in 12. junija v Galusovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma bo moč slišati izjemno glasbo z izjemno izvajalko na izjemnem glasbilu. Bova rekla lepo vabljeni, ne?
2: Ja, jaz upam, da vas vidim tam oziroma, da vam bo všeč, če boste prišli. Jaz sem zelo vesela in zelo počaščena, da lahko igram Sibelijusov koncert na Stradivarjevo violino v Sloveniji, v Cankarjevem domu s Slovensko filharmonijo, tako da upam, da se tam vidimo.
1: Hvala lepa in srečno na Dunaj.
2: Najlepša hvala tudi vam. Hvala.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež v Barceloni, priče enosti, sprejemanja in miru, tudi za ceno žrtvovanja in odrekanja. Sveti oče prostovoljce, kristjani smo poklicani, da svetu prinesemo kvas zastonskosti. Papež v madridski stolnici, porušiti zidove, da bi postali graditelji miru.
2: Drugo špansko mesto, ki gosti svetega očeta med njegovim apostolskim potovanjem, je Barcelona, kamor je papež Leon XIV. Prispel v opoldanskem času. Prvi postanek je bil v katedrali svetega križa in svete Eulalije, ki je sedež barcelonske nadškofije in kjer je potekala dnevna molitvena ura s svetim očetom. Vernike barcelonske nadškofije je pozval k skupni hoji po Kristusovih sledeh proti polnosti življenja ter spodbudil naj so priče in preroki edinosti, sprejemanja, sloge in miru, tudi za ceno žrtvovanja in odrekanja. Sveti oče, ki ga je v prihodu pred katedralo sprejel barcelonski nadškof metropolit kardinal Juan José Omella Omella, se je najprej ustavil v stranski kapeli pred najsvetejšim, zatem pa se podal proti oltarju katedrale. Po molitvi je papež imel homilijo, ob koncu pa se je ustavil tudi v kripti, kjer ležijo posmrtni ostanki barcelonske mučenke svete Eulalije.
3: Stimati germans in germanes, am gran goč komenco la meva visita resant dore sestra.
2: Predragi brate in sestre, z velikim veseljem začenjam svoj obisk z dnevno molitveno uro skupaj z vami v tej katedrali, je papež začel homilijo.
3: Il Concilio Vaticano II define l'ufficio divino.
2: Drugi vatikanski koncil je opredelil molitveno bogoslužje kot glas neveste, ki govori ženinu, in kot molitev, ki jo Kristus, združen s svojim telesom, dviga k očetu. Tudi berilo iz prvega pisma Korinčanom, ki se je bralo med bogoslužjem, izpostavlja, da smo bili v enem duhu mi vsi krščeni v eno telo, in zato je papež pri homiliji želel spregovoriti prav o teh dveh podobah, to sta nevesta in telo. Prva nam pravi, da je cerkev in še posebej ta skupnost, bogata z darovi in karizmami ter z raznolikostjo zgodb vsakega posameznika, predvsem ljubljena nevesta.
3: Dios os ha querido aquí, porque ama en vosotros en vuestro estar juntos.
2: Bog vas je hotel tukaj, ker ljubi v vas in v tem, da ste skupaj, lepoto in dobroto, ki sta edinstveni in sveti. On vas je izbral, ne drugi, da danes predstavljate občestvo svetnikov, kar je Barcelona. In s to zavestjo vas vabim, da soglasno obnovite svoj namen, da boste vsi skupaj, verniki in pastirji, hodili po Kristusovih sledeh proti polnosti življenja. Cerkev je sad dejanja ljubezni, ki izvira iz Boga, te raste predvsem tako, da se mu pusti ljubiti, združena, s ponižnim in hvaležnim srcem, kajti le tisti, ki pusti, da ga Bog ljubi, lahko skupaj z drugimi ustvarja dela ljubezni. Leon XIV. Je spomnil, da je v zvezi s tem papež Frančišek pred nekaj leti škofijski skupnosti v Barceloni priporočal, naj izhaja iz srečanja s Kristusom in tako raste v bratstvu in oznanjevanju vesele novice Evangelija. Leto kasneje pa je ponovil semeničnikom te iste škofije, ki so poromali v Rim, nikoli ne nehajte okušati in se spominjati te ljubezni, s katero vas je izvolil in ki se je in se bo obilno razlila v vašem srcu. Nikoli ne ugašajte ognja, ki vas bo naredil za neustrašne oznanjevalce Evangelija. Njegove besede, je dodal papež Leon XIV., nakazujejo vzdušje, ki smo ga poklicani širiti v naših okoljih, v družinah, župnijah, na delovnih mestih in izobraževalnih krajih, v kuriji in na vseh drugih področjih življenja. To vzdušje je družinsko ozračje, v katerem živimo skupaj, zavedajoč se skupnega sinavstva in skupne poklicanosti, solidarno, odprti, sposobni usmiljanja, žrtvovanja, medsebojne pozornosti in odpuščanja. In Barcelona ima o tem veliko cerkveno izročilo. Na to je spomnil sveti Janez Pavel II., ko je med svojim obiskom tukaj izpostavil gostoljubnega duha, ki je skozi zgodovino vodil vas, prebivalce Barcelone in Katalonije, da ste človeško in krščansko državljanstvo delili številnimi narodi. In spodbudil vas je, najprej cerkvijo izpoveste, da sta to mesto in ta regija veliko ognjišče odprto za krščansko bratstvo. V njegovih besedah najdejo mesto obrazi številnih bratov in sester, ki so se posvetili in se še vedno posvečajo gradnji harmonije in občestva med vami, ne glede na kakršnokoli polarizacijo. In še danes se to potrjuje v vitalnosti številnih dejavnosti za oznanjevanje, formacijo in karitativnost, v katerih ste vsi vi animatorji in protagonisti. To je papeža Leona 14. pripeljalo do druge podobe, v kateri je želel razmišljati. Podobe telesa, kar je glavna tema berila iz 12. poglavja prvega pisma Korinčanom. Če je Kristus ženin, ki nas je prvi vzljubil, je tudi glava, v katero smo združeni kot udje enega samega telesa, da služimo drug drugemu, ljudje iz vsakega rodu, jezika, ljudstva in naroda, vsi oživljeni z delovanjem istega duha, vsi poklicani k isti svetosti.
3: También esto es importante, porque nos recuerda que para nosotros...
2: Tudi to je pomembno, ker nas spominja, da za nas delati skupaj ni izbira nekega stila, temveč fiziološka nujnost, utemeljena na milosti, ki je dana vsakemu po meri Kristusovega daru in na katero se odzivamo s karizmami, ki smo jih prejeli v skladu z zaupanimi nam službami. Duh je tisti, ki nas kot dele enega samega živega telesa spodbuja ne le k brezpogojnemu darovanju tam, kamorkoli nas pokliče previdnost, ampak da to počnemo po božjih načrtih, v pokorščini in zaupanju. Kakor v telesu so tudi med nami nekateri udje močnejši in drugi slabotnejši. Nekateri so vidni, saj opravljajo navzven vidne naloge. Drugi pa so skriti, ker delujejo znotraj, ter se v nekaterih primerih nikoli ne ustavijo in opravljajo vitalne funkcije, ne da bi jih kdorkoli sploh opazil. Veliko je podob, s katerimi bi lahko prikazali raznolikost in pomembnost vlog in poslanstev, ki jih najdemo med nami, a sporočilo je vedno isto. V bogatstvu prejetih darov smo močni samo, če smo združeni, in združeni smo le zato, ker nas poživlja isti duh, Kristusov duh, ki je duh občestva za zveličanje vseh.
3: Portanto, es importante para cada uno de nosotros.
2: Zato je za vsakega med nami pomembno, da ne dovoli, da bi karkoli uničilo to edinost, v katero nas je Bog postavil in proti polnosti, kateri nas vodi dan za dnem. Sveti oče je poudaril, da imajo prebivalci Barcelone in Katalonije posebno poklicanost in odgovornost, da namreč z Božjo pomočjo postanejo graditelji edinosti. Omenil je sveto Eulalijo, zavetnico katedrale, škofije in samega mesta Barcelona, ter navedel svetega Avguština, ki je v mučencih povedal naslednje. Naj se vam ne zdi nekaj malega, da smo udje telesa, katerega udje so tudi tisti, s katerimi se ne moremo primerjati. Smo poslušni istemu gospodu, navdihnjeni z isto ljubeznijo in povezani v isti enosti.
3: Queridos hermanos y hermanas, con este espíritu es que también nosotros...
2: Dragi bratje in sestre, v tem duhu želimo tudi mi, v svetu, ki ga razdirajo vojne in spori, v družbi, ki je vedno bolj razdrobljena in individualistična, biti mučenci, torej priče in preroki edinosti, sprejemanja, sloge in miru, tudi za ceno žrtvovanja in odrekanja. Tako kot devica Eulalija in mnogi drugi mučenci, želimo odgovoriti svojim da, pripravljeni, tam, kjer je to potrebno, umreti sami sebi, izgubiti se, da bi se ponovno našli, odpovedati se odvečnemu, da bi gradili na tistem, kar je bistveno in traja večno. To nas uči križani. K temu nas vabijo apostol Pavel in zgledi svetnikov. To želimo storiti skupaj v skladu z Jezusovo molitvijo k očetu med zadnjo večerjo. Jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene.
1: Zadnje dejanje papeževega apostolskega potovanja v Madridu v torek 9. junija, preden je odletel za Barcelono, je bilo srečanje s prostovoljci. Sveti oče je zbrane tudi nagovoril. Pred podaritvijo keliha in apostolskem blagoslovu je kot zadnje dejanje madridski nadškof prosil papeža, da bosta njegova prisotnost in vpliv kljub njegovemu odhodu trajala, naj blagoslovi 18 temeljnih kamnov župni, ki bo cerkvena provinca zgradila v prihodnjih letih.
3: Evidencia, don José, queridos hermanas, buenos días.
1: Vaša eminenca, don José, dragi brati in sestre, dobar dan. To srečanje je zadnje v madridskem delu mojega apostolskega potovanja in zelo sem vesel, da je z vami, prostovoljci. Vsak od vas in mnogi drugi, ki danes dopoldne niso mogli biti tukaj, si zaslužite posebno hvalo, ker ste ponudili svojo prisotnost, svoje služenje in to iz ljubezni do Gospoda, cerkve in papeža. Hvala vam iz dna srca. Hvaležen sem obema govornikoma, ki sta z nami podelila svoje pričevanje in tistima, ki sta posnela video ter glasbeni nastop. Slišal sem, da je bil vaš odziv na klic že od samega začetka navdušujoč. V samo nekaj dneh ste presegli zahtevano število in potrebe so bile več kot ustrezno zadovoljene. Vzeli ste si proste dni, nekateri ste se posvetili delo s polnim delovnim časom, več mesecev, a vsak od vas je dal, kar je lahko. Ponudil je svoje srce, svoje roke, svoje ideje, svoje talente, svoje nasmehe. Naj vas Bog nagradi, kot samo On ve. Rad bi z vami podelil preprosto razmišljanje, ki bi ga povzel takole. Kristijani so poklicani, da svetu prinesejo kvas zastonskosti. Jezus je podobo kvasa uporabil v priliki o nebeškem kraljestvu, ki jo je zapisal evangelist Matej. Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila v 3 merice moke, dokler se vse ni prekvasilo. Vaša izkušnja v zadnjih nekaj dneh, tako kot izkušnja mnogih bratov in sester, prostovoljcev v podobnih okoliščinah, mislim na lanskoletni jubilej, je znamenje prihajajočega kraljestva in to zaradi enega bistvenega vidika – zastonskosti. Zastonskost je kvas, ki spodbuja človeško, etično in duhovno kakovost družbe, saj bi lahko rekli, da je tipična značilnost Božjega mesta. V svetu, ki ga nenehno vpliva logika sebičnosti in dobička, kjer je izraz rast zreduciran na ekonomsko in finančno razsežnost. Na ekonomsko in finančno razsežnost je treba razmišljati in živeti po najresničnejši logiki. To je logiki celostne človeške rasti. To je logika Evangelija, ki pravi, če namreč delate dobro tistim, ki delajo dobro vam, kakšno priznanje vam gre? In če posojate tistim, od katerih upate dobiti nazaj, kakšno priznanje vam gre? Dragi bratje in sestre, Jezus Kristus je prišel, da bi na svet prinesel kvas nebeškega kraljestva. Umesil ga je v maso našega bolehnega človeštva, da bi ga ozdravil od znotraj, z vodo in krvjo svoje žrtve, ter z ognjem svetega duha. In po svoje smrti in vstajenju je poslal svoje učence, z močjo istega duha, da bi bili v svetu znamenja in orodja njegovega kraljestva, kraljestva ljubezni, pravičnosti in miru. To se doseže z oznanjevanjem, pa tudi, in rekel bi še bolj, življenjskim slogom, načinom razmišljanja in vedenja, ki je evangeljski. No, bistvena značilnost tega življenjskega sloga je zastonskost, ki ste jo te dni pokazali tukaj v Madridu. Hvala vam. Morda statistika tega ne bo odražala, a vemo, da je v teh dneh tudi po vaši zaslugi to mesto zraslo in se približalo Božjemu kraljestvu. Je to naša zasluga? Ne. Vse je njegova milost. To je skrivnost. Božja ljubezen je, ki premika sonce in zvezde, ter gane srca tisti, ki so srečali Gospoda Jezusa, ki je rekel, večja sreča je dajati, kakor prijemati. Bratje in sestre, pojdite naprej po tej poti, s ponižnostjo in krotkostjo, brez kakršnekoli predrznosti, a trdni v veri in radodarni v služenju. Naj vam Devica Marija da, da boste kvas kraljestva, vedno in povsod. Hvala. In se vidimo v Rimu. Sveti oče Leon 14. se je v ponedeljek 8. junija pred sklepom 3. dne apostolskega potovanja v Španiji srečal na svetovno znanem stadionu Santiago Bernabeu, prvoligaša Real Madrida, z 80.000 glavo množico vernikov madridske škofijske skupnosti. Dragi bratje in sestre, dober večer. Predstavljam si, da je za nogometaša doseganje gola na tem stadionu nekaj, kar pusti trajen pečat v njegovem življenju. Ampak Don Jose, danes je madridska cerkev dosegla resnično nepozaben gol. Hvala. Ta vigilija je velika hvalnica vere in vesel sem, da svoj glas družim z vašimi, da skupaj slavimo Boga in krepimo vezi tako lepe cerkvene družine, ki se uči umetnosti polifonije, to je raznolikosti v enosti.
0: Sveti oče je v ponedeljek 8. junija ob 18. uri v madridski stolnici počastil devico iz Almodene, zavetnico nadškofije. Poklonil je zlato vrtnico, ki je znamenje papeževe sinovske ljubezni do Marije. Po uvodni zahvali in pozdravu je papež v svojem nagovoru dejal, da so številne generacije prebivalcev Madrida skozi stoletja častile to podobo Marije, ki v naročju drži svojega sina in nam ga podarja. Ob tem je spomnil na izročilo, ki pravi, da so v časih, ki so bili težki za krščansko skupnost, kip device skrili v obzidje mestne trdnjave, kjer je ostal dolgo časa. Vse dokler ga po čudežnem porušenju dela obzidja niso našli nepoškodovanega. Ta tisočletna marijanska pobožnost, ki vam je vsem tako zelo blizu, je znamenje krščanskih korenin, ki so za vas značilne in vam dajejo življenje, pa tudi velikega upanja, ki vas še naprej spodbuja, da nadaljujete to pot. Do novega srečanja matere z njenim ljudstvom je prišlo zaradi porušenega zidu. To dejstvo je bilo Božja previdnost, saj kaže pot, na katero nas vabi Jezus prek svoje svete matere. V prvem trenutku zid, ki se poruši, povzroči glasen hrup, kaos, nered. Vendar odpira tudi prostore, ponovno ustvarja možnosti in spodbuja k obnovi. V naših današnjih družbah še vedno obstaja veliko zidov, ki ne ščitijo, ampak ločujejo, oddaljujejo in izolirajo. Včasih mislimo, da bi njihovo porušenje pomenilo soočanje s tem, kar nam ni všeč, zato raje izberemo udobje in jih samo rahlo podpremo, ali jih še pogosteje preprosto ignoriramo. Vendar pa nam naša gospa iz Almodene s svojo navzočnostjo in zanesljivo zaščito pravi še nekaj drugega. Da bi zgradili nekaj novega, lepega in trajnega, moramo biti pripravljeni podreti zidove, saj so za ponovni začetek poti potrebni prostori, ki nam omogočajo, da uzremo obzorje. Ker smo prepričani, da Gospod hodi s svojim svetim ljudstvom, posluša njegove strahove in z naklonjenostjo sprejema vsa njegova prizadevanja za dobro, vas spodbujam, da ne opešate pri svojem pričevanju vere, da bi zrli očetov načrt ljubezni. Spodbujam vas, da ne opustite ljubezni, da se povežete kot ena sama družina bratov in sester, ter da ne izgubite upanja, da se boste medsebojno podpirali pri svojem delovanju v svetu. Molim naj po zgledu in priprošnji svete Marije iz Almodene, device Magnifikata, ki še naprej oznanja Gospodovo veličino in se raduje v Bogu svojem zveličarju, Gospod sam varuje in utrjuje vašo ljubezen do Jezusa in cerkve, da boste lahko gradili vezi, ki bodo obnovile univerzalni jezik občestva, bratske ljubezni in sloge. Z nekaterimi besedami iz hvalnice, ki ji je posvečena, vas izroča mogočni pomoči njene materinske ljubezni.
3: Santa Maria dell'Almudena.
0: Sveta Marija iz Almudene. Devica in odrešenikova mati, kraljica nebes, mati ljubezni. Pod tvojim plaščem ponižna devica, tvoji otroci iščejo zavetje. Ljubeča mati, tempelj Boga, varuj nas, Gospa, in pomagaj nam biti graditelji miru in sprave.
3: Y ayúdanos a ser constructores de paz y reconciliación. Amen.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro jutro. Z molitvijo častitljivega dela rožnega venca bomo, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vstopili v nov radijski dan. Molili bomo z bogoslovci.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej.

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, da ne prečeši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej.

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, da ne reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je nam naši smrtni urjan.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je nam naši smrtni urjan.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je nam naši smrtni urjan.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni urjan.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni urjan.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni urjan.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni urjan.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni urjan.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni urjan.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni urjan.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Amen.

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, da rešiši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, da ne reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej,

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne operi nas v kušnjavo, da ne rešiš nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, da ne rešiš nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušu vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušu vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušu vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se osmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se osmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se osmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se osmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se osmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se osmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se osmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se osmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Gospod, daj vsem rajnim večni pokoj
1: in večna lučna in sveti.
2: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
2: Imeno Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Ura je 35 minut, čas je za prva jutranja poročila na Radio Ognišče, ki jih je pripravila Helena Križnik. Dobro jutro vsem. Potem, ko so člani vlade premijeja Janeza Janše že zavihali rokave, so tudi poslanci omogočili zakonsko podlago za spremenjeno organizacijo ministrstev. Včeraj so sprejeli novelo o državni upravi, ki je uvedla nova poimenovanja in delovna področja.
1: V petih ministrstvih se spreminja največ dovoljeno število sekretarjev, to je do 3. Določa se pristojnosti vlade, da z uredbo poleg nalog ministrstev določi tudi sedeže ministrstev ter sedeže njihovih organizacijskih enot. In ena zelo pomembna značilnost je tudi ta v zakonu, da se služba za obnovo po poplavah in plazovih iz vlade preseli na ministrstvo za okolje in prostor.
0: Tako državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo Franc Kangler. V koaliciji so zatrjevali, da bo nova ureditev prispevala k racionalizaciji in optimizaciji poslovanja državne uprave, opoziciji so bili kritični do združevanja nekaterih resorjev. Urad vlade za informiranje je na vladnih profilih, na spletnih družbenih omrežjih sprostil dostop vsem sledilcem, ki so bili v preteklem obdobju zaradi neprimernih objav blokirani. Vršilec dolžnosti direktorja UKOM-a Sebastian Jeretič je ob tem poudaril.
2: To ne pomeni strinjanja z stilom komunikacije, ki je mogoče včasih sprovocirala blokado, in jaz vse skupaj lepo prosim, da skušamo zgraditi neko kulturo dialoga, kulturo komuniciranja, ki bo spoštljiva, korektna, razumna.
0: Poročali smo že o težkih razmerah, v katerih se je znašla slovenjegraška bolnišnica. V iskanju rešitev za pomankanje kadra in neurejeno delovanje urgentnega centra so se zdaj vključili tudi koroški župani in predstavniki zdravstvenih domov. Med drugim so se dogovorili za večjo vlogo triaže. Člani političnih skupin Evropskega parlamenta se ta teden pripravljajo na plenarno zasedanje. V Strasburu se bo začelo v ponedeljek, na dnevnem redu bo več pomembnih vprašanj.
3: Evropski poslanci bodo glasovali o trgovinskem sporazumu med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike, novih pravilih za rastline pridobljene z novimi genomskimi tehnikami in ukrepih za boljši položaj kmetov v verigi preskrbe s hrano. Razpravljali bodo tudi o predlogih za poenostavitev delov akta Evropske unije o umetni inteligenci. Na plenarnem zasedanju jih bosta nagovorila tudi lanski prejemnik nagrade Saharova, beloruski novinar Andrej Počobut, ki so ga konec aprila izpustili iz zapora, in črnogorski predsednik Jakov Milatović.
0: To je bil prispevek ustvarjalcev Radija Evropskega parlamenta. Danes bo spremenljivo, predvsem pa v večini Slovenije pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje bodo na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, ob morju bo prehodno zapihal jugo. Temperature bodo dnevne od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj Celzija. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso državo. V četrtek, se pravi jutri, pa bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta, čez dan pa se bo jasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, tudi nekoliko hladneje bo. Obeti, v petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo in v soboto bo precej jasno vreme. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob petih, škofijska mesta, Ljubljana, rahlo dežuje 17 stopinj Celzija, Maribor in Celje ter tudi Novo mesto, oblačno 17, Koper delno oblačno 19, v Murski Soboti pa oblačno in 16 stopinj Celzija. Tolmin dežuje 19, Lisca, Črnomelj, Metlika, povsod oblačno in 17 stopinj, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice in letališče Jožeta Pučnika Brnik oblačno 16, na letališču Jožeta Pučnika nevihta. Gorenja vas, Trebnje, Mežica in Logatec, povsod 15 stopinj, Gorenja vas nevihta s točo. V Logacu ploha. Triglav Kredarica, nevihta 5 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane. Na ljubljanski severni obvoznici pa je zaradi okvare vozila oviran promet pri priključku Savlje v smeri Koses. To so bila prva jutranja poročila, 35 minut je.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci, 5:38 minut je ura. Radio Ognjišče z vami v sredo 10. junija, Helena Križnik, Boštjan Smole in Jože Bartol bomo vaša jutranja družba na sredo 10. tedna med letom, ko je tudi mednarodni dan dialoga med civilizacijami in za Radio Ognjišče tudi 9. predzadnji dan 24. radijskih počitnic. Sicer je 161. dan tega leta in sonce je že ušlo o 5:11. Smo že v dneh, ki so najdaljši v letu, se pravi do enakonočja. Se bo dan sicer še nekoliko podaljšal, vendar pa ne več prav dosti. Dolžina dneva je že 15:41, noč pa le 8:19. Skratka, vsem skupaj, ki ste z nami, želimo dober začetek novega dne, pa naj bo Radio Ognjišče vaša jutranja družba tudi v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: za kviz.
1: Brivski vajenec obrije svojo prvo stranko. Moški po britju prosi za kozarec vode.
2: Ja, seveda, a ste žejni?
3: Ne, samo rad bi preveril, če moj vrat ne pušča.

Še 15 minut je do šestih, slovenski pesnik, balad in romanc epskih pesnitev duhovnik Anton Aškerc je umrl na današnji dan leta 1912. Med drugim je bil urednik Ljubljanskega zvona. Pod njegovim vodstvom so natisnili Prešernov album, uredil in izdal je tudi poezije Dragotina Ketaja. Prisluhnimo njegovi misli v dveh kratkih verzih, kot misli na začetku novega dne. Težko se živi življenje, če se ne deli trpljenje, a slajša radost je srca, če isto si delita dva. Dobro jutro.

10 minut do 6, zdaj le bomo prisluhnili še skladbi Naj plamen gori z letošnjega Ritma srca, potem pa bo že na sporedu rubrika Svetnik dneva, goduje poljski škof sveti Bogumil.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Deseti junij, Bogumil, škof v Gneznu iz 12. stoletja. Bengalski pesnik Rabindranath Tagore je zapisal globoko misel: vsako dete prihaja na svet s poročilom, da Bog še ni obupal nad človeštvom. Sleherni človek je Božji otrok in vsak je Bogu pri srcu, kakor da je edini na svetu. S takšnim duhom sprejemajo svoje otroke verni starši. Taka starša sta bila tudi poljska plemiča, živeča na gradu Kožminu pri starodavnem mestu Gneznu. Ko se jima je leta 1116 rodil sin, sta mu dala ime Bogumil. Ko je prišel na svet drugi sin, pa sta ga imenovala Boguhval. Prvi pouk sta brata prejela na domačem gradu, potem pa sta ju starša poslala šolat v Gnezno, tedanjo prestolnico Poljske. Med njunimi vzgojitelji je bil tudi poznejši bamberški škof Sveti Oton. Iz Gnezna sta odšla na Pariško univerzo, da se izobrazita v bogoslovnih in pravnih vedah. Francija je bila tedaj pod močnim vplivom svetega Bernarda in njegovih cistercijanskih menihov. Tudi oba poljska brata sta se navdušila zanje. Ko sta se vrnila domov na Poljsko, je Boguhval vstopil v cistercijanski samostan Land, Bogumil pa je postal upravitelj družinske posesti. Ravnal se je po besedah svetega Bernarda, da plemstvo le toliko velja, kolikor stori dobrega za cerkev in za verski blagor ljudstva. Pri vasi Dobrovo je dal postaviti veliko cerkev Svete Trojice, ji določil stalne dohodke in jo povzdignil v sedež močne župnije. Tedanji nadškof Gnezna in vse krščanske Poljske je bil Janislav, Bogumilov stric. Ta je nečaka poklical k sebi za tajnika in ga je nagovarjal, ne postane duhovnik, ko je videl, kako pobožen in spokoren je. Toda Bogumil se je odgovorne duhovniške službe branil, ko mu je škof razložil, da se ne bo mogel kot duhovnik bolj razdajati za duše in da se ne sme izmikati dolžnostim, ki mu jih nalaga Bog, se je končno vdal. Po mašniškem posvečenju je škof Bogumila poslal za župnika k Sveti Trojici v Dobrovo, kjer se je izkazal kot odličen dušni pastir. Storil je vse, da bi ljudje vzljubili Boga in Marijo ter opustili grešne navade. Po nekaj letih napornega, toda blagoslovljenega dela na župniji, ga je škof poklical nazaj k sebi, vendar je vedno rad priskočil na pomoč duhovnikom po župnijah. Pripisovali so mu čudodelne moči. Ko je dozoril za nebesa, ga je Bog poklical 10. junija 1182, na njegov grob v Dobrovu pa so prihajali trumoma prositi pomoči. Leta 1925 je papež Pij XI potrdil njegovo češčenje z naslovom Blaženi.

Pred nami je napovednik radijskega programa, danes je že deveti, predzadnji dan 24 radijskih počitnic. Počitniški utrip odmeva tudi v našem programu s počitniško razglednico in v tem jutru bomo slišali tudi javljanje v živo. Ob 8 bo svetovalnica. Rastlinske tujerodne vrste k nam prihajajo, odkar ljudje potujemo po svetu. Ker je teh potovanj v zadnjih desetletjih precej več, se ta proces intenzivira in letos so strokovnjaki pripravili poseben priročnik, ki ga bomo predstavili v današnji svetovalnici. Naša gostja pa bo Ana Dolenc iz Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. V Črnomlju že več let pripravljajo verouk za odrasle. Ob koncu srečevanj v tem šolskem letu so obiskali naš radio in Zavod svetega Stanislava, ob tem pa je nastal tudi zanimiv pogovor z župnikom Janezom Žakljem, kaplanom Janezom Meglenom in eno od udeleženk. Slišali ga boste danes v rubriki Življenje išče pot ob 9:20. Kulturno društvo Josipine Turnograjske je lani septembra pripravilo simpozij ob 600-letnici smrti Veronike Deseniške med resnico in legendo Veronika Deseniška nekoč in danes. Zdaj je ob tem izšel tudi zbornik, ki ga bosta v kulturnih utrinkih ob 10:15 predstavila sourednika, trikratna doktorica Mira Delavec s duhami in pa doktor Franc Križnar. Ob 14:30 bo komentar spletnega portala domovina.je. Gostje oddaje pogovor o ob 17:00 pa bodo doktorica Mojca Korošec z biotehniške fakultete, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek in dr. Matej Gregorič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Z njimi bomo pokomentirali slovenske prehranske smernice, ki jih je tik pred svojim odhodom objavila zdaj že nekdanja vlada Roberta Goloba. Glasbeni medgeneracijski večer bo najprej prinesel nekaj informacij o letošnjem festivalu Melodije morja in sonca ter seveda nekaj festivalskih uspešnic. Med drugim bomo v drugem delu slišali tudi glasbeno noviteto in povabilo na karneval. In še povabilo k poslušanju poezije italijanske pesnice Patricie Cavelli oziroma Cavalli iz njene zbirke Ti lepi dnevi v oddaji Otok z dramskim igralcem Gregorjem Čušinom drevi ob 21:30. Toliko v našem napovedniku, pa seveda vidite, da je Radio Ognišče, radio z vsebino.

6:06 minut je ura, z vami jutranji program Radija Ognišče na sredo 10. tedna med letom. Danes je mednarodni dan dialoga med civilizacijami. V Škofiji Novo mesto bodo danes praznovali duhovniške jubileje. Je hkrati tudi predzadnji dan 24 radijskih počitnic. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso državo in šele jutri se bo delno razjasnilo. Kako je s temperaturami? V Kopru delno oblačno 19 stopinj, v Ljubljani dežuje 17, Maribor, Celje in Novo mesto povsod oblačno in 17, v Murski Soboti tudi oblačno in 16 stopinj Celzija. Zdaj pa še na naše ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane. Zaprt je vozni pas, zato tam nastaja zastoj. Vozite previdno. Povožena žival pa je na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in Ljubljano jugom v smeri proti Kozarjam.

6 in 12 minut. Ko smo v mesecu maju, prebiramo šmarnice, ko smo v mesecu juniju, pa vrtnice. Letošnje pod naslovom Sveto obličje je napisal dr. Anton Štrukel in iz njih zdaj letale kratka misel. Jezus nam govori iz gledanja očeta, govori iz nenehnega pogovora z očetom, iz pogovora, ki je njegovo življenje. V Jezusu je zares izpolnjena obljuba novega preroka. Jezus živi pred obličjem Boga, ne samo kot prijatelj, marveč kot sin. Živi v najglobji edinosti z očetom, kajti jaz in oče sva eno. In tukaj je zasidrano vse, kar nam je povedano po Jezusovih besedah, dejanjih, trpljenju, veličastvu. Če izpustimo to dejansko središče, gremo mimo resničnega bistva Jezusovega lika. Namreč, Božje obličje vidimo samo v srečanju s Kristusom, v prijateljstvu z Njim.

Ivan Hudnik v skladbi iz leta 1996 je bil tole urej 6:17 minut in v teh dneh spremljamo četrto apostolsko potovanje papeža Leona 14. v Španiji. Danes je peti dan njegovega potovanja, ki bo potekal na relaciji Barcelona-Montserrat-Barcelona. Med drugim bo obiskal tamkajšnjo kaznilnico ob 12. uri, molil rožni venec v apatiji gospe Monserratske. Ob 16:30 se bo srečal škofijskimi dobrodelnimi in asistenčnimi organizacijami v cerkvi San Augusti. In ob 19:30 bo sveta maša v baziliki Sagrada Familia, kjer bo tudi blagoslovil in odprl zvonik Jezusa Kristusa. Takšna srečanja seveda niso pomembna le za cerkev, ampak tudi za širšo družbo. Papeževa sporočila vedno poudarjajo mir, dostojanstvo človeka, solidarnost, skrb za najbolj ranljive. Obiski držav in krajev so priložnost za srečevanje ljudi različnih pogledov in kultur. Hkrati pa nas opominjajo, da vera ni le zasebna stvar posameznika, ni le nekaj, kar sodi v zakristije, ampak da je tudi spodbuda za odgovorno in sočutno življenje v skupnosti. In to seveda nagovarja tudi nas.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 6:23 minut, z nami je dežurni prognostik Anže Medved. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Danes boste govorili o dežju in tudi o vetru, če se ne motim.
2: Tako je, kar nekaj nevihtnega dogajanja danes že na vse zgodaj izjutraj je iznad zahodne Slovenije prišel nevihtni pas, ki se trenutno severno od Ljubljane pomika proti Savinjski Koroški naprej proti severovzhodu. Tako da ja, kakšen kratkotrajni naliv, malo močnejši sunek vetra je sedaj v igri, ampak glavnino tega burnega dogajanja pa vseeno pričakujemo bolj v večernem in nočnem času, ko nas bo prešla hladna fronta, ki se je trenutno že naslonila na severno stran Alp. Tako da pred fronto nad naše kraj z jugozahodnim vetrom doteka topo vlažen in nestabilen zrak. Trenutno nad sosednjimi pokrajinami Italije se obnavljajo nove nevihte, ki jih bo ta jugozahodni veter prinašal tudi nad naše kraj in tudi pri nas v notranju se lahko čez dan nastane kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, ampak res tista glavnina burnega dogajanja pa zvečer in pa v noči na četrtek, ko smo tudi za severno polovico izdali drugo najvišjo stopnjo opozorila, to se pravi oranžno stopnjo opozorila za močnejše nevihte. Te nevihte bo spremljali nalivi, sunki vetra in pa krajevno tudi ni povsem izključena toča. Ampak to nevihtno dogajanje se bo potem v drugem delu noči v notranjosti že počasi umirilo. Druga zgodba bo pa na primorskem koncu, kjer pa bo danes najbolj mirno, ampak potem proti večeru in drugem delu noči pa tam največ potem ploh in neviht. Tako da sprva lahko tam tudi zapiha za kratek čas tramontana, ampak potem na primorskem šipka dozmerna burja. No, jutri čez dan pa se bo vreme povsem umirilo, tako da od zahoda se bo začelo jasniti in potem od petka dalje nekaj več stabilnega, sončnega vremena, ampak seveda v popodanskem času pa niso povsem izključene kakšne kratkotrajne plohe, ampak vseeno bolj umirjeno vreme kot pa danes zvečer in po noči.
1: Skratka, smo na poti tistega, kar bi lahko rekli, da se bo vreme stabiliziralo počasi.
2: Tako je, danes moramo to le še dati skozi, potem pa vsaj tja do začetka prihodnega tedna stabilno vreme.
1: Hvala lepa, Anže Medved, za današnjo vremensko napoved. Želim lepo sredo in vse dobro.
2: Enako, lep dan.
1: Na uro poglejmo, do poročil še 5 minut.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: V soboto 20. junija vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah.
2: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
3: Spremljate program Radio Ognišče, 36 minut čas je za druga jutranja poročila, ki jih je pripravila Helena Križnik. Papež Leon XIV. Svoje apostolsko potovanje v Španiji nadaljuje v Barceloni. Tam je včeraj najprej obiskal stolnico, kjer je vodil molitev. Ob tem je zbranimi delil tudi nekaj misli, med drugim je pozval k skupni hoji po Kristusovih stezah pri proti polnosti življenja.
4: V svetu, ki ga razdirajo vojne in spori, v družbi, ki je vse bolj razdrobljena in individualistična, želimo biti mučenci, torej priče in preroki enosti, sprejemanja, sloge in miru, tudi za ceno žrtvovanja in odrekanja.
3: Sinoči je sveti oče na olimpijskem stadionu vodil molitveno bdenje, drevi pa bo daroval sveto mašo v baziliki svete družine in na njej blagoslovil zvonik Jezusa Kristusa. Tone Kajzer je dokončno prevzel posle na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Njegova predhodnica Tanja Fajon je bila namreč prejšnji teden, ko je Kajzer z njenimi sodelavci opravil tehnični del predaje, odsotna. Včeraj sta v izjavi za medije oba poudarila pomen sodelovanja. Novi vodja slovenske diplomacije je ob tem opozoril.
5: V zunanji politiki, v mednarodnih odnosih je naš skupni interes, da delamo za Slovenijo, in če imamo potencial, če imamo izkušnje in če lahko, bom rekel, na tem področju naredimo kaj dobrega, jaz mislim, da je vredno, da se podpiramo oziroma da gledamo za skupno dobro. Ne glede na to, da imamo, mora biti kakšne, bom rekel, tudi različne poglede.
3: Domnevne nepravilnosti pri gradnji nove poslovne zgradbe družbe za avtoceste na Griču, DARS, bi lahko odnesle predsednika uprave Andreja Ribiča. Strokovni pregled naložbe sicer ni pokazal nepravilnosti, a v NSI so v preteklosti opozarjali na sporna ravnanja, ki naj bi gradnjo podražila za približno 50%. Govori pristojni minister Jernej Vrtovec.
6: To, kar se dogaja okrog poslovne stavbe in vsi aneksi, ki so podražili v bistvu poslovno stavbo na skoraj 30 milijonov evrov, da je to pač neupravičeno, zlasti kako do teh aneksov prišlo. Ne? Ko se tudi gospod Ribič ni izločil iz odločitev, ko je bil njegov brat tisti, ki je izvajal ta projekt, je prišlo ne samo po mojem mnenju, ampak tudi, kot kaže, po mnenju Državne revizijske komisije do nekaterih nepravilnosti. Na koncu pa gre za ne le davkoplačevalski denar, ampak denar tudi vseh, ki se prevažamo po avtocesti in plačujemo vinjete ali pa cestnine, se je ta denar na ta način oškodoval. In tukaj mora biti določene konsekvence, tudi tako kazenske, kot tudi odškodninske.
3: Tožilstvo je vložilo obtožnico proti nekdanjemu prvemu možu policije Senadu Jušiču. Očita mu kaznivo dejanje napeljevanja k sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje. Obtožnica še ni pravnomočna, vsebovala naj bi tudi očitke tožilke Mateje Gončin iz njene ovadbe in sicer o nedopustnem poskusu vplivanja na delo tožilstva. Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. Ob tem so vremenoslovci izdali tudi opozorilo, da lahko zvečer in v prvem delu noči v severni Sloveniji nastajajo močnejše nevihte z nalivi sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča. No, jutri se bo delno razjasnilo, v petek bo večinoma sončno svežim jutrom, v soboto pa precej jasno. Kako je s temperaturami po Sloveniji ob šestih? Koper delno jasno 20 stopinj Celzija, Maribor, Celje in Novo mesto povsod oblačno 17, Ljubljana ploha 16, Murska Sobota delno oblačno in 16 stopinj Celzija. Izola delno oblačno 21, Tolmin ploha 19, Bohinjska Češnjica ploha 16, Slovenjgradec nevihta 16, Rogaška Slatina in Postojna 15 stopinj Celzija, Gornji grad nevihta 14, letališče Jožeta Pučnika Brnik nevihta 15, Rateče nevihta 13, na Krederici dežuje 5 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti so zastoji od Lukovice proti Ljubljani in od Ramelj proti Pletovarju, na Primorski avtocesti pred Postojno in pred Vrhnikov v smeri proti Ljubljani in pa na cesti Rakovš-Kocjan-Unec in Rakek-Unec. Na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica v smeri proti Ljubljani je na odstavnem pasu zdaj vozilo, ki ovira promet, zamude je za do 10 minut. Na Primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami je zaprt počasni pas. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti pred Koprom center v smeri proti Izoli. Toliko v poročilih, 6:35 minut je.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen. Radio
2: Ognjišče. Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Na današnji dan se spominjamo smrti slovenskega pesnika Antona Aškerca, ene vidnejših osebnosti slovenske poezije. Njegove pesmi so polne zgodovinskih motivov, narodnega ponosa in razmišljanj o človekovi usodi. Aškerc je znal prisluhniti zgodbam preprostih ljudi, jih spremeniti v verze in še danes nagovarjajo bralce. Njegovo delo pa nas opominja, da besede niso le zapis na papirju, ampak lahko postanejo most med preteklostjo in prihodnostjo. Dobro jutro vsem, jutranji program Radia Ognjišče, 6:39.

0: Nekdanja Golobova vlada je 25. maja letos objavila slovenske prehranske smernice, ki so med strokovnjaki za prehrano, zdravje in kmetijstvo sprožile precej nejevolje. A ne zato, ker smernic ne bi potrebovali, temveč zato, ker so preveč enostranske in premalo usklajene v javni razpravi.
1: Menimo, da so te smernice nastale izrazito ideološko, torej predvsem z vidika naravovarstva, drugačnih prehranskih smernic. Čeprav vemo, da je človek po zgodovini vse jed, da je hrano živalskega in rastlinskega izvora, da čelo potrebujemo nekaj živalskih maščob zaradi topnosti, vitaminov in tako naprej.
0: Prisluhnite oddaji Pogovor o, v kateri bodo sodelovali predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek, Mojca Korošec iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Matej Gregorič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Danes ob 17.

0: Poslušaj, srce.
1: Poslušaj srce in poslušaj oziroma tudi spominjaj se. Namreč nas spomin je kakor nahrbtnik, ki je napolnjen s tisočerimi dragocenimi drobci življenja. Nosimo ga seboj kot popotnik, ki hodi po raznolikih poteh svojih dni. In ko pridejo trenutki preizkušen, nam spomini pomagajo, da se za hip ustavimo in zamislimo. In iz njih privrejo podobe, obrazi in dogodki, ki nas znova in znova napolnjujejo z dobrimi občutki ter vračajo pogum. Ne merimo torej vrednosti življenja zgolj iz slepo dobičko in uspehu. Pomembna je pot sama, vse, kar nas na njej oblikuje, uči in bogati. Prav duhovna rast, ki zori iz izkušenj, spominov in srečanj, človeka dela trdnejšega, močnejšega, modrejšega, za korake, ki so še pred njim. Naj bo tako tudi danes, v sredi 10. junija, do 7. je ostalo še 12 minut.

Z Ireno Vrčkovnik smo bili na Mavrici prijateljstva, 9 minut je do 7, zdaj le boste z nami še Sašo Mugarli in Robert Rolih, potem pa bomo slišali današnjo duhovno misel na poti s svetim Frančiškom ob 800-letnici njegove smrti. Pripravil jo je Tadej Sadar, danes o zaupanju. Gospod, varuj nas, vate zaupamo. Tudi danes bo bral dramski igralec Pavle Ravnohrib. Vabljeni k poslušanju in dobro jutro vsem.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 10. junij. Gospod, varuj nas, vate zaupamo.
2: Slovenski pregovor: kdor moliti ne zna, naj se na morje poda, izraža več plasti. Pozabiti na molitev pomeni biti zadosten v svoji moči. Morje predstavlja naravno silo, ki v svoji neizmernosti in nepredvidljivosti spominja človeka na njegovo krhkost. V psalmu 16, odkoder je vzet naslov, je tudi vrstica, ki pravi: pokazal mi boš pota življenja. S tem nas psalmist opominja, da je molitev v času stiske sicer povsem na mestu, toda varstvo in zaupanje je mnogo več kot zgolj to. Gre za pot, za smisel. Moliti samo takrat, ko gre kaj narobe, je otroška. Pravzaprav gre za otročje dojemanje Boga, kar se skriva tudi v besedah, ki so mnogokrat povsem napačno tolmačene in jih je molil tudi sveti Frančišek. Kjer je strah gospodov, ki varuje njegov dom, tam sovražnik ne najde prostora za vstop. Strah gospodov namreč ne pomeni, da nas bo Bog kaznoval zaradi naše neposlušnosti in se ga moramo bati, ampak nas opominja, da Bog predstavlja tisto neskončno morje, v katerem smo mi prav tako neskončno majhni. In vendar nas On varuje. Prav nas, mene.

0: 7:07. Sreda 10. tedna med letom je danes mednarodni dan dialoga med civilizacijami. V Škofiji Novo mesto bodo v sklopu 20-letnice slovesne razglasitve Novomeške škofije danes ob 11. uri na kapitlju v stolni cerkvi praznovali duhovniške jubileje, in sicer bo najprej sveta maša, nato pa tudi slovesnost na škofiji. Danes je tudi 9. predzadnji dan 24. radijskih počitnic. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo do večera in tudi po noči zajele vso Slovenijo. Vremenoslovci so ob tem izdali tudi opozorilo, in sicer takole gre: zvečer in v prvem delu noči bodo v severni Sloveniji nastajale močne nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča. No, jutri pa se bo delno razjasnilo. Še temperature poglejmo zadnje. Kopru delno oblačno 20 stopinj Celzija, Ljubljana nevihta 17, Maribor, Celje in Novo mesto povsod oblačno in 17, v Murski Soboti oblačno in 16 stopinj. Na regionalni cesti Šentjakob-Ljubljana na Šmartinski cesti se je zgodila prometna nesreča. Promet je oviran, nastal je zastoj. Zastoj tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in od Dramelj proti Pletovarju. Na primorski avtocesti pred Kozino proti Kopru in pred Vrhniko proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti pa od Kranja vzhod na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj še na cestah Rakovško-Cjan-Unec in Rakek-Unec. Okvarjena vozila ovirajo promet na štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas, zato je nastal zastoj, zamude je do 15 minut. Na primorski avtocesti je oviran promet zaradi okvarjenega vozila med Gabrkom in Senožečami, in sicer je zaprt počasni pas. Predmeti na vozišču pa so na primorski avtocesti pred Koprom center proti Izoli. Vozite previdno!
1: Konjeniški klub Komenda vas v soboto 13. junija ob 15:30 vabi na kasaške dirke na hipodrom Komenda. Osrednji dirki dneva memorial Janka Juhanta in memorial Iva Žana. Vabljeni v Komendo.
2: Ljubljana Čenstohova 2026.
3: Od 12. do 17. junija bodo kolesarji upanja na poti do Poljskega narodnega in verskega središča.
2: V zahvalu za obisk papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji pred 30 leti.
3: Za 35 let samostojnosti Slovenije.
2: In v skupni prošnji za mir v svetu.
3: Spremljajte program Radio Ognišče in se pridružite v molitvi.
4: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
5: Hude slušalke, dedi, a to imaš za musko?
6: Ne sam za musko, za vse živo.
5: Zakon.
7: Itak, slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
8: Audio BM.
9: Spet slišim.
10: Portorožu na 95,1 MHz.

0: Tale skladba je bila z vesele jeseni leta 1975, 7:13 minut je.
1: 24. radijske počitnice. Radijska razglednica. Mauri v Španiji.
2: Ko se bo avtobus naših počitnikarjev peljal skozi južno Španijo, skozi Valencijo, Mursijo in Granado, bomo tudi z vami, dragi poslušalci, potovali po ozemlju, kjer se je pred več kot tisoč leti začela zgodba. Sooblikovala je mestna imena, polja, arhitekturo, celo okus hrane. To je zapuščina in zgodba Maurov.
3: Začne se leta 711, ko čez Gibraltarsko ožino iz Severne Afrike pridejo Berberi in Arabci. V nekaj letih zavzamejo skoraj ves Pirenejski polotok in tu ustvarijo Al-Andalus, eno najbolj naprednih civilizacij svojega časa.
2: V času, ko je bil velik del Evrope razdrobljen in pogosto zaprt vase, so na jugu Španije nastala velikanska mesta. Knjižnice, bolnišnice, univerze. Kordoba je imela v 10. stoletju več prebivalcev kot London ali Pariz in več knjig kot večina Evrope skupaj.
3: Mauri so v srednjeveško Španijo prinesli izjemen razvoj znanosti, šolstva, astronomije, medicine ter ohranili antično znanje, ki se je kasneje razširilo po Evropi. Uvedli so napredne namakalne sisteme, nove poljščine in bistveno izboljšali kmetijstvo ter vsakdanje življenje. Njihova dediščina je vidna še danes v arhitekturi, jeziku in mestni kulturi Španije.
2: In potem je tu voda. Andaluzija je bila suha, a Mauri so upeljali napredne namakalne kanale, da so v pokrajino prinesli pomaranče, limone, namizno grozdje, granatna jabolka, riž, bombaž, sladkorni trs. Številni sistemi delujejo še danes.
3: Pečat Maurov je ostal tudi v jeziku. Vsaka beseda v španščini, ki se začne z al, ima maverski izvor. Almohada vzglavnik. Alfombra preproga in seveda Alhambra, ki jo bodo počitnikari obiskali v Granadi.
2: Če se bomo sprehodili skozi katero od teh mest, bomo opazili nekaj, kar je značilno samo za mavrsko arhitekturo. Oboke, okrasne ploščice, vrtove in geometrijo.
3: Zgodba Maurov ni samo zgodba dosežkov, je tudi zgodba sobivanja. V mestih, kot je bila Kordoba, so stoletja živeli skupaj muslimani, judje in kristjani. Včasih napeto, včasih mirno, a brez tega srečanja kultur Španija ne bi bila to, kar danes je.
2: Njihova prisotnost je trajala od leta 711 do leta 1492.
3: Včasih napeto, včasih mirno,

0: Vina Mavrov nastala in se ohranila skoraj 800 leti.
1: Poslušali smo radijsko razglednico o Mavrih.
2: Mi pa bomo seveda naše radijske počitnikarje slišali približno ob 7:40, ko bomo poklicali našega direktorja Francija Trstenjaka.

27 minut, 10. junije danes obeležujemo Mednarodni dan dialoga med civilizacijami. Pogosto mislimo, da je za mir potrebno veliko diplomacije in velikih dogovorov, ampak mir se pravzaprav začne v vsakdanjih pogovorih. V tisti prvi spoštljivi besedi, v pripravljenosti, da prisluhnemo in pa v zavedanju, da nihče ne pozna vseh odgovorov. Mednarodni dan dialoga med civilizacijami nas tudi spodbuja, da gradimo mostove namesto zidov. V svetu, kjer lahko hitro odgovorimo, je včasih največja modrost prav v tem, da najprej poslušamo. Dobro jutro.

Z nami je bila Alenka Godec v nerodni pesmi. Kot sem prej povedal, je danes 10. junij, mednarodni dan dialoga med civilizacijami. In danes bi bilo prav, če bi se nekateri močni voditelji z močnimi egi zavedli, da je v času, ko nas pogosto delijo mnenja, različni pogledi in prepričanja, da je ta dan tisti, ki nas opominja, da se največ premakne takrat, ko smo pripravljeni poslušati. Dialog namreč ni tekmovanje, kdo ima prav, ampak iskanje poti do medsebojnega razumevanja. Vsaka kultura, vsak narod, vsak človek nosi svojo zgodbo in ko si vzamemo čas zanjo, svet postane nekoliko manj tuj in nekoliko bolj domač. Če bi se tega večkrat zavedali, bi bilo veliko nesporazumov zglajenih. Seveda pa bomo zdaj le ob tem odšli še k glasbi. Izbrali smo zasedbo Hazard in skladbo, v kateri je glavna beseda posvečena pesmi. Dobro jutro.

0: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
1: Slušni aparati iz Neurota.
2: Polni energije, polni zvoka.
1: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
2: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
1: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice. Na 96,5 MHz.
5: Ura je 37 minut, čas je za tretja jutranja poročila, ki jih je pripravila Helena Križnik. Državni zbor je na včerajšnji izredni seji po nujnem postopku potrdil novelo o državni upravi, ki sledi spremenjeni sestavi vlade ter novi organizaciji in številu ministrstev. Srečko Cvirk iz poslanske skupine NSI, SLS in Fokus je o zakonskem besedilu povedal.
6: Prinaša racionalizacijo in optimizacijo poslovanja državne uprave. Jasnejšo razmejitev pristojnosti posameznih ministrstev ter učinkovitejšo izrabo kadrovskih, organizacijskih in finančnih virov. Da je to smiselno in ekonomsko upravičeno, so pokazala pretekla 4 leta. Ministrstvo za solidarno prihodnost in ministrstvo za digitalno preobrazbo namreč nista izpolnila pričakovanj voljivcev in državljanov, saj za seboj puščata veliko nedokončanega dela.
5: Maribor je včeraj gostil Slovenski globalni forum. Letošnja nosilna tema je osredotočena na pomen športa za preboj podjetij na tuje trge. Takšni dogodki širijo zaupanje v to, kaj zmore naš narod in kako lahko dobre zgodbe širijo razvojni cikel, je ugotavljal pristojni minister Anže Logar.
7: Pred nami so zahtevni časi. Zgodbe o uspehu so tisto, kar nas lahko pripelje v teh zahtevnih časih. Naprej nam daje vero v uspeh, imamo robustno gospodarstvo, samo še nekaj dodane vrednosti in še dodatna izkoristek teh vseh potencialov, ki jih imamo, in mislim, da je Slovenija sama po sebi neka zgodba o uspehu in da bomo po 4 letih dejansko med svetovno elito po tistih panogah, ki bomo potem skupaj izbrali, da so najboljše in najbolj uspešne za naš nadaljni razvoj.
5: Na učinkovito gospodarsko diplomacijo je medtem opozoril minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. To bo ena ključnih prioritet njegovega resorja, je zatrdil.
8: Učinkovita gospodarska diplomacija, ki dela z roko v roki z našim gospodarstvom, seveda ne samo, da odpira vrata, ampak tudi išče aktivno priložnosti za investicijsko sodelovanje na področju modernih tehnologij in se usmerja zdaj na tiste ključne trge, ki so dejansko postali odprti s sklenitvijo prostotrgovinskega sporazuma z Indijo, z državami Mercosur, v bistvu usmerjamo fokus tudi v te predele.
5: Predstavniki civilne pobude Tržnice ne damo so vložili tožbo v upravnem sporu proti integralnemu gradbenemu dovoljenju za prenovo osrednje ljubljanske tržnice, ki je bilo izdano konec aprila. Najbolj sporna se zdi gradnja načrtovane podzemne garaže. Opozorili so tudi na kršitve zakonodaje z področja varstva okolja in kulturne dediščine.
9: Civilna iniciativa dejansko nikoli ni in ne nasprotuje sami prenovi tržnice. To je nekaj, kar se nam zdi bistveno, da se opomni in izpostavi. Glavni problem vsega tega pa je, da seveda je v tovrstnem postopku, kjer govorimo o posegih v zelo občutljivo okolje, v kulturno dediščino, potrebno, da se postopki predvsem primarno vodijo res transparentno in zakonito, da je vključena vsa strokovna in zainteresirana javnost, kar menimo, da v predmetni zadevi absolutno ni bila.
5: tako odvetnik civilne pobude Luka Švab. Helikopter ZDA, ki je v začetku tedna strmoglavil ob obali Omana, je sestrelil Iran, to je sporočil predsednik svetovne velesile Donald Trump. V nesrečo sta bila po njegovih navedbah upletena pilota, ki sta na varnem in nista ranjena. Kljub temu pa se je ZDA že odzvala, in sicer je bila to noč vrsta napadov na Iran. Iran pa je po drugi strani napadel tudi ameriška oporišča v sosednjih državah. Zdaj pa k vremenu, in sicer nam bo njem povedal več dežurni prognostik Anže Medved.
10: Kar nekaj nevihtnega dogajanja danes že na vse zgodaj zjutraj je iznad zahodne Slovenije zdaj prišel nevihtni pas, ki se trenutno severno od Ljubljane pomika proti Savinjski Koroški naprej proti severovzhodu. Tako da ja, kakšen kratkotrajni naliv, malo močnejši sunek vetra je sedaj v igri, ampak glavnino tega burnega dogajanja pa vseeno pričakujemo bolj v večernem in nočnem času, ko nas bo prešla hladna fronta, ki se je trenutno že naslonila na severno stran Alp. Tako da pred fronto nad naše kraj z jugozahodnim vetrom doteka to povlažen in nestabilen zrak. Trenutno nad sosednjimi pokrajinami Italije se obnavljajo nove nevihte, ki jih bo ta jugozahodni veter prinašal tudi nad naše kraj in tudi pri nas v notranju se lahko čez dan nastane kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, ampak res tista glavnina burnega dogajanja pa zvečer in pa v noči na četrtek, ko smo tudi za severno polovico izdali drugo najvišjo stopnjo opozorila, to se pravi oranžno stopnjo opozorila za moč močnejše nevihte. Te nevihte bo spremljali nalivi, sunki vetra in pa krajevno tudi ni povsem izključena toča. Ampak to nevihtno dogajanje se bo potem v drugem delu noči v notranjosti že počasi umirilo. Druga zgodba bo pa na primorskem koncu, kjer pa bo danes najbolj mirno, ampak potem proti večeru in drugem delu noči pa tam največ potem ploh in neviht. Tako da sprva lahko tam tudi zapiha za kratek čas tramontana, ampak potem na primorskem šibka do zmerna burja.
5: Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob sedmih. Ljubljana in Novo mesto oblačno 17 stopinj Celzija, Maribor in Celje dežuje 17, Koper delno oblačno 21, Murska Sobota oblačno in 16 stopinj. Še nekaj drugih krajev, to so bila namreč škofijska mesta, Ajdovščina oblačno 20 stopinj Celzija. Črnomelj, Metlika, oblačno 17, ploha v Litiji in 17 stopinj, Postojna, oblačno 16, Bohinjska Češnjica, ploha 16, prav tako Slovenske Konjice in Mežica dežuje 16 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Brnik dežuje 15, v Logatcu oblačno in 15, na Kredarici pa ploha 4 stopinje Celzija.
11: Prometno-informacijski center.
12: Dobro jutro. V tem jutru beležimo več prometnih nesreč, tako na gorenjski avtocesti med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani. Promet je tu oviran. Na dolenjski avtocesti prometna nesreča med Grosupljem zahod in Grosupljem shod proti Novemu mestu. Prav tako je prometna nesreča v Ljubljani na Šmartinski cesti med Šentjakobom in Ljubljano. Gre za regionalno cesto, tu pa promet poteka izmenično enosmerno, tu nastaja tudi daljši zastoj. Ker smo v času jutranje prometne konice, nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Prav tako je zastoj pred delovno zaporo pred Slovenskimi Konjicami od počivališča Zima proti Pletovarju. Zastoj na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem sa proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je to od Grosuplja vzhod, od Kranja vzhod na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa pred Kozino, kjer spreminjajo delovno zaporo proti Kopru, pa tudi pred Vrhniko proti Ljubljani. Srečno in varno na cestah. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
5: In to je bilo tudi vse v poročilih, 7 in 38 minut je.
11: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
13: slišite, pa ne razumete? Zaupajte strokovnjakom, ki že več kot 50 let skrbijo za vaš sluh. Slušne centre Videx lahko obiščete v Mariboru, Celju, Šempetru, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Kopru, Šempetru pri Gorici, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah ter na dveh lokacijah v Ljubljani, na Resljevi in v Trnovem. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom.
14: Slušni aparati Videx.
15: V Tolminu na 91,2

0: Španija 2026. 24. radijske počitnice.
1: 17 minut je do 8, vsega lepega je enkrat konec in tudi radijske počitnice 2026 se počasi bližajo svojemu sklepu. Z nami je zdaj le naš direktor Franci Trstenjak. Se slišimo?
2: Dobro jutro, Jože, dobro se slišimo.
1: Odlično, pri nas vreme tako malce kislo, kako pri vas?
2: Ja, tudi tukaj, saj tukaj, ker je naš avtobus v tem hotelu, smo imeli pred nekaj minutami kar orang dež, je lepo ohladilo, tako da upam pa, da bo zdaj čez dan boljše, da ne bomo imeli mokrega vremena. Ampak vreme je vreme, ne moramo nič, ne bo sonce ali dež, mi bomo šli na pot, kajti danes, kot si rekel, se res zaključuje naše radijske počitnice, oziroma no, danes je predzadnji dan, kajti čaka nas še plovba od Barcelone do Genove, no in potem pa še zadnjih 600 km, pa bomo res doma jutri zvečer. Bojim se, da celo jutri zelo ponoči, kajti ladijski prevoznik nas straši z nekimi zamudami, jaz upam, da se te res ne bodo zgodile, ampak kar bo, bo, ko bomo enkrat na ladji, moramo priti do cilja.
1: Je tanko tako. Franci, boš kaj združil vtise, kako je bilo?
2: Lahko rečem, da je bilo zelo lepo, seveda ponavadi se pogovarjamo o vremenu, moram reči, da nam je vreme lepo služilo, da nismo imeli res dobenih težav, ves čas sončno, toplo, prijetno, tudi ni bilo pretirano vroče, česar sem se zelo bal, moram priznati, tako da se je dalo lepo prenašati iz dneva v dan. Razpoloženje več kot odlično, počitnikarji se dobro počutijo, se med seboj spoznavajo, odkrivajo, nekateri so že pravi stari prijatelji, saj imamo nekatere med nami, ki štejejo že kar nekaj radijskih počitnic, no saj v mojem avtobusu sta gospod in gospa, ki sta z nami že 23-tič. Tako da je res ta številka udeležencev neverjetna, seveda imamo pa tudi tiste, ki so letos prvič in upam, da ne bodo zadnjič, da se ne bodo še pridružili, še posebej prihodnje leto, ko bodo nek način jubilejne radijske počitnice, srebrni jubilej bo drugo leto in upamo, da bomo tudi drugo leto lahko naše počitnikarje, naše poslušalce, poslušalke lepo razveselili z enotedenskim bivanjem nekje ob morju.
1: Še eno vprašanje, Franci, in sicer počitnice letos so upadajo tudi z obiskom papeža Leona 14. v Španiji in sicer ste tako vi kot on v tem dnevu v Barceloni.
2: Res je, obisk svetega očeta se upada. Zaradi tega obiska nam je bilo tudi včeraj onemogočeno se povzpeti na Montserrat, da bi poromali k Montserratski Mariji, ampak smo jo pa na drug način počastili v mestecu Lleida, kjer imajo prav tako milostni kip te Marije in kamor hodijo prav tisti, ki ne morejo na Montserrat ali zaradi razdalje ali zaradi kakšnih drugih razlogov. Torej, obisk svetega očeta nam je nekoliko prekrižal načrte, ampak nič hudega. Kolikor pa slišim, zlasti Alen je zelo priden in spremlja po tukajšnjih medijih obisk svetega očeta, pa so Španci zelo navdušeni, ganjeni, kar je gotovo ena velika prednost svetega očeta, ker tako, če govori španski jezik in to se gotovo Špancev še bolj priraslo k srcu in ga zato še zvečjo v njemu sprejemajo, pozdravljajo, se udeležujejo vseh skupnih dogodkov. Če se ne motim, je bilo v Madridu več kot milijon zbranih Špancov pri sveti maši, tako da gre res za to neverjetne razsežnosti, kako se lahko španski katoličan udeležije in tudi izraža svojo vero navzven.
1: Tako, hvala lepa, Franci, za tole kratko javljanje. Želim dobro, varno potovanje, čim manj valov. Vreme naj služi, da pridete do Genove čim bolj brez pretresov, potem pa seveda varno do Slovenije.
2: Hvala lepa, Jože, in seveda vsem prav lep, iskren pozdrav.
1: To je bil naš direktor Franci Trstenjak z radijskih počitnic v Južni Španiji.
0: Španija 2026. 24. radijske počitnice.
1: Še 12 minut je ostalo do 8, jaz pa naj napovem še današnjo svetovalnico, in sicer rastlinske tujerodne vrste k nam prihajajo, odkar ljudje potujemo po svetu, in v okviru projekta Life Ornamentals so letos pripravili poseben priročnik, ki omogoča odgovorno odločanje o tem, kaj prinesti in nasaditi pri nas, če ni, seveda, torej, če je tujerodno. O tem bomo govorili v današnji svetovalnici, gostja pa bo Ana Dolenc, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Vabljeni k poslušanju.

V današnjih spominčicah bomo po naslovu Viže sodeč pogledali k zimi, kragulčki na saneh. Skladba Vilke in Slavka Avsenika z vinilne plošče Gremo na olimpijado, torej iz leta 1984. V Begunjah so imeli zelo dobrega organista, Cirila Zrneca, kateremu so se Avsenikovi otroci hodili učit. Doma je imel harmoni, na katerem so se vsi pomalem preizkušali. Učitelj je pri najmlajših bratih, Slavku in Vilku, kmalu prepoznal talent za glasbo. Vendar malemu Slavku od samega začetka ni bilo do učenja glasbe, še manj ga je navduševal študij igranja po notah. Vse skupaj se mu je zdelo preveč dolgočasno. In očetu je povedal, da bo raje delal doma, na kmetiji, harmoniko pa da bo igral po posluhu. Zato je učenje pri Cirilu Zrnecu kmalu opustil. Vemo pa, da ga je igranje na harmoniko še naprej veselilo. Glasbeni pogled v leto 1984.

0: Brivska kvic.
1: Brivski vajenec obrije svojo prvo stranko. Moški po britju prosi za kozarec vode.
2: Ja, seveda, a ste žejni?
3: Ne, ne, samo rad bi preveril, če moj vrat ne pušča.
4: Kolesari upanja, Slovenija, Poljska.
1: Začetek romanja v petek 12. junija ob 7. svetomašo pri svetem Jožefu v Ljubljani.
4: Povezani v zahvali in prošnji.
1: Spremljajte našo pot v Čenstohovo. Slabše slišite? Orala medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-1919. Orala medicina. Varno v rokah zdravnikov.
4: V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz. Svetovalnica.
5: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
6: Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Rastlinske tuje rodne vrste k nam prihajajo, odkar pravzaprav ljudje potujemo po svetu, ker je teh potovanj v zadnjih desetletjih precej več, kot jih je bilo v preteklosti, se ta proces lahko rečemo intenzivira, kar pa seveda prinaša številne izzive. Lepota rastline marsikdaj premami, neljube posledice pa se lahko potem pokažejo hitro, ali pa šele z zamikom. V okviru projekta Life Ornamentalias so letos pripravili poseben priročnik, ki nam omogoča odgovorno odločanje. No in prav o tem bomo, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, govorili v današnji svetovalnici. Naša gostja pa je gospa Ana Dolenc, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave z območne enote v Kranju. Gospa Ana, dobro jutro.
7: Dobro jutro, lepo. Pozdrav.
6: Težave, ki jih imamo s trdovratnimi invazivnimi rastlinami, so nam, lahko rečem, že dokaj znane. Kljub temu pa v naših vrtovih še vedno najdemo rastline, ki so zanimive, ki so tudi lepe, ki so jih recimo lastniki prinesli iz potovanja, ker so jim bile všeč. Morda najprej vprašanje, zakaj to ni pametno početje, nekaj prinesti takega spotovanja, recimo z drugega konca sveta.
7: Ja, res je. Gre za to, da je med invazivnimi tujerodnimi rastlinami pomemben delež rastlin, ki so okrasne rastline, torej so bila k nam prinešene zaradi njihove lepote in so se potem nekatere od njih iz parkov, iz vrtov pobegnile v naravo in tam sedaj povzročajo škodo, prevladujejo nad drugimi domorodnimi vrstami. Poleg tega pa lahko predstavljajo gospodarsko škodo ali celo zdravstvene težave. Poznamo na primer ambrozijo, orjaški dežen. Torej, s tem, ko nevede prinašamo rastline iz drugih krajev, nikoli ne vemo, kakšna ta vrsta je. Ena od takih okrasnih rastlin, na primer, je bila tudi japonski dresnik. V 19. stoletju so jo k nam prinesli v vrtnarije in so jo potem tudi uporabljali kot zelo lepo okrasno rastlino. Ta pa je skozi čas pobegnila v naravo in danes res predstavlja velike težave.
6: Nekateri pravijo, da smo že obupali nad njim. Je to res?
7: Ja, dresnik je zelo zahtevna rastlina. Tam, kjer je močno razširjena, jo je praktično nemogoče odstraniti. Zato je to še tako bolj pomembno, da če se pojavi prvič oziroma, da imamo nekaj rastlin na katerem koli območju, da se takoj odstrani. Rastlina ima zelo velik koreninski sistem, zato je to potrebno izkopati. Ko je pa enkrat v naravi in gre za velika območja, je to z današnjimi metodami, ki jih poznamo, nemogoče, želimo pa si, da v prihodnosti bi bilo tudi to mogoče.
6: Gospa Ana Dolenc, prej ste rekli, imamo zelo velike težave tudi lahko na gospodarskem področju, v tem primeru recimo, ko se nekaj tako razširi že, ker je zelo drago odstranjevanje, imamo tudi težave lahko z zdravjem. Omenili ste dve, recimo dresnik velja kot zdravilna rastlina celo in so ga nekateri in ga še uporabljajo tudi v zdravilne namene, ampak prav to tveganje zdravstveno je zelo pomembno.
7: Res je. Med invazivnimi tujerodnimi rastlinami imamo tako zdravilne rastline kot nevarne rastline, kot torej različne tipe. Kot ste že omenili, japonski dresnik vsebuje resveratrol, to je učinkovina, ki je ponekod zelo iskana za večno mladost celo skrbela. Tako da te poganke dresnikov se lahko je, podobno se pripravijo kot špargli, recimo zlata rozga, ameriške zlate rozge so zdravilne, tako da gre za, po tej strani za zdravilne rastline. Po drugi strani pa imamo tudi človeku nevarne rastline, taka je ambrozija. Ta je predvsem težavna za ljudi z alergijami. Alergije se pojavljajo pri teh ljudeh že spomladi. Ambrozija pa v bistvu ta čas alergij še podaljša, ker je kasnejša, torej v jeseni se pojavi, tako da je ta obdobje za alergike potem zelo dolg. Poznamo tudi orjaški dežen. Težava pri orjaškem deženu je sok, ki ga ima, je fototoksičen. To pomeni, da če imamo sok na roki in gremo na sonce, lahko dobimo take opekline. Tako da tudi naši deženi imamo tudi domorodne vrste, ki imajo to fototoksičnost, ampak v primeru orjaškega dežena gre za zelo veliko rastlino, tako da je to še tega soka pač še več.
6: Torej bova rekla, že pri samem odstranjevanju je potrebno biti zelo previden. Zato so tudi stroški takega odstranjevanja zelo visoki. Ponovadi lastnik reče, si bom previden, bom spremljal, ne bom pustil, da bi se razmnožila, morda bom potrgal semena oziroma cvetove. Na kakšne načine se lahko rastline, ki jih recimo posadimo na svojem vrtu ali pa celo damo samo v lonec na okensko polico, kasneje razširijo v naravo?
7: Ja, rastline se širijo na različne načine in sicer eden od teh je vegetativno širjenje, torej se rastline razmnožujejo in širijo vegetativno, to opazimo zelo veliko pri plevelih in podobnih rastlinah, ki jih moramo ves čas odstranjevati, če ne nam uidejo, prerastejo. To je ena težava, recimo to lahko preprečimo s tem, da damo rastline v lonec. Potem pa se rastline razmnožujejo tudi semeni. Semena so lahko različne. Imamo zelo drobna semena, recimo zlate rozge, ki jih veter raznaša na daljše razdalje ali pa recimo metuljnik. Potem imamo težja semena, plodove, s katerimi se prehranjujejo ptice in potem ptice z iztrebki širijo te vrste v gozdove. Torej je zelo, zelo pomembno, da rastline na naših vrtovih pravilno vzdržujemo, kar pomeni, da odstranimo cvetove, ko te odcvetijo, da ne tvorijo semena, jih pravilno odstranjujemo, če se razraščajo in zelo pomembno, da te odstranjene dele, pravi ta zeleni odres, pravilno ravnamo z njim, torej ga kompostiramo na domačem kompostu, damo v biološke odpadke, torej rjave zabojnike, banke oziroma ga odpeljamo na zbirne centre in nikakor ne odlagamo na bregove rek, v gozdove, torej peljamo v naravo, ker se od tam potem lahko, se pravi vegetativno ali tudi semeni, se pravi lahko se urastejo, začnejo širiti naprej v naravo.
6: A obstaja recimo kakšna konkretna ocena, kakšno škodo recimo letno v Sloveniji beležimo zaradi invazivnih rastlin?
7: Zdaj, na nivoju Slovenije take ocene žal nimamo, imamo pa ocene na nivoju Evropske unije. Stara ocena je bila 12 milijard evrov na leto. Ta se je v resnici z novejšimi raziskavami povečala na cirka 23-24 milijard in se predikcije kažejo, da naj bi se na vsakih 10 let povečala za 10-kratnik.
6: Torej, skokoviti skoki.
7: Zelo.
6: Ja. Posebej hudo je na površinah, prej ste rekli, ne smemo to odvreči v naravo. Ampak ob cestah, ob vodotokih, ob obmejkih njiv, na te površine se najprej potem naselijo te invazivke.
7: Res je. To gre za rastline, ki so zelo nezahtevne, torej in jim taka območja zelo ustrezajo, zelo dobro uspevajo na motenih območjih ali pa na ruderalnih območjih in ravno to, recimo vodotoki so naravno moteno območje, ves čas se nekaj dogaja, nekaj premešča, potem ceste, robovi prav tako se kosi in se ustvarjajo zelo dobri pogoji za invazivke, torej če imamo seme v okolici, ta semena pridajo na ta območja in gre zelo za zelo konkurenčne rastline, torej velikokrat močnejše od naših domorodnih vrst, torej te izpraznjeno okolje zelo dobro izkoristijo, se zasejejo, razmnožijo, zasenčijo in na ta način v bistvu izpodrivajo domorodne vrste.
6: Velikokrat potem tudi kmetje ugotavljajo, da so odporne na herbicide in jih z njimi ni mogoče zatirati?
7: Ja, rastline so zelo zanimivi organizmi, tukaj so že od vekomaj, torej so zelo prilagodljivi, znajo se prilagoditi, lahko razvijajo odpornost in to je vse, kar v bistvu voda na mlin invazivnim tujerodnim vrstam, ravno to so te karakteristike, torej, da se lahko razvijajo. Marsikdaj se dejansko rahlo se prilagodijo novim razmeram. Te rastline v svojem domačem okolju ne povzročajo, niso invazivne. Invazivne postanejo šele, ko jih vnesemo v novo okolje, kjer nimajo sovražnikov in kjer se lahko tudi prilagodijo tako, da postanejo invazivne.
6: Gospa Ana Dolenc, preden dava besedo našim poslušalkam in poslušalcem, če jih kaj zanima na tem področju, torej na področju invazivk. V okviru projekta Life Ornamentalias ste letos pripravili poseben semafor invazivnosti, ki naj bi nam laikom pomagal pri osveščanju, pravzaprav za kakšne rastline gre. Kakšno besedo o tem pri pomočku, pa tudi o samem projektu morda.
7: Ja, res je. Torej, Life Ornamentalias je projekt, ki ciljno naslavlja problematiko invazivnih tujerodnih vrst, torej obladovanje z njimi in v našem projektu smo pripravili preko različnih delavnic skupaj z različnimi deležniki, torej vrtnarji, prodajalci, krajinskimi arhitekti, naravovarstveniki, tudi ministrstvi, predstavniki občin, imeli smo različne delavnice, smo usklajevali kar nekaj časa različne sezname, torej črni, oranžni in pa beli seznam, ki sedaj sestavljajo semafor. Bili smo v projektu je poleg Zavoda za varstvo narave sodeloval pri tej nalogi tudi Arboretum Volčji potok, tako da smo probali čim bolj pokriti različne stroke, ki se prepletajo na področju okrasnih rastlin. In ravno zato, da pripravimo čim bolj učinkovito, enostavno orodje za lažjo izbiro, tako za vse, za prebivalce, kot tudi za odločevalce, torej predstavnike občin. Pomembno je, kaj sedimo na naše vrtove, na zelene površine in verjamemo, da bomo s tem orodjem to izbiro olajšali.
6: Uhum. Torej, na črnem seznamu so tiste, ki jih naj ne bi sadili, na oranžnem so take, pravzaprav človek bi rajši rekel, odrecimo se jih, ja. Bil je pa tisti, ki nam je na voljo. Lahko še o tem kakšno besedo.
7: Ja, torej črni seznam gre za usklajene rastline, ki so invazivne in se jih tudi vrtnarji in pa krajinski arhitekti in drugi deležniki smo se dogovorili, da bi se jim lahko odpovedali. Torej gre za rastline, ki jih odsvetujemo za uporabo. Marsikatera od teh rastlin je že danes prisotna v naravi, kar pomeni, da je ta invazivni potencial že izkazan in z dodajanjem teh vrst z večjim pritiskom to samo še pospešuje. Tako da gre na črnem seznamu so res tiste rastline, ki jih odsvetujemo. Oranžni seznam, tako kot ste že omenil, gre za potencialno invazivne rastline. Tudi tukaj so rastline, ki nekatere so tudi že prisotne v naravi, za druge še nimamo na voljo toliko podatkov, ampak za vse te rastline jih je nekaj več. Obstajajo podatki, da bi lahko postale v prihodnosti problem, tako da te rastline želimo, da se minimalno obrezujejo cvetovi in z njimi ravna odgovorno, torej zelenim odrezom. Če se pa le da, pa tako črne kot oranžne odcvetujemo, da so na naših vrtovih. Bel seznam pa je tist, gre za domorodne vrste, gre za vrste, ki jih priporočamo, ki niso problematične in varne za uporabo.
6: Tako, na spletu zelo enostavno dosegljivo, že imamo telefonski klic, gremo na Gorenjsko. Gospa Francka, dobro jutro.
0: Dobro jutro. Imam eno vprašanje. Ali je japonski dresni strupen za domače živali?
7: Dobro jutro. Ne, japonski dresnik ni strupen za domače živali, tudi ponekod se uporablja tako, da recimo koze, ovce ga lahko popasejo. Uporablja se metoda paše ravno za obvladovanje, torej da se ne širi še naprej. Ni strupen.
0: Hvala.
6: Hvala lepa, lep pozdrav na Gorenjsko. Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, gospa Francka je že odprla, 1-512-10-00 je naša telefonska številka, v današnji svetovalnici pa o invazivnih rastlinah, še posebej v pogledu na naše vrtove, okrasne gredice in tudi širše bi lahko rekli. Torej, gospa Ana Dolence, rekli ste, posegajmo po okrasnih rastlinah tistih, ki so na belem seznamu, druge raje pustimo pri miru. Sam sem razmišljal tako, da verjetno v vrtnarijah sploh ne bi smelo biti na voljo sadik rastlin, ki so problematične, ampak očitno sem se zmotil.
7: To bi bilo idealno, vendar žal ni tako. V prodajalnah, v vrtnarijah je na voljo res veliko okrasnih rastlin. Moram povedati, da vse tujerodne vrste, se pravi veliko okrasnih rastlin je tujerodnih, vse tujerodne vrste pa niso nujno invazivne. Torej invazivne postanejo samo nekatere, ki povzročajo škodo v naravi, gospodarstvu ali pa zdravju. Ali pa so škodljive za človeka. Povedati, da vse tujerodne vrste, se pravi veliko okrasnih rastlin je tujerodnih, vse tujerodne vrste pa niso nujno invazivne. Torej invazivne postanejo samo nekatere, ki povzročajo škodo

0: So omejitve zelo težke, omejene, torej prepovedane so samo invazivne tujerodne vrste, ki so na evropskem seznamu, gre za nekaj rastlin. In ravno iz tega naslova smo se potem v projektu tudi odločili, da želimo pripraviti prostovoljne sezname, da po eni strani naredimo bolj enostavno za vse nas pri izbiri in tudi kot nek tak pripomoček pri odločanju, katere vrste so mogoče manj problematične oziroma katerih se izogibajmo.
1: Tako, telefoni zvonijo, 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Kdo je zdaj z nami? Dobar dan. Halo.
2: Ja, halo, dobar dan, tle pa poslušalka z Gorenjske. Mene pa zanima, a je mogoče akacija tudi invazivna vrsta, ki je zelo, se mi zdi, da je zelo razraščena.
1: Akacija?
2: Ja.
1: Aha, dobro. Bo gospa Ana Dolenc odgovorila.
0: Hvala za vprašanje. Akacija ali robinija, kot jo imenujemo.
2: Hvala.
0: Nasvidenje.
1: Bo poslušala prek radijskega sprejemnika, ja.
0: Ja, gre za akacijo ali robinijo, torej gre za vrsto, ki je tako tujerodna kot invazivna v Sloveniji, kar pomeni, da se se sama razrašča in prerašča domorodno vegetacijo. Akacija je zelo zanimiva.
1: Iskana pri čebelarjih.
0: Tako je. Smo se o akaciji pogovarjali tudi na naših delavnicah, ko smo izoblikovali te naše semaforje in vsekakor so bili čebelari tisti, ki si ne želijo, da bi to rastlino kdajkoli prepovedali, saj za enkrat ne. No. Gre za zelo pomembno za čebelarje. Torej, tukaj že vidimo, kako se različne panoge tukaj pride do določenih
1: interesov.
0: Tako, interesov. Torej, varstvo narave pač gledamo predvsem z vidika naravnih habitatov, torej robinija se definitivno pojavlja ob rekah, v gozdovih, na robu gozdov, tako da tukaj izkazuje invazivni potencial, tako da tukaj je na temi invazivne tujerodne vrste je vedno poteka nek tak dialog med različnimi sektori.
1: Gremo na Ptujsko polje, gospa Marija, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro želim tudi jaz. Jaz bi samo želela dodati, da bi v vrtnarijah mogoče bilo fino, da bi bilo označeno, katere so tiste invazivne tujerodne rastline, ker laiki jih ne poznamo. Ne?
1: Aha, zelo dober predlog, gospa Marija.
3: Hvala
1: lepa za vašo misel, za predlog, gospa Ana.
0: Res je, hvala lepa za tudi nam se to zdi najbolj praktična rešitev. Mi bomo v projektu Life Ornamentalias zdaj v nadaljevanju, prvi korak so bili te seznami, zdaj v nadaljevanju pripravljamo kodeks ravnanja, to pomeni prostovoljna pravila za ravnanje, za odgovorno ravnanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami, kjer bi želeli tudi, da v vrtnarijah in pri prodajalcih pride do oglaševanja teh vrst, ki so na črnem seznamu oziroma, da se na nek način označijo. To bo v bistvu zdaj v nadaljevanju bomo skupaj pripravljali neka taka pravila, kako tukaj najboljše pristopiti in te sezname še bolj približati ljudem.
1: Tako, od lastnika pa bo to pravzaprav zahtevalo, če bo hotel biti oziroma ravnati odgovorno, več dela, ker odstranjevanje cvetov, ko cvetijo, zato da recimo rastlina ne semeni, če se samo semeni razširja, zahteva kar precej dela.
0: Res je. Je pa tako, da v bistvu to, da imamo lep vrt, zahteva določen precej dela. No? In tisti, ki imate vrtove, dobro poznate,

0: da je vzdrževanje okrasnih rastlin nujno potrebno za to, da je ta vrt res, res lep. Za tiste, ki invazivne turovne vrste imajo tudi to, to lastnost, da, zelo, da se močneje razraščajo, kar pomeni dodatno delo. Tako da tukaj bi bil moj odgovor, da se torej probate izogibati takim rastlinam, s tem boste imeli tudi sami manj dela. Če pa se temu res ne morete odpovedati, je pa res močno priporočljivo, da se te cvetove poreže in na ta način preprečuje semenenje in to, da se zanesejo v naravno okolje.
1: Prihaja mi na misel, recimo občine marsikje spodbujajo uporabo cvetlic na oknih, pa tudi zasaditev recimo teh javnih površin. Verjetno tudi z njimi ste v kontaktu, kako izbirati take, da ne bo problemov.
0: Ja, tukaj si želimo res izboljšati in tudi še bolj povezati z občinami. Tudi občine si želimo pritegniti k podpisu tega našega kodeksa in tukaj, tukaj sodelovati. Zelo se nam zdi pomembno ravno zelene površine. Te zelene površine so pri nas v Sloveniji pogosto blizu narave, torej da bi tukaj prišli do neke točke, da se pretežno izbirajo domorodne vrste, kar se v določeni meri že sedaj dogaja, se pravi, zasajujejo se javori, gabri in tako, tega ni tako malo, ampak želimo pa tukaj še izboljšati.
1: Kar nekaj časa že čaka poslušalec gospod Vincent z Kamnika. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Veste kaj, jaz bi pa tukaj nekaj vprašal. Tukaj za Kamensko Bistrico je ogromno tega japonskega dresnika. Ne? In posebno po poplavah v 2023 se je to razširil še na večjo območje. Ne? In vso to podrast dejansko je zamoril. Ne? Tako da, ne vem, in tam vem, da je eden, kakor se malo izvrtam ukvarja, ga ne more odstraniti. Je naredil škarpe, visoke tam meter pa pol. In mu izpod skal ven to reže in to on skos odstranjuje. Ma, je rekel, tega se pa ne morem zabiti. A je kakšen sistemski ukrepi, ali pa iz kakšne, bi rekel, kemičnim stvarmi, to se pravi iz, ne vem, a se da, ki to temnino težko odpeleš tam stran, ker je to take ogromne površine. Ne?
1: Ja, pa tudi,
2: in če... In tam nekaj gorla na Čelski koči, ob Savinji, popolnoma ista stvar. To, kako se te zemlje se preklada nikam in se to poreši še naprej.
1: Gospod Vincenc, hvala lepa.
2: Hvala,
1: gospa Ana.
0: Hvala za vprašanje. Ja, to ste zelo dobro ste opisali. To je problematika dresnika, ki je zelo tipična. Dresnik v bistvu iz zelo majhnega dela korenine se praktično lahko zraste nova rastlina, kar pomeni, da se zelo enostavno širi in poplave so bile idealne za širjenje dresnika. Dresnik se počasneje širi, kadar imamo dobro razvito vegetacijo ob rekah, torej mi veliko krat recimo ob posegih tudi pišemo, damo kot pogoj, da se zasadijo recimo vrbe, domorodne vrste, ravno zato, da se čim prej zastre ta območje ob reki in je dresnik manj možnosti, da se razraste. Ko pa je enkrat dresnik močno razraščen, je zelo trdovratno vraten. Treba ga je skopavati s koreninami. Sama košnja ne naredi praktično ničesar, lahko se še malo bolj razraste. Zelo pomembno je, da takoj, ko se ga opasi, da se ga takoj začne odstranjevati s koreninami, takrat je uspeh še možen. Zdaj v zadnjih letih se kaže kot zelo zanimivo odstranjevanje z elektriko. To pomeni, da ga v bistvu praktično skuhamo. Proces je še vedno zahteven, ker je treba iti od vsako rastlino posebej, torej še vedno dolgotrajno. Zdaj, kar se tiče pa herbicidov in podobnega, pa naj povem, da ob vodotokih niso dovoljena, tako da tukaj je res težava. Tudi dresnik je zelo trdovratna rastlina in tudi z herbicidi je se ga
1: skoraj ne da.
0: Skoraj ne da, ker je težava v teh močnih koreninah, ki jih ima. No, vsakem primeru pa odstranjevanje vseh invazivnih tujerodnih vrst pomeni dolgotrajno odstranjevanje, torej več let.
1: Tako. Fotinija smo dobili vprašanje za žive meje. Je tujerodna, invazivna, je ok?
0: Gre za tujerodno vrsto. Glede invazivnosti še ne vemo, nimamo še dovolj podatkov, ni je bolj nova rastlina. Tako da fotinije ravno zaradi tega ne promoviramo, res pa je, da nimamo dovolj podatkov. Smo nekako previdni s fotinijo.
1: Ampak tudi z dresnikom je bilo tako, potem je pa ušel.
0: To je ravno ta glavna težava invazivnih tujerodnih vrst. Ne vemo, težko za gotovostjo trdimo, da bo rastlina postala invazivna, dokler se ta preveč ne razraste. Ko se preveč razraste, je za odstranjevanje ekonomsko to zelo zahtevno. Ravno zato je pomembno ta preventiva, da delujemo preventivno in že prej, preden rastline skočijo v naravo, za tiste, ki vemo, da se širijo, da so enostavne za vzgojo in se že same precej razrastejo, smo previdni pri takih rastlinah.
1: Za konec, gospa Ana Dolenc, ocenjujete, da bomo lahko vladali stanje glede širjenja invazivnih rastlin v Sloveniji? Recimo ta semafor je en tak pripomoček, ki naj bi nas streznil, zato da pač vemo, je lepa, bi si jo želeli, ampak ker je tako z njo, te rastline recimo ne bom posadil.
0: Ja, res je, mi zelo veliko stavimo oziroma tudi na to preventivo. Torej, ta preventiva je res tudi najcenejša, najbolj učinkovita, tako da smo pozitivni tudi z našim popisom okrasnih rastlin. Smo recimo ugotovili, da je okrasnih rastlin na voljo samo pri nas 6600 takih vrst, torej rastlin je nekako dovolj, tako da se nam zdi ta odgovorna izbira. Še vedno imamo na voljo veliko lepih rastlin, torej ne želimo zmanjšati lepote naših vrtov, želimo pa opozarjati na tiste, ki vemo, da so problematične, tako da skupaj mislim, da nam lahko vsekakor vplivamo na to, da zmanjšamo ta pritisk.
1: Gospa Ana Dolenc, hvala lepa za sodelovanje v današnji svetovalnici, srečno pot nazaj na Gorenjsko. Vam pa, hvala spoštovane lepa poslušalke in poslušalci, morda vabilo na v spletnem brskalniku tipkajte semafor invazivnosti in boste prišli, pa si oglejte in se potem odgovorno odločajte. Vse dobro.
0: Hvala lepa za povabilo, lep pozdrav.
3: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva. Konjeniški klub Komenda vas v soboto 13. junija ob 15:30 vabi na kasaške dirke na hipodrom Komenda. O srednji dirki dneva memorial Janka Juhanta in memorial Iva Žana. Vabljeni v Komendo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen. Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.

8:34 minut je ura. Z vami program Radia Ognjišče. Naj povem, da bomo čez nekaj minut že lahko prisluhnili predstavitvi slušnih aparatov. Če imate to vrstne težave, seveda nikar ne odlašajte s poslušanjem. Kar pa se vremena tiče, naj povem, da bo danes oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. Vremenoslovci so ob tem izdali tudi opozorilo, in sicer zvečer in v prvem delu noči. Na četrtek bodo v severni Sloveniji močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča. No, ampak jutri se bo vreme že uneslo in razjasnilo, tako da bodite previdni. Kako je s temperaturami? V Ljubljani oblačno 17 stopinj, Maribor ploha 17, Celje in Novo mesto tudi oblačno in 17, Koper dežuje 23, v Murski Soboti oblačno in 17 stopinj Celzija. Prometna nesreča je še vedno na regionalni cesti Šentjakob-Ljubljana. Na Šmartinski cesti promet tam poteka izmenično enosmerno, nastal je daljši zastoj. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju. Na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti od Kranja vzhod, na posameznih odsekih proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti pa od Grosuplja proti Šmarju Sap. Na južni ljubljanski obvoznici zastoji na odseku Malence Ljubljana center v smeri proti Primorski. Žival je na vozišču in ovira promet na Dolenjski avtocesti pred Cikavo proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je tudi v predoru Šentvid na Gorenjski avtocesti na izvozu za Celovško cesto na voznem pasu. Vozite previdno, obstaja nevarnost naleta.

0: Oglasno sporočilo podjetja Slušni aparati Videx.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pred mikrofon sem povabil vodjo slušnih akustikov v podjetju Slušni aparati Videx, gospoda Iztoka Capudra. Lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Podjetje, ki ima že veliko tradicijo v Sloveniji, ogromno uporabnikov. Koliko uporabnikov vam zdaj zaupa približno?
2: Ja, če gledam sedajšnji računalniški program oziroma sistem, pokaže preko 80 tisoč uporabnikov, ki je prejelo naše slušne aparate. Glede na to, da je podjetje pač ima mnogo daljšo tradicijo, lahko povem, da je teh uporabnikov zagotovo preko 100 tisoč in... To so izkušnje. Vsak uporabnik nam daje neko znanje, kajti tehnologija je eno, teoretično znanje je eno, izkušnje z uporabnike so pa tisto, kar največ pomeni, da lahko pomagamo pri uporabi slušnih aparatov vsem našim uporabnikom.
1: No, to so res zgolj številke, ampak veliko povedo. Ne? Zaupanje pri rešitvah, ki pomagajo drugačni kakovosti življenja.
2: Tako je. Slušni aparati pomagajo ohranjati aktivnost predvsem starejši populaciji, glede na to, da so tudi zdaj z razvojem diagnostike iz izgubo sluha obremenjeni tudi mlajši, se pravi že tam po 40-50 letu starosti. To pomeni, da lahko pomagamo ljudem, da lahko normalno opravljajo svoje službe, da lahko normalno živijo socialno življenje, da se ne umikajo družbi, da normalno poslušajo sogovornike in delajo pač tisto, kar jih v življenju veseli najbolj.
1: No in glede na to, da je poletni čas, ko se življenje preseli tudi ob vodo in se hladi, vedno nastane neka skrb. Kako bom pa zdaj s slušnim aparatom, ne smem ga zmočiti? Kako je s tem, s takimi zaščitami? Tudi tu vem, da gre tehnika naprej.
2: Ja, slušni aparati pač ne smejo vodo, kajti če bi bil dlje časa izpostavljen nekemu tlaku pod vodo, lahko pač to uniči vitalne sklope, kot so mikrofoni in zvočniki slušnih aparatov. Je pa pač priporočljivo uporabnikom uporabljati tudi čepke, ki onemogočajo vdor vode v sam sluhovod, kajti nekateri imajo težave, da potem, ko so izpostavljeni vodi, pa ostaja v sluhovodu še nekaj te vode, ko pridejo ven in ustavijo slušni aparat in to lahko pač naredi težavo na samem zvočniku slušnega aparata. Tako da, ja, ti čepki so primerni tudi za uporabnike slušnih aparatov.
1: Pa omogočajo še marsikaj, ne?
2: Omogočajo seveda marsikaj. Najprej smo te čepke začeli delati z otroke, ki so imeli kakšne operativne posege, kasneje so te čepke začeli uporabljati tudi kakšni plavalci. Skratka, zdaj to uporabljajo ljudje, ki imajo lahko večkrat kakšne težave z vneti v šes in zadnje čase veliko teh čepkov naredimo tudi za ljudi, ki imajo težave s spanjem, kajti nekatere moti hrup ali smrčanje partnerja, tako da se čepki izdelujejo tudi v take namene.
1: Praktična rešitev, ki najbrž da tudi ni prav posebej draga. Ne?
2: Ne, par čepkov stane 50 evrov in jih izdelujemo pač vedno po meri uporabnika in čepki so res potem mnogo boljši kot tisto, kar se lahko kupi v kakšnih specializiranih trgovinah, kajti to je narejeno po meri in res dobro stoji v ušesu.
1: Pomembno je, da pravzaprav želite svojimi izdelki pomagati ljudem k čim bolj kakovostnemu življenju, kljub neki bodi si okvari, bodi si bolezni.
2: Ja, sluh pač je zelo pomemben del našega življenja in komunikacija je tisto prvo, kar nam pride lahko na misel. Ne? Ljudje, ki imajo težave s komunikacijo, so mnogo bolj v stresu, če ne razumejo sogovornika in zakaj bi ljudje trpeli, zakaj bi se umikali iz družbe zaradi slabega razumevanja, če si lahko pomagajo slušnim aparatom.
1: Tako, potrebno je storiti prvi korak, možno je tudi pri vas se posvetovati na vse zadnje, ne? Kakšna naj bo ta pot, različne so potem poti do rešitve.
2: Tako je, poti so različne, tudi mi lahko svetujemo kaj storiti. Skratka, kdor smatra, da ima težave, lahko obišče tudi naš slušni center, kjer mi lahko izmerimo sluh, lahko preizkusimo slušni aparat in pravzaprav, če ugotovimo, da so težave, potencialno uporabnike vseeno napotimo na pregled k zdravniku specialistu. Kajti zdravnik specialist je tista najbolj prava pot, kako do slušnega aparata, kajti na osnovi pregleda se lahko izločijo tudi ostali dejavniki, ki vplivajo na slabši sluh in v primeru ugotovitve, da je težava iz sluhom, zdravnik lahko predpiše tudi naročilnico za preizkus slušnih aparatov.
1: Tukaj zdaj tudi razbijava malce tistih predsodkov oziroma strahov. Ne? Eno je narediti korak, potem pa že pogledate, kakšne so rešitve. Tudi velik diapazon je izbora. Ljudi nose zadnje skrbi tudi cena. Je tudi delež, ki ga pokrije zavarovalnica pri vsem tem?
2: Tako je. Vsi naglušni imajo pravico do osnovnih slušnih aparatov, ki jih v celoti krije zdravstvena zavarovalnica. Torej, brez kakršnega koli plačila. Vkolikor pa želijo boljše, zmogljivejše modele, pač tam je potrebno doplačilo, ki je pač razlika v ceni med tistim osnovnim delom in tisto ceno, ki ima nadstandardni slušni aparat. Pač ta stvar je vedno v rokah potencialnega uporabnika, sam se odloča za tisto, kar bo imel. Zelo pomembno je, da v pogovoru s slušnim akustikom pove, kakšna so njegova pričakovanja, kakšen je njegov življenjski stil, da tudi akustik ve priporočati, kaj je za take namene najbolj primerno. In seveda sam preizkus lahko potem potrdi, bodi si uspešno uporabo, ukolikor pač uporaba ni primerna, lahko enostavno zavrne slušni aparat.
1: Tako slišali ste, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, če opažate težave, ne čakajte, ampak poiščite pomoč in najdete jo strokovno pri slušnih aparatih Videx. Gospod Iztok Capuder, hvala lepa.
2: Hvala tudi vam.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Slušni aparati Videx.
3: Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01-23-45-700 in omenite, da ste slišali pri nas.
0: Radio Ognišče.

0: slušni aparati iz Neurota.
1: Polni energije, polni zvoka.
0: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
1: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
0: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
1: Postojni na 89,1 MHz.

0: Kolesari upanja, Slovenija, Poljska.
1: Začetek romanja v petek 12. junija ob 7. Sveto mašo pri Svetem Jožefu v Ljubljani.
0: Povezani v zahvali in prošnji.
1: Spremljajte našo pot v Čenstohovo.
2: Na Krasu na 104,5 MHz.
3: Ura je 9, čas je za prva dopoldanska poročila. Z nami je dnevni urednik Marcel Krek.
4: Lepo pozdravljeni. Steklo je zbiranje podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki za uspeh potrebujejo 40 tisoč podpisov, ki jih bodo lahko zbirali do 14. julija. Ob tem pa sporočajo, da želijo preprečiti, da pride v Sloveniji do ponovne uvedbe politične policije. Noveli nasprotuje tudi leva opozicija. Koalicija, ki je zakon potrdila, pa je očitke že večkrat zavrnila. Po njeno bodo parlamentarne preiskave sprejeto novelo zgolj bolj učinkovite. Prenova ljubljanske tržnice, ki vključuje tudi sporno gradnjo garažne hiše pod njo, se še ne bo začela. Civilna iniciativa Tržnice ne damo je namreč sprožila upravni spor zoper gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano aprila. Odvetnik civilne iniciative Luka Švab je na včerajšnji novinarski konferenci dejal, da so tožbo med drugim vložili zaradi kršitev pravil postopka, ker ni bila upoštevana stroka. O tem je predstavnica iniciative Marinka Kurilič povedala.
5: Stroka ni imela možnosti soočati se z županom in njegovo ekipo strokovnjakov. Mi smo vseh teh 20 letih neštetokrat želeli, tudi na televizijah, da se okrogla miza skliče, da se tako zberejo županovi strokovnjaki kot z naše strani strokovnjaki. Nikoli nam ni bilo to uslišano. Nikoli.
4: Če bo upravno sodišče zadevo obravnavalo po rednem postopku, se lahko po besedah odvetnika na odločitev čaka več let. Pojasnil je še, da zaradi vložitve tožbe občina ne more začeti z izvajanjem gradbenih del. Iran se je na napade, ki so jih ameriške sile v odgovor na sestrelitev vojaškega helikopterja izvedle po noči, odzval z napadi na ameriške cilje v bližnje vzhodni regiji. Iranska revolucionarna garda je napadla 21 tarč v ameriških oporiščih v Bahrajnu in Jordaniji. O napadih so poročali tudi iz Kuvajta. V vojni med ZDA in Iranom od 8. aprila sicer velja dogovor o prekinitvi ognja, ki pa je bil v zadnjih dneh večkrat kršen. In še športna vest, slovenski odbojkari bodo čez uro in pol v Liniju začeli novo sezono Svetovne lige narodov. Na uvodni tekmi jim bodo nasproti stali domačini Kitajci. Ob odsotnosti Tineta Urnauta bo kapetansko vlogo prevzel Alen Pajenk.
6: Začenja se VNL, vedno nekaka nedoumnica, kako smo pripravljeni, kako se druge ekipe pripravljeni, s katero ekipo bo prihajali na tiste prve turnirje. In normalno mi smo v tisti najboljši postavi, ki jo trenutno lahko premoremo in tako kot vedno gremo na vsaki tekmi na zmago, ker pač točke se zbirajo že za tisto naš glavni cilj za LA in normalno jutri že takoj prva domača njihova proti Kitajski. Pričakujemo zelo težko tekmo, bučno publiko in imamo dali pač vse, da jim te načrte prekrižamo.
4: Slovenci se bodo na Kitajskem jutri udarili še s Poljaki, v soboto s Kubanci in v nedeljo z Japonci. Z letošnjo Ligo narodov se začenja tudi boj za olimpijske vozovnice za Los Angeles 2028.
0: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
7: Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije vabi vse zainteresirane na spletno predstavitev zakona o vinu. Ta bo potekala v ponedeljek 15. junija ob 13. uri, dogodek pa bo izveden na daljavo prek spletne platforme Zoom, kar omogoča enostaven dostop ne glede na lokacijo. Zakon o vinu bo predstavila Nika Gregorič z Ministrstva za kmetijstvo. Podrobneje bo spregovorila o ključnih novostih, predpisih, določbah ter spremembah, ki jih uvaja na področju vinogradništva in vinarstva. Poseben poudarek pa bo namenjen razumevanju vpliva zakona na pridelovalce, praktičnim vidikom nove zakonske osnove in aktualnim vprašanjem, s katerimi se srečujejo vinogradniki v praksi. Dogodek je namenjen predvsem pridelovalcem grozdja in vina, svetovalcem ter vsem, ki jih to področje zanima. Predhodna prijava za sodelovanje ni potrebna, povezavo za sam dogodek pa najdete na spletni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije kgzs.si.
3: Zdaj pa k vremenu, ker pestro bo danes oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in po noči zajele vso Slovenijo, ob tem tudi opozorilo, da lahko v prvem delu noči v severni Sloveniji nastajajo močnejše nevihte z nalivi sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča. No, jutri se bo delno razjasnilo in najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Potem pa obeti v petek večinoma sončno, svežim jutrom, v soboto pa precej jasno. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 8. Ljubljana oblačno 17 stopinj Celzija, Maribor ploha 17, Celje in Novo mesto oblačno 17, Koper dežuje 24, Murska Sobota oblačno 17 stopinj. Izola ploha 24, Ajdovščina prav tako ploha 20, Črnomelj oblačno 18, Kočevje oblačno 17, Slovenske Konjice, Slovengradec, Mežica in Trebnje povsod 16 stopinj, tudi na letališču Jožeta Pučnika Brnik 16 stopinj, tam pada dež, Jezersko delno oblačno 14, na Kredarici nevihta 4 stopinje Celzija. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju. Na južni ljubljanski obvoznici med centrom in Ljubljana jugom proti Primorski prav tako zastoji. Na štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka le po enem prometnem pasu v obe smeri. Na priključku Slovenske Konice sta tudi zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. To je bilo vse v prvih dopoldanskih poročilih, ura je 9:07.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. Domači sporočajo, da je umrl in odšel k Bogu, dragi in ljubi oče, starjata, brat, bratranec, stric in boter, Anton Vozel, po domače Kovačev Tone, oče duhovnika Zvonka Vozla, z mlin štri pri Zlakah. Domači sporočajo, da je umrl in odšel k Bogu, dragi in ljubi oče, starjata, brat, bratranec, stric in boter, Anton Vozel, po domače Kovačev Tone, oče duhovnika Zvonka Vozla, z mlin štri pri Izlakah. Od pokojnega ata se bodo poslovili danes v sredo 10. junija ob 16. uri s pogrebno svetomašo v Župnijski cerkvi svetega Lovrenca v Kolovratu in s pogrebom na tamkajšnjem pokopališču. Žara bo na dan pogreba od 9. ure naprej v poslovilni vežici na Izlakah. Svojci sporočajo, da je v 73. letu starosti k Bogu odšel Andrej Pregl iz Kamnika. Svojci sporočajo, da je v 73. letu k Bogu odšel Andrej Pregl iz Kamnika. Pogreb s pogrebno svetomašo bo jutri v četrtek 11. junija ob 16. uri na pokopališču Žale Kamnik. Žara bo na dan pogreba v 12. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: še dve obvestili, prenova v duhu vabi na seminar Vera in zdravje, ki bo danes v cerkvi svetega rešnjega telesa v Mariboru z začetkom ob 18.30. Seminar vodita Boštjan Hari in Janez Oblak. In še povabilo na koncert mlade virtuozinje violinistke Patricije Avšič. Jutri in v petek bo v Galusovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma ob 19.30 nastopila z orkestrom Slovenske filharmonije in izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester z violino, ki je vrhunska in sicer jo je izdelal Antonio Stradivari. Ne zamudite torej izjemnega glasbenega večera. To sta bili obvestili.
1: Konjeniški klub Komenda vas v soboto 13. junija ob 15:30 vabi na kasaške dirke na hipodrom Komenda. Osrednji dirki dneva memorial Janka Juhanta in memorial Iva Žana. Vabljeni v Komendo.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Na Jesenicah na 89,8 MHz.
0: V današnjem kulturnem namigu povabilo na dva dogodka. Mohorski pogovor bo danes ob 11. uri v knjigarni Celjske Mohorjeve družbe na Nazorjevi v Ljubljani ob knjigi Ta otrok bo živel. Gosta bosta Dušan in Lucija Poslek. Muzej športa pa vabi na odprtje občasne razstave Dediščina pod košem, ki bo ob 12. uri v prostorih Pokrajinskega muzeja Koper. Odprtje razstave bo spremljal pogovor o slovenski športni dediščini z gosti, nekdanjim slovenskim košarkarjem Goranom Jagodnikom, višjim kustosom Pokrajinskega muzeja Koper Ivanom Simčičem in pa avtorico razstave Majo Hakl-Saje. Razstava bo na ogled do 20. avgusta.
4: Sreda je dan za kmečki glas.
5: Prehrana visoko produktivnih krav molznic je temelj sodobne mlečne prireje, saj neposredno določa proizvodni potencial živali, njihovo zdravstveno stanje in gospodarnost reje. V zadnjih desetletjih se je razumevanje prehrane bistveno poglobilo. Danes ne govorimo več zgolj o zadostnem vnosu hranil, temveč o natančno uravnoteženih obrokih, ki so prilagojeni fiziološkemu stanju živali, fazi laktacije in proizvodnim ciljem. Sodobni pristopi temeljijo na optimizaciji presnove, učinkoviti izrabi hranil ter zmanjševanju izpustov v okolje, kar potrjujejo tudi najnovejša strokovna priporočila. Ker si drevo lahko zaradi obilnega cvetenja naloži preveč plodičev, ponavadi velik delež plodov tudi samo odvrže, večino takoj po cvetenju, predvsem neoplojene, pozneje pa še v mesecu juniju. Velikokrat se zgodi, da je trebljenje tudi premočno, kar je lahko posledica ostalih dejavnikov, kot pomanjkanje hranil ali vode, lahko pa je naravno trebljenje tudi prešibko. V letošnjem letu opažamo v nekaterih sadovnjakih močnejše trebljenje plodičev, kar je lahko tudi posledica slabše oplodnje in prevelikega cvetnega nastavka zaradi pozebe v preteklem letu. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
4: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.

To je bil Žan Videc, ura je 9:17 minut, radio Ognjišče z vami. V nadaljevanju pa k rubriki Življenje išče pot. V Črnomlju že več let pripravljajo tako imenovani verouk za odrasle. Ob koncu srečevanj v tem šolskem letu pa so obiskali naš radio in pa Zavod svetega Stanislava. Ob tem je... V nadaljevanju pa k rubriki Življenje išče pot. V Črnomlju že več let pripravljajo tako imenovani verouk za odrasle. Ob koncu srečevanj v tem šolskem letu pa so

0: Življenje išče pot.
1: Dobar dan, pozdravljeni v rubriki Življenje išče pot. Danes so moji gostje kar trije, prišli so iz Župnije Črnomelj, obiskali so naše radijske prostore, pa tudi Zavod svetega Stanislava in ob tej priložnosti smo izvedeli, da je to skupina trenutno žena v letošnjem šolskem letu, precej močna skupina, ki je končala katehetsko veroučno leto za odrasle, bi rekli. Najprej pozdravljam gospoda župnika Janeza Žaklja. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Torej, šola kateheza za odrasle, verouk za odrasle, zelo koristna stvar.
2: Zelo koristna stvar je to.
1: Kako ste prišli na to idejo, najbrž vaši predhodniki?
2: Torej, že ko sem prišel v Črnomelj, je ta ideja že bila, že zelo uveljavljena, tako da so me postavili pred dejstvo, da to je. In prvo leto, ko sem prišel, smo potem običajno imel gospod kaplan, ta verouk enkrat na teden z različnimi temami, tam, kjer je nekdo najbolj domač, da lahko tudi iz osebne izkušnje nekako potegne in da tem starejšim eno izkušnjo vere. In to se mi zdi zelo dobro, ker poslušalci, torej slušatelji te veroučne ure so navadno zelo zvesti sodelavci, ki s tem tudi utrjujejo svojo vero. In to se zelo pozna tudi potem pri samem sodelovanju. Tako da sem zelo hvaležen svojim prednikom, da so prišli na to idejo in da se to tako lepo vzdržuje. In vsem kaplanom, ki so to tudi imeli, lansko leto sem imel tudi sam in je izredno hvaležen verouk.
1: Ali to pomeni, da

0: ti slušatelji tudi sodelujejo ali samo poslušajo?
1: Torej sodelujejo in delno tudi sodelujejo. Torej sodelujejo, poslušajo in hkrati tudi sami prinašajo določene vprašanja, ki so v zvezi z vero in se stvar prilagaja. Ni, da bi imeli en učbenik in potem po tistem učbeniku šli, ampak je navadno, si nekdo sam pač oblikuje določeno smer in glede na to se potem tudi oblikujejo vprašanja in pogovori glede vere. Torej neke vrste rast v veri.
0: Sledite torej tudi njihovim vprašanjem, to je zelo dobro. Osebno mislim, da je vera res neskončen rudnik, teologija, vse katehetske vsebine, kjer lahko koplješ in ne prideš do dna. In starejši, ko smo pravi, da zorimo do konca življenja, gospod kaplan Janez Meglen, torej vi pa vodite letos to. Ja. Kakšne, malce predstavite vsebine in odkot jemljete material?
2: V letošnjem letu sem imel jaz nalogo, da pripravim ta verouk za odrasle, tako sem se odločil, da bom podobno, kakor sem že v Novem mestu imel, da bomo imeli v bistvu v dveh sklopih, torej ena je svetopisanski del, ki je bil na 14 dni in pa en del, ki je bil bolj veroučni. Pri svetopisanskem delu smo se v bistvu zadržali v uvodu za vsako knjigo svetega pisma in smo jih pač tako naredili en tak pregled čez celotno svetopismo, ena taka ponovito. Pri tem bolj katekizanskem delu, to se pravi pri verouku, pa smo obdelali oddelek katekizma življenje v Kristusu, predvsem tiste bolj družbeni nauk cerkve, dostojanstvo človekove osebe in moram reči, da letos je bilo to zanimivo, ker je bilo zelo veliko, če se še spomnite, jesen, pa potem čez zimo smo imeli kar nekaj o vprašanju dostojanstva človekovega življenja, kaj pomeni, da branimo življenje in so bile to zelo aktualne in zanimive teme.
0: Z nami je pa tudi ena od udeleženk, gospa se nam predstavite, ime
3: Ivanka Tržok.
0: Ivanka, vi ste že kar nekaj let članica te skupine, zavzeta župljanka. Zakaj ste prišli v to skupino in kaj so vseh teh letih, bi rekli, vredno je, da sem tukaj, zato grem ker?
3: Zelo sem vesela, da sem lahko se udeležila tega verouka, oziroma to ni bil samo verouk, za naš starejše je tudi, da se srečamo, da skupaj kaj predebatiramo in nekako čez to trdimo svojo vero, pa mi starejši smo že marsikaj tudi pozabili in mislim, nismo pozabili vere, ampak obnovili smo pač
0: kakšne resnice,
3: kakšne resnica in mislim in tudi ob enem je to bilo druženje.
0: Kaj pa vam tako osebno, recimo v tem šolskem letu, gospod kaplan je že povedal, katere vsebine ste obravnavali, kaj vam je bilo všeč?
3: Dosti stvari smo slišali, ki smo mogoče pozabili, ali pa da jih sploh nismo slišali, ne? Ker nam je res gospod kaplan tako temeljito vse razložil in vprašal, je vam vse jasno, ste se kada to srečali že s tem, in mislim, zelo vredo, koristno, no, škoda, da ni več bilo obiska, makar je bila skupina kar vredo in smo kar redno hodili, pač, če je šlo, da se je dalo priti. Ne?
0: Kaj pa vaši vnuki imate?
3: Imam 5 vnukov.
0: In kaj oni rečejo, da babica hodi v ruku?
3: Ja, nič, oni so veseli. Imam pa tako, polovica mojih vnukov so redno obiskovalci nedeljske maše in vsega, kaj se dogaja. Druga polovica je bolj tako, ampak mi pri kosilu doma zmerom molimo, predno gremo jaz, ker smo ob nedeljah cela družina skupaj in spremljajo in ja jim zmerom tudi kaj povem in tako da.
0: Lepo. Ja. Še mogoče z vajne strani župnik pa kaplan odmev, kako bi vidva videla, da kaj to koristi udeležencem, kaj jim to prinese ali pa kje so njihove luknje, bi tako rekli in da reče, wow, to pa nam je res všeč.
1: Težko rečem, kje so kakšne lukne. Predvsem je dobro to, ker čutiš eno veliko hvaležnost teh slušateljev, ker je to verouk iz potrebe. In ta verouk je, bo rekel, zelo koristen v tem smislu, ker tudi sami potem pričujejo to svojo vero. Zato se mi zdi, da je potrebno na ta verouk dajati en velik poudarek, in sem tudi hvaležen vsem, ki so ga pač že imeli, ker se s tem tudi utrjuje ta vera in zavest, da smo kristjani.
2: Jaz pa vidim mogoče v tem smislu ena aktualizacija. Ne? Verske resnice so, stojijo v vseh časih, je pa zmeri potem zanimivo, kako se to soočamo v družbi z določenimi vprašanji in kako je potem treba poiskati na novo, iste, na nek način iste odgovore, ampak jih pa treba umestiti v našem času, v naših krajih, z našimi težavami, pogledi, mogoče tudi pomisleki in potem, da se pač ponovno usidramo v tisti katoliški tradiciji, ki jo pač imamo.
0: Ja, tako prav, ko ste izpostavili, ne, je bil referendum jesenje o eutanaziji, potem vse to, kar splav pohodi za življenje, ne, teologija telesa, vse to so stvari, ki jih moramo razumeti, zakaj cerkev tako uči, kakor uči. Ne. Ja,
2: vedno
0: tako.
2: Znova in vedno na posedanjen način, to se pravi v današnjem dnevu.
0: Tako, jaz se vam res zahvalim, da ste prišli v studio nam to povedali in upajmo, da smo spodbudili še koga, ne, tudi vaše kolege, župnike, ki je laike, da sami rečejo, tudi mi bi imeli še kaj znanja, radi bi se družili, se pogovarjali o veri in poglobili to svoje versko in duhovno življenje. Hvala za obisk, res.
2: Hvala tudi.
3: Hvala vam.
0: Pogovor z našimi gosti, ki so prišli iz Črnomlja, obiskali naše radijske prostore, se podružili z nami in nam prinesli tudi nekaj dobrih stvari za podzob iz Bele krajine in obiskali tudi Zavod svetega Stanislava, sem posnela sestra Meta Potočnik. Nasvidenje.
4: Življenje išče pot.

0: oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Sana Amicus. Prijatelj na poti do uspeha. Gost oddaje je Andrej Kokol.
2: Želite izvedeti, zakaj Ignis Calda že 15 let razveseljuje uporabnike? Pokličite na 080 17 33 oziroma na 080 1733. Gospod Andrej, zakaj menite, da je prav ta krema prva izbira za tiste, ki prisegajo na naravne pristope k negi?
3: Ja, veliko so slišali o njej, veliko se govori, predvsem ljudje med sabo se pogovarjajo. Pomembno pa je, da gre za povsem naravne sestavine kafre, mentola, eukaliptusa in rožmarine. Tisti, ki pozna te sestavine, ve, zakaj so učinkovite.
2: Zaupajte torej preverjeni recepturi, kakovost, ki traja, je zagotovo najboljše zagotovilo. Pokličite 080 17 33. Andrej, kako pa s pravilnim nanosom najbolje podpremo nego kože?
3: Redna uporaba, zjutraj, zvečer, po potrebi vsak tisti, ki potrebuje pomoč, nas pokliče za nasvet, da ga usmerjamo, pa ne prehitro obupati. Torej, res priporočam dolgoročno uporabo.
2: Brezplačna telefonska številka se glasi 080 17 33. In vztrajnost potem prinaša tudi dolgoročne rezultate. Ali priporočate, da se pri negi držimo enega izdelka ali jih raje kombiniramo?
3: Ja, moje priporočilo je držati se enega izdelka, kajti ponavadi govorimo o naravnih sestavinah, to pa telo rabi nekoliko več časa, da odreagira na njih, je pa to veliki plus, kajti nimajo stranskih učinkov.
2: Kako lahko Ignis Calda izboljša vašo dnevno rutino in počutje? Za več informacij pokličite na 080 17 33. Ponovimo na 080 1733. Andrej, kaj bi pa odgovorili tistim, ki so pri izbiri nove nege še malenkost negotovi?
3: Prav je, da so negotovi, da jih je strah, kajti dan danes se lahko kupi marsikaj in ljudje so veliko krat že bili nezadovoljni. Mi kar obljubimo, zatem tudi stojimo, torej pomeni, vrnemo denar vsem tistim, ki se odločijo za štiri lončke.
2: In kje poslušalci lahko naročijo kremo Ignis Calda?
3: Lahko jo naročijo na spletni strani sanaamicus.si, naj se registrirajo, prejmejo tudi 15% popusta ali pa na naše brezplačne telefonske številke.
2: Andrej, pripravili ste pa tudi ugodnosti za vse poslušalce Radija Ognjišče. Kaj morajo storiti, da to ugodnost izkoristijo?
3: Ja, naj povedo, tisti, ki bodo poklicali na našo brezplačno številko, da so poslušali Radio Ognjišče, prejeli bodo vsi novi uporabniki 15% popusta plus garancijo. Tisti naši redni uporabniki pa že uživajo v popustih, ki so se jih prislužili v preteklosti.
2: Torej, številka za vaše udobje je 080 17 33. Pokličite zdaj in si zagotovite svojo kremo. 080 17 33.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Sana Amicus. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 080 17 33 in omenite, da ste slišali pri nas.
0: Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.

0: Tako še 10 minut je ostalo do 10 in čas je, da se od vas poslovim, voditelj Jože Bartol, jutro je torej za nami in zdaj smo že krepko v dopoldnevu. Tistim, ki smo zgodaj vstali, se morda zdi, da je za nami že veliko opravljenega, pa vendar vsak trenutek je tudi nov začetek. Življenje ni podobno ravni cesti, ampak reki, ki vedno znova najde pot med kamni. Kar smo danes podarili v prijazni besedi, na smehu ali dobrem delu, ne bo izginilo. Kot valovanje se bo širilo naprej. Zato ne merimo dneva le po opravljenih nalogah, ampak po sledovih dobrote, ki smo jih pustili v srcih ljudi. Lepo sredo vam želim še naprej in Bog z vami.
1: Na tleh leži tvoj kovček sil, v njem stvari. Na mizi ključ, na licu smeha, v

0: Ura je 10, z vami Radio Ognišče, čas je za poročila. Z nami je novinar Marcel Krek.
1: Lepo pozdravljeni. Nočno neurje z obilnimi padavinami na območju Haloz je najbolj prizadelo občino Žetale. Po besedah župana Matjaža Kopšeta obsežno škodo beležijo tako na javni kot zasebni infrastrukturi. Sprožilo se je približno 50 plazov.
2: Poškodovana sta dva mostova na državnih cestah. Verjetno pa je tega še veliko več. 117 litrov na meter je padlo padavin. Smo imeli katastrofo. Poškodbo imamo igrišča pri osnovni šoli. Nam je dvignulo lani zgrajen projekt z umetne mase. Škoda gre po mojem milijone. Mi tega finančno ne zmore tega občina.
1: O meteorni vodi, ki je po noči zalila klet stanovanskega objekta, poročajo tudi iz Kozmincev v sosednji občini Podlehnik ter iz Gorišnice. Danes večer pa bodo nevihte, močan veter in možnost toče v severni Sloveniji. Ob morju lahko nastane tramontana, opozarja Agencija za okolje. Vreme se bo na to postopno umirjalo v drugem delu noči na jutri, ocenjujejo vremenoslovci. Finančni minister Andrej Šircelj je dejal, da je dvig DDV eden od zadnjih možnih ukrepov za uravnoteženje javnih financ. Za Odmeve na televiziji Slovenija je dejal, da bi bilo nesmiselno zviševati davke brez predhodnega znižanja proračunskih odhodkov. Zato bo vlada najprej pregledala izdatke po ministrstvih in poiskala možnosti za prihranke. Šircelj sicer rezerve vidi pri javnem naročanju in nekaterih investicijskih projektih. Parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo se opredeljuje do sprememb zakona o lokalnih volitvah. Z njimi poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice med drugim predlagajo, da državljani tretjih držav ne bi imeli več pravice voliti članov občinskega sveta in župana. Poslanec SDS Andrej Kosi je med drugim povedal.
3: Težava v Sloveniji, da imamo zelo veliko kršita, torej fiktivni prijav, ko na enem naslovu prebiva veliko število prebivalcev, ki dejansko nima z lokalno skupnostjo nič, zgolj prebivalstvo, ima dostojno državljanstvo, delajo pa v Avstriji ali v tujini, torej ne vplivajo na lokalno skupnost.
1: Zakonodajno-pravna služba državnega zbora meni, da je rešitev, ki je na poslanskih klopeh ustavno-pravno sporna. Pričakovano ji nasprotuje tudi opozicija. Po drugi strani jo podpirata Komisija državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter skupina lokalnih interesov v zgornjem domu našega parlamenta. Poslanske skupine Svoboda, SD ter Levice in Vesne pa bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Za spremembo ustave je potrebna dvotretinska podpora poslancev. Predlagateljice imajo v državnem zboru skupaj 40 glasov, preferenčni glas pa podpirajo tudi v Resnici. Tudi v NSI so v preteklosti zagovarjali sicer absolutni preferenčni glas. Prav tako je Anže Logar minula mandatu na glasovanjih podprl uvedbo preferenčnega glasu. Na deklarativni ravni je tako proti le SDS, ki zagovarja drugačen volilni sistem.
0: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, ob morju pa bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo, proti večeru na severu vzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Opozorilo: pozno popoldne zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča, ob morju bo možna tudi tramontana. Še obeti, v petek bo večinoma sončno s svežim jutrom, popoldne pa se bo predvsem na severu in vzhodu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto pa bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Še vreme po Sloveniji ob 9, Koper 24, Ajdovščina 20, Novo mesto oblačno, Celje in Ilirska Bistrica 18. Ljubljana oblačno, rahlo rosi, Murska Sobota pretežno oblačno, Trebnje, Litija in Rogaška Slatina 17, Maribor 16, Kranj, Vrhnika, Idrija, Velenje in Ravne na Koroškem 15, Bohinjska Češnica in Gorenja vas 14, Listca oblačno 12, Krederica pa v oblakih, rahlo dežuje po nevihti, 3 stopinje Celzija. Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine v smeri proti Ljubljani ter od Dramelj proti Pletovarju v smer Maribor, okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici med Zrkovci in Malečnikom v smeri proti Šentilju. Previdno pa srečno pot vam želim. Ura je 10:06.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
0: Radio Ognjišče vabi na izlet na Južno Češko, ki bo od 11. do 13. septembra. Program je objavljen na spletni strani Radio Ognjišče, prijave pa še sprejema agencija Aritours na številki 02-252-16-19 in še ponovim številko agencije Aritours 02-252-16-19. SNG Opera in Balet obvešča, da je zaradi velikega zanimanja na voljo dodatna predstava vedno razprodane opere Traviata. Oglejte si jo v torek 16. junija ob 19:30 v Ljubljanski operi. Nakup vstopnic je možen prek spleta opera.si ali pri blagajni gledališča. Vabljeni!
4: Kolesari upanja. Slovenija, Poljska.
5: Začetek romanja v petek 12. junija ob 7. sveto mašo pri svetem Jožefu v Ljubljani.
4: Povezani v zahvali in prošnji.
5: Spremljajte našo pot v Čenstohovo.
6: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
7: Radio Ognjišče.
4: V Škofji Loki na 104,5 MHz.

Dober dan in lep pozdrav, zdaj pa tudi zmenjavo v etru nakazujemo, da o jutru sanjamo lahko le še za jutri. Globoko v dopodnevu vas pozdravljam, Štefan, in upam, da ste kaj boljše volje, kot je današnje vreme. Satelitska slika oblačnosti je bolj kot ne enobarvna, kar pomeni, da je povsod večinoma, da so oblaki nad nami, pa tudi še kaj drugega pada iz neba. Naj pa to ne vpliva preveč na vaš nasmešek, dragi poslušalci, no za malce razvedrila pa bodo poskrbeli tudi kulturni utrinki, ki bodo z nami čez nekaj minut.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Lepo pozdravljeni. Kulturno društvo Josipine Turnograjske v sodelovanju z občino Preddvor, Domom starejših občanov Preddvor in Zavodom za turizem Preddvor je lani septembra pripravilo simpozij pod naslovom Med resnico in legendo Veronika Deseniška nekoč in danes. Ob tem so pripravili tudi simpozij ob 600-letnici smrti Veronike Deseniške in zdaj, po približno pol leta, je izšla tudi znanstvena monografija pod naslovom Veronika Deseniška med resnico in legendo. Zelo lična in vsebinsko bogata publikacija, ki nam jo bosta predstavila sourednika, ki sta danes naša gosta. Trikratna doktorica Mira Delavec-Tuhami in pa doktor Franc Križnar. Obema lep pozdrav.
2: Lep pozdrav.
1: Ta simpozij smo lani predstavljali, seveda vnaprej, ko se še ni zgodil, zdaj pa vas lahko seveda vprašam, kako je bilo. Očitno je bilo zelo kakovostno, tehtno, kar odtehta tudi tale monografija.
2: Ja, res je. Veseli smo, da se je v Belu odzvalo 11 predavateljev oziroma avtorjev kasneje tudi, če jih zgolj za poslušalke in poslušalce navedem, torej Damir Žerič, Karel Gržan, Mihael Petrovič Mlajši, Mija Otar Gorenčič, Zvonka Zupanič Slavec, Stane Granda, Igor Grdina, Moja malenkost, Milena Mileva Blažič, Jakob Gajšek, Franc Križnar in pa Petra Lombar Premru. Osvetlili smo Veroniko Deseniško tako zgodovinskega vidika, literarno-zgodovinskega vidika, glasbenega in pa pedagoškega. Skušali smo namreč predstaviti, kaj vse lahko tema Veronike Deseniške, torej danes, lahko ponuja. Namreč izkazalo se je, da je tema kljub številnim obravnavam celjskih grofov in raziskovanju v zadnjih letih, pa prav Veronika Deseniška in z njo povezane zgodbe še vedno zastrta v neko tančico skrivnosti oziroma še vedno se odkrivajo nove spoznanja o njej. In veseli smo, da je potem tudi na osnovi torej izredno uspešnega simpozija, ki se ga je vzvalo tudi ogromno obiskovalcev, pa potem s podporo in sofinanciranjem občine Preddvor lahko naše društvo potem izdalo tudi znanstveno monografijo, ki je izšla pred kratkim in v katerem lahko beremo torej prispevke že torej omenjenih 11 avtorjev.
1: Doktor Franc Križnar, Veronika Deseniška lani je nekako vzbudila pozornost v Sloveniji, neki dogodki so se zgodili, ampak vendarle verjetno glede na pomen omenjene gospe pa ne toliko, kot bi si morda mislili.
3: Jaz bi rekel, da zelo malo. Oprostite, da vas razočaram na to vprašanje. Prav Celjani, ne, kjer se največ je dogajalo in ki
1: so neki dogodki so se zgodili, ampak vendarle verjetno glede na pomen omenjene gospe pa ne toliko, kot bi si morda mislili.
3: Jaz bi rekel, da zelo malo. Oprostite, da vas razočaram na to vprašanje.

0: No, ampak nekaj ste pa tudi vi naredili, recimo s tem simpozijem, zbrali kar zavidljivo število strokovnjakov in potem tale zbornik.
1: No, jaz bom rekel takole, večino avtorjev oziroma predavateljev je pravzaprav najna stalen nabor, kot se temu reče, raz nekaj novih, ki je bilo, a ne, od leta 2018, ko prvič približno na 2 leti prirejava te simpozije in potem izdajava zbornike, je pravzaprav večina teh ljudi je na enih stalnih, nekaj novih smo dobili, predvsem sta letos zanimiva v tem primeru 2 Celjana, to sta pater Karel Gržan in pa njihov muzejski delavec Damir Žerič. Ne.
0: Seveda, če govorimo o Veroniki Deseniški, med resnico in legendo, doktorica Tuhami, kje je resnica in kje je legenda?
2: Zagotovo Veronika Deseniška sodi med take najbolj prepoznavne ženske figure tega poznega srednjega veka na Slovenskem in ravno ob tem se še vedno o njej zastavlja mnogo vprašanj. Zdaj, če izhajamo, ne, ona je pač bila pač iz desniča, ne, in po zapisu v Celjski kroniki naj bi bila torej viteškega rodu. Torej je bila nižjega stanu od pač Friderika II. Celjskega. Zdaj slednji ne bi se z njo poročil takrat nekje v začetku leta 1425, torej govorimo o 15. stoletju. Celo prosil Benetke za njuno zatočišče, češ da mu je oče, ne, torej na očetovo zahtevo ugrski kralj grozi pač njemu in njegovi ženi po življenju. In tam jo je predstavil tudi kot dvorjanko ugrskega kralja, kot zanimivost in hčer nekega velikega ugrskega barona. Zdaj vprašanje je bila njuna poroka sklenjena tajno ali javno, ampak vsekakor ostaja tu predmet razprav in v vsakem primeru je bila pa ta zveza nasprotju z interesi očeta, ne, Friderikovega očeta Hermana II., ki je za sina načrtoval posem drugo partnerko. In zdaj mogoče kot zanimivost, ne, da prav v 19. stoletju, ko se formulira ta, torej oblikuje ideja po narodu, slovenstvu, išče povezave, je prav Veronika Deseniška postala nek način romantične ljubezni, ki pa zatre nek hladen razum. In v bistvu Veronika Deseniška je zato postala zanimiv motiv Josipini Urbančič Turnograjski takrat pri slovenski pesnici, pisateljici in skladateljici, ki je o njej kot prva ta motiv uporabila v torej slovenski pripovedni tehniki, torej pripovedništvu in izdala v njej v Celovcu pri slovenski bdželi povestico z naslovom Nedolžnost in sila oziroma prvotno nesrečna Veronika Deseniška. To je prva upodobitev motiva celjskih grofov v tej pripovedni obliki, vsaj tako literarna zgodovina zaenkrat. In ravno iz tega romantičnega vidika izhaja tudi to, da je Veronika Deseniška na nek način postala simbol upora, če tako rečem malce provokativno, slovenskega naroda proti oblasti, proti temu. Skratka, da lahko narod, čeprav gre za sentimentalne poteze Veronike, vseeno Veroniki lahko najdemo nek moči navdih, da ljubezen premaga temo, slabo in da ni vse v moči, ampak tudi v tem čustvenem delu. In tukaj je bila ta veličina tudi slovenstva kot naroda, ker jezik, dediščina, to je le tudi nekaj, kar je duhovnega, ne samo razumskega in materialnega. Tako da tukaj je Veronika, vse ni tako obroben lik, ko se zdi, v bistvu je zelo zanimivo obrnila tudi tok zgodovine.
0: Dr. Franc Križnar, če bo nekdo vzel to znanstveno monografijo v roke, rekel sem, da je zelo lična in vsebinsko bogata, tudi iz veliko slikovnega gradiva, kaj bo lahko izvedel, recimo, oziroma je vas kakšna novo spoznanje prišlo ob vašem simpoziju?
1: No, vse skozi se tukaj gibljemo med, kot je naslov ali pa podnaslov tega zbornika, med resnico in pa legendo. Resnica je v tem, da je to ena redkih pravih podob, da to ni legenda, kot so recimo to Romeo in Julija, Peleas in Melisanda, Ruslan in Ludmila, skratka ogromno teh parov je v tej literarni in pa tudi drugi zgodovini. Res pa je tudi, da so te teksti, ki so zdaj objavljeni, mečken teži, zato ker gre vendarle za izvirne znanstvene referate, kajti vsak referat je opremljen tudi s kompletnim znanstvenim aparatom, ne? Od izvlečkov, prevodov v angleščino do povzetkov in tako dalje, z vsemi tistimi fusnotami in to je pravzaprav za navadne bralce kar mečken težko. Še spoh, ker gre tudi za literarno in pa splošno občo zgodovino. Jaz pa moram reči o svoji glasbeni podobi, sežem pravzaprav tudi iz slovenskega prostora, malce dlje na

0: Tudi v tiste njene Veronikine mladostne in predstavim noter recimo en ansambel desniških fantov, ki imajo valček na to temo v soundu slovenske narodno-zabavne muzike. To so eni redkih južnoslovanskih narodov, ki so nam Slovencem najbolj podobni ali skoraj enaki in tudi imajo ansambel tradicionalnega Avsenikovega kvinteta.
1: Doktorica Mira Delavec Tuhami, dobro, zbornik je mogoče tudi nekaj teže branje, ampak vendarle ponuja kar nekaj zanimivih ugotovitev, predvsem za vse tiste, ki se zanimajo za zgodovino in pa tudi za legendarne in seveda resnične osebnosti naše zgodovine. Kje je zbornik moč dobiti?
2: Zbornik je vsekakor sebinsko dovolj, kljub vsemu dovolj poljuden v tej obliki, da vse, ki želijo, omogoča, da lahko to vrstno literaturo prebira. Na voljo je na sedežu našega društva oziroma preko, torej na spletni strani. Ob tem pa seveda povabim tudi k prebiranju slikanice Josipine Urbančič Črnograjske z naslovom Nesrečna Veronika Desediška oziroma Nedolžnost in sila, ki je tudi prav tako izšla v okviru našega društva, ki pa je z izjemnimi ilustracijami Polone Kosec omogoča eno drugačno družinsko branje, torej obe dve publikacije omogočata en tak lepo pogled od družinskega branja pa do širšega poglobljenega v ta svet bogate slovenske zgodovine, ki se mi zdi, da je prav, da jo odkrivamo, raziskujemo, ker o njej še vedno ugotavljamo, da vemo premalo. Zato dobrodošli k branju. Veseli pa smo vsakršnega podpore tudi v branju, ker branje odkriva nove svetove in lahko bomo mogoče z novimi odkrivanji prišli spet do novih spoznanj o Veroniki Deseniški.
0: No in en kanček dodatka. Proslavila sva izid tega zbornika tudi v Kočevju in pa v Preddvoru. To pomeni, da vendarle gre tudi to malce naprej v širši svet in ne ostane lokalno, izključno vezano na najno Josipino Urbančič Črnograjsko.
1: Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vabljeni k branju. Znanstvena monografija Veronika Deseniška Med resnico in legendo čaka svoje bralce in tiste, ki jih zanima zgodovina. Trikratna doktorica Mira Delavec Tuhami in dr. Franc Križnar, vama pa hvala lepa za obisk v našem studiu in za predstavitev.
2: Hvala lepa tudi vam.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz. Radijske počitnice Španija 2026. Nagradno vprašanje.
2: Še eno razvetrilo v tem deževno oblačnem dnevu. Ja, pred zadnjič se bomo z nagradnim vprašanjem ozrli v Španijo, ki nas bo vsaj posredno obsijala soncem. Tokrat pa me bo zanimal del zgodovine, ki tudi današnji Španiji še vedno pušča močan pečat. No pa da ne izdam preveč namigov, raje povem današnje kratko nagradno vprašanje. In sicer, kdo so bili Mauri? 01 512 10 00 in že boste povezani s studijem.

0: Z nami je že prvi poslušalec, gospod Peter, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Dober dan, kdo so bili Mauri?
1: Kolikor se spomnim, je bilo to neko to ljudstvo iz Severne Afrike, ki so bili muslimani in so potem osvobodili tudi sa Iberski otok v srednjem veku.
0: Tako je, gospod Peter, čestitke, odgovorili ste pravilno. Eno vprašanje, ste morda navdušeni nad evropsko zgodovino in ste zato vedeli odgovor na vprašanje ali kako drugače?
1: V bistvu sem že potoval tudi po Španiji, predvsem po Andaluziji, pa sem se takrat moje te zgodovinske podatke pogledal.
0: Lepo, lepo. Gospod Peter, vas prosim, preden se posloviva še, da ostanete potem pri telefonu, da izvemo, kam poslati darilce. Vas pa zdaj še lepo pozdravljam, pa da na vašo dobro voljo danes vreme ne vpliva kaj preveč. Srečno.
1: Najlepša hvala. Srečno.
0: Ostale poslušalce pa obveščam, no in hkrati še vabim k sodelovanju v nagradni igri, ki se bo odvila zadnjič jutri ob 10:30 minut.
2: Radijske počitnice Španija 2026. Nagradno vprašanje.

No, še kratka besedica o mavrih iz današnjega nagradnega vprašanja za vse tiste, ki prvič slišite zanje. Ko govorimo o tem ljudstvu, kot je že pravilno odgovoril poslušalec Peter, govorimo o muslimanskih prebivalcih srednjeveške Španije, ki so v začetku 8. stoletja prišli iz Severne Afrike in več stoletij oblikovali velik del Iberskega polotoka. Beseda Mavri pa ni ime enega ljudstva, gre za splošen evropski izraz, s katerim so takrat poimenovali različne muslimanske skupnosti, predvsem berbere, staroselska ljudstva Severne Afrike in arabce, pa tudi domačine iz Španije, ki so sprejeli islamsko veroizpoved. Skupno pa jim ni bilo poreklo, torej, ampak vera in civilizacijo, ki so jo zgradili, imenovala se je Al-Andalus. Tako, da na hitro razširimo še kakšno obzorje. Španiji so med drugim Mavri pustili tudi močan pečat v arhitekturi, ki jo med drugim danes še občudujejo naši radijski počitnikari. No, če se pa vi, dragi poslušalci, namenjate kam v poletju, morda v Španijo ali pa celo kam drugam in še ne veste, kam točno bi se odpravili, pa vabljeni k poslušanju malce pred 11. uro. Sicer pa lep pozdrav na Radiu Ognjišče.

0: freedom just for everyone.
1: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
2: V Podbrdu na 106.

moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance.

Mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem jih v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritus.
2: Lep dan vam voščijo iz romarske agencije Aritus. Za začetek vas vabijo, da se jim med 12. in 16. junijem pridružite na romanju v Neapelj in na otok Capri. Pestra pokrajina ter obisk znamenitosti, kot so Pompeji, Monte Cassino in vulkan Vezuv, vam bodo pričarali preplet zgodovine, vere in vsakdanjega življenja tega temperamentnega okolja. Polnijo zadnja mesta, zato nikar ne odlašajte s prijavo. Ob koncu meseca od 24. do 28. junija so za vas pripravili romanje po poteh svetnikov v Francijo. Odkrite bogato dediščino krajev Annecy, Air-sur-Forman, Paris-le-Monial, Nevers in za konec Paris. Enkratno doživetje, ki ga ne gre zamuditi. Ne zamudite, saj je na voljo le še nekaj mest na avtobusu. Ob 180-letnici škofovskega posvečenja blaženega Antona Martina Slomška se lahko skupaj z Mariborsko nadškofijo pod duhovnim vodstvom mariborskega nadškofa metropolita monsignorja Alojzija Cvikla v soboto 4. julija odpravite na enodnevno romanje v Salzburg in Mariaplein. Odhod je zagotovljen z različnih krajev. Tudi letos je Aritus skupaj z Združenjem čudodelne svetinje pripravil romanje z bogato duhovno vsebino, tokrat v Medžugorje od 19. do 23. avgusta. Pod duhovnim vodstvom gospoda Roka Žlendra boste obiskali tudi romarska središča Sin, Tihalina in Vepric. Odhod je že zagotovljen. V poletnem času je odhod zagotovljen tudi na zdaj že tradicionalno aktivno popotovanje v Dolomite. 22. in 23. avgusta se lahko podate na doživetje v čudovitem gorskem svetu za vse tiste, ki ste malo bolj aktivni. Cortina d'Ampezzo pa jezero Misurina prelazi Trecroci, Falzarego in Pordoj ter vzpon z gondolsko žičnico na Pis Boje na višino 2950 metrov nikogar ne pustijo ravnodušnega. Prijave se zbirajo tudi že za tradicionalno Aritursovo romanje na Višarje in Brezje, ki bo letos v soboto 29. avgusta. Skupaj s škofijskim odborom za mladino v nadškofiji Maribor pa so na Aritursu pripravili tudi prav posebno romanje za birmance in botre. V letu svetega Frančiška se od 28. do 30. avgusta odpravljajo v Asizi, kjer bodo obiskali tudi grob prvega milenijskega svetnika Karla Akutisa. Zadnji dan pa bodo program dopolnili z obiskom zabaviščnega parka Mirabilandija. Vabljeni! Za konec vas od 11. do 13. septembra skupaj z Radijem Ognišče vabijo na romarsko popotovanje na Češko. Poleg svetovno znanih znamenitosti, kot je grad Hluboka in mesti Češki Krumlov in Češke Budejovice, boste tokrat odkrivali tudi manj znane romarske kraje. Višji Brod, Zlata koruna in Kajov so že stoletja nosilci bogate kulturne in duhovne dediščine Južne Češke. Ne odlašajte s prijavo, da ne bo prepozno. Aritus ima v ponudbi še mnogo drugih zanimivih romanj, ki jih najdete na njihovi spletni strani ali pa jih pokličite na telefonsko številko 02-252-16-19 in z veseljem vam bodo poslali brezplačen katalog. Vse utrinke z preteklih romanj, sveže novičke in komentarje pa lahko spremljate tudi na Facebooku. Za vsa romanja vam Aritus ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vsa vprašanja so vam na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič, vaša agencija Aritus.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Aritus. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19 in nomenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognišče lahko vam koristi.

0: Konjeniški klub Komenda vas v soboto 13. junija ob 15:30 vabi na kasaške dirke na hipodrom Komenda. Osrednji dirki dneva memorial Janka Juhanta in memorial Iva Žana. Vabljeni v Komendo.
1: V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.
2: Ura je 11, z vami Radio Ognišče. Na sporedu so poročila iz življenja cerkve, z nami pa novinarka Marijana Debevec.
3: Lepo pozdravljeni. Papež je svoj drugi dan obiska Barcelone začel z dopoldanskim srečanjem v enem največjih zaporov v Kataloniji, približno 30 km zahodno od Barcelone. V kompleksu so moški in ženski oddelki, sprejema pa tako pripornike kot obsojence. Osrednji dogodek včerajšnjega dne pa je bilo molitveno vedenje na olimpijskem stadionu v Barceloni, kjer se je ob svetem očetu zbralo približno 40 tisoč ljudi, večinoma mladih. Papež je med srečanjem spregovoril o temah, kot so depresija, nasilje v družini, smisel življenja in upanje v veri. Mlad fant je papežu pripovedoval, kako je praznino, ki jo je čutil v sebi, poskušal napolniti skrbjo za zunanji vides, kar pa ga ni osrečilo. Izpolnitev je našel v srečanju z Bogom in za veliko noč prejel zakramente. Papež mu je spregovoril o notranjem nemiru, ki ga človek občuti, hrepenenju po resnici in sreči. Ta notranji nemir je dar, ki nam ga je dal Bog sam, ustvarjeni smo za neskončnost. Zato nas vsak omejen cilj, vsak korak in vsak dosežek sicer izpolni, vendar nas hkrati spodbuja naprej ter vabi, da še naprej iščemo, da iščemo tako, da napredujemo, predvsem pa tako, da se spustimo v svojo notranjost, torej da gremo v globino. Mlado dekle je papežu spregovorilo o nevidnih stiskah mladih, ki jih povzroča depresija. V najtežjih in najbolj bolečih življenjskih preizkušnjah, ko se zdi, da je Bog odsoten, mu moramo znova izročiti bremena, ki jih nosimo v srcu. Tudi tako, da kličemo k njemu, celo protestiramo kakor Job, prepričani, da se nam na neki način razodeva in ostaja blizu, tudi takrat, ko se zdi, da molči. Vendar menim, da tega ne moremo storiti sami. Povabil nas je, naj se v trenutkih trpljenja obrnemo k nekomu, ki nas bo rahločutno spremljal z molitvijo in nam pomagal na poti iz obupa. Na vprašanje dekleta, kako odpustiti očetu, ki je poskušal umoriti njeno mater, zaradi česar so ga zaprli, mama pa je končala v drogi, pa je papež zatrdil, da je odpuščanje zdravilo za naše rane, vendar se dogaja počasi, po korakih. V Župnijski cerkvi žalostne Matere Božje v Leskovcu pri Krškem je ljubljanski nadškof Stanislav Zore v nedeljo popoldne blagoslovil obnovljeni zvonik, stolpno uro in nove bronaste zvonove. Za vernike in zbrane goste je bil to zgodovinski dogodek. Nadškof Zore je o pomenu zvonov med drugim dejal.
4: Ti zvonovi bodo svojo ubrano melodijo zbirali nas, naše duše, naša srca, da bomo postajali vedno bolj eno v Jezusu Kristusu, najprej vsak sam. Kajti dejstvo je, da smo v tem svetu velikokrat razkopani in razmetani na vse strani in konce. Da potrebujemo neko obranost, ki zazveni iz tiste nebeške obranosti, zato, da postanemo tudi mi sami v sebi obrani. In potem tudi, da nas ta obranost povabi bliže, drugega k drugemu.
3: Duhovniki novomeške škofije so s svojim škofom zbrani v stolni cerkvi na skupnem praznovanju duhovniških jubilejev. Med njimi so diamantni mašnik, pater Juri Marija Georg Kendl, menih v kartuziji Pleterje, biseromašnik Jože Rus, duhovni pomočnik v župnijah Črnomelj in Vinica, 4 zlatomašniki in 3 srebrnomašniki. Z njimi praznujejo tudi drugi duhovniki, ki imajo okrogle jubileje mašniškega posvečenja.
2: Thank you. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, ob morju pa bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Proti večeru na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, pihal pa bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Opozorilo, pozno popoldne zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo nastajale močnejše nevihte, znalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča, ob morju bo možna tudi tramontana. Še obeti, v petek bo večinoma sončno s svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu prehodno zmerno pooblačilo, v soboto pa bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. In še vreme po Sloveniji ob desetih, Koper 25, Ajdovščina 22, Lendava 19, Ljubljana oblačno, Murska Sobota oblačno, Postojna pretežno oblačno in Hrastnik 18, Novo mesto oblačno in Celje 17, Kočevje rahlo rosi in Ravne na Koroškem 16, Slovenjgradec oblačno 14, Rateče 13, Listca oblačno rahlo dežuje 11, Kredarica pa v oblakih ploha 3 stopinje Celzija. Na Štajerski avtocesti za stoj od počivališča Zima mimo Dramel v smeri proti Pletovarju in pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, zastoj še na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani in proti Kopru, kjer je krajši zastoj, okvarjeno vozilo pa ovira promet na glavni cesti Srmin-Bertoki v smeri proti Kopru. Previdno in srečno. Ura je 11:07.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Zdaj pa še k obvestilom. Jutri bo ob 19. v Marijinem svetišču na Gori. Na Gorci v Malečniku sveta maša za rakave bolnike, njihove domače, prijatelje in znance ter zdravstveno osebje. Pol ure prej bo molitev rožnega venca. Društvo svetega Jakoba Kamnik vabi na predstavitev knjige Med tradicijo in moderno, slovenski katoliški intelektualci in narodnostno vprašanje, ki sta jo izdala založba Družina in študijski center za narodno spravo. Knjigo bo predstavil soavtor dr. Tomaž Ivešič, dogodek pa bo jutri ob 19:45 v dvorani Frančiškanskega samostana v Kamniku. Lazaristi vabijo k praznovanju srca Jezusovega, ki bo ta petek 12. junija v cerkvi srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani. Ob 16. bo molitvena ura in ob 17. sveta maša, ki jo bo daroval celski škof Maksimilijan Matjaž. Na drugi petek v juniju, torej 12. junija, bo na Brezjah srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 18:30 bo rožni venec in ob 19. sveta maša, pred sklepom maše pa bo še blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča.
1: Ljubljana, Čenstohova 2026.
0: Od 12. do 17. junija bodo kolesarji upanja na poti do Poljskega narodnega in verskega središča.
1: V zahvalu za obisk papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji pred 30 leti.
0: Za 35 let samostojnosti Slovenije.
1: In v skupni prošnji za mir v svetu.
0: Spremljajte program Radio Ognjišče in se pridružite v molitvi. AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
1: Koroškem na 107,3 MHz.

Alja pozdravlja življenje, no naslednja pa prihaja z planin, odkoder se oglašajo fehtari, ja, ter nekaj minut do podneva še namenimo narodno zabavni glasbi in pravljici z planin.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Telo je bilo rjuha in se je razgrinjalo, da bi sprejelo jutro, toplo in novo. In v svetlobi se mi je zopet prikazala pustolovščina obrazov. Med hojo sem zapuščala svojo pot, da bi dohitela skrušena, vzvišena ramena. Koliko ljubezni! Nato sem postala, da bi našla krepost svojih misli.
0: Prisluhnite nocoj ob 21:30.

The Bellamy Brothers in skladba Crazy from the Heart se je oglasila danes na Radiu Ognjišče ravnokar. Danes pa se spominjamo tudi pesnika in duhovnika Antona Aškerca, ki je med drugim zapustil tudi tale vers. Težko se živi življenje, če se ne deli trpljenja, a slajše radost je srca, če isto si delita dva. Pa da si ne bomo delili le trpljenja, vam želim danes veliko veselja, radosti in vedrine, da nam dan hitreje mine. No, morda se pesnikom kdaj pridružim, mislim pa, da bodo takrat pretekle še veliko vode. Nisi sam, tudi na Radiu Ognjišče, Zaljo Krušič.

0: Nekdanja Golobova vlada je 25. maja letos objavila slovenske prehranske smernice, ki so med strokovnjaki za prehrano, zdravje in kmetijstvo sprožile precej nejevolje. A ne zato, ker smernic ne bi potrebovali, temveč zato, ker so preveč enostranske in premalo usklajene v javni razpravi.
1: Menimo, da so te smernice nastale izrazito ideološko, torej predvsem z vidika naravovarstva, drugačnih prehranskih smernic. Čeprav vemo, da je človek po zgodovini vse jed, da je hrano živalskega in rastlinskega izvora, da čelo potrebujemo nekaj živalskih maščob zaradi topnosti, vitaminov in tako naprej.
0: Prisluhnite oddaji Pogovor o, v kateri bodo sodelovali predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek, Mojca Korošec iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Matej Gregorič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Danes ob 17.

0: Kolesari upanja, Slovenija, Poljska.
1: Začetek romanja v petek 12. junija ob 7. Sveto mašo pri Svetem Jožefu v Ljubljani.
0: Povezani v zahvali in prošnji.
1: Spremljajte našo pot v Čenstohovo.
2: Včasih se vdih začne šele, ko na cilju odložiš kovčke. Včasih se začne čisto na začetku poti, ko se udobno namestiš in odpreš knjigo, ko razgrneš družabno igro, ko zapreš oči naslonjena na ramo dragega. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Na 104,5 MHz.
3: I know if you could hear me, you would say there are always two sides of the story. You're so right. Here's mine.

Nekaj minut nas loči še do 12. ure. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci na Radiu Ognjišče. Ob 12. vabljeni k skupni molitvi, da se zahvalimo za vse, kar smo skupaj danes že doživeli in molimo po današnjih namenih poslušalcev. Predtem pa še vabljeni k poslušanju duhovne misli, ki vas bo pripravila na trenutek zahvale in molitve. Pred duhovno mislijo pa še Alex Centa, skladbo Marija Devica.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 10. junij. Gospod, varuj nas, vate zaupamo.
2: Slovenski pregovor: kdor moliti ne zna, naj se na morje poda, izraža več plasti. Pozabiti na molitev pomeni biti zadosten v svoji moči. Morje predstavlja naravno silo, ki v svoji neizmernosti in nepredvidljivosti spominja človeka na njegovo krhkost. V psalmu 16, odkoder je vzet naslov, je tudi vrstica, ki pravi: pokazal mi boš pota življenja. S tem nas psalmist opominja, da je molitev v času stiske sicer povsem na mestu, toda varstvo in zaupanje je mnogo več kot zgolj to. Gre za pot, za smisel. Moliti samo takrat, ko gre kaj narobe, je otroška. Pravzaprav gre za otročje dojemanje Boga, kar se skriva tudi v besedah, ki so mnogokrat povsem napačno tolmačene in jih je molil tudi sveti Frančišek. Kjer je strah Gospodov, ki varuje njegov dom, tam sovražnik ne najde prostora za vstop. Strah Gospodov namreč ne pomeni, da nas bo Bog kaznoval zaradi naše neposlušnosti in se ga moramo bati, ampak nas opominja, da Bog predstavlja tisto neskončno morje, v katerem smo mi prav tako neskončno majhni. In vendar nas On varuje. Prav nas, mene in tebe.

0: Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam. Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi. Molimo s temi vrsticami iz današnjega psalma za vse, ki so v bolečinah in stiski, še posebej pa po namenih naših prijateljev. Za hčerko, ki leži na nevrološkem oddelku, za njeno popolno ozdravitev. Za vnukinjo Tajo, ki je bila po poškodbi operirana, da bi bilo ozdravljenje uspešno in bi ne utrpela trajnih posledic. Na priprošnjo svete Lucije za uspešno operacijo. Združimo se še v molitvi za 20-letnega Vida, ki je po hudi prometni nesreči v komi. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha,
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Če radi spremljate tudi slovenske serije, boste verjetno z veseljem poslušali pogovor z našim sogovornikom v tokratni oddaji Via Pozitiva. Boštjan Tadl, pisatelj, scenarist, dramatik, novinar in urednik, tudi tekaški trener, bo z nami.
1: Ja, jaz mislim, da ključna stvar, ki pišeš zgodbo, je, da je iz stavka v stavku, iz misli do misli, od dogodka do dogodka zanimiva in jaz upam, da nam je v intervjuju tudi to uspel, da sva skratka skozi odpirala ene nove teme, ene zanimive poglede, ki so bili nama zanimivi in bi si želel, da bi bili še komu.
0: Pravi Boštjan Tadl, ki bo z nami v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: V četrtek ob 17. V ponovitvi ob polnoči. Oddaja je tudi kot podcast.

0: Radio Unišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Z molitvijo in potem s pesmijo smo končno vstopili v popoldne 10. junija. Lepo pozdravljeni na Radio Ognišče. Danes se spominjamo duhovnika in pesnika Antona Aškerca, ki je med drugim zapisal tudi naslednji vers. Ostati človek, to tvoj vzor in smoter bodi tvoj najvišji. Ljub bodi ti obraz človeški in sveta ti človeška čast. Vers, ki ga namenjam prijateljem Radio Ognišče, ki danes slavijo svoj rojstni dan. Med njimi so Albert Leskošek, ulica 1. Štajerskega bataljona Celje, Marjeta Hajšek, ulica Janka Mlakarja, Maribor, Tone Noner, Tepanski vrh Slovenske Konjice, Angelca Jereb, Količevo, Domžale, Olga Debenjak, Koče, Prestranek, Vida Klemenčič, Gozdna pot, Ljubljana, Dobrunje, Alojzija Debevc, Srednja pot, Tržič, Ana Svenček, Osenica, Celje, Rozalija Bizjan, Podovnica, Horjul, Antonija Pereza, Titova, Radenci, Majda Bitenc, Zoranina ulica, Domžale, Ivana Spruk, Jeranova, Šmarca, Kamnik, Danica Ovnik, Nasipi, Trbovlje, Vida Janhar, Lahovče, Cerklje na Gorenjskem, Ljubo Tomažič, Šutna, Žabnica, Vlasta Novak, Vodnikova, Ljubljana, Anica Tomažič, Nova Lipa, Vinica, Martin Plut, Kot, Semič, Zvone Černelič, Dečno selo, Artiče, Ksenija Horvat, Cesta 24. junija, Ljubljana, Črnuče, Marija Pokrivač, Stranska pot, Logatec, Marija Bevk, Platiševa, Cirkno, Franci Petrič, Škalce, Slovenske Konjice, Helena Rupnik, Rovte, Luka Demšar, Javorje, Poljane nad Škofjo Loko, Maja Justin, Hlevni vrh, Rovte, Katarina Zabačnik, Za Mostec, Sodražica, Aljaš Novak, Visoko, Nejc Šter, Frankovo naselje, Škofja Loka, in pa Lovro Grobelnik, Zbilje, Medvode. Med vsemi prijatelji Radio Ognišče pa bom tokrat poslal klic v kot. Ja, tako je, v kot pri Semiču, gospodu Martinu Plutu. Upam, da ima čas za kratko telefonsko voščilo.
2: Prosim.
1: Tukaj je Štefan Iskra pri telefonu, kličem iz Radio Ognišče. Če se ne motim, danes praznujete.
2: Ja, hvala lepa.
1: Gospod Martin, vse najboljše vam želim, naj vas Marija varuje na vaših poteh in Bog blagoslavlja z zdravjem, veseljem in ljubeznijo vseh okrog vas.
2: Lepo ste povedali, moramo biti pa pripravljeni na vse, ne?
1: Tako je. Gospod Martin, dovolite mi še kratko zahvalo vseh sodelavcev za vašo dobroto, ki nam jo izkazujete s prijateljstvom našemu radiju. S tem tudi vi pomembno prispevate k vsebinam in radijskem delovanju, pa da vas ne zadržujem zdaj le preveč, poklonil bi vam v zahvalo in darilce eno glasbeno željo, pa me zanima, katero bi izbrali.
2: Pa sem res razmišljal, katero bi zdaj rekel. Pa glede na to, da sem deluje v cerkvenem zboru, bi mogoče Angelček varuh moj.
1: Gospod Martin, vam želim še enkrat lepo praznovanje in čim več nasmeška v današnji oblačni sredi.
2: Ja, hvala lepa, pa srečno tudi vam in rad vas poslušam. Upam, da bomo še dolgo skupaj.
1: Na željo gospoda Martina, torej naslednja skladba, ki pa verjamem, da ji boste z veseljem prisluhnili tudi vsi ostali slavljenci, ki danes praznujete. Angelček varuh moj. V izvedbi Ingenium Ensemble in Voices 8 skladbo je za združeni zasedbi priredil Blaž Strmole.

Prve pol ure današnjega popodneva torej namenjamo 30 prijateljem Radia Ognjišče, ki danes slavijo. Med njimi pa imamo kar 5 slavljencev, ki praznuje okroglo obletnico. Prvo okroglo, torej 10 let, praznuje Lovro Grobelnik. Abraham je obiskal Heleno Rupnik, 60 let slavi Ksenija Horvat, 80 pa praznujeta Ana Svenšek in Rozalija Bizjan. Dragi slavljenci, vsi, ki se danes veselite novega lista, desetletja ali pa naslednjega leta svojega življenja, obilo Božjega blagoslova, Marinega varstva, sreče in zadovoljstva in še en velik hvala v imenu ekipe Radia Ognjišče za vaše prijateljstvo. Ob tem pa še kratka misel Tavisa Smajlja. Sprostite se. Nikoli niste prestari, preveliki strokovnjaki ali pa preveč pomembni, da se ne bi smejali ali bili razposajeni. Dovolite si igre in spustite otroka v sebi na plan in uživajte življenje. Veselja in sreče obilo in vse najboljše.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen. V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.
1: Ura je 12.30 minut, čas je za poročila. Z nami je novinar Marcel Krek.
2: Lepo pozdravljeni. Vlada je vsem parlamentarnim strankam in obema predstavnikoma narodnih skupnosti na treh straneh poslala predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj Slovenije. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak je na novinarski konferenci povedal, da ponujajo dve stvari.
3: Prvič, sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje, in sicer tako, da se lahko vključijo v fazi pred sprejemom posameznega zakona na vladi. To pomeni, da bodo ministri svoje delo opravili, koalicija bo svoje delo opravila, potem bo pa nastopil 10-dnevni čas, v katerem lahko podpisnice tega sporazuma, tiste seveda, ki bodo to podpisale, opozicijske stranke, pričnejo torej sodelovati, dobijo to zakonodajo, lahko rečejo, da se strinjajo, lahko rečejo, da se ne strinjajo, lahko rečejo, da jo želijo dopolniti z amandmaji. Naša želja sicer je, da podprejo potem zakonodajo, vendar tega niso obvezni.
2: Drug način sodelovanja pa po Gorenakovih besedah zajema možnost, da opozicijske poslanske skupine same pripravijo določene zakone ali spremembe zakonov, ter jih dajo v mnenje pristojnemu ministrstvu in vladi. Ta jih bo podprla, če se bodo uspeli uskladiti. Slovenski državni holding je bil zgolj delno učinkovit pri imenovanju nadzornikov v državnih podjetjih, je ugotovilo Računsko sodišče. Revizija za obdobje med letoma 2020 in 2024 je razkrila pomankanje transparentnosti in sledljivosti pri izbiri kandidatov za člane nadzornih svetov. SDH je v kadrovsko komisijo imenoval tudi lastne zaposlene.
4: S tem so komisijo izpostavile vplivom, ki omejujejo samostojnost delovanja in odločanja kadrovske komisije. Prav tako je morala komisija o kandidatih večkrat odločati v kratkih rokih, tudi v enem samem dnevu po prejemu zahteve uprave. SDH je v nadzorne svete imenoval tudi svoje zaposlene in člane uprave SDH. S tem se je SDH izpostavljal videzu in potencialnemu nasprotju interesov, tako v postopkih na SDH kot v državnih družbah. Člani uprave so morali istočasno zastopati interes SDH in interes družbe, ki so jo nadzirali. Ti interesi pa se lahko razlikujejo.
2: Je pojasnila vrhovna državna revizorka Irneja Vrabič. SDH je del nepravilnosti odpravil že med samim postopkom. Računsko sodišče pa mu je kljub temu za naprej izdalo več priporočil. Zunani minister Tone Kajzer je včeraj prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon. Med prvimi opravili na ministerskem položaju sta bila telefonska pogovora z avstrijsko kolegico Beate Meinl-Reisinger in egiptovskim kolegom Badrom Abdelatijem. Po pogovoru s prvo je Kajzer potrdil prijateljske in tesno prepletene odnose med Slovenijo in Avstrijo. Na ministerstvu so povedali tudi, da Slovenija ceni močne in prijateljske odnose z Egiptom, ker da je med najpomembnejšimi zunanje trgovinskimi partnerji v regiji in najpomembnejši zunanje trgovinski partner na afriški celini.
1: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji, ob morju bo prehodno zapihal jugo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem pa okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Opozorilo, pozno popoldne, zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Ob morju bo možna tudi tramontana. Še obeti, v petek bo večinoma sončno svežim jutrom, popoldne pa se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto pa bo precej jasno, popoldne hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 12. uri, Koper 26, Ajdovščina 23, Črnomelj 21, Murska Sobota zmerno oblačno 20, Ljubljana oblačno, Celje in Lendava 19, Novo mesto rahlo dežuje, Postojna oblačno in Kočevje 18, Slovenjgradec oblačno in Ravne na Koroškem 16, Rateče 14, Listca oblačno 13, Kredarica pa v oblakih megla 4 stopinje Celzija, piha jugovzhodnik v sunkih do 91 km na uro. Zastoji na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru, med počivališčem Tepanja in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani in med predoroma Jasovnik in Trojane v smeri proti Ljubljani. Zastoji še na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani in med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Previdno in srečno. Ura je 12 in 36 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

o smrtnici. Svojci sporočajo žalostno vest, da je umrl in k Bogu odšel dragi in ljubi oče, stari ata, brat, bratranec, stric in boter, Anton Vozu, po domače Kovačev Tone, oče duhovnika Zvonka Vozla, iz Mlinštri pri Izlakah. Svojci sporočajo žalostno vest, da je umrl in k Bogu odšel dragi in ljubi oče, stari ata, brat, bratranec, stric in boter, Anton Vozov, po domače Kovačev Tone, oče duhovnika Zvonka Vozla, iz Mlinštri pri Izlakah. Od pokojnega ata se bodo poslovili danes ob 16. s pogrebno sveto mašo v župnijski cerkvi svetega Lovrenca v Kolovratu in pogrebom na tamkajšnjem pokopališču. Žara bo na dan pogreba od 9. naprej v poslovilni vežici na Izlakah. Svojci sporočajo, da je v 73. letu starosti k Bogu odšel Andrej Pregl iz Kamnika. Svojci sporočajo, da je v 73. letu starosti k Bogu odšel Andrej Pregl iz Kamnika. Pogreb s pogrebno mašo bo v četrtek, 11. junija ob 16. na pokopališču Žale Kamnik. Žara bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Zdaj pa še k obvestilom. Prenova v duhu vabi na seminar Vera in zdravje, ki bo danes v cerkvi svetega rešnega telesa v Mariboru ob 18:30. Seminar vodita magister teologije Boštjan Hari in Janez Oblak. Radio Ognišče pa vabi na izlet na Južno Češko, ki bo od 11. do 13. septembra. Program je objavljen na spletni strani Radia Ognišče, prijave pa sprejema agencija Arituras na številki 02-252-16-19. Še enkrat ponovim številko Arituras, ki sprejema prijave na izlet na Južno Češko, 02-252-16-19. Vabljeni še na koncert mlade virtuozinje, violinistke Patricije Avšič. 11. in 12. junija bo v Ganusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani ob 19:30 z orkestrom Slovenske filharmonije izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarjevi violini. Ne zamudite izjemnega glasbenega večera.

Prijetno popovdne še enkrat na valovih Radia Ognjišče, zdaj le pred 13. uro vas povabim k poslušanju našega popodanskega programa, ki ga bo najprej, lahko rečem, začinil pozdrav iz Španije, tam nekje pred 14. uro, potem ob 14.30 lahko prisluhnete komentarju spletnega portala domovina.je, tokratni avtor je Luka Svetina. Potem pa ob 17. uri bo z nami pogovor o oddaja, v kateri bodo izredna profesorica doktorica Mojca Korošec iz Biotehniške fakultete, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek in dr. Matej Gregorič iz NIJZ pokomentirali slovenske prehranske smernice, ki jih je 25. maja letos objavila nekdanja vlada Roberta Goloba tik pred svojim odhodom. Tako, nakratko v današnje popoldne, upam pa, da vas v tem oblačno deževnem vremenu, sicer pa se prepustite razvedrilju naših frekvenc. Lepo pozdravljeni!

0: za kvic.
1: Brivski vajenec obrije svojo prvo stranko. Moški po britju prosi za kozarec vode.
2: Ja, seveda, a ste žejni?
3: Ne, samo rad bi preveril, če moj vrat ne pušča.

0: Kolesari upanja, Slovenija, Poljska.
1: Začetek romanja v petek 12. junija ob 7. sveto mašo pri svetem Jožefu v Ljubljani.
0: Povezani v zahvali in prošnji.
1: Spremljajte našo pot v Čenstohovo.
2: Sem že čez 80, pa še zmeri snemam.
3: Rifle, mi smo.
2: Kaj se dereš, se te slišem. Imam slušni aparat.
4: Preverite sluh in poskrbite zanj.
5: Audio BM.
2: Spet slišim.
6: Radio Ognjišče.
7: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.
1: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
8: Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
9: Lep pozdrav poslušalke in poslušalci, no poslušalke morda tokrat bolj pozorne je. Prisluhnite, z nami je gospod Robert Trčel z Farmedike. Dobar dan.
10: Dobar dan.
9: Če imamo težave z vnetjem mehurja, žal, ko pride enkrat do vnetja, se to rado ponavlja. Zato tisti, ki imajo to vrstne težave, verjetno že poznajo zelo dobro kanefron, ker se obnese.
10: Ja.
9: Pa začniva danes na zadnjem koncu. Zakaj se kanefron tako dobro obnese, če imamo pogosta vnetja mehurja?
10: Ja, mehurje zma širše sečil. Vnese se dobro, ravno zaradi lastnosti, ker več učinkov, ker deluje na več upremališčih sočasno. Več sočasnih učinkov, ki so zelo smiselni. Eden je protivnetni, zato imamo manj pekočega uriniranja. Drugi je, da kanefron deluje v smeri sproščanja krčev v spodnem delu trebuha, če so ti posledica vnetja, mehurja. Potem preprečuje bakterijam, da bi se še bolj uspenjale po sečilih in vezale na nežno steno sečil. To pomeni, da jih potem tudi lažje sami izplaknemo z uriniranjem. In tudi nekoliko poveča izločanje urina, kar je zelo dobro za to preventivno spiranje sečil, da se take stanje ne ponovijo. Zoma, da je dobro, pozdravimo.
7: Kanefron zdravi težave pri vnetju mehurja in sečil, manj pekočega in pogostega uriniranja.
10: To so učinki, ki jih antibiotiki oziroma druga sredstva ne omogočajo, predvsem ne sočasno. Zato je kanefron tako prisoten in tudi zdaj že dolgo leto v evropskih uroloških smernicah za zdravljenje takega akutnega vnetja mehurja. Tako da to je eno redkih zdravil rastlinskega izvora, ki najde pot tudi v najvišji kategoriji priporočil. In je lepo ga imeti na voljo, še posebej, ker za uporabo kanefrona potem res ni potrebno iti do zdravnika, ampak lahko ob prvih simptomih gremo do lekarne sami in ukrepamo takoj. To je zelo pomembno pri vnetjih sečil, kajti vnetja sečil imajo to lastnost, da seveda gredo od spodnjih sečil k gornjim sečilom, skratke proti ledvicam. Ta stanja vnetja tega pa res želimo preprečiti. Zato ne čakamo in seveda kanefron uporabimo takoj. To je bistveno za dobro učinkovitost.
7: Vnetje mehurja in sečil, preizkušeno zdravilo, tablete kanefron.
9: Pa dodam še samo referenco, je preizkušeno in uradno naravno zdravilo, zdravilo naravnega izvora, potrjeno tudi s strani Slovenske javne agencije za zdravila.
10: Drži.
9: Kanefron, kako ga jemljemo? Kdaj prepoznamo tiste simptome?
10: Ja, tipični simptomi vnetja mehurja, pekoče uriniranje, nenadna potreba po uriniranju.
9: Tudi potem, ti krči, ki ste jih omenjali.
10: Krči, ki se lahko pojavljajo, urin se spremeni tako v smislu barve.
9: Po vonju.
10: Kot tudi vonju in tako naprej. Večkratna potreba po uriniranju je predvsem neprijetna. Taka stanje so zelo tečna. Če seveda pa tako stanje ne preduje, potem pa seveda se pojavlja tudi vročina. Tam največkrat moramo že poseči tudi sočasno po antibiotiku. Je pa res, da je kanefron eno od redkih zdravil, ki ima tudi primerjalne študije pri vnetju mehurja z antibiotiki. In to je pomembno vedeti. Skratka, to
9: isto,
10: je
9: pri istočasni.
10: Tako da je res pomembno, kot rečeno, če pravočasno upravljamo kanefron, si lahko obetamo, da antibiotika ne bomo potrebovali. Čas je ga, ko ga je dobro, da ga imamo pri rokah, pa dejstvo je, da kanefron pa je lahko tista prvi odziv, takojšnji odziv, kot ste rekli že uvodoma, še posebej v primerih, ko se nam to ponavlja. To se nam kasneje v življenju zna večkrat ponoviti, predvsem zaradi tega, ker sluznice sečil niso več tako vitalne in bakterije to seveda s pridom izkoriščajo.
9: Zaščitna funkcija.
10: So en, dva, tri so v mehurju. Na drugi strani pa tudi naša odpornost ni vedno dobra. Ne? Tako, ko stokrat govorimo, vnetje mehurja je veliko polet, drži, še večkrat je prisotno po zim. Naša odpornost je skromnejša, bolj smo izpostavljeni nizkim temperaturam, cirkulacija je nekoliko skromnejša in seveda vse mikrobi ljubijo take pogoje, kjer jim ni ne damo ustrezne odpornosti. Zato se pri nekateri to precej ponavlja in Alfred Vogel, to sva pa že omenila, je predvsem pri pacientkah, ki se jim je pogosto ponovilo vnetje mehurja, priporočil tudi tinkturo iz ameriškega slamnika. In s tem skuša vplivati predvsem na to, da so bile bolj odporne in redkeje zbolele.
9: Izpostavljamo ženske, čeprav tudi moški pride do vnetja mehurja in sečil in prav tako je kanefron namenjen tudi njim.
10: Seveda.
7: Kanefron, zdravilo pri vnetju mehurja in sečil, lahko jemljemo sočasno z antibiotiki.
9: Za še več informacij o zdravilu Kanefron za zdravljenje vneti sečil in mehurja pokličite na telefon 1-524-0216. Poslali vam bodo brezplačno knjižico Mali vodnik za zdrava sečila, da boste znali preventivno dobro poskrbeti zase. 1-524-0216. Gospod Robert, najlepša hvala.
10: Tudi vam.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Farmedika. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 1-524-0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
11: Radio Ognišče. Lahko vam koristi.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Telo je bilo rjuha in se je razgrinjalo, da bi sprejelo jutro, toplo in novo. In v svetlobi se mi je zopet prikazala pustolovščina obrazov. Med hojo sem zapuščala svojo pot, da bi dohitela skrušena, vzvišena ramena. Koliko ljubezni! Nato sem postala, da bi našla krepost svojih misli.
0: Prisluhnite nocoj ob 21:30.

Dalmatinske pesmi, večglasno petje in vonj po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

Pozdrav vsem, Rick Hale je pred kratkim pel dekletu, da se ob njej počuti mladega. Imamo pa zdaj le nekaj vstopnic za sobotni koncert, ki jih bomo podelili v kratkem, zato pa ostanite z nami, no in ker smo že v dalmatinskem vzdušju, klapa maslina.

0: da te mogu pismom zvati, je zazvenela v etru na Radiu Ognjišče. No, kot ste slišali že malo prej, Klapa Kamelije praznuje 10. letnico delovanja in z radijem danes poklanjamo 2 para vstopnic za sobotni koncert, ki bo ob 21. v poletnem gledališču Studenec. Torej, navdušenci ženske Klape, vabljeni, da se oglasite pri nas 01 512 10 00, pa vam poklonimo 2 para vstopnic. No, da jih bomo res podarili pravim ljubiteljem, pa boste povedali, katerega leta so začele Kamelije delovati. Brez skrbi, vprašanje res ni težko, z radijskim programom pa gremo naprej, zato vas v etru ne bom gostil, tako da tudi bolj sramežljivi navdušenci nad Klapo Kamelije, ki bi si želeli za ston ogledati sobotni koncert in zraven peljati še tja še svojo boljšo polovico, dobrodošli na številki 01 512 10 00.
1: Kad stari drugovi dođu, nek ne nađu bol u srcu mom.
2: Dalmatinske pesmi, večglasno petje in bon po poletju. Ženska Klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

0: Ostani z menoj in Ben King. Tako, samo povem, da smo danes že vse vstopnice za sobotni koncert Klape Kamelije oddali, morda pa se najde še kakšna v jutrišnjem popoldnevu. Tako da ostanite z nami in da se zdaj le še lahko v kratkem zavrtite z melodijo Manuš in Vrtiljak.
1: Kad stari drugovi dođu, nek ne nađu bolju srcu moj.
2: Dalmatinske pesmi, večglasno petje in von po poletju. Ženska Klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Ob 13:30 minut se je studio malce napolnil in sicer z novinarsko ekipo, ki danes pripravljajo osrednjo informativno oddajo. Pozdravljeni Marta, Helena, Marjana in Marcel. Marta, vlada je opozicijskim strankam poslala predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj Slovenije. Kaj vsebuje?
3: Ja, dokument je napisan na 3 straneh, ponuja 2 načina sodelovanja. Zakone bi najmanj 10 dni pred obravnavo na vladi posredovali podpisnicam partnerstva, ki se lahko potem vključijo v njihovo oblikovanje, prav tako pa bi lahko opozicijske stranke predlagale tudi svoje predloge zakonov. Med cilji so izpostavljene ustavne in sistemske spremembe ter razvoj gospodarstva. In pričakovati je, da bo ponudbo sprejela vsaj stranka Resnica, Levica pa je že zapisala, da ne bodo partnerji pri razgradnji socialne države.
2: Člani odbora Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo se danes opredeljujejo do sprememb zakona o lokalnih volitvah. Helena, zakaj pravzaprav gre?
4: Spremembe zakona o lokalnih volitvah veljale bi že na jesenskih, ki so torej tik pred vrati, so vložili poslanci stranke SDS, Trojčka, NSi, SLS in Fokus ter Resnice. Predlagali so, da bi tujcem tretjih držav oduzeli pravico glasovanja za župana in občinskega svetnika. Slišali smo lahko, da bi tako sledilo zgledu skoraj vseh članic Evropske unije. Poslanec SDS Andrej Kos je tudi opozoril, da ni malo kršitev, ko je na enem naslovu fiktivno prijavljenih več ljudi, ki z lokalno skupnostjo nimajo nič. Poslanci stranke SDS, Trojčka, NSi, SLS in Fokus ter Resnice so se prav tako zavzeli za bolj uravnoteženo zastopanost prebivalcev pri volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Pričakovano se v opoziciji s spremembami ne strinjajo, med drugim je bil izrečen očitek, da gre za teptanje ljudi.
2: Papež pa je včeraj prispel v Barcelono. Kaj je sporočil mladim na molitvenem bdenju in kako je potekalo danes dopoldne srečanje z zaporniki, Marjana?
5: Ja, mogoče najprej srečanje z mladimi. Kar 40 tisoč se jih je zbralo na stadionu, napolnili so ga do zadnjega kotička. Zanimiv mi je bil njegov odgovor na vprašanje nekega mladega dekleta o tem, o stiskah mladih, ki jih povzroča depresija. Papež je zatrdil, da je Bog vedno z nami, da ga kličemo kot Job, tudi če ga ne slišimo, ne čutimo, se nam razodeva, vendar je prepričan, da ne moremo biti sami in zato je mlade povabil, naj v takih trenutkih se obrnejo k nekomu, ki jih bo znal rahločutno spremljati in jim pomaga na poti iz obupa. No, danes dopoldne pa se je srečal z zaporniki, zelo ganljivo srečanje, gre za enega največjih zaporov v Kataloniji, v nekaj sto se jih je zbralo, samo eno misel bi izpostavila, takole jim je rekel, vsakemu izmed vas pravim, Bog te ljubi takšnega, kakršen si, vendar te sanja boljšega.
2: Marcel, ti pa danes usklajuješ delo naših novinarjev, kaj bomo še slišali jutri podneva?
6: Prejšnja vlada Roberta Goloba je v dnevih, ko je zapuščala položaj, razburila z objavo prehranskih smernic, ki nikakor niso strokovno podprte. Novi kmetijski minister Janez Cigler Kralj je zato že ob svoji predstavitvi napovedal, da bo na to temo govoril z deležniki. No, Cigler Kralj je danes na to temo stopil pred medije, tiskovne konference se udeležuje tudi Robert, ki bo povzel ministrove besede. Ob nastopu nove vlade pa so se oglasili na gospodarski zbornici Slovenije in pozvali k razvojnemu dogovoru za Slovenijo, o tem manca, no Andrej bo povzel zadnje medsebojne napade Irana in ZDA, sam se posvetim športu, ob tem pa še vabilo k poslušanju mozaika ob 18, ko bosta na temo škode, ki jo v in na objektih povzroči voda, spregovorila direktor Severne regije zavarovalnice Triglav Uroš Metličar in Miha Juhart z Ljubljanske pravne fakultete.
2: Dragi novinarji, hvala za obisk, spoštovani poslušalci, v tripo pa prisluhnite ob 15. uri.

Vse, kar počnem, je to, da sanjam o tebi. V poletnem času predvsem senco, ohladitev in počitek. No, čeprav danes ni ravno tipičen vroč dan, no dobro, na vse zadnje niti nismo še v koledarskem poletju, je ena izmed značilnosti poletja v Južni Evropi ravno popoldanski počitek oziroma pošpansko siesta. No, nekaj o tej prijetni značilnosti mediteranskih narodov pa tudi v pozdravu iz Španije, čez nekaj prijetnih minut.

0: Saludos desde España. Pozdrav 24 radijskih počitnic v Španiji.
1: 24 radijske počitnice niso le idealna priložnost za utrjevanje vezi s poslušalci, za nova doživetja in morske dogodivščine, ampak tudi za spoznavanje španske kulture in tradicije. Hočeš nočeš, vsak turist zelo hitro trči na eno najstarejših značilnosti španskega življenjskega sloga, ki jo je izoblikovalo podnebje – siesta. Ob 14. se namreč celotna država čudežno ustavi, kot bi nastopila apokalipsa. Trgovine se zapro, banke izginejo, ulice pa postanejo kulisa za kavbojski vestern, nikjer nikogar. Tujci zmedeno trkajo na zaklinjena vrata, ki so še pred nekaj trenutki široko odprta vabila k nakupom. In čeprav bi lahko naredili goro kupčij, se Španci mirno predajo svetemu počitku. Namen je v miru pojesti kosilo, uživati v tapasih, sangriji in pogovorih, se ob tem kar se da zabavati in potem namesto tretje kave, ki jo pije preostali svet, raje izbrati vodoravni položaj. Španska siesta ni le popoldanski spanec, ampak visoko razvita nacionalna strategija preživetja. To ni le noba, ampak vrhunsko načrtovana nacionalna obramba pred soncem in težko hrano. Zakaj so si Španci izmislili siesto? Eden od razlogov tiči v vročini, ki je bila poleti tako brutalna, da je bilo delo na polju med 14. in 17. uro uradno poskus samomora. Drugi razlog je bil, da so po španski državljanski vojni mnogi za preživetje delali v dveh službah in premor sredi dneva je bil edina priložnost, da sploh kdaj zatisnejo oči. Tretji razlog pa je zakrivil general Franco, ki je leta 1940 premaknil španski časovni pas, da bi bil usklajen z Nemčijo. Od takrat Španija živi v napačnem časovnem pasu. Če vas torej pot zanese v Španijo, nikar ne poskušajte premagati sistema. Ne trkajte na zaprta vrata trgovino ob 15. Nihče vam ne bo prodal spominka, ker lastnik trenutno rešuje gospodarstvo v sanjah. Da se ne boste izgubljeni potepali po praznih ulicah, se preprosto prepustite in postanite del tradicije. Obilno kosilo ob 14. vas bo tako upočasnilo, da bo vaše telo samodejno zahtevalo vodoravni položaj. Takrat utišajte telefon in spustite rolete. Ustvarjanje popolne teme sredi dneva je v Španiji skoraj religiozno opravilo. Namen sieste je nabiranje energije za večer. Tako se pripravite, da boste ob 23. šele naročali večerjo, medtem ko bodo okoli vas tekali živahni triletni otroci. Zahvaljujoč siesti so Španci ob polnoči veliko bolj budni kot vi ob 9. dopoldne. Je pa res, da tudi to tradicijo izriva sodobni poslovni svet, ki pač ne prenese uživanja in zadovoljstva v čisto človeških drobnarijah, kot so hrana, pogovor in druženje. Zato pozdravljena siesta, dokler si še.
0: Saludos desde España. Pozdrav 24 radijskih počitnic v Španiji.

0: Vreme. V ponedeljek bo pretežno mlačno, pritisk 1020 kolobarov rahle kraste. Na Primorskem kiha kahla kurja.
1: Ste res slišali prave informacije?
2: Slušni aparati
3: Videx.
2: Že 50 let.
1: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
4: Ura je 14, čas je za poročila. Z nami je novinar Andrej Šinko.
5: Lepo pozdravljeni. Svoboda, SD in Levica ter Vesna predlagajo začetek postopka spremembe ustave, s katero bi volitve poslancev v državni zbor izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volili po 5 poslancev. Uvedli bi tudi relativni preferenčni glas. Cilj, kot poudarjajo opozicijske stranke, je več neposrednega vpliva volivcev na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru. Na gospodarski zbornici zadovoljstvom ugotavljajo, da koalicijska pogodba nove vlade vsebuje številne ukrepe, ki jih predlagajo tudi sami. Vlado pozivajo na ključne rešitve za razbremenitev gospodarstva sprejme čim prej, a hkrati opozarjajo na nujno širše razprave o prihodnjem razvoju Slovenije. To pa da je treba opraviti v dialogu in medsebojnem spoštovanju. Predsednik zbornice Tibor Šimonka.
6: V Sloveniji nismo brez potenciala. Imamo močno izvozno gospodarstvo, imamo kar nekaj uspešnih podjetij, imamo veliko znanja pri zaposlenih in imamo nekatera podjetja, ki so zelo uspešna ne na evropskih, ampak celo na svetovnih globalnih tržiščih. Ključno vprašanje pa ostaja, ali bomo znali ustvariti takšno poslovno okolje, ki bo podjetjem omogočilo prehod ne le biti samo proizvajalec nekih delov, podsistemov, ampak sklopov, ampak biti ustvarjalec, biti proizvajalec sistemov naprav končnih produktov, ki jih globalni trg poprašuje.
5: Koprska občina in družba 2TDK sta podpisali sporazum o izravnalnih ukrepih za sanacijo cest in objektov na vplivnem območju drugega tira. Kljub dogovoru občine pa predstavniki kmetov in ribičev opozarjajo, da izvajalci in investitor niso rešili perečega problema hudega onesnaženja kmetijskih zemljišč in vodotokov. Nedavni potres na jugu Filipinov je terjal najmanj 46 življenj, več ljudi še vedno pogrešajo, oblasti pa so izdale tudi opozorilo pred cunamijem. Skupno je bilo v potresu prizadetih približno 150 tisoč ljudi, od teh jih je 40 tisoč moralo zapustiti domove. Večina jih je nastanjena v začasnih zavetiščih, približno 10 tisoč pa je zatočišče poiskalo pri družinskih članih ali prijateljih. Slovenska Karitas je za prizadete v potresu začela zbirati pomoč. Koordinatorica mednarodne pomoči Janja Lampe.
7: Sodelavci Karitas so na terenu že začeli s prvo pomočjo prizadetim in se v okviru škofije Marbel pripravljajo na večji odziv s pomočjo. Vsak dar bo dobrodošel pri pomoči in odpravljanju posledic potresa za že tako zelo ranljive prebivalce. Najprej bo pomoč namenjena oskrbi s hrano, vodo, higienskim potrebščinam, začasnimi zatočišči in zanudanje psihosocialne pomoči prizadetim, kasneje pa z obnovo domov in za normalizacijo življenja najbolj ranljivih družin. Vse ljudi v Sloveniji prosimo za solidarnost in sočutje z ljudmi na Filipinih, ki jih je prizadel potres.
5: Pomagate lahko z nakazilom na bančni račun Slovenske Karita s pripisom Potres Filipini. 5 oziroma 10 evrov pa lahko darujete tudi s poslanim SMS poročilom na številko 1919 in vsebino Karitas 5 oziroma Karitas 10. V svetu je vse manj miru, kaže včeraj objavljeno poročilo Globalni indeks miru, ki padec ravni varnosti ugotavlja že 12. leto zapored. Stanje na področju miru se je v zadnjem letu poslabšalo v 99 državah, največ doslej. Nekaj jih sicer kljubuje trendu, med njimi tudi Slovenija, ki se je s četrtim mestom prvič uvrstila med prvo peterico. Na samem vrhu je že 19. zapored Islandija, sledita i Nova Zelandija in Švica, povsem na dnu pa so Rusija, Sudan, Demokratična republika Kongo, Ukrajina in Izrael.
8: Pa
4: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji, ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in na Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Opozorilo, pozno popoldne, zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Ob morju bo možna tudi tramontana. Še obeti, v petek bo večinoma sončno s svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto pa bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. In še vremenska slika po Sloveniji ob 13. Koper 28, Murska Sobota pretežno oblačno in Metlika 21, Hrastnik 20, Ljubljana oblačno, Novo mesto oblačno, rahlo Rosi, Postojna oblačno, Celje, Tolmin, Vrhnika in Velenje 19, prav tako Rogaška Slatina, Maribor 18, Kranj, Logatec in Slovenjgradec 17, Jezersko 16, Gornji grad 15, Listca oblačno 14, Kredarica pa v oblakih megla 4 stopinje Celzija. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet na izvozu Blagovica iz smeri Ljubljane. Zastoji še na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru, in med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri proti Ljubljani. Zastoji na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani, ter med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Predmet na vozišču pa ovira promet na Štajerski avtocesti pri priključku Celje center v smeri proti Ljubljani, okvara vozila pa na Štajerski avtocesti ovira promet, kjer je zaprt tudi vozni pas v predoru Podmil v smeri proti Mariboru. Previdno in srečno! Ura je 14 in 7 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. V soboto 20. junija vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah. V Kranju na 104,5 MHz.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Gorenak, opoziciji ponujamo sodelovanje pri pripravi zakonodaje brez obveznosti, da za njo potem glasujejo v državnem zboru.
2: Pristojni parlamentarni odbor danes o spremembah zakona o lokalnih volitvah.
1: Kmetijski minister Cigler Kralj, prehranske smernice smo umaknili spletne strani.
2: Papež Leon v Barceloni, Bog te ljubi takšnega, kakršen si, a te sanja boljšega.
1: Nočno neurje povzročilo milijonsko škodo v občini Žetale, danes zvečer opozorilo za sever države, na obali mogoča tramontana.
2: Šport, odbojkari Slovenije Ligo narodov odprli s tesno zmago nad Kitajsko.

Svet se je spremenil. Ne živimo več v časih zapiranja zaradi koronavirusa. Prebojenska ideologija zlasti med mladimi doživlja upor. Mladi se upirajo predominantni levičarski ideologiji, ki so jo s pomočjo medijev predolgo slikali kot edino pravo pot v prihodnost. Zagotovo bodo nevladnikom nekoliko pomagali sindikati, ki nasprotujejo interventnemu zakonu in bodo šli slej ko prej na ulice. Odpira se bitka na upravnem sodišču in na to morda na referendumu. A vsaka vlada je navzven videti šibka točno toliko, kot je krhka njena notranjost, sredica. Odlomek iz današnjega komentarja spletnega portala domovina.je z naslovom Ni popuščanja, vlada, ki bo oddelala mandat. Zapisal ga je Luka Svetina, prisluhnite pa mu v celoti ob 14:30.

0: Komentar spletnega portala Domovina.
1: Komentar z naslovom Ni popuščanja. Vlada, ki bo oddelala mandat, je zapisal Luka Svetina. Četrta vlada Janeza Janše je začela z delom. Kot je napovedal premier, si želi predvsem dolgočasnega mandata. S tem je ciljal na prepotreben mir pri delu, da bi bilo uresničevanje obljub iz koalicijske pogodbe lažje. Brez nepotrebnega medijskega stampeda od prvega dne in brez histerije nevladnikov, ki bi javnost od prvega dne prepričevali, da je v državi nekaj narobe samo zato, ker je prišlo do menjave oblasti. Vsaj mediji so se ob prisegi 16. slovenske vlade nekoliko umirili, zavedajoč se, da je ministerska ekipa postavljena, stranke usklajene, koalicija trdna in vlada stabilna. Nisi treba delati pretiranih utvar, da bo zatišje dolgo trajalo. Ko se bo ponudila prva priložnost iz napake ustvariti afero, ki bi lahko zamajala novo vlado, jo bodo pograbili z obema rokama. Vsaj nevladniki bodo zagotovo protestirali in poskušali ustvarjati kaos. Ne nazadnje so po zadnjih 4 letih hibernacije spočiti in izdatno finančno okrepljeni, da gredo v boj. Vprašanje je, kako dolgo lahko traje njihov zalet in kako velik učinek ima. Svet se je spremenil. Ne živimo več v časih zapiranja zaradi koronavirusa. Prebojenska ideologija zlasti med mladimi doživlja upor. Mladi se upirajo predominantni levičarski ideologiji, ki so jo s pomočjo medijev predolgo slikali kot edino pravo pot v prihodnost. Zagotovo bodo nevladnikom nekoliko pomagali sindikati, ki nasprotujejo interventnemu zakonu in bodo šli slej ko prej na ulice. Odpira se bitka na upravnem sodišču in na to morda na referendumu. A vsaka vlada je navzven videti šibka točno toliko, kot je krhka njena notranjost, sredica. Pred 6 leti so nasprotniki tretje Janševe vlade hitro uvideli, da se je v poslanski skupini SMC naselil strah pred posledicami sodelovanja z Janšo, da bo ob pritiskih slej ko prej razpadla. In da je moč Janeza Janše odvisna od tega, kakšne volje se zbudijo poslanci Desusa oziroma njihov vodja Franci Jurša. Danes je situacija precej drugačna. Resnica je trden zunaj koalicijski partner, Zoran Stevanovič se mestu predsednika državnega zbora ne bo odrekel zlahka. Orkestrirani napadi na njihovo poslansko skupino so njene člane poenotili, da so se glede izbire strani odločili prav. Žaljivk tudi ne bodo zlahka pozabili. Demokrati so svoje mehkejše poslance nagradili s sekretarskimi mesti. V državni zbor prihajajo menjave, ki lažje dihajo z desno polovico pljuč. Alternative četrti Janševi vladi v resnici ni. Robert Golob bi potreboval vsaj 6 prestopov z desne na levo, kar se gotovo ne more zgoditi. Alternativa tej vladi so lahko le predčasne volitve, za katere pa ni nobenega interesa. In ga, če ne bo resnejših političnih pretresov, kot je bila nekoč akcija KPK, tudi ne bo. Četrta vlada Janeza Janše bo najbolj stabilna po njegovi prvi vladi med letoma 2004 in 2008, ki je bila sploh prva v samostojni državi, ki je mandat v nespremenjeni sestavi v celoti izpeljala do konca. Druga in tretja Janševa vlada sta bili kratki in kaotični. Ena v času svetovne gospodarske krize, druga v času svetovne zdravstvene krize. Obe s šibkimi, bogaboječimi partnerji, ki pritiska niso zdržali. Janša sam je bil v bitko z mediji, zdi pa se, da bo tokrat tudi to nalogo prepustil drugim. V ospredje stopajo Zoran Stevanovič, Jernej Vrtovec in Anže Logar. Zlasti prva dva delujeta odločno in prepričljivo ter v skladu z Janševim novim javnim sloganom – ni popuščanja. Desnica se je tokrat odločila, da se ne bo samo branila, temveč da verjame ne le v svoje politično preživetje, temveč tudi končno zmago. Da nekaj dela prav in da to lahko ljudem neposredno sporoči tudi sama. brez umestnih kanalov, osrednjih medijev, ki so jo leta blokirali. Zdi se, da so se tudi od dolgoletnega voditelja SDS njegovi mlajši politični sopotniki nekaj naučili. Da morajo hoditi po svoji poti, če tudi drugi na glas kričijo, da ni prava. In zdi se, da je tudi Janša razumel, da mora pustiti svojim političnim sopotnikom dovolj prostora, da ob njem politično sobivajo, zorijo in se pripravljajo na nasledstvo na desnici. Vrednostno smo dobili najbolj desno vlado v zgodovini samostojne države, ki ima priložnost dokončno zaključiti tranzicijo in vzpostaviti meritokracijo. Prve kadrovske poteze kažejo, da je začrtala pravo smer. Naj na tej poti, brez popuščanja, tudi ostane. Komentar je zapisal Luka Svetina.
0: Komentar spletnega portala Domovina.
1: Ponovitvi komentarja pa lahko prisluhnete danes ob 18:30 ali pa v spletnem arhivu Radio Ognišče na audio.ognisce.si.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Gorenak, opoziciji ponujamo sodelovanje pri pripravi zakonodaje brez obveznosti, da za njo potem glasujejo v državnem zboru.
2: Pristojni parlamentarni odbor danes o spremembah zakona o lokalnih volitvah.
1: Kmetijski minister Cigler Kralj, prehranske smernice smo umaknili spletne strani.
2: Papež Leon v Barceloni, Bog te ljubi takšnega, kakršen si, a te sanja boljšega.
1: Nočno neurje povzročilo milijonsko škodo v občini Žetale. Danes zvečer opozorilo za sever države, na obali mogoča tramontana.
2: Šport, odbojkari Slovenije Ligo narodov odprli s tesno zmago nad Kitajsko.

0: Nekdanja Golobova vlada je 25. maja letos objavila slovenske prehranske smernice, ki so med strokovnjaki za prehrano, zdravje in kmetijstvo sprožile precej nejevolje. A ne zato, ker smernic ne bi potrebovali, temveč zato, ker so preveč enostranske in premalo usklajene v javni razpravi.
1: Menimo, da so te smernice nastale izrazito ideološko, torej predvsem z vidika naravovarstva, drugačnih prehranskih smernic. Čeprav vemo, da je človek po zgodovini vse jed, da je hrano živalskega in rastlinskega izvora, da čelo potrebujemo nekaj živalskih maščob zaradi topnosti, vitaminov in tako naprej.
0: Prisluhnite oddaji Pogovor o, v kateri bodo sodelovali predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek, Mojca Korošec iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Matej Gregorič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Danes ob 17.

Dragi poslušalci, pozdravljeni na valovih Radio Ognjišče. Zadnjih 5 minut je še do današnje osrednje informativne oddaje Utrip dneva. Vabljeni k poslušanju, Štefan pa se vam zahvaljujem za vašo pozornost in spremljanje programa, ter vas vabim v našo popodansko družbo, kot že rečeno, najprej z Utripom dneva, potem pa ob 17, ko bo z nami pogovor o. Želim vam prijetno poslušanje.

0: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije. Slabše slišite? Orala medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-1919. Orala medicina. Varno v rokah zdravnikov.
1: Na 104,2 MHz.
2: Ura je 15.
0: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
3: Gorenak, opoziciji ponujamo sodelovanje pri pripravi zakonodaje brez obveznosti, da zanjo potem glasujejo v državnem zboru.
4: Pristojni parlamentarni odbor danes o spremembah zakona o lokalnih volitvah.
3: Kmetijski minister Cigler Kralj, prehranske smernice smo umaknili spletne strani.
4: Papež Leon v Barceloni, Bog te ljubi takšnega, kakršen si, a te sanja boljšega.
3: Nočno neurje povzročilo milijonsko škodo v občini Žetale. Danes zvečer opozorilo za sever države, na obali mogoča tramontana.
4: Šport, odbojkari Slovenije Ligo narodov odprli s tesno zmago nad Kitajsko.
2: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Damjana Medved. Oddajo začenjamo z vremenom. Nočno neurje z obilnimi padavinami na območju Haloz je najbolj prizadelo občino Žetale. Po besedah župana Matjaža Kopšeta obsežno škodo beležijo tako na javni kot zasebni infrastrukturi. Sprožilo se je približno 50 plazov.
5: Poškodovana sta dva mostova na državnih cestah, verjetno pa je tega še veliko več. 117 litrov na meter je padlo padavin. Smo imeli katastrofo. Poškodbo imamo igrišča pri osnovni šoli. Nam je dvignilo lani zgrajen projekt z umetne mase. Škoda gre po mojem milijone. Mi tega finančno ne zmore tega občino.
2: O meteorni vodi, ki je po noči zalila klet stanovanskega objekta, poročajo tudi iz Kozmincev v sosednji občini Podlehnik ter iz Gorišnice. Danes večer pa bodo nevihte, močan veter in možnost toče v severni Sloveniji. Ob morju lahko nastane tramontana, opozarja Agencija za okolje. Razmere se bodo nato postopno umirale, v drugem delu noči na jutri ocenjujejo meteorologi. Podrobne vremeno pa ob koncu oddaje.
0: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
2: Vlada je opozicijskim strankam in obema poslancema narodnih skupnosti poslala predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj Slovenije. Dokument je napisan na treh straneh. Državni sekretar v kabinetu premijeja Vinko Gorenak je na predstavitvi poudaril, da ponujajo sodelovanje pri pripravi zakonodaje brez obveznosti, da potem podpisnice partnerstva v državnem zboru glasujejo za vladne zakone. Med cilji so izpostavljene ustavne in sistemske spremembe ter razvoj gospodarstva. Pričakovati je, da bo ponudbo sprejela vsaj stranka Resnica. Marta Jerebič.
6: Ta vlada si ne predstavlja, da ima vse znanje in da je najpametnejša na tem svetu, je dejal Gorenak. Poudaril je, da spoštujejo znanja opozicijskih strank, zato jih želijo s tem dokumentom povabiti, da dajo svoje znanje na razpolago ne toliko koaliciji oziroma vladi, ampak ljudem. Vabijo jih torej k sooblikovanju zakonodaje in sicer na dva načina. Najprej tako, da bi bila opozicijska stranka v proces vključena še pred sprejemanjem posameznega zakona na vladi.
7: To pomeni, da bodo ministri svoje delo opravili, koalicija bo svoje delo opravila, potem bo pa nastopil 10-dnevni čas, v katerem lahko podpisnice tega sporazuma pričnejo torej sodelovati, dobijo to zakonodajo. Lahko rečejo, da se strinjajo, lahko rečejo, da se ne strinjajo, lahko rečejo, da jo želijo dopolniti z amandmaji.
6: Želja koalicije je, da bi potencialne partnerice na to skupaj pripravljeno zakonodajo tudi podprle v državnem zboru, a to ne bi bila obveza, je dejal Gorenak. Drugi način sodelovanja je, da partnerice sporazuma same pripravijo določene zakone oziroma spremembe zakonov.
7: Seveda bomo take njihove predloge dali v mnenje in stališče pristojnemu ministru, vladi, skušali dopolniti, če bomo mislili, da je potrebno zadeve dopolniti, spremeniti, amandmirati, kakorkoli želite, in potem bo seveda prišlo lahko do sprejema teh njihovih, tako rekoč, opozicijskih zakonov v parlamentu. Zakaj pa ne? Tudi vlada jih bo podprla, če jih bomo uskladili do take mere, kot si to pravzaprav želimo.
6: Resnica se bo do podpisa sporazuma opredelila predvidoma prihodnji torek, je pa že prejšnje dni nakazala, da bi lahko ponudbo sprejela. Na povsem nasprotnem bregu je Levica, ki je včeraj na družbenih omrežjih zapisala, da ne bodo partnerji pri razgradnji socialne države. Tudi Svoboda ne verjame v iskrenost ponudbe, medtem ko je SD v izjavah bolj zadržan. Po oceni Gorenaka razlogi za zavrnitev partnerstva ne morejo biti vsebinski.
7: Če bo prišlo do nesodelovanja, pa katerekoli te opozicijske stranke, bom jaz razumel, da ne želijo svojega znanja, ki ga zagotovo imajo, dati na razpolago državljanom.
6: Opozicijski trojček med tem ponujeno roko partnerstva preizkuša z iskanjem podpore predlogu, da bi na ravni Slovenije oblikovali 18 volilnih enot, v katerih bi volili po 5 predstavnikov v parlament, pri čemer bi imeli možnost preferenčnega glasu. Lucija Tacer-Perlin iz Svobode je poudarila, da je bil v zelo podobni obliki predlog vložen že v minulem mandatu, takrat ga je vložila NSI.
8: In v prejšnjem mandatu so glasovali proti svojem predlogu. Zdaj smo ocenili, da je to res en najbolj tak državotvoren korak, ki ga lahko naredimo, da na začetku mandata poskusimo s tem predlogom, ki je bil v bistvu na desni strani prepoznan kot dober. In takrat so se iskali razno razni izgovori, da se ga ni podprlo. Zdaj pa imajo ponovno priložnost.
6: Gorenak je na novinarsko vprašanje o tem odgovoril, da partnerstva sicer še ni, v njegovem okviru pa bi postopali, kot predvideva drugi način. Kakorkoli pa se opozicijske stranke dobro zavedajo, da je za takšno spremembo ustave
7: potrebna dvotretjinska večina in da brez vladnih strank to ne bo šlo, ampak pustimo čas v čas, da vidimo, kako bo to v državnem zboru procesirano.
6: Je še dejal Gorenak.
2: Člani odbora Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo imajo na mizah spremembe zakona o lokalnih volitvah. Poslanci stranke SDS, trojčka NSI, SLS in Fokus ter Resnice so med drugim predlagali bolj uravnoteženo zastopanost prebivalcev pri volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Se pa razprava drugače vrtela predvsem okoli vprašanja, ali tujcem tretjih držav oduzeti pravico glasovanja za župana in občinskega svetnika ali ne. Nujno sejo je dopoldne spremljala Helena Križnik.
9: Od leta 2002 velja, da na lokalnih volitvah v Sloveniji za župana in občinskega svetnika lahko glasujejo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče pri nas. To bi po novem veljalo le za tiste, ki prihajajo iz držav Evropske unije.
10: Imamo zelo veliko kršita, torej fiktivni prijav, ko na enem naslovu prebiva veliko število prebivalcev, ki dejansko nima z lokalno skupnostjo nič.
9: Je navedel poslanec SDS Andrej Kosi. Parlamentarni zakonodajno-pravni službi so ocenili, da bi bila rešitev lahko ustavno-pravno sporna. To so poudarjali tudi v opoziciji. Janja Sluga iz Gibanja Svoboda je tako predlagateljem sprememb zakona o lokalnih volitvah očitala.
11: Teptanje ustave, teptanje zakonodaje, teptanje poslovnika državnega zbora in teptanje ljudi.
9: Podobna mnenja so delili tudi ostali predstavniki Gibanja Svoboda, Levice in SD.
12: Mi imamo tretji člen ustave, kjer piše, da imajo volilno pravico državljanke in državljani. Potem imamo pa člen ustave, ki pravi, da zakon pa lahko tudi da volilno pravico tujcem. Ne? Ampak dajmo to prebrati. Lahko. Beseda lahko pa je ja ali ne. Lahko bo čez eno uro dež. Ali bo ali ne bo, ne vemo. Kaj se bomo zdaj pritožili, če dežja ne bo, če lahko reče vremenar, lahko je čez eno uro dež.
9: Je med tem opozoril poslanec SD Žan Mahnič, ki je tudi predsednik odbora Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo. Opozicije je izrekel še eno kritiko.
12: Jaz vas nikoli, kolegice in kolegi, nisem slišal, da bi se v Gibanju Svoboda, v SD-ju in v Levici tako kot se za tujce in za migrante zauzemali za študente, za delavce, za upokojence, za policiste, za vojake, za mlade. Vedno ste najglasnejši takrat, ko pride do tega, da je potrebno braniti pravice tujcev pred pravicami Slovenk in Slovencev.
9: Da ureditev, za katero so se zavzeli v stranki SDS, Trojčko, NSi, SLS in Fokus ter Resnici, sledi zgledu večine članic Evropske unije, so poudarili v Komisiji Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter skupini lokalnih interesov v zgornjem domu našega parlamenta.
13: Ob tem velja tudi upozoriti, da slovenski državljani v večini držav izven Evropske unije nimajo pravice voliti na lokalnih volitvah zgolj na podlagi prebivanja. Naprimer, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Severni Makedoniji, Združenih državah Amerike, Turčije in številnih drugih državah.
9: Je naštel žirovniški župan Leopold Pogačar. Če bodo spremembe v hramu demokracije prejele zadostno podporo, bodo veljale že za jesenske lokalne volitve.
2: Slovenska obveščevalno-varnostna agencija Sova naj ne bi imela dokazov, da je operacijo razvpitih posnetkov delno objavljenih na spletni strani Korupcija v Sloveniji izvedla zasebna izraelska agencija Black Cube. To naj bi po poročanju spletnega portala Požar Report dan pred izvolitvijo četrte vlade Janeza Janše članom Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb priznal nekdani direktor Sove Joško Kadivnik. KNOVS bo v zvezi s tem opravil nadzor na policiji, smo lahko slišali po današnjem nadaljevanju seje. Predsednica tega parlamentarnega delovnega telesa Janja Sluga je ob tem omenjala manipulacije, ki jih, kot je pojasnila, sama ne more in ne sme zanikati, ne da bi tako izdala tajnost podatkov.
12: O Black Cube smo na seji govorili, dokazov pa Sova nima, nisem pa povedal nič novega. To, da Sova nima nobenih dokazov, da je Black Cube karkoli snemal, je nenazadnje povedal že Janez Žakelj, takrat, ko so opravili nadzor na Sovi. Lejte, ne gre za nobeno izdajanje kakršnih koli tajnih podatkov. Dve leti sem se ukvarjal Sovo med letom 2020 in 2022, tako da prekleto dobro vem, kaj tajni podatek je in kaj tajni podatek ni. Po nobeni operativni zadevi nismo nobenih tajnih podatkov izdajali. Če Sova nekaj nima, to ni noben tajni podatek, ne.
2: Pa je povedal poslanec SDS Žan Mahnič, ki mu je Sluga očitala zlorabo pooblastil, kršitev zakona in poslovnika.
0: Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še.
3: GZS ob začetku dela nove vlade s pozivom k razvojnemu dogovoru za Slovenijo.
4: Ameriška vojska v odgovor na sestrelitev svojega helikopterja napadla več tarč v Iranu.
3: Slovenska Karitas v zbiranje pomoči prizadetim ob katastrofalnem potresu na Filipinih.
14: Prometno-informacijski center.
15: Dobar dan. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Senožečem in razsepom Nanos proti Ljubljani. Na ljubljanski severni obvoznici pa je pri priključku industrijska cona Šiška zaradi prometne nesreče oviran promet proti Zadobrovi. Popoldanska prometna konica pomeni povečano počasnen promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Gneče in zastoji pa so tudi na odsekih, kjer potekajo dela. Tako so zastoje na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj na Štajerski avtocesti je tudi pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti prihaja do zastojev med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, proti Kopru pa pred počivališčem Rauber Komanda. Cesta Trebija-Sovodenj bo zaradi del pri Fužinah zaprta do 12. junija do 18. ure. Obvoz je urejen in označen. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
0: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
2: Papež je svoj drugi dan obiska Barcelone začel z dopoldanskim srečanjem v enem največjih zaporov v Kataloniji blizu Montserrata. V kompleksu so moški in ženski oddelki, sprejema pa tako pripornike kot obsojence. Sveti oče jim je zatrdil, da naša preteklost ne pogojuje naše prihodnosti. Srečanje je spremljala Marijana Debevec.
14: Papežu sta najprej pričevali zapornici, ki sta spregovorili o negotovosti in občutku oddaljenosti od Boga, obenem pa tudi o tem, kako sta ga znova našli. Papež je nato v nagovoru nekaj sto zapornikom zatrdil, da ima vsak človek dostojanstvo že zato, ker ga je Bog hotel, ustvaril in ga ljubi.
16: Ne existe pues ninguna situación.
14: Zato ne obstaja nobena okoliščina, zaradi katere bi Gospod odvrnil svoj pogled od nas. To je tolažilna resnica, ki nas spremlja vsak trenutek in nas spominja, da je njegova usmiljena ljubezen vedno nad vsem dobrim ali slabim, kar smo storili. Naša preteklost ne pogojuje prihodnosti, temveč nam Božja milost ponuja možnost, da spremenimo svoje odločitve. Povabil jih je, naj v svojem srcu naredijo prostor za Gospoda in se ga oprimejo, saj jim kaže obzorje, ki ga nobena fizična prepreka ne more zamejiti.
16: A cada uno os digo, Dios te ama como eres.
14: Vsakemu izmed vas pravim, Bog te ljubi takšnega, kakršen si, vendar te sanja boljšega. Biti človek, biti kristjan po papeževih besedah ne pomeni nikoli grešiti, temveč rasti v sposobnosti spreobrnjenja, kesanja, poboljšanja in predvsem sprave ter odpuščanja.
2: Sveti oče se je nato odpravil na Montserrat, gre za eno najpomembnejših romarskih središč v Španiji in duhovno srce Katalonije, kjer je zvernik izmolil rožni venec. Največja dragocenost svetišča je lesen kip device Marije z detetom, imenovan La Moreneta, Črna Marija. Montserrat pa je tudi kraj spreobrnjenja svetega Ignacija Lojolskega. Osrednji dogodek včerajšnjega dne pa je bilo molitveno bedenje na olimpijskem stadionu v Barceloni, kjer se je ob svetem očetu zbralo približno 40 tisoč vernikov, večinoma mladih. Papež jim je spregovoril o temah, kot so depresija, nasilje v družini, smisel življenja in upanje v veri.
14: Mlad fant je papežu pripovedoval, kako je praznino, ki jo je čutil v sebi, poskušal napolniti skrbjo za zunanji videz, kar pa ga ni osrečilo. Izpolnitev je našel v srečanju z Bogom in za veliko noč prejel zakramente. Papež mu je spregovoril o notranjem nemiru, ki ga človek občuti, hrepenenju po resnici in sreči. Ta notranji nemir je dar, ki nam ga je dal Bog sam, ustvarjeni smo za neskončnost, zato nas vsak omejen cilj, vsak korak in vsak dosežek sicer izpolni, vendar nas hkrati spodbuja naprej ter vabi, da še naprej iščemo, da iščemo tako, da napredujemo, predvsem pa tako, da se spustimo v svojo notranjost, torej da gremo v globino. Mlado dekle je papežu spregovorilo o nevidnih stiskah mladih, ki jih povzroča depresija. V najtežjih in najbolj bolečih življenjskih preizkušnjah, ko se zdi, da je Bog odsoten, mu moramo znova izročiti bremena, ki jih nosimo v srcu. Tudi tako, da kličemo k njemu, celo protestiramo kakor Job, prepričani, da se nam na neki način razodeva in ostaja blizu, tudi takrat, ko se zdi, da molči. Vendar menim, da tega ne moremo storiti sami. Povabil nas je, naj se v trenutkih trpljenja obrnemo k nekomu, ki nas bo rahločutno spremljal z molitvijo in nam pomagal na poti iz obupa. Na vprašanje dekleta, kako odpustiti očetu, ki je poskušal umoriti njeno mater, zaradi česar so ga zaprli, mama pa je končala v drogi, pa je papež zatrdil, da je odpuščanje zdravilo za naše rane, vendar se dogaja počasi, po korakih.
2: Popoldne se bo papež srečal še s sodelavci Caritas in drugih dobrodelnih ustanov. Zvečer pa bo v znameniti baziliki svete družine daroval sveto mašo in blagoslovil zvonik Jezusa Kristusa. Razmere na Bližnjem vzhodu se zaostrujejo. Ameriške sile so sprožile vrsto napadov na Iran, odgovor na sestrelitev njihovega helikopterja. Teheran se je odzval z napadi na ameriška oporišča v regiji. Zaradi spopadov pa ne bi približno 20 tisoč ljudi ostalo brez pitne vode. Več Andrej Šinko.
17: Ameriške sile so ponoči izvedle napade na iranske vojaške cilje, med drugim na sisteme zračne obrambe in nadzorne točke v bližini Hormuške ožine. V Washingtonu so dejanje označili kot sorazmeren in samoobrambni odziv na predhodne napade. Teheran se je nato odzval s povračilnimi udarci na ameriške cilje v regiji. Revolucionarna garda je napadla več tarč v ameriških oporiščih v Bahrajnu in Jordaniji, v napadih so poročali tudi iz Kuvajta. Na jugu Irana, v pristaniškem mestu Sirik, naj bi med spopadi bila zadeta tudi vodna zajetja, zato naj bi bilo brez pitne vode približno 20 tisoč ljudi. Razmere tako ostajajo zelo napete, kljub temu, da med državama od začetka aprila velja krhek dogovor o prekinitvi ognja, ki je bil v zadnjih dneh večkrat kršen. Napade v zadnjih dneh sicer spremljajo tudi diplomatska prizadevanja za končni dogovor z Iranom. Pogajanja z Iranom so v teku in to se ne bo ustavilo. Čez dan ali dva bi lahko imeli okvirno sliko. Mislim, da gre dobro. Blokada še naprej drži 100%. Skozi njo ne gre nič. Nič nafte, nič dohodkov, nič ne prejde blokado. Je včeraj dejal ameriški predsednik Donald Trump. V Washingtonu poudarjajo, da naj bi bili napadi predvsem opozorilo Iranu, zlasti po njegovi sestrelitvi ameriškega helikopterja, in naj ne bi ogrozili pogajanj o končanju konflikta. Ameriška administracija ustraja, da so pogovori v sklepni fazi, vendar kljub temu ostaja odprto vprašanje, ali bo mogoče doseči trajnejši dogovor. Razmere v regiji tako ostajajo negotove, z nevarnostjo nadaljnega zaostrovanja, hkrati pa mednarodna skupnost pozorno spremlja razvoj dogodkov in poziva k umiritvi razmer.
2: Nedavni potres na jugu Filipinov je terjal najmanj 46 življenj. Več ljudi še vedno pogrešajo, oblasti pa so izdale tudi opozorilo pred cunamijem. Skupno je bilo v potresu prizadetih približno 150 tisoč ljudi, od teh jih je 40 tisoč moralo zapustiti domove. Večina jih je nastanjena v začasnih zavetiščih, približno 10 tisoč pa je zatočišče poiskalo pri družinskih članih ali prijateljih. Slovenska Karitas je za prizadete v potresu začela zbirati pomoč koordinatorica mednarodne pomoči Jana Lampe.
18: Sodelavci Karitah so na terenu že začeli s prvo pomočjo prizadetim in se v okviru škofije Marbel pripravljajo na večji odziv s pomočjo. Vsak dar bo dobrodošel pri pomoči in odpravljanju posledic potresa za že tako zelo ranljive prebivalce. Najprej bo pomoč namenjena oskrbi s hrano, vodo, higienskim potrebščinam, začasnimi zatočišči in zanudanje psihosocialne pomoči prizadetim, kasneje pa z obnovo domov in za normalizacijo življenja najbolj ranljivih družin. Vse ljudi v Sloveniji prosimo za solidarnost in sočutje z ljudmi na Filipinih, ki jih je prizadel potres. Vodo, higienskim potrebščinam, začasnimi zatočišči in zanudanje psihosocialne pomoči prizadetim, kasneje pa z obnovo domov in za normalizacijo življenja najbolj ranljivih družin. Vse ljudi v Sloveniji

0: oziroma Karitas 10.
1: Tri dneva, tudi v obliki podcasta.
0: Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za obtožene predlaga od 5 do 15 let zapora, največ za domnevnega vodjo slovenske celice Kavaškega klana Klemna Kadivca, in sicer 15 let zapora, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Danes bo sklepne besede predvidoma predstavila tudi obramba. Policija pa je končala preiskavo majskega tragičnega dogodka, ko je avtobus v centru Ljubljane na prehodu za pešce do smrti povozil 17-letnico in zoper 48-letnega voznika avtobusa Ljubljanskega potniškega prometa podala kazensko ovadbo. Sumi ga kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom iz malomarnosti, za kar je zagroženih do 8 let zapora in prepoved vožnje motornih vozil. Novi kmetijski minister Janez Cigler Kralj je po današnjem prvem skupnem sestanku s kmetijskimi stanovskimi organizacijami izrazil optimizem, da bo v mandatu, ki ga začenja, uspel v sodelovanju in dialogu uresničiti precej pričakovanj v dobro kmetijstva in potrošnikov. Na koncu je javnost tudi obvestil, da uradno umika razvpite Golobove prehranske smernice in si bo prizadeval, da v čim krajšem času dobimo nove, ki jih bodo namesto aktivistov napisali strokovnjaki. Prispevek Roberta Božiča.
2: Novi kmetijski minister je napovedal aktivno partnerstvo s kmečko stranjo.
3: Moje prvo sporočilo predstavnikom Kmetijske gozdarske zbornice, Gospodarske zbornice, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, Zadružne zveze Slovenije, Sindikatu kmetov Slovenije, Združenju slovenske kmečke iniciative, Zveze kmetic Slovenije, Zveze lastnikov gozdov, Združenja hribovskih in gorskih kmetov Slovenije, Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije in Čebelarske zveze Slovenije je, da bomo partneri, da bom vodil stalen in kvaliteten dialog.
2: Pričakuje pa,
3: da bojo zahtevni in da bojo neumorni, kajti skupaj se borimo za interes slovenskega najprej kmeta, pridelovalca hrane, potem tudi predelovalcev hrane, agroživilskih podjetij in ne nazadnje, to smo pa mi vsi, potrošnikov.
2: Sodelujoči na sestanku so predstavili svoje stališča in zahteve, za katere minister Janez Cigler Kralj pravi.
3: Mislim, da se nekje v dveh tretjinah pokrivamo z koalicijsko pogodbo, kar je zelo dobro. Če bo res to en sistematičen, sistemski mandat 4 let, tako se nekako sedaj nakazuje, ni samo od nas odvisno, ampak če bo tak mandat, potem mislim, da lahko naredimo veliko.
2: Novi kmetijski minister je danes napovedal aktivno politiko tudi na bruseljskem parketu, kjer si bo prizadeval, da kmetijstvo tudi v novem obdobju ohrani svoje sredstva za skupno kmetijsko politiko. Cigler Kralj je na koncu javnost tudi obvestil, da uradno umika razvpite Golobove prehranske smernice in si bo prizadeval, da v čim krajšem času dobimo nove, ki jih bodo namesto aktivistov napisali strokovnjaki.
0: Gospodarska zbornica Slovenije ob začetku delovanja nove vlade izpostavlja, da Slovenija potrebuje jasni razvojni dogovor, ki bo omogočil prehod od proizvajalcev do ustvarjalcev ter dolgoročno blaginjo ljudi, regij in države. Ob tem pozivajo k sodelovanju, dialogu in skupnemu iskanju najboljših rešitev za prihodnji razvoj Slovenije, ki bo omogočal kakovostno življenje vseh tudi v prihodnje. Več Manca Hribar.
4: Predsednik Gospodarske zbornice Tibor Šimonka poudarja, da že dolgo resno opozarjajo na dva ključna izziva.
5: Na prenizko produktivnost oziroma dodano vrednost in pa na velike demografske pritiske, staranjem prebivalstva, pomankanjem delovne sile, kar vse skupaj seveda povzroča velike pritiske tako na pokojninsko, kakor tudi na zdravstveno blagajno in sistem.
4: Šimonka dodaja, da je za več kakovostnih delovnih mest, več priložnosti za mlade in dostopne javne storitve potrebno močno, inovativno in konkurenčno gospodarstvo, ki ustvarja visoko vrednost doma. Vlado zato poziva, naj v prihodnjih mesecih sprejme ključne ukrepe za hitro razbremenitev gospodarstva in zaposlenih tam, kjer je to mogoče, in pohitritev izdaje dovoljenj. Kot enega od osrednjih vsebinskih ukrepov za gospodarski

0: napredek Slovenije je GZS skupaj z več kot 90 gospodarstveniki in strokovnjaki iz različnih panog pripravila program Made in Slovenija 2035. Ta izpostavlja 9 gospodarskih področij z razvojnim potencialom ter potrebne ukrepe na 9 področjih poslovnega okolja. Ekonomist in soavtor programa Jože P. Damjan poudarja.
1: Brez investicij se enostavno ne da narediti transformacije, spremeniti slovenskega gospodarstva v bolj učinkovito gospodarstvo. Mi smo lani definirali, koliko so slovenska podjetja znotraj teh 8 strateških področij pripravljena investirati. Smo ugotovili, da na letni ravni približno 1,9 milijarde evrov. To pa pomeni, da lahko na ta način spodbudimo rast slovenskega gospodarstva nominalno za okrog polovico.
0: Koalicijska pogodba nove vlade in predstavitev ministrov na več pomembnih področjih sledijo razvojnim usmeritvam, ki jih gospodarstvo že dlje časa izpostavlja. Da so tega veseli, poudarja tudi generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal.
2: Prenova ljubljanske tržnice, ki vključuje tudi sporno gradnjo garažne hiše pod njo, se še ne bo začela. Civilna iniciativa Tržnice ne damo je namreč sprožila upravni spor zoper gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano aprila. Kot najbolj sporno izpostavlja gradnjo garažne hiše, opozarja tudi na kršitve zakonodaje z področja varstva okolja in kulturne dediščine. Govori odvetnik civilne iniciative Luka Švab.
3: Civilna iniciativa dejansko nikoli ni in ne nasprotuje sami prenovi tržnice. To je nekaj, kar se nam zdi bistveno, da se opomni in izpostavi. Glavni problem vsega tega pa je, da seveda je v tovrstnem postopku, kjer govorimo o posegih v zelo občutljivo okolje, v kulturno dediščino, potrebno, da se postopki predvsem primarno vodijo res transparentno in zakonito, da je vključena vsa strokovna in zainteresirana javnost, kar menimo, da v predmetni zadevi absolutno ni bila, in da so rešitve, ki so predlagane, takšne, da torej se varuje okolje, da so izvedene ustrezne ocene, vplivi in da hkrati se zaščiti vsa kulturna dediščina na zakonit in ustrezen način.
2: O neupoštevanju stroke in javnosti je Marinka Kurilič povedala.
4: Stroka ni imela možnosti soočati se z županom in njegovo ekipo strokovnjakov. Mi smo vseh teh 20 letih neštetokrat želeli, tudi na televizijah, da se okrogla miza skliče, da se tako zberejo županovi strokovnjaki kot z naše strani strokovnjaki. Nikoli nam ni bilo to uslišano. Nikoli.
2: Če bo upravno sodišče zadevo obravnavalo po rednem postopku, se lahko po besedah odvetnika Švaba na odločitev čaka več let. Pojasnil pa je, da zaradi vložitve tožbe občina ne more začeti z izvajanjem gradbenih del.
5: Slovenski odbojkarji so v Liniji začeli novo sezono svetovne lige narodov. Na uvodni tekmi so po nepričakovano ostrem boju in zaostanku z 1-2, vendarle s tesnih 3-2 premagali domačine Kitajce. Ob odsotnosti Tineta Urnauta je kapitansko vlogo prevzel Alen Pajenk.
6: Začetek je vedno težek in to se tudi pokazalo na prvi tekmi z domačini. Nekako smo čudovito štartali tisti prvi set, potem pa nekako se kar, da rečem, izgubili. Tista energija je padla iz prvega seta in vesel sem, da smo kljub zaostanku v četrtem setu uspeli preobrniti v našo korist, si izborili tisti peti set, ki je vedno loterija in hvala Bogu na koncu odigrali tako, kot pač znamo in ne zmagali.
5: Slovenci se bodo na prvem turnirju na Kitajskem jutri udarili še s Poljaki, v soboto s Kubanci in v nedeljo z Japonci. Z letošnjo Ligo narodov se začenja tudi boj za vozovnice za naslednje olimpijske igre, ki jih bo čez 2 leti gostil Los Angeles. Slovenske nogometašice pa so včeraj prvič v zgodovini igrale na stadionu v Stožicah in na zadnji tekmi rednega dela kvalifikacij za naslednje svetovno prvenstvo pred približno 3000 navijači izgubile proti Nemčiji z 0-2. S tem so ostale na zadnjem mestu v skupini in izpadle iz prvega v drugi nivo Lige narodov. Varovanke selektorja Saše Kolmana zdaj čakajo tekmice v dodatnih kvalifikacijah za mundial, ki bo prihodnje poletje v Braziliji. Nogometni prvoligaš Olimpija pa ima novega trenerja. Na klop ljubljanskega kluba je sedel nekdani slovenski reprezentant Mišo Brečko, ki je nasledil argentinskega strokovnjaka Federica Besoneja. 42-letni Brečko je pred Olimpijo, s katero je podpisal enoletno pogodbo, od marca 2024 vodil slovensko nogometno reprezentanco do 19 let. Olimpija je danes predstavila tudi prvo poletno okrepitev, to je 21-letni v Kanadi rojen napadalec Federico Rose, ki pa ima argentinski in hrvaški potni list, ter je v prejšnji sezoni kot posojeni igralec drugoligaškega sežanskega tabora igral za Muro. Slednja se je sicer včeraj razšla z glavnim trenerjem Darjanom Slavicem, naslednjega šefa stroke bodo v Murski Soboti predstavili v naslednjih dneh. Še k finalni seriji severnoameriške hokejske lige NHL, ki je izenačena na dve. Zato so danes po noči po srednjeevropskem času poskrbeli igralci Karoline, ki so na domačem ledu Zlate viteze iz Las Vegasa ugnali s 5-3. Peta tekma finala bo v petek v prestolnici igralništva. To je bil šport v tri podneva.
2: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji, ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Opozorilo, pozno popoldne, zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo nastajale močnejše nevihte z nalivim, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Ob morju bo možna tudi tramontana. Obeti, v petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana oblačno 21, Maribor 19, Murska Sobota oblačno 21, Celje 21, Novo mesto zmerno oblačno 22, Koper 29, piha jugo v sunkih do 38 km na uro. Ostali podatki: Nova Gorica 27, Ilirska Bistrica 24, piha jugovzhodnik v sunkih do 31 km na uro, Babno Polje 23, Trebnje in Lendava 22, Hrastnik in Rogaška Slatina 21, Slovenske Konjice 20, Slovenjgradec pretežno oblačno 19, Kranj, Logatec in Idrija 18 stopinj, Jezersko 16 in Kredarica v oblakih 5 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 75 km na uro. Zaradi nesreče na primorski avtocesti zaprt vozni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Na ljubljanski severni obvoznici pa zaradi nesreče oviran promet pri priključku industrijska cona Šiška proti Zadobrovi. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Šentjakobom ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoj med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani ter pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Predmet na vozišču na primorski avtocesti ovira promet med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Marcel Krek, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Damjana Medved. Še napoved mozaika, izliv vode ostaja eden najpogostejših vzrokov za škodo v stanovanjskih hišah in najpogostejši vzrok v večstanovanjskih stavbah, je bilo slišati na včerajšnjem strokovnem dogodku zavarovalnice Triglav. O tem se bomo v mozaiku dneva pogovarjali z direktorjem Severne regije zavarovalnice Triglav, Urošem Metličarjem in profesorjem z Ljubljanske pravne fakultete Miho Juhartom. Vabljeni k poslušanju ob 18. Ura pa je 15 in 38 minut.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnicam. Svojci sporočajo, da je v 73. letu starosti k Bogu odšel Andrej Pregl iz Kamnika. Svojci sporočajo, da je v 73. letu starosti k Bogu odšel Andrej Pregl iz Kamnika. Pogreb s pogrebno mašo bo v četrtek 11. junija ob 16. uri na pokopališču Žale Kamnik. Žara bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: 15 in 39 minut, pred nami pa še nekaj obvestil. Društvo svetega Jakoba Kamnik vabi na predstavitev knjige Med tradicijo in moderno, slovenski katoliški intelektualci in narodnostno vprašanje, ki sta jo izdala založba Družina in študijski center za narodno spravo. Knjigo bo predstavil soavtor dr. Tomaš Ivešič, dogodek pa bo ta četrtek ob 19.45 v dvorani Frančiškanskega samostana v Kamniku. Sestre hčere Marije Pomočnice na Bledu za to poletje sodelavci pripravljajo raznolike poletne programe. Osnovnošolski otroci vabljeni na duhovno-počitniški teden v veselju in prijateljstvu. Za dekleta bo zanimiv vikend kuhanja in ročnih spretnosti. Mlade družine vabljene na duhovno-počitniške dneve. Na novo pa letos v Marijinem domu pripravljajo mini počitnice za stare starše in njihove vnuke. Za več informacij in prijavo obiščite spletno stran Marijinega doma Bled ali pokličite na 070 610 249. Ponavljam telefonsko številko 070 610 249. Vabljeni na koncert mlade virtuozinje violinistke Patricije Avšič. 11. in 12. junija bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani ob 19.30 z orkestrom Slovenske filharmonije izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarjevi violini. Ne zamudite izjemnega glasbenega večera. SNG Opera in balet obvešča, da je zaradi velikega zanimanja na voljo dodatna predstava vedno razprodane opere Traviata. Oglejte si jo v torek, 16. junija ob 19.30 v Ljubljanski operi. Nakup vstopnic prek spleta opera.si ali pri blagajni gledališča. Vabljeni.
1: V današnjem kulturnem namigu povabilo na dva dogodka. Mohorski pogovor bo danes ob 11. uri v knjigarni Celjske Mohorjeve družbe na Nazorjevi v Ljubljani ob knjigi Ta otrok bo živel. Gosta bosta Dušan in Lucija Poslek. Muzej športa pa vabi na odprtje občasne razstave Dediščina pod košem, ki bo ob 12. uri v prostorih Pokrajinskega muzeja Koper. Odprtje razstave bo spremljal pogovor o slovenski športni dediščini z gosti, nekdanjim slovenskim košarkarjem Goranom Jagodnikom, višjim kustosom Pokrajinskega muzeja Koper Ivanom Simčičem in pa avtorico razstave Majo Hakl Saje. Razstava bo na ogled do 20. avgusta.
2: Konjeniški klub Komenda vas v soboto 13. junija ob 15:30 vabi na kasaške dirke na hipodrom Komenda. Osrednji dirki dneva memorial Janka Juhanta in memorial Iva Žana. Vabljeni v Komendo.
3: Kolesari upanja. Slovenija, Poljska.
4: Začetek romanja v petek 12. junija ob 7. sveto mašo pri svetem Jožefu v Ljubljani.
3: Povezani v zahvali in prošnji.
4: Spremljajte našo pot v Čenstohovo.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v temle sredinem popodnevu. Tole junijsko popovdne bomo ob radiju Ognišče z vami preživeli Petra Stopar, Mark Gazvoda in Damjana Medved. Prijazno vabljeni v našo družbo.

Še 6 minut manjka do 16, mi pa pogledujemo že v nadaljevanje našega programa in vabimo k poslušanju. In sicer ko daji pogovorom, ki bo na sporedu ob 17 in bo posvečena prehranskim smernicam, o katerih smo slišali tudi v informativni oddaji. Gostje oddaje bodo izredna profesorica doktorica Mojca Korošac iz Biotehniške fakultete, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek in dr. Matej Gregorič iz NIJZ, s katerim bomo pokomentirali slovenske prehranske smernice 2025, ki jih je 25. maja letos objavila nekdanja vlada Roberta Goloba tik pred svojim odhodom. Vremenska napoved pravi, da bo popoldne oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in po noči zajele vso Slovenijo. Jutri pa se bo delno razjasnilo. Zjutraj bodo temperature od 7 do 13 na Primorskem okoli 16 stopinj, čez dan pa od 18 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri nekoliko topleje do 25 stopinj Celzija. Zaradi nesreče na primorski avtocesti zaprt vozni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoj so na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Šentjakobom ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa zastoji med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani ter pred počivališčem Ravbr komanda proti Kopru. Predmeti na vozišču na primorski avtocesti ovirajo promet med Uncem in počivališčem Ravbr komanda proti Kopru, na dolenski avtocesti pa oviran promet pred priključkom Obrežje proti Hrvaški. Previdno!

0: Ob žabjem kraku bo kura 7.
1: Pip, pip, pip, pip.
2: Ste res slišali prave informacije?
3: Slušni aparati
4: Videx.
3: Že 50 let.
5: Včasih se vdih začne šele, ko na cilju odložiš kovčke. Včasih se začne čisto na začetku poti, ko se udobno namestiš in odpreš knjigo. Ko razgrneš družabno igro. Ko zapreš oči, naslonjena na ramo dragega. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
6: V Murski Soboti na 91,8 MHz.

V današnjih spominčicah bomo po naslovu Viže sodeč pogledali k zimi, kragulčki na saneh. Skladba Vilke in Slavka Avsenika z vinilne plošče Gremo na olimpijado, torej iz leta 1984. V Begunjah so imeli zelo dobrega organista, Cirila Zrneca, kateremu so se Avsenikovi otroci hodili učit. Doma je imel harmoni, na katerem so se vsi pomalem preizkušali. Učitelj je pri najmlajših bratih, Slavku in Vilku, kmalu prepoznal talent za glasbo. Vendar malemu Slavku od samega začetka ni bilo do učenja glasbe, še manj ga je navduševal študij igranja po notah. Vse skupaj se mu je zdelo preveč dolgočasno. In očetu je povedal, da bo raje delal doma, na kmetiji, harmoniko pa da bo igral po posluhu. Zato je učenje pri Cirilu Zrnecu kmalu opustil. Vemo pa, da ga je igranje na harmoniko še naprej veselilo. Glasbeni pogled v leto 1984.

0: par deux.
1: Ray Charles.
2: Oh woman, treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen.
1: James Last. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini ob radijskem ognišču jutri ob 20.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Slušni aparati iz Neurota.
2: Polni energije, polni zvoka.
1: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
2: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
1: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
3: Na Kozini na 107,9 MHz.

Gledališka sezona se zaključuje in medtem, ko gledališke hiše vabijo k vpisu abonmajev za naslednje leto, imate še zadnjo priložnost za ogled nekaterih predstav v tej sezoni. V Ljubljanski Drami tako za nocoj na voljo še nekaj vstopnic za ogled predstave Lucy Kirkwood Komarji. Na spletni strani Drame beremo, da se Lucy Kirkwood uvršča v sam vrh sodobne svetovne dramatike in v igri Komarji izpostavi intrigantno bojišče med skrajnimi proti poli človeških usod in resnic. V središču dogajanja sta sestri Alice in Jenny. Alice je vrhunska znanstvenica na pragu zgodovinskega odkritja in svojemu delu posveča v svoj čas, energijo in talent. Jenny pa je obremenjena z izgubo, skrbjo za dementno mater in neskončnim nizom teorij zarote. Tej dinamiki se pridružuje še člani njune družine in sopotniki, vsak od njih poudarjeno nemočen, a skrčevito slo po življenju. Tako Jenny kot Alice sta na simbolni ravni metafora za svet, v katerem živimo. Svet v svoj prav prepričanih posameznikov, ki ne zmorejo prisluhniti. Ujemite še zadnje trenutke gledaliških užitkov, dragi poslušalci. Morda pa se srečamo na kateri od predstav.

Ura je 16:29, spremljate program Radio Ognjišče, mi pa pogledujemo že proti našemu večernemu programu. Glasbeni medgeneracijski večer ob 20. najprej prinaša nekaj informacij o letošnjem festivalu Melodije morja in sonca ter seveda nekaj festivalskih uspešnic, v drugem delu pa pregled nekaterih glasbenih novitet in povabilo na karneval. Z nami bodo akustični Joker Out, Žan Serčič, Oto Pesner, Vivere in še kdo. Ne zamudite, dobre glasbe od 20. naprej. Zvečer in po noči bodo plohe nevihte zajele vso Slovenijo, pravi vremenska napoved, nastale bodo tudi močnejše nevihte, jutri pa se bo delno razjasnilo. Ob 16. sicer v Ljubljani oblačno in 21 stopinj, v Mariboru 20, v Murski Soboti, Celju in Novem mestu 22 stopinj, v Kopru pa 30, piha jugo, v sunkih do 38 km na uro. Predmeti na vozišču na primorski avtocesti zato oviran promet med Uncem in počivališčem Ravbr komanda proti Kopru. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in med priključkom Slovenske konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani ter pred počivališčem Ravbr komanda proti Kopru. Previdno!

0: kvic.
1: Brivski vajenec obrije svojo prvo stranko. Moški po britju prosi za kozarec vode.
2: Ja, seveda, a ste žejni?
3: Ne, samo rad bi preveril, če moj vrat ne pušča.

15 minut pred 17. je čas, da pogledamo jutrišnji radijski program, pa poglejmo, kaj smo vam pripravili v poslušanje. Nekaj opomnikov iz programa. Pred nami je čas počitnic in dopustov in tudi čas dolgih poti ter prometnih zastojev. Ste pripravljeni na poletno varno vožnjo? Kaj preveriti na vozilu? Kako se izogniti kolonam in na kaj moramo biti posebej pozorni v vročini? V svetovalnici bomo gostili inštruktorja varne vožnje iz AMZS Sandija Šejko, ki bo z nami delil konkretne nasvete za bolj brezskrben odhod na dopust. Pridružite se nam jutri ob 8. V rubriki Ni meje za dobre ideje bomo predstavili inovacijo osnovnošolcev pametno čelado Mark 2, ki s pomočjo senzorjev poveča varnost uporabnika. Z eno od mentoric, Katjo Presetnik, se bomo pogovarjali jutri ob 9:20 minut. V kulturnih utrinkih bomo predstavili žensko klapo Kamelije in prihajajoči koncert ob 10-letnici delovanja, ki bo v soboto v poletnem gledališču Studenec. Z nami bosta članici Kameli, Romanca Božič in Urška Ilič Vidergar. Prisluhnite jutri ob 10:15 minut. Sedanja menjava oblasti je jamstvo za prihodnje menjave oblasti, v katerokoli smer že bodo šle. Iz teh menjav in teh menjav nikdar ne bi smeli, če smo resnično demokrati, razumeti kot konec sveta, temveč jim, čeprav skozi stisnjene zobe nezadovoljstva, s to ali ono oblastno ekipo izrekati trikratni hura, pa je odlomek iz tokratnega komentarja družine. Ob 14:30 ga boste lahko slišali v celoti. V Via Pozitivi bo z nami Boštjan Tadel, pisatelj, scenarist, dramatik, novinar, urednik in športnik. Ob naštetem bi lahko dodali še kaj. V svet besed, zgodb, razumevanje sveta, družbe, medijev in športa bomo stopili v poljubnem pogovoru z njim. Jutri ob 17:00 v ponovitvi ob polnoči. Oddajo najdete tudi med podcasti. Ob radijskem ognišču ob 20:00 pa tokrat Marijana Držaj, François Hardy, Ray Charles, James Last in druge melodije z vinilnih plošč, zanimive rubrike in vaši glasbeni spomini. Še radijski roman pride na vrsto v jutrišnjem večernem programu. V krajih, kjer je bival naš misionar Friderik Baraga, ni bilo vseeno, kdaj se poda na pot. V Vinotoku je bilo potovanje že precej nevarno, a se je vseeno odločil, da odrine. Jezero je bilo mirno. Kako pa je potekala celotna odprava, pa bomo slišali v novem nadaljevanju romana. Lepo vabljeni k poslušanju, jutri ob 21:40 minut. To je torej nekaj opomnikov iz jutrišnjega radijskega programa, seveda nismo še pri koncu današnjega, zato vabljeni, da ostanete v naši družbi tudi v nadaljevanju današnjega sredinega popodneva.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi z druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Danes popoldne na Radiu Ognjišče za novice skrbi Petra Stopar, novinarka, ki se mi je zdaj pridružila v studiu, da pove, kaj pa bomo slišali v mozaiku dneva ob 18. Najprej pa lep pozdrav, Petra.
3: Ja, lepo pozdravljeni vsi. Torej, naj nanizam nekaj najpomembnejših dogodkov tega dne. Premier Janez Janša strankam ponuja partnerstvo za uspešno Slovenijo. Slišali boste, kakšni so odzivi opozicije in kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje nov pristop k dialogu s kmeti. Med prvimi potezami pa je umik prehranskih smernic z vladne strani. Na Ljubljanskem sodišču se končuje odmevno sojenje v zadevi Kavaški klan. Poročali bomo tudi o posledicah neurja v Halozah ter o tem, kako se zaščititi pred škodo zaradi izlivov vode, ki ostajajo med najpogostejšimi vzroki za škodne primere. Pogovor o tem je pripravil Jakob Turk. Ob koncu oddaje pa še med Slovence po svetu, ob 75-letnici revije Naša luč, ki že 3/4 stoletja povezuje slovenske skupnosti zunaj domovine.
2: Tako, prav lepa hvala, Petra, za tole napoved. Vam, dragi poslušalci, pa prijazno povabilo k poslušanju. Danes ob 18. mozaik dneva.

0: Vabljeni na koncert mlade virtuozinje violinistke Patricije Avšič. 11. in 12. junija bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani ob 19.30 z orkestrom Slovenske filharmonije izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarjevi violini. Ne zamudite izjemnega glasbenega večera.
1: Pogovor o. Dobar dan. Odhajajoča vlada Roberta Goloba je na dan potrjevanja novega predsednika vlade Janeza Janše 25. maja objavila nacionalne prehranske smernice za prehrano 2025. Ker je hrana izjemno pomembno vprašanje tako za posameznika, kakor skupnost in državo, ni čudno, da je objava naletela na dokaj oster odziv strokovne in laične javnosti. Ob tako občutljivem vprašanju namreč ne sme biti enostranskih odločitev, saj se hrana tiče prav vsakega od nas. Z vami bo Meta Potočnik, za več pojasnil pa sem povabila izredno profesorico doktorico Mojco Korošec iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Dobar dan.
2: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
1: Tu je še dr. Matej Gregorič iz NIAZ, kjer deluje kot magister živilske tehnologije in doktor bioznanosti z področja prehrane. Dobar dan.
3: Ja, lepo pozdravljeni.
1: Z nami pa je tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice, dr. Jože Podgoršek. Dobar dan.
4: Lepo pozdravljeni.
1: Torej, naš pogovor o se bo dotaknil prehranskih smernic. Smernice sicer nimajo zakonodajne moči, imajo pa posreden vpliv na javno zdravstveno politiko in zdravje prebivalcev. Malce nenavadno je, saj nekateri so tako komentirali, da ga teh smernic nista izdala Nacionalni inštitut za javno zdravje ali Ministrstvo za zdravje, temveč Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pri objavi sta sodelovali še Ministrstvi za zdravje ter za okolje, podnebje in energijo. Morda za uvod, kakšna je pa splošno moč takšnih in podobnih smernic, kakšen vpliv imajo in ali jih v resnici potrebujemo in zakaj jih potrebujemo, morda gospa Mojca Korošec.
2: Zdaj, rekli ste, da pač same smernice niso, spravi, nimajo enake teže kot, naprimer, zakon, a ne? Vsekakor pa imajo svojo moč, zato ker se naprej tudi, naprej pravzaprav implicirajo tudi v nekih prehranskih politikah, ne? In pa zdravstvenih politikah. In pa tudi v samih usmeritvah v delovanju različnih inštitucij, kot tudi ne bi vplivale na vedenje vsakega posameznika, se pravi, tukaj nekako ciljajo na odraslo slovensko populacijo, se pravi, ne bi vplivale tudi na naše obnašanje pri prehranjevanju, pri nakupnih navadah, tudi vseh nas odraslih Slovencev. In ja, če pokomentiram še to, pravzaprav javno zdravje je domena Ministrstva za zdravje in pa Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Vsekakor je prav, da sodeluje pri sestavi takih smernic tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kar pokriva precejšen del, pravzaprav same proizvodne in pa predelave hrane, a ne? In pa ker se nanašajo na pravzaprav tudi na trajnostne vidike, je prav, da tudi samo Ministrstvo za okolje, podnebje in pa energijo sodeluje, vendar pa nekako celoten proces, no, ni bil speljan nekako po pričakovanjih, po nekih ustaljenih principih, korakih, a ne, da bi lahko se že v tem, se pravi, že v postopku nastajanja smernic nekako vsi sodelovali in pa tudi transparentno in pa enakovredno sodelovali v tem procesu.
1: Tako, to je bilo večkrat v javnosti tudi zadnjih tednih povedano. Bomo o tem še kaj več rekli, gospod Jože Podgoršek, kakšen pomen pa ima za kmetijstvo takšen dokument, recimo, ko bo takšen, da se bomo lahko vsi z njim strinjali?
4: Ja, zagotovo prehranske smernice potrebujemo, vendar potrebujemo prehranske smernice, ki so narejene na podlagi stroke in ne nekih ideoloških pogledov, ne enostranskih pogledov. Če pogledamo samo našo Republiko Slovenijo in če vemo, da je kar 3/4 vseh kmetijskih zemljišč obdelavi na območjih z omejenimi dejavniki, da je več kot 55% vseh kmetijskih zemljišč obdelavi na gorskih in hribovskih območjih, potem tukaj ne moremo mimo dejstva, da če želimo imeti Slovenijo lepo obdeleno tudi v bodoče, brez živinoreje ne bo šlo. Torej, to so območja, kjer pšenica verjetno nikoli ne bo rasla, zaradi naravnih danosti, ne zaradi tega, ker jih ne bi mogli. In dokler prehranske smernice navajajo tako enostranski pogled, kot jih omenjene smernice in delamo prehranske smernice na podlagi samo okoljskega otisa, ne pa drugih vidikov za Republiko Slovenijo, mi menimo, da so takšne smernice škodljive, škodljive tudi za slovensko kmetijstvo in ne nazadnje tudi za dolgoročno prehransko suverenost v naši državi. Kaj ti, kot ponavljam, sam bi razumel prehranske smernice kot nekaj, kar bi vsakdo vzel v roke in pogledal, kaj je tisto, kar je zdravo za njega, glede na fizično aktivnost, glede na življenjski slog in tako naprej. In bi na podlagi tega se odločil, bi v smernicah našel tiste poti do zdravega prehranjevanja, ne glede na ostale vidike. Torej, tudi mi na kmetijah, v kmetijstvu večkrat rečemo, ne, da verjetno večina slovenskih rejnih živali je bolj uravnotežen obrok kot pa večina ljudi, kajti kmetje znamo izračunati z vsako fazo rasti, z vsako torej vrsto živali, pri mlečnih živalih za laktacijo in tako naprej, glede na obdobje laktacije, točno kaj potrebuje in jo s tem tudi potem krmimo, zato da dobimo čim bolj uravnoteženo prehrano. In to je smernica prehranjevanja pri živinoreji, to poznamo. Tam je jasna smernica. Ja, pripeljamo tudi beljakovinsko krmo, ker v Sloveniji ne pridelamo dovolj, ampak jo potrebujemo, ker jo živali potrebujejo. In podobno bi pričakovali tudi pri smernicah za ljudi. Torej, ne glede na ostalo, poglejmo, kaj je tisto, kar je najboljše za človeka v določeni fazi rasti, razvoja, glede na življenjski stil. Potem je pa prav, da se vsakdo sam odloči o tem, kako se bo prehranjeval, vegetarijansko, vegansko in tako naprej, ampak smernice ne smejo slediti nekim ideologijam ali pa enostranskim pogledom tudi na razvoj Slovenije ali pa upoštevajo samo okoljski odtis, ki je v teh smernicah zelo pomembno obtežil te smernice, ampak tudi ostale poglede posamezne kmetijske panoge.
1: Gospod Matej, kako pa ste pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje sprejeli te smernice? Koliko ste bili vključeni v to, če ste sploh bili in kaj pa je vas kot strokovnjake zmotilo?
3: Se strinjam že to, kar je bilo povedano od sogovornikov, ampak samo jedo razprave, torej ni vprašanje, potrebujemo zdaj več zelenjave, stročnic in pa manj ultraprocesirane hrane, ki se jo ne želimo. Mislim, da okoli tega obstaja zelo močen strokovni konsens. Se pa je v samem postopku nastajanja priprave teh smernic porajalo pač nekaj dvomov glede samega postopka, na kakšen način je ta postopek potekal. Seveda nekaj bilo podvomov okoli sestave strokovne skupine, kjer nam kriteriji za izbor teh članov niso bili pravzaprav pojasneni. Sama transparentnost ni povsem jasna, glede izbora dokaza oziroma moči dokaza, kateremu vidiku prehrane dati večjo težo. Predvsem pa nas je motila odsotnost širše strokovne razprave, tako kot ste prej slišali že od sogovornikov, skratka potreben je en večji, širši konsens, ker ne nazadnje morate razumeti, da na eni strani seveda je konsens stroge, na drugi strani so pa ljudje, ki jih morajo seveda od potrošnjih, ki jih moramo ponotranjiti, upoštevati je treba zlasti kulturo, tudi sprejemljivost, je samo kulturno sprejemljivost, upoštevati naše prehranske navade, tradicija, okus, na katerega smo konc koncev navajeni. In še nekaj je pomembno, ne? Zdaj pri samem postopku, bom rekel, samega nastajanja smernic se je mogoče tudi to zmotilo, ker je bilo res premalo, torej preveč se je zotočilo vse skupaj na vidik tega, kar ljudje dobijo na krožnik, premalo pa seveda na celotno prehransko verigo in naše zmožnosti, kaj si lahko privoščimo, kaj nam okolje ponuja, kaj kot neko možno izbiro. Ne? In še nekaj prej, ko ste vprašali o sami moči takšnih smernic. Zdaj raziskave so pokazale, da same smernice same po sebi ne spremenijo prehranskih navad. To je dokazano. Bistveno večji učinek imajo spremembe prehranskega okolja. Se pravi, okolje, v katerem smo, v katerem živimo, delamo, se šolamo in tako naprej, bistveno bolj determinira našo prehrano. Se pravi, tisto, kaj nam je na voljo vsak dan, kaj lahko izberemo, kaj si lahko tudi za svojo finančno zmožnost privoščimo, ne? Vse to. Sicer pa Kar se tiče še vsebinskega, mogoče za izpostaviti je pa to, da so ostala odprta nekatera strokovna vprašanja, ki smo jih nastavili že v našem obsežnem mnenju, mislim, da bo to v novembru ali decembru leta 2025, lansko leto, predvsem manjka prisotna je ta odsotnost modeliranja prehranskega vzorca kot celote. A ne? Se pravi, smernice se zelo sodotočajo na posamezna živila, hranila in seveda argumentirajo to v smeri podporo z številčnimi literaturnimi viri, ne dajo pa nekaj odgovora, kako bi lahko argumentirano postavili ta količinska priporočila, ter ocenili koristi na eni strani, pa tveganja in pa negotovosti pri teh priporočilih. A ne? Zdaj, pozorili smo pa tudi nekatere vsebine, se pravi to prehransko modeliranje, pa optimizacija, se pravi predvideti prehranski vzorec, ga pravzaprav izpeljati in preveriti v praksi, kako to deluje, da se slučajno, seveda pri hrani morate vedeti, da se spremembe sprejemajo zelo tako, ne, bom rekel, z malimi koraki, zelo previdno, zelo je prisoten previdnostni princip, ne, ker hitro lahko nekaj naredimo, neko škodo in v tem primeru je to modeliranje in potem bom rekel, preveriti take smernice v praksi izredno pomembno. So pa še nekatere vsebinske stvari, ki presegajo ta klasičen javno-zdravstveni okvir. Prehranskih smernic zahteva seveda dodatno presojo. Smernice se recimo navajajo posamezni dietni režimi, kot je postenje, časovno omejevanje hranjenja, ketogena dieta, dieta po krvnih skupinah, potem so tudi neke usmeritve, kde rabe prehranskih dopolnil, ki pa niso podprte z ustreznim vrednotenjem, ne, ni spovezanih tveganj ali pa indikacij, a ne, v katerih je, ne peljuješ nekoga, da to pravzaprav uživa. In zaradi vsega navedenega in zaradi občutka, da postopek ni potekal najbolj transparentno, smo se tudi odločili in predlagali Ministrstvo za zdravje, da pozove neodvisno referenčno inštitucijo, mednarodno inštitucijo, kot je Svetovna zdravstvena organizacija, da oceni te smernice, ne, in seveda smo veseli, ker so se na to odzvali, ampak do danes seveda še niso uspeli predelati te materije, tako da odgovora še nimamo.
1: Vsekakor to kaže, da bomo Sloveniji vendarle imeli neke prehranske smernice, ampak najbrž v neki drugačni obliki, pa z večjim sodelovanjem. Profesorica doktorica Mojca Korošec, vi ste bili tudi medijsko izpostavljeni. Koliko ste vi sodelovali pri tej pripravi, kaj pa je vas zmotilo pri sodelovanju, če je sploh bilo pripravi?
2: Sodelovala sem, tega ne moram zanikati, zato ker sem bila maja 24 pač sklepom Ministrstva za zdravje imenovana v razširjeno skupino za oceno prve verzije teh smernic. Ne? Uh-huh. Te smernice so bile tudi prikazane oziroma predstavljene na javni predstavitvi 21. maja 24, kjer sem tudi sodelovala in pač tudi takrat nas je že nekaj, oziroma tudi prisotni, ko smo bili, smo že tam pač podajali določene pripombe, komentarje na to. No. Prijeli smo pa tudi, se pravi, oziroma predvidevam, da vsi, ki smo bili imenovani ali pa vsaj verjetno potrdili, ne vem, kakšen je bil postopek, v glavnem prijela sem tudi pravzaprav tisto prvo verzijo teh smernic, ki je bila spisana v angleškem jeziku. Ne? Tako da moje pripombe so se nanašale pravzaprav tako na določen, kar na nekaj vsebinskih zadev, no, tako glede same klasifikacije živil, kot potem tudi rangiranja oziroma nekega scoringa za izločitev ali pa za nekako za določanje virov in pa živil, ki so recimo bogatejša z nekimi hranili, a ne? Kjer sem upozorila pač na posamezne metodološke pomankljivosti, ker so bile tudi nekoliko pač po moji presoji čist nekatera živila nekorektno predstavljena recimo kot vir, a ne? In pa potem tudi še na samo rabo določenih terminov, no, v dokumentu. Ne. Tako da potem me je pa zelo presenetilo, pravzaprav se pravi po vsem tem, to se je dogajalo v maju 24, začetek junija smo morali pač te komentarje oddati in od takrat naprej nisem prejela nobenega dokumenta več. Ne. Niti ne te končne zadnje verzije, ki je pa pravzaprav bila, kot ste omenili že datum, kdaj je bila javno objavljena, v slovenskem jeziku. In tudi v tem slovenskem jeziku, ker me je recimo tako razočaralo, no, da pa tudi prevodi posameznih strokovnih terminov niso korektni. Ne. Med drugim recimo ena taka, ko govorimo o polnozrnatih izdelkih, kjer sem upozorila, da manjka vsaj neka definicija, a ne, oziroma pa z nekim kredibilnim virom, kar je bilo potem v slovenski verziji dodano, vendar pa je zdaj za polnozrnate izdelke povsem nekorekten prevod, da gre to pravzaprav za nepokvarjene žite. O nepokvarjenih žitih v tem kontekstu ne govorimo.
1: No, to so že taki detajli, ki tako. So pa vendele za stroko pomembni. Ne? Gospod Podgoršek, pri vas v Kmetijsko-gozdarski zbornici menite, da gre lahko v zadju tudi za bolj ideološke pristope, ker kolikor sem prebrala, je precej promoviranja rastlinske prehrane, kar sicer ni problem, verjetno moramo ljudje vendarle pojesti več zelenjave, to nas učijo tudi, ko greš, ne vem, na izobraževanje v centre za krepitev zdravja, ne? Je polovica krožnika namenjena zelenjavi, to vem, ampak zakaj pa je lahko tukaj v zadju, so lahko tudi okoljski neki veganski vplivi, da smernice niso samo zdravstvene, ampak še kaj drugače na čem, kako to argumentirate?
4: Ja, mi smo tudi te smernice pregledovali tudi na podlagi nekaterih preteklih strokovnih gradiv, ki jih je to isto ministrstvo objavilo, torej ministrstvo za kmetijstvo, kjer so v preteklih gradivih nekako nekatere miselne vzorce razbijali, kot je na primer, da je živnereja en največjih onesnaževalcev, kot je na primer, da v Sloveniji pojemo več mesa kot v drugih evropskih državah. Torej, ti miti so že padli. In potem pride to gradivo, kjer ponovno postavlja te iste mite. Torej, eno in isto ministrstvo enkrat govori je in drugič ni. Zdaj, gradiva, ki jih objavljajo, govorijo o tem. Vse poznamo tisto komedijo z gradivom, ki je bilo, pa so ga mogli ugasniti, pa je spet prišlo nazaj, umakniti, no, pa je spet prišlo nazaj. Torej, zato nas je pri takšnih smernicah, pri takšnih gradivih, ki niso strokovno podkovana, takšni gradiv res strah. Kaj ti ponovno, moram biti iskren, zlasti v času zadnjih nekaj let, se je res čutila ena velika gonja proti kmetijstvu, še posebej proti živnereji. Ne? In ponovno ponavljam, Slovenija je tako drugačna kot večina evropskih držav, da imamo tudi temu primerno drugačno hrano, drugačno hrano, ki je dostopna v tem našem prostoru. Sej, če pogledamo malo širše po svetu, imamo mediteransko hrano, seveda tam, kjer je več rib in tako naprej, pa ok, pustimo te prehransko vzorce in kot so že moji predhodniki povedali, je prav, da se prehranske smernice naslanjajo tudi na nek kraj, kjer živimo, na neko dostopnost kvalitetne hrane iz okolja, kjer živimo. Kajti, če smatramo, da bomo kvalitetno živeli samo na podlagi uvožene hrane, je prav, da se vprašamo tudi o vplivih na okolje pri transportu te hrane do našega krožnika. Torej ne, moramo potem pogledati to sliko čim širšo. Ne? In zato menimo, da so te smernice nastale izrazito ideološko, torej predvsem z vidika naravovarstva, drugačnih prehranskih smernic. Čeprav vemo, da je človek po zgodovini vse jed, da je hrano živalskega in rastlinskega izvora, da čelo potrebujemo nekaj živalskih maščob zaradi topnosti, vitaminov in tako naprej. Sam nisem strokovnjak z tega področja, pa vendarle smo se o tem veliko pogovarjali v preteklosti. Ja, drži pa, morda pa pojemo kakšen del mesa preveč, kakšno kilo mesa preveč, o tem ne razpravljam, zato je pa prav, da stroka pove, a koliko tistega, kar mi pojemo, je dobro za naše telo, pester prehrana in tako naprej. Zdaj ne smemo pozabiti še na eno dejstvo. Ne? Tudi sam, kot nekdani minister, sem dobil velikrat vprašanje, kako to, da smo v tem trenutku tako slabo samooskrbni, ne vem, 50 let nazaj pa je bila Slovenija kar samooskrbna, pa po samosvojitvi pa tako naprej. Ja, drži, ker smo imeli tudi prehranske navade drugačne. Torej, če bi se mi želeli vrniti v večjo raven samooskrbe, ne moremo mimo spremembe prehranskih vzorcev v smeri sezonskega prehranjevanja. Torej, mi vemo, kaj smo jedli po zimi, kislo repo, kislo zelje, pečenico, krvavico, karkoli je bilo. Poleti, ko je bilo več hrane rastlinskega izvora, se praktično nismo ukvarjali z mesom, ampak smo jedli to, kar je bilo na domačem vrtu. Ne? Zelenjavne juhe, zelenjava na tisoč in en način. Skratka, Tukaj menimo, da je bi bilo prav, da prisluhnemo tej ponudbi na lokalnem okolju in na podlagi tega naredimo tiste najbolj zdrave smernice, ki so pomembne za naša, za naše telo in tako naprej. Kajti, dovolite mi samo še eno misel, če bomo bazirali prehrano in smernice in tako naprej na uvoženi hrani, na to hrano lahko bolj ali manj računamo, seveda na dostopnosti hrane lahko vedno računamo v tako imenovanem mirnem času. V tem trenutku imamo velike geopolitične preizkušnje, izzive v naši okolici in tisti, ki se spomnimo začetka COVID-a, vojne v Ukrajini in tako naprej, dobro vemo, da imeti vedno na mizi vse, kar si mi želimo, je bil takrat velik izziv. Pa če pogledamo samo v letošnjem letu, si je kdo sploh upal razmišljati o tem, da bomo prišli nazaj na bone za tankanje goriva, ni veliko manjkalo. V času, ko imamo vsega v izobilju, se mehna sprememba, se mala sprememba nekje drugje na drugem koncu sveta odrazi pri nas kot veliko pomankanje. In pri hrani se nam to lahko zgodi, če se bomo igrali z lastno samooskrbo, če ne bomo podpirali pridelave in reje živali v mirnem času, ko bo kriza, se lahko zgodi tudi pomankanje na policah.
1: Poslušate oddajo Pogovor o prehranskih smernicah 2025. Eden od soavtorjev smernic okoljski znanstvenik Žiga Malek je sicer dejal, da potrošnikom ničesar ne prepovedujejo, ampak le svetujejo. Pa se bi malce dotaknili tega, kaj svetujejo. Prej ste že omenjali meso, to je zelo občutljivo področje. Če nisi vegetarijanec, se mi zdi, da ljudje hitro privzdignejo obrvi in reče, tu pa mi nihče ne bo nič govoril. Ne? Saj tako vidim o pogovorih z drugimi. Kje se stroka pravzaprav strinja glede uživanja mesa? Koliko, ali je 300 gramov na teden nekaj, kar lahko sploh nekomu rečemo ali ne, ker je to zelo občutljivo področje, kako bi recimo, če samo pri mesu ostanemo, gospod Gregorič, prosim.
3: Prehrana je res zelo tako intimno vprašanje, osebno vprašanje vsakega posameznika, tudi njegove osebne odločitve in izbire, ampak tako kot je povedal že predhodnik, res je treba pri tem zelo izhajati iz tega, v kakšnem okolju smo, kakšne so naše danosti, kakšne so naše možnosti. To mislim, da je temelj, da iz tega izhajamo, tudi z vidika prehranske varnosti. Zdaj pa, če vam odgovorim še na to, koliko mesa je zdaj še recimo sprejemljivo ali nesprejemljivo, okoli tega teče veliko ene debate in pomislekov. Zdaj vas bom verjetno razočaral z odgovorom, ampak odgovor ni tako enoznačen, težko kar tako reči neko številko, neko gramaturo. Je pa dejstvo, da je meso že od nekdaj, tako kot je bilo izpostavljeno, mi smo omnivori vse jedi, tudi meso v zmernih količinah je sestavni del pestre mešane prehrane, zlasti, če govorimo o nekem nepredelenem mesu. Ključno pa je seveda razlikovanje med vrstami mesa, pa seveda stopnjo neke predelave, kako visoko procesirano je to meso. Ne? To pa seveda potem že nekako determinira v nadaljevanju, kako je treba pravzaprav bolj pristopiti k temu vprašanju. Tako da zdaj v sami nepredelni obliki lahko rečemo, dokler človek ne predela mesa kot takšnega, je seveda meso povsem zdravo živilo. Ne? Zdaj, pomembnejše od nekih natančnih gramov, ne, zdaj v tem diskusiji je bolj pomembno razumevanje celotnega prehranskega konteksta. Ne. Mi moramo meso postaviti oziroma videti ta big picture, se pravi celo sliko. Ne. Torej, kakovo celotne prehrane, kako pogosto nekdo uživa, ne vem, predelane izdelke, ultraprocesirane mesne izdelke, kakšne ravnovesje je z drugimi skupinami živila. Ne. Pa ne nazadnje poznati moramo tudi seveda posameznikov življenjski slog, ker na zdravje seveda vpliva številne determinante, ne samo dejstvo, ali ne, uživaš meso in koliko ga uživaš. Zakaj je problem seveda za meso? Govorimo seveda predvsem o problemu predelave mesa, zato ker s tem, ko deležen neke predelave, običajno seveda taki izdelke potem se imajo nekoliko slabši prehranski profil, ne, imajo več maščoba, verjetno soli, ne, pa nekaj aditivov, ki nekateri so tudi neobhodni, pa izpostavljamo jih dimljenju, pa visokim temperaturam, ne, in takrat začnemo seveda govoriti,

0: njenimi izidi, ne, kot je najbolj bilo preiskovana rak debelega črevesa, pa tudi druge, no, zdravstvene izidi. Seveda pa govorimo o povezavah. Ne, to je zelo ključno. In povezave, to študije to kažejo, ne, ki pa jih ljudje, ki seveda težko razumejo take spence, hitro prevedejo v vzročnost. Ne. Se pravi, ne, ješ meso, aha, zdaj torej bom zbolel. Ne. In seveda ni tako. Ne. Ali je meso seveda primerno za dnevno prehrano ali pa za občasno, ne, prehrano, vsekako. Ne. Koliko sem rekel, seveda zdravje ni odvisno od ene same komponente. Ne. In je bolj pomembno imeti kakovostno prehrano, ne, ob tem pa seveda tudi seveda paziti na sicer celosten življenjski slog. Ne.
1: To je že gospod Podgoršek verjetno malce povedal, ne, pa tudi vi ste omenili, da je pomemben celoten sistem in vzgoje in izobraževanje in vsega. Ni samo to, kaj piše na papirju. Torej, meso, gospa Mojca Korošec, kako pa vi gledate na to, ali pa tisto, kaj je še neka zdrava mera? Govorimo seveda o smernicah za odrasli ljudje, tako od 18. leta dalje. Ne? Ne govorimo tukaj o smernicah za otroke. Mislim, da je to zelo potrebno poudariti, da je to že posebej urejeno. Ne? Kako pa živemo, da tudi otroci bojo težko sprejeli nekaj novega, samo zato, ker jim bodo prinesli na krožnik in ne marajo zelenjave in tako naprej. Kaj zdaj najrajši imajo pa hamburger, pomfri in te stvari. Ne. Kaj zdaj s tem mesom? Recimo, če smo samo pri tem, ker teh hrane je ogromno in ne moramo pokomentirati vsega. Ne.
2: Mogoče tudi pri mesu imamo malo težavo. Ne. Če pogledamo v širšem kontekstu in pogledamo na količino rib, kot jo recimo Slovenci pojemo. Ne. Pravzaprav recimo priporočljive, ko govorimo, ampak govorimo o mesu. Zelo velikrat se pravzaprav meče vse v isti koš, tudi kadar se dela ocene vnosa, da so meso in mesni izdelki. Ne. Kar je pa po svoji sestavi, zdaj tako z vidika nekih nasičenih maščob, lahko sploh pa količine soli, a ne, ali pa potem še nekih aditivov, velika razlika. Ali govorimo pač čisto o kosu mesa, predvsem kadar govorimo o pustem mesu in pa pač celemu asortimentu recimo nekih mesnih izdelkov. Ne.
1: Recimo mesni izdelki, to so paštete, salame, klobase, vse to mišljeno.
2: Tako, vse v različnih oblikah. A ne. Zdaj, ali različne salame, klobase, potem neke barjeni izdelki, paštete in tako naprej. Kjer se potem tudi uporabljajo, kjer se seveda, pač še vedno je to lahko strukturirano meso, a ne, lahko je tudi že manj strukturirano, pa potem določeni še, či sicer zakonsko dovoljeni aditivi oziroma tehnološka pomagala za to, da tak izdelek narediš. A ne. Ampak razlike seveda so. Se pravi, eno je pravzaprav ribe, a ne, mogoče tukaj vse na tej stopni samooskrbe, perutninarstvo je v bistvu ena taka lepa svetla luč, no, tako da
1: recimo, tukaj smo dokaj samooskrbni, kaj ne?
2: Samooskrbni, a ne, in tudi kakovost same perutnine je visoka, tudi ponudba izdelkov, recimo tudi, če gremo kot v perutninske izdelke, imamo v bistvu zelo dobro ponudbo tudi z tistega vidika nekoliko zdravju bolj primernih izdelkov, ne, morda. Vendar pa, če se vrneva malo nazaj, pravzaprav na oblikovanje nekih prehranskih navad, ko ste se navezali tudi na otroke, ne, naše prehranske navade se oblikujejo v našem okolju. Zdaj, eno je tisto najtesnejše okolje, se pravi naša družina, potem pa nekoliko širše, recimo tudi inštitucije, šole, ki jih obiskujemo in pa pač seveda krojijo tudi malo te izglede po prijateljih in tako naprej. Ogromno pa smo podvrženi seveda potem tudi nekim reklamama, ne, reklamiranju. Tako da, ampak vse to pravzaprav vpliva na to, kaj kupujemo in pa tudi kaj jemo. Ne. Zdaj, kaj kupujemo, seveda vpliva tudi še naš finančni status oziroma status družine. Ne. In tukaj tudi, ko govorimo o nekako razpoložljivosti in pa dostopnosti hrane, ne, je to tudi z finančnega vidika. Sprav ne samo, da je neka hrana na policah dostopna slovenskemu potrošniku, na voljo, da jo kupi, ampak mora biti pravzaprav tudi finančno dostopna. Ne. Zdaj, otroci so pravzaprav še zelo lep poligon za privzemanje zdravih prehranskih navad, a ne, ki pa spet v okviru družine ne morejo biti samo eno je mišljenje, kaj bodo otroka v šoli naučili in kako naj šola mu privzgoji zdrave prehranske navade prehranevanja, ampak je to nekako treba biti zgled ali pa prakticirati tudi v znotraj same družine. Ne? Se pravi, tako da stopa mogoče korak nazaj v pripravo jedi iz osnovnih živil. A ne? Tega je kar malo, no, ali pa vedno v usihanju,

0: ne, bom rekla. In pa konsko, ja, radi se zaradi samega ritma življenja, kot ga imamo, poslužujemo pravzaprav že pripravljenih izdelkov, a ne, pri katerih pa sigurno velja pogledati zdaj na njihovo kakovost. A ne.
1: Ja, to je zelo pomembno, te na deklaracijah, kaj vse piše, kaj vse notri, ki je bilo predelano in tako naprej. Ni enostavno, aplikacija Veš, kaj ješ, nekaj pove, ne, recimo, ali pa še kakšna druga. Torej, meso, zelenjava, denar, gospod Podgoršek, koliko smo pa na meso samo oskrbni, rekli smo že perutnina, to je relativno, mislim, kar zdravo, ne, za uživanje, kaj pa drugo, in tudi denar, razmišljam o tem, če bi vsi ljudje povečali, Slovenci, kvalitetno zelenjavo, ne vem, koliko bi nam še ostalo v denarnici, recimo, da hodiš na tržnico domače izdelke kupovati, jaz ne grem vsakič, ker vem, da mi ne bo zneslo, ne. Tako da je tukaj tudi eno vprašanje, pač denarja, ali bi država morala to nekako sofinancirati, recimo, ne vem, da bi ljudje... vem pa, da denar damo radi tudi, kamor ni potrebno, to je pa tudi res.
2: Ja, če se pogovarjamo najprej o samooskrbi, potem pa še o finančnem vidiku, ne, prehrane. Pri samooskrbi smo v Sloveniji, glede na že prej omenjene posebnosti naše države in pogojev, za kmetovanje, zelo dobro samooskrbni na tradicionalni živinorejski panogi, torej govedoreja. Imamo dovolj, več kot dovolj mleka, imamo dovolj rdečega mesa, torej govejega mesa, imamo dovolj perutninskega mesa. Tukaj se kar samooskrba konča, ko govorimo o 100% samooskrbi. Imamo veliki izziv v prašičereji, ki nam od nekdaj 80% samooskrbe še ob osamosovitvi in še nekaj let kasneje smo padli na 30% samooskrbo, glede na to, kaj pojemo. Na drugi strani imamo pa seveda velike izzive na področju rastlinske pridelave, ampak ponavljam, kot sem že uvodoma dejal, če tudi v Sloveniji hipotetično prepovemo živinorejo, ne, v naši državi je vprašanje, ali bomo zato kaj bistveno bolj samooskrbni na rastlinskem delu, ne, ker pogojev ni. Ne, na gorskih, ribovskih območjih, kot sem že prej uvodoma omenil, tam naravne danosti niso takšne, da bi lahko sploh pridelovali pšenico, zelenjavo in tako naprej. Morda kakšne trajne nasade v redu v kakšnih hribih, mislim, v kakšnih nagrajenih terenih še nekako. Torej, pri zelenjavi sadju smo tudi odvisno malo od leti, ne, od toče pozebe in tako naprej, zlasti na sadju, nekje med 30-35% samooskrbni. Ravno tako pri medu, v dobrih letinah, kot je bilo lani, smo že zelo visoko samooskrbni, ampak lanska letina pri medu je bila izjemna letina zadnjih 15 let, verjetno. Ne? Sicer imamo tudi tukaj kar nekaj izziv, ne glede na to, da smo praktično čebelarski narod. Ne? Da nas pa res verjetno ves svet pozna po čebelarstvu, ne nazadnje pa tudi Slovenija, pobudnica svetovnega dneva čebel in tako naprej. Ne? Torej, pri ključnih žitih smo nekje dobrih 50% samooskrbni, ne? Imamo pa leta, ko imamo pa morda koruze celo več, kot jo rabimo, tako za prehrano ljudi, kot za prehrano živali. Odvisni, zelo smo odvisni od posameznih let, od vremena v tistih letih, v posameznem letu, torej od danosti, ki so nam na razpolago. Zdaj, dovolite mi pa tudi misel glede financ. Ne? Verjetno so tukaj malo razvajeni. Ne? Poglejmo malo na okrog, vsi bi imeli najdražji mobitel, vsi bi imeli najboljšo televizijo, največjo, še posebej zdaj, ko se približuje neko nogometno prvenstvo in to so vedno televizije v akciji, ne? Da o avtomobilih ne govorimo, ne? Pri hrani bi pa kupovali najcenejše. In dokler imamo takšno miselnost, nam ni rešitve. Nam lahko tudi država financira, sofinancira neko hrano, nam ne bo nič pomagali, ker bomo še vedno kupovali najcenejše, zato da nam bo ostalo več za nek drug luksus. Pa radi gremo za 3 tedne smučati, pa za 3 tedne nekam na dopust, pri hrani bi pa varčevali. Pri tistem delu, ki ga dobesedno zaužijamo, pa varčujemo. In jaz ponovno trdim, da slovenska hrana ni prav nič dražja od uvožene hrane. Še posebej, če pogledamo, kaj na koncu res dobimo na krožniku. Hrana, solata iz neposredne bližine ima bistveno manj odpada, kot ga ima hrana, ki je pripeljana iz nekega globalnega sveta. Ne. Neko meso, ki je, bomo rekli, zrejeno, ki ga dobimo od živali, kjer je tehnologija daleč prekomerna, da ne govorimo o državah Južne Amerike, o katerem je bilo veliko govora, kjer uporabljajo rastne hormone, kjer uporabljajo antibiotike kot promotorje rasti, ko ti ta zrezek daš na nek krožnik in ga spečeš in tako naprej, odliješ vodo, pa ti ostane bore malo. Zato, ko pogledamo še vse te vidike, tudi v javnih prehranskih obratih, ne, v šolah, vrtcih, bolnišnicah, ko pogledamo tudi, ne nazadnje, ali strošek hrane, ki jo završamo, ne, zaradi tega, ker ni primerna za na krožnik, in na koncu tudi ta odpad plačujemo, ne, nekomu, ki jo odpelje, na koncu vredno gotovimo, da je sosedova solata daleč najcenejša. Najbolj kvalitetna, praktično brez prevoza, praktično odrezana le malo preden gre na krožnik in tako naprej. Ne, in je prav, da imamo tudi ta vidik v mislih. Ravno moja predhodnica je tudi, oziroma ste govorili tudi o označevanju, o poreklu, ne nazadnje. Skupaj s Čebelarsko zvezo smo že podali pobudo, torej naša zbornica in Čebelarska zveza, smo dali pobudo in gorski in hribovski kmetje v smeri označevanja porekla tudi mešanih prehranskih izdelkov in pa trgovinskih blagovnih znamk po vzoru medu. Ne, vemo, da Slovenija je leta 2020 predstavila v Evropski, na svetu Evropske unije pobudo za označevanje mešanic medu, dejansko po poreklu, iz katerih držav prihaja, po utežnih deležih. Ne, pred tem oziroma do 14. junija je konec prehodnega obdobja, torej vsak čas bo treba vsak med označevati, kjer je mešanica. Zdaj, če z ene države ni problem, Slovenija, če pa mešanica medu, bo treba za vsako državo po težnem vrstnem redu to označevati. Enako smo mi predlagali tudi za ostale prehranske izdelke. Da ne govorimo o registriranih trgovinskih blagovnih znamkah, trgovskih blagovnih znamkah, kjer pa ni več potrebno navajati niti porekla, niti kdo je naredil, ker se smatra, da je registrirana blagovna znamka svojo registracijo uredila že ta del in da je potrošniku to znano. Nimo. Verjemite mi, noben ne ve, kaj pomeni ena trgovska blagovna znamka, kje je narejena, kdo je naredil, iz katere države prihajajo, je vir, ne vemo. Tega enostavno ne vemo. In zato je tukaj naša pobuda bila, da gremo tukaj v jasno usmeritev pri označevanju. In to pobudo smo poslali celotni Evropi, vsem državam, članicam, Evropski komisiji, našim evropskim poslancem, Evropskemu komisarju za kmetijstvo, ker menimo, da bomo edini na ta način enkrat prišli do cilja. In smo jo zagnali, pričakujemo, da bomo ob letu osorej saj dobili signal, da so jo sprejeli, takšna je časovnica na nivoju Brusla in morda tudi tukaj, če 6 let prišli do cilja, kamor si želimo.
1: Pod Gregorič, vi ste želeli še tukaj nekaj pokomentirati.
3: Mogoče bi kljub vsemu, pa to, kar je gospod Podgoršek že zdaj nekako dobro načel, nadaljeval, da pa moramo si priznati, da je evropska živilska zakonodaja ena boljših zakonodaj, ki postavlja relativno visoke standarde in jih tudi prav, da jih ohranja na takem nivoju. Imamo pa Slovenci seveda eno, pa ne samo Slovenci, vedno tudi drugi narodi, eno bom rekel, slabo lastnost, da pa smo izredno cenovno občutljivi in ključni bom rekel, kriterij za odločitev, kaj bomo izbrali, ne, bodi si v neki restauraciji ali pa v trgovini na polici, so v prvi vrsti cena, okus, potem je navajenost, blagovna znamka in potem sledijo počasi, je res, da se v zadnjih letih pomikajo na zgor ti kriterije, pa seveda lokalna domača hrana, se pravi neki atributi, ki grejo v prid tem kratkim verigam oziroma neki samooskrbi in jo tudi nekako na ta način spodbujajo. Vendar pa se moramo po drugi strani spet priznati, ne, da globalna hrana, hrana zahodnjaška, globalna hrana, gre običajno za visoko procesirano prehrano, je pa seveda po drugi strani zelo dostopna, tako fizično kot cenovno, ker če se boste ozrli po policah trgovine, boste videli, da je z veliko težavo pravzaprav najti izdelke, ki so bodi si slovenskega porekla, bodi si, da so minimalno predelani, je se vedno zgrozim, ko pridem do polic za žita, za zajtrke, za otroke in potem moram nekje spodaj in na eni neugledni polici najdem tiste rjav škrnicel, ki so osnovni vseni kosmiči in da se ne bo hotijo gor vse tiste junaki iz risanka. Ne. Imam precej izziva že jaz, ne, kaj šele vsi ostali. Tako da, ja, in morate razumeti, da prehranska sestava teh izdelkov ni ugodna, ne podpira zdravja, spreminja našo predstavo o zdravi prehrani, zavaja naše znanje, spreminja naš okus, kar je zelo pomembno. Delati je treba predvsem na okusu, spreminja naše potem posledično preference in s tem tudi seveda naše prehranske navade. In prva stvar je predvsem res visoka dostopnost te nezdrave hrane. Pa še pokomentiral bi potem še na en izziv, ki je prej kolegica Mojca že načela. Prehransko vzgojo res nastaja prvo v tej primarni družinska celica, bomo rekli pa v šolah, ampak na žalost se prehranska vzgoja seli iz doma, torej iz domačega okolja šole, vse bolj hitro razvijajoče digitalno okolje. Digitalno prehransko okolje, to je nekaj, kar se nam je zgodilo v zadnjem dobi zelo hitro in tudi stroka temu težko sledi. Na tem digitalnem okolju pa morate razumeti, da je stvar precej dezregulirana, spravo, ni nekega nadzora, ni neke sledljivosti, veliko je dezinformacij, prikritega oglaševanja, neke pseudoznanosti, nerealnih obljupa. Ne? In še ena nevarnost.
1: Primer zanimiv.
3: Ja, največkrat so to glih področja energijskih pijač, prehranska dopolnila, skratka, tam, kjer se obetajo seveda največji zaslužki tudi. Ne? In najbolj nevarno predvsem tem pa je, da mladi takšne vsebine dojemajo kot priporočila in ne kot oglase. Skratka, ne razumejo, da gre za oglas, ampak ga preferirajo seveda kot neko priporočilo in na ta način nekako normaliziramo, a ne, vsa ta prizadevanja s temi smernicami, ne, ko si želimo, da bi spreminjali vpliva na prehrano, na prehranski status, pa na po drugi strani seveda to digitalno okolje in s vsemi youtuberi, influencerji in podobnimi, ki se okategorizirajo kot strokovnjaki za prehrano, delajo veliko enih težav.
1: Ja, hujšanje in vse ostale stvari, ne, kaj moramo jesti. Ja. Gospa Mojca, kaj pa je danes v prehrani Slovencev po vašem en večjih problemov, recimo tisto, kar bi morali spreminjati?
0: No, se mislim, da smo kar nekaj teh izzivov že izpostavili, a ne, se pravi, eno je, pač to potegne vsekakor za seboj nekako tudi ekonomski status, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v različnih državah, to smo lahko opazovali tudi v zadnjih letih, recimo z razvojem Kitajske in tako naprej. Se pravi, z višjim ekonomskim statusom se izboljša potem tudi dostopnost do mesa. A ne? Tako da pravzaprav z beljakovinami praviloma smo prehranjeni dovolj. Kljub temu, da se daje tudi poudarek oziroma se je nekako v priporočilu povečala tudi priporočena količina recimo dnevnega vnosa beljakovin, tisto govorimo o gramu beljakovine na kilogram telesne mase, predvsem pri starejših osebah, ne? Zato da se pač zaradi samih procesov staranja pravzaprav ohranja mišična masa. Ne?
1: Če damo za eno ilustracijo, koliko je to nečesa na dan?
0: Koliko je to nečesa na dan? Če si predstavljate, oziroma priporočilo, recimo na okroglo je 1 gram beljakovine na kilogram telesne mase, a ne, kar pomeni, potem nekdo, ki ima 75 kilogramov, bi to pomenilo 75 gramov sicer, ampak beljakovine. Ne? Vendar pa samo meso, a ne, meso kot meso, zrezek.
1: En zrezek 700 toliko gramov, ja?
0: Ja, ni to 75 gramov, zaradi tega, ker ima seveda kar precejšen delež vode, a ne, se pravi, se ta količina potem samega živila povečuje. Ne smemo pa gledati, da je to pač edini vir beljakovine, ker sigurno bomo pojedali tudi še kakšne stročnice, če imamo uravnoteženo prehrano. Ne. Je fajn imeti kakšno fižolovo stolato, je morda tudi krompir, ki je pogosto v naši prehrani raven, tako tudi lahko vir dela beljakovina. Ne. In zato so nekje ta priporočila potem tudi omejena, tako kot recimo en tak zreščič, mogoče velikosti manjše dlani, a ne, ali pa da se kombinira potem tudi sprav v alternaciji recimo z drugimi živeli. Ne. Drugo so pa potem še, se pravi, da se ne osredotočamo samo na določena živila, a ne, ampak pravzaprav viri iz recimo sama žita, pogosto spregledana, kolega Matej je že omenil, kako išče osene kosmiče, take čist navadne, se pravi, ne tiste, ki so polne sladkorjev in pa maščob, a ne, ki so priporočljiva ne samo za otroke, ampak tudi za zdravo populacijo, konc koncev, oziroma za odraslo populacijo. Ne. Konc koncev, včasih je bil en tak zajtrk, recimo enega aktivnega človeka odraslega, tudi mogoče malo hobi športnika, a ne, so bili oseni kosmiči z nekaj rozin, mogoče s par lešniki, a ne, in to je bilo super pač kompleksen oglikov hidrat, ki ti je zasitil za kar nekaj časa, a ne, tudi dovajal neko konstantno dozo glukoze pravzaprav v kri, obenem si pa se oskrbel tudi še s prehransko vlaknino. Ne. Tako da prehranske vlaknine nam pa manjka. No. A ne. Pri pojemo, če morda zaradi samega sladkega okusa smo pri vnosu sadja še kolikor toliko v redu, a ne, nam pa pojemo pa premalo zelenjave, seveda, ker je morda treba malo začiniti, tudi čisto vsake zelenjave ne uživamo ali pa nam ne paše surova, a ne? In pa potem v kombinaciji z različnimi stročnicami. A ne?
1: Se pravi, se strinjate, da v teh smernicah je to dovolj dobro opredeljeno, recimo uporaba tega, kar ste zdaj rekli?
0: Smernice izpostavljajo, a ne, pomen pravzaprav, da nekako tudi da vire, recimo, zdaj kot beljakovin diverzificiramo, a ne, potem tudi opozarjajo na ta prenizek vnos prehranske vlaknine in tudi navajajo seveda ravno tako kot tudi smernice po ostalih evropskih državah, a ne, tudi globalno gledano, ne, so ta priporočila, da je treba paziti na zadosten vnos prehranske vlaknine, a ne, ki ga lahko dobimo iz stročnic, ki jih pa pravzaprav vsako lahko v nekem geografskem področju okolje ima določene stročnice, a ne, kjer so pogoji za njihovo pridelavo recimo ugodni. Ne. Zdaj, mogoče, če na same te aktualne, oziroma kar je bil javno objavljen dokument, a ne, tam mi zato nekako ven štrlit to priporočilo, da pa dnevno priporočeno teh 25 gramov sojnih izdelkov. Ne.
1: Ja.
0: Tam je meni še vedno ostal ta vprašaj, zakaj ravno sojni izdelki. Ne.
1: Mm-hmm, ker to sem nekje prebrala, da soja sama pravzaprav je monokultura marsikje, ne? Je to sporno, da ne vem, izsekavajo gozdove Amazonije zato, da mi potem ali pa naše živali jejo sojino krmo, ne? To, da okoljski odtis je velik ali pa recimo ne vem, avokado, ki potrebuje ogromno vode, da nastane, zraste, lokalni prebivalci pa ponekod nimajo dobrega dostopa do vode, mislim, da moramo imeti te informacije najbrž, ko si želimo jesti tako hrano, ne.
0: Ja, če gledamo čisto v nekak v globalnem kontekstu, a ne, tudi trajnosti, to, kar je tudi doktor Podgoršek prej omenil, pravzaprav vsi ti transporti, a ne, ali pa nekje to insekovanje monokulture na določenih področjih, a ne, so problematične.
1: Je etično sporno, ja, dejansko, do ljudi, ki tam živijo. Ne?
0: A ne, tako da bi morali res, tako da v posameznih delih, oziroma v posameznih elementih, pa če res treba dati več tega poudarka na trajnost z vseh tih vidikov, a ne, se pravi, da je to trajnost za neko družbo, konc koncev tudi za delovna mesta v nekem okolju, a ne, kot tudi seveda za ekonomsko pozicijo neke države, da je trajnost, da je na ta način vzdržno in pa seveda tudi potem kulturno sprejemljivo oziroma kulturno sprejemljivo, da bomo to uživali, a ne, da ne bo koristilo našemu telesu in pa spet, da ne bomo pa zavračali oziroma stran metali take hrane zaradi nesprejemljivosti.
1: Tako, ja. Imamo še nekaj minut, bi želela še izpostaviti prehranska dopolnila v dokument smernic namreč vsebuje precej navedenih stvari, ki naj bi jih človek občasno užival, vitamini takšni in drugačni. Ali to presega nekak javno zdravstveno priporočilo? Kako je s tem? Ali je to primerno, da je v smernicah? Ali je to zadaj tudi želja, da bi nekdo zaslužil? Pa tudi zakaj bi zdrav človek sploh užival dopolnila? To se večkrat sama sprašujem, razen po zimi D-vitamin recimo. Kako je zdaj s tem, ker če nekdo ne poje dovolj teh stvari, ki jih običajno jemo, potem moraš posegati po nečem in nekdo zasluži, kako bi to komentirali?
3: V smernicah so se res znašla tudi poglavje o prehranskih dopolnilih, kar je verjetno domnevam posledica tega, da je ponekod prehrana, ki je v te smernice tudi med drugimi, a ne, prehranskimi režimi, predlagajo tudi zelo izključevalna in v tem primeru, če je prehrana bolj kot je restriktna, izključevalna, omejevalna, seveda se pojavi potreba, da mora to z nekega drugega vira pač pridobiti in s tem namenom so verjetno prehranska dopolnila omenjena. Je pa najbrž zelo znano, da javno zdravje seveda absolutno ima zelo odklonilen odnos do prehranskih dopolnil, ker pravzaprav niso nadomestilo za pestro, mešano, teženo prehrano in pri zdravih ljudeh ni nobene potrebe v bistvu, da bi jo dopolnjevali ali kakorkoli iskali neko bližnico zaradi neuravnotežene prehrane in posegali po teh izdelkih. Zdaj, zlasti, če ni nekih zdravstvenih indikacij. Ne. Zdaj pa, če pa so, ne, seveda neke zdravstvene indikacije, in to je ključno, ključno vprašanje. Ljudje to pogosto jejo brez nekega vzvoda, ampak če pa so indikacije, da obstaja neka povečana potreba ali pa dokazane pomanjkanje, v tem primeru seveda pa je morda uporaba prehranskih dopolnil smiselna, ker je treba se zavedati, da gre za prehranske dopolnil za, bom rekel, gre za fiziološko aktivne, torej koncentrat fiziološko aktivnih snovin, da lahko hitro te odmerki so bodi si preseženi ali pa kakorkoli drugače prehranska dopolnila tudi onesnažena in povzročajo lahko številne neželene učinke. Tako da ja, z izjemo vitamina D, ki ste ga sicer že omenili, za katero je bilo dovolj dokazov in argumentov, da imamo neko izrazito sezonsko nihanje, tako da v tem jesensko-zimskem času je ta preskrbljenost na splošno pri celotni populaciji nezadostna, kaj šele optimalna, tako da smo šli v smeri nekih mehkih priporočil za zdravo populacijo, sicer pa kot močno priporočila za te bolj ogrožene skupine. Sicer pa poznamo dodajanje prehranskih dopolnil že, ne vem, v obliki folata oziroma folne kisline v času nosečnosti, ali pa v kakšnih drugih indikacijah, ko je, ne vem, zmanjšana, to je že bolj, bom rekel, klinično, ne funkcija prebavne trakta, ko je torej okrnjena absorpcija, ne, ali pa pri izključevanju, kako smo prerekli, določenih skupin živila, ne, iz prehrane. Zdaj, seveda je pomembno tudi to, da je dostopnost zelo velika, široka teh prehranskih dopolnil in po drugi strani zelo slabo nadzorovana, ne, tudi področje oglaševanja, kar seveda posledično prispeva k temu, da je potrošna poraba teh prehranskih dopolnil narašča, še zlasti v času COVID-a smo imeli prav ekskalacijo, ker so ljudje iskali pač neko zatočišče ali pa želeli so si pač na tak način pomagati in so posegali po prehranskih dopolnilih, ki so kakorkoli navajali, da bo izboljšuje imunski odziv. Ne? In zdaj, seveda pa se najbrž vsi zavedamo, da so dostopna ne tako samo v prodajalnem, ampak da jih imamo sicer v vsakem fitness centru, pravzaprav, da je cel kup televizijske prodaje, da je to na spletu, kjer se seveda ta nadzor in sledljivost izgubijo. Ne. In mi tudi v okviru nacionalnega sistema, imenovanega nutrivigilanca, kjer spremljamo te neželene učinke, ne, smo včasih kar presenečeni, ne, kako ljudje pravzaprav dojemajo prehranska dopolnila kot nekaj zelo varnega, po drugi strani pa kar nekaj, teh učinkov zabeleženih od na prebavni sistem, na jetre, alergije in podobno. Ne.
1: To, ja, seveda, vse povsod gledajo ven prehranska dopolnila, ne, ker to ni zdravilo in so podvrženi manjšim nekim zakonodaji. Zdaj me pa še zanima namakanje in rastlinjaki, gospod Podgoršek. Če bi želeli pojesti več zelenjave in jo imeti več doma, bi jo morali več pridelati. A ne? Recimo podjetje Lušt mi prihaja na misel, tam izkoriščajo tudi geotermalno energijo. Ali bi lahko z namakanjem z rastlinjaki v Sloveniji vendarle povečali to prehransko varnost? Recimo v Izraelu, ko sem bila tam, mene je presenetilo, koliko imajo rastlinjakov, so ustvarili noro veliko svoje proizvodnje na pol puščavi. No, tako.
2: Ja, seveda. Naše mnenje je tukaj zelo jasno, ne samo za zelenjavo, tudi sadje, tudi ostale poljščine, žita. Ne? Pri vseh teh kulturah Slovenijo čaka en velik izziv, kako stabilizirati pridelavo med leti. Kajti, če pogledamo samo oskrbo, smo v zadnjih 10 let, vidimo, da imamo nekaj zelo dobrih let, 2019, 2020, tudi 2021, relativno dobro leto z visoko stopno samooskrbe, tudi pri žitih in tako naprej. Potem je prišlo leto 2022, suša nam je samooskrba strmoglavila. Torej, tukaj je naša naloga, ki nas čaka, stabilizacija pridelave. Da poskušamo vsakim letu pridelati neko predvidljivo količino hrane, rastlinskega izvora. No in če smo ravno pri zelenjavi nedvomno, smo v Sloveniji zaradi naravnih danosti bolj ali manj vezani na sezono, ki je relativno kratka, krajša kot v Izraelu, krajša kot v jugu Španije in tako naprej, Grčija. In v tem delu nam lahko bistveno podaljša sezono postavitev rastlinjakov, če imamo srečo, da imamo še kakšno toplo vodo, geotermijo nekje blizu, še toliko bolje. praktično lahko načrtujemo pridelavo 365 dni na leto. In te investicije nas nedvomno čakajo. Če bomo želeli povečati samooskrbo, ampak kot že prej rečeno, verjetno bi k tej samooskrbi veliko pripomoglo tudi sezonsko prehranjevanje. Če bomo mi vedno iskali, kadarkoli imamo kakšno praznovanje po zimi in poleti, jagodo in paradižnik, potem smo vezani na uvoz. Mi naravnih danosti nimamo tako veliki, da bi lahko 100% pokrili te potrebe. V enem delu ja, kot pravimo, lušt je en takšen svetu, svetla izjema, so nove ambicije po novih takšnih objektih.
1: Solata recimo.
2: Tako je, so torej nove ambicije po podobnih objektih, kjer bi izkoriščali geotermijo za ogrevanje. Torej, v enem delu lahko tudi v zimskem času pridelujemo neko svežo zelenjavo, kjer pa je novi izziv, takrat je kratek dan, ne, in fotosinteza počasnejša in ne moramo nadomestiti samo s toploto tistega, kar sicer narava poleti nudi, tudi z dolžino dneva, intenzivnostjo sončnega sevanja in tako naprej, česar tudi z osvetljevanjem ne moramo posebno nadomestiti. Torej, v vsakem primeru bo po zimi nekoliko manj tega, če tudi gremo v te smeri. Da, ampak to je zagotovo rešitev, da bo na krožniku več hrane slovenskega porekla, praktično 365 dni na leto, tudi rastlinskega izvora. Dovolite mi pa čisto za konec, no, prepričan sem, da je hrana pridelana v Sloveniji varna, zdrava in kakovostna. In je prav, da se kot potrošniki tega čim bolj zavedamo in bodimo zahtevni potrošniki. Zahtevni potrošniki pomeni, poglejmo našo deklaracijo, kajti hrana, ki je pridelana in tudi predelana neposrednji okolici, na kmetijah, dopolnilne dejavnosti, tudi živilsko-predelovalni sektor imamo kar varen, ne, včasih rečemo ravno prav za ostal, da še vedno delamo mlečne izdelke iz mleka in mesne izdelke iz mesa, ker v svetu je to morda že vsake drugega kot to, kar govorimo, ker pomeni, bodimo zahtevni, poglejmo, kaj iz kje nekje prihaja, kaj ti hrana, ki jo kupiš v svoji bližini, ima zagotovo manj vseh potrebnih konzervansov, aditivov, ker tega niti ne potrebuje, zaradi tega, ker ni podvržena dolgim transportnim linijam, vseh hladnim verigi, ki so včasih lahko tudi zaradi ne vem kakšnih vzrokov prekine in tako naprej. Torej, kot potrošniki lahko največ naredimo zase s tem, da kupujemo lokalno hrano in s tem tudi stabiliziramo pridelavo.
1: Še zadnja beseda, gospa Mojca Korošec, verjetno bodo te smernice še kako popravljene, si predstavljam zdaj v prihodnosti. Kaj bi si želeli, tisto, kar bi bilo obvezno, da je notri po vašem strokovnem mnenju?
0: Zdaj, trenutno nimam nobenih informacij, kaj ne bi se z njimi dogajalo, vendar pa vsekakor nekako pričakujem in mi je tudi to povsem logičen proces, da se v njihovem sestavljanju, popravljanju, pravzaprav, da sodeluje zares nekako, sodelujejo pravzaprav vsi deležniki, ki so vključeni tako v pridelavo, predelavo, kot tudi potem pri samem, bomo rekli, planiranju hrane oziroma vrednotenju hrane. A ne, se pravi, več deležnikov in da so pravzaprav tudi same smernice sprejete s konsenzom, dejansko na podlagi pravzaprav tako ugotovitev raziskav v Sloveniji o naših prehranskih navadah, o naših preferencah, o tem, kakšne zmožnosti, sposobnosti imamo, tudi z neko tisto dolgoročnejšo vizijo, kaj lahko še vse pridelamo in predelamo. Ne? In sve, ja, tudi mečkan tega, kako lahko še upeljemo neke nove, tako nove okuse, a ne? Ampak ob upoštevanju pravzaprav, da okus spreminjati, da ta proces gre pravzaprav zelo počasi. A ne? In da to je fajn, da je vedno pravzaprav koristno to ob sodelovanju in pa vključenosti vseh deležnikov. No.
1: Gospod Gregorič, zadnjo besedo.
3: Ja, sej je bilo v bistvu že povedano to, kar sem tudi sam želel povedati. Jaz bi rekel predvsem, da se treba teba lotevati prehranske smeri predvsem z veliko mero previdnosti. To je prvo, drugo, kar je bilo že rečeno. Želimo si čim širši strokovni konsens. Predvsem pa ključno je, da se prehranske smernice uskladijo s kmetijsko strategijo, da izhajamo iz naših danosti, naših možnosti, ker v tem primeru bomo tudi te lokalne podporne sisteme tudi bolje podpirali. To, kar sem danes že večkrat omenil, prehransko modeliranje je nujno izvesti na prehranskom vzorcu, da sploh vemo, pri čem smo. A ne? In kot zadnje, kar sem tudi že večkrat podaril, ni toliko podarka na smernicah, pa da se lovimo okoli tega, koliko mesa je in koliko ne, ampak res ustvarjati pogoje, vizija je ustvarjati pogoje in možnosti za to, da se bo slehernik uspel zdravo prehranjevati v okolju, da bo okolje dalo te možnosti, da bo podpiral zdravo izbiro, lokalno izbiro, v čim mesečni meri, torej tako fizično kot cenovno, skratka tisto, da bo sleherniku taka hrana čim bolj dostopna in da bo lahko tudi dnevno vključil v svoje prehranske navade.
1: Tako, kar ste zdaj povedali, naj zaključim z mislijo v upanju, da nas bo hrana Slovence povezala med seboj, nekaj, kar si želimo, da bo za vse dobro, tako leve in desne, take in drugačne, ne? Ker jesti moramo vsi in si želimo jesti dobro in ostati zdravi. Zahvaljujem se vam, gospa profesorica doktorica Mojca Korošec iz Biotehniške fakultete, doktor Matej Gregorič iz NIJZ in predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice doktor Jože Podgorša. Hvala vam, da ste bili gostje na valovih Radio Ognjišče.
4: Z veseljem.
1: Hvala za pozornost. Hvala lepa. Pogovor sem pripravila Meta Potočnik. Nasvidanje.
5: Veliko povemo. Tudi z druge strani. Kolesari upanja. Slovenija, Poljska.
6: Začetek romanja v petek 12. junija ob 7. Sveto mašo pri Svetem Jožefu v Ljubljani.
5: Povezani v zahvali in prošnji.
6: Spremljajte našo pot v Čenstohovo. To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
8: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
9: Ura je 18.
5: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
10: Žetalski župan Kopše. Razmere po nočni ujmi katastrofalne.
11: Janša strankam in poslancema narodnih skupnosti poslal vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo.
10: Cigler Kralj na uvodnem sestanku z nevladnimi organizacijami iz kmetijstva.
11: Tožilstvo v zadevi Kavaški klan za obtožene predlaga od 5 do 15 let zapora.
10: Vreme, po noči bodo plohe in nevihte zajele vso Slovenijo, jutri se bo delno razjasnilo.
11: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Damjana Medved. Katastrofa za našo občino in nenormalne količine vode. Tako je razmere po ujmi, ki je zajela Žetale minulo noč, opisal župan Matjaž Kopše. Poplave naj bi po prvih ocenah prizadele skoraj 2/3 celotnega območja občine. Dejal je, da bo škoda po prvih ocenah več milijonska, najverjetneje v dvomestni številki. Zato od države pričakuje pomoč, sicer lahko občino preprosto zaprejo. Župan je še povedal,
12: 50 plus plazov na cestah, uničena dva oziroma poškodovana mostova na državni cesti, poškodovani mostovi na občinskih lokalnih cestah in javnih poteh. V glavnem imamo 82 km javnih poti in lokalnih cest ter 8 km dovoznih poti pa še 6 km gozdnih cest. V glavnem poškodovano, rasturano imamo, kot sem rekel, 2/3 občine. Razpolagamo s podatkom, da je padlo 117,4 ml na kvadratni meter. Se pravi, to pomeni, da na 100 kvadratov površine 10 kubikov vode. Take količine vode ne spravi čez noben propust, noben kanal, noben most.
11: Žetalski župan je še potrdil, da se je dopoldne že slišal z novo ministrico za okolje Polono Rifelj. Na občini ob tem občane še naprej pozivajo k previdnosti, zlasti na območjih plazov, poškodovanih cest in vodotokov, pa tudi da upoštevajo morebitne zapore cest ter navodila pristojnih služb. Ker bodo začeli zbiranje podatkov o nastali škodi, občane tudi prosijo, da škodo na objektih, zemljiščih in drugi lastnini fotografirajo pred začetkom sanacije, ter jo sporočijo občinski upravi. Premijer Janez Janša je parlamentarnim strankam in poslancema narodnih skupnosti poslal vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo. Med cilji so v dokumentu izpostavljene ustavne in sistemske spremembe ter razvoj gospodarstva. Tako tudi opoziciji ponujajo sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje, je poudaril Vinko Gorenak iz kabineta predsednika vlade. V resnici Svobodi in SD se do ponujenega partnerstva za uspešno Slovenijo za zdaj še ne opredeljuje. Poslanska skupina Levice in Vesne v partnerstvu s koalicijo ne bo sodelovala. Potem, ko so opozicijske poslanske skupine predlagale postopke za uvedbo preferenčnega glasu na parlamentarnih volitvah in ukinitev okrajev, v koalicijski SDS temu nasprotujejo. Poslanec Žan Mahnič je povedal, da predlog opozicije pomeni, da tudi kratkoročno, ne samo dolgoročno, poslanke in poslanci iz podeželja ne bodo več izvoljeni v državni zbor. Spremembe volivnega sistema so sicer tema, ki bi jo lahko odprli, vendar ne s takšnimi enostranskimi potezami, je bil kritičen. Tudi v NSI pravijo, da je za spremembo volivne zakonodaje še čas. V tem trenutku se ukvarjajo predvsem s ključnimi problemi države.
5: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
11: Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je napovedal, da bo vlada s predstavniki kmetijskih nevladnih organizacij delovala kot partner in vodila stalen dialog. Med njegovimi prvimi ukrepi je umik nedavno objavljenih novih prehranskih smernic za leto 2025 spletnih strani vlade. Umik so pozdravili v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Inštitutu za nutricionistiko in v Ljubljanski biotehniški fakulteti. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek je po sestanku izrazil zadovoljstvo.
4: Obeta verjetno čase večjega dialoga in predvsem čase večjih pomembnejših uskladitev, kot je bilo to v preteklosti. Res smo veseli, ker je minister in ekipa nekajkrat, minister z ekipo nekajkrat poudaril, da bo v ospredju človek, kmečka družina, torej tisti, ki živi področje kmetijstva, gozdarstva, prehrane.
11: Direktorica zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri gospodarski zbornici Tatjana Zagorc pa je povedala, da je potrebna resna presoja o tem, kako deluje slovenski trg in kako zagotoviti slovenskim pridelkom in živilskim izdelkom položaj na trgovinskih policah, v javnih naročilih in v gostinstvu. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za obtožene predlaga od 5 do 15 let zapora, največ za domnevnega vodje slovenske celice Klemna Kadivca in sicer 15 let zapora, za njegovega brata Blaža Kadivca pa 12 let. Obtožnica 14 obtoženih bremeni, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav na veliko trgovali z drogo, jo prepeljali v Slovenijo in na območju drugih držav ter jo prodali preprodajalcem. Izliv vode ostaja eden najpogostejših vzrokov za škodo v stanovanjskih hišah in najpogostejši vzrok v večstanovanjskih stavbah, so poudarili na strokovnem dogodku zavarovalnice Triglav. Po njenih podatkih je z izlivom vode povezanih približno 35% škodnih primerov v večstanovanjskih objektih, hkrati pa je to glavni razlog za večino domskih asistenc. O problematiki ter možnih rešitvah pa z direktorjem Severne regije zavarovalnice Triglav, Urošem Metličarjem in profesorjem z Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Miho Juhartom. Z njima se je pogovarjal Jakob Turk.
13: Torej, izliv vode je med najpogostejšimi škodnimi dogodki v stanovanjih. Zakaj bi rekli, da nastaja tako pogosto in kakšne so najpogostejše posledice te napake, mogoče tudi iz pravnega vidika?
14: No, pogledajte, seveda izliv vode predstavlja škodni dogodek, namreč zaradi izliva vode v večstanovanjski hiši se škoda pojavi na drugih posameznih delih, se pravi v drugih stanovanjih ali pa v skupnih prostorih. In seveda lastnik stanovanja oziroma, če gre za škoda iz skupnih delov, vsi etažni lastniki morajo to škodo pokriti. Zato je najpomembnejše izhodiščno vprašanje, ali škoda izvira iz stanovanja ali škoda izvira iz skupne napeljave. Namreč v tem primeru pride do različnih odgovornih oseb.
15: Zakaj nastaje tako pogosto, je zelo zahtevno vprašanje. Dejavnikov je več. Nekako, to je moje mnenje, tukaj prihaja do prepleta večjih faktorjev, ki vplivajo na to, da se jutri škoda zgodi. Od čisto človeškega faktorja, sama izvedba, do faktorjev materialu, se pravi lahko kakšna napaka v materialu, potem v faktorje vzdrževanja, se pravi z nekim preventivnimi pregledi, lahko ugotovimo, če morda že kak material dotrajan in bi ga bilo smiselno že preventivno zamenjati, še preden do škode prihaja. Skratka, več faktorje, od človeških do čisto mehanskih.
13: Če voda iz mojega stanovanja povzroči škodo pri sosedu, kdo je odgovoren in kdo krije stroške tukaj?
15: Tako je. Če damo najbolj tipičen primer iz večstanovanjskega objekta, voda zgornjega soseda izteče v stanovanje spodnjega soseda. Tisti, ki je kriv oziroma ki mora povrniti škodo, je tisti, ki je povzročitelj. Se pravi, to je zgornji sosed. Zdaj pa spodnji sosed ima načelno dve možnosti, kako si povrne to vrstno škodo. Prva možnost je, da škodo uveljavlja po svoji zavarovalni polici in na to prepusti zavarovalnici, da izvede regres do povzročitelja, se pravi, to je do zgornjega soseda. Možnost dve pa je, da spodnji sosed, oškodovanec, neposredno zahteva povračilo nastale škode od zgornjega soseda preko njegove police odgovornosti iz hišno-zemljiške posesti. Se pravi, to je pa možnost veda, neposredno polico odgovornosti zgornjega soseda uveljavlja spodnji sosed, ki je oškodovan.
13: Eno vprašanje, ki smo ga že prej slišali, pa mogoče nismo ravno prišli do dna. Kaj se zgodi, če zgornji sosed oziroma povzročitelj nima sklenjenega zavarovanja?
15: Ja, v teh primerih pa se skladno z pravno zakonodajo spodnji sosed mora čisto po pravni poti nekako soočiti, lotiti rešitev te težave. No?
14: No, v principu velja seveda krivdna odgovornost lastnika stanovanja in ker mora seveda lastnik stanovanja dokazati, da je škoda nastala brez njegove krivde, se bo zelo težko razbremeniti, kar običajno pomeni, da bo moral lastnik stanovanja sosedu pokriti vso škodo, ki nastane zaradi izliva vode.
13: Kdaj pri takšnih primerih nastopi individualno zavarovanje lastnika stanovanja in kdaj skupno zavarovanje večstanovanjske stavbe?
14: No, tukaj gre spet za to vprašanje, kdo je odgovoren za škodo. Če odgovarja za škodo lastnik stanovanja, potem se bo seveda v tem primeru upoštevala sklenjeno zavarovanje odgovornosti lastnika stanovanja. V primeru, da škoda izvira iz skupne napeljave, potem gre za vprašanje, ali ima stavba kot celota, se pravi, če je sklenjena zavarovalna polica za odgovornost za škodo, ki izvira iz tega naslova.
15: Primer večstanovanjske stavbe je zelo zanimiv. Se pravi, ponovadi v večstanovanjskih stavbah imamo upravnika in načeloma upravnik ureja ustrezno zavarovane objekta takega kot celoto. In to je tudi najboljši primer. Se pravi, da se objekt kot celota zavaruje preko upravnika, kajti če vsak etažni lastnik zavaruje samo etažno lastnino, zelo hitro pridemo do situacije, ko nekdo je pa ne zavaruje. In v tem primeru en del objekta ni zavarovan. To je sploh težava, ko škoda nastane na skupnih prostorih, takrat pač, če je objekt v celoti zavarovan preko upravnika, je pokrita vsa škoda z eno polico. Vkolikor pa ni, takrat pa vsak etažni lastnik mora participirati svoj solastniški delež, kakorkoli že ta delež je, pri sanaciji te škode. Zdaj pa tisti, ki ima zavarovanje, bo ta delež pokrit iz njegovega zavarovanja, ta, ki pa nima sklenjenega zavarovanja, bo moral sam iz svojega žepa participirati svoj delež pri tej škodi. Ko pa govorimo, se pravi, v večstanovanjskih objektih, ko govorimo pa v opremi, ki je ugrajena v objekte, se pravi, to pa je stvar vsakega etažnega lastnika. Se pravi, v tem primeru pa ni krovne police, ki bi krila vse premičine, ki so v vseh stanovanjih, ampak v teh primerih mora pa vsak posameznik, se pravi vsak etažni lastnik zase, poskrbeti, da ima sklenjeno tudi zavarovanje za svoje premičnine v svojih etažnih lastninah.
13: Na katere podrobnosti pa morajo biti lastniki stanovanj pozorni pri sklepanju zavarovanj, da jih ob škodnem dogodku potem ne čakajo neka neprijetna presenečenja?
15: Ja, najpogosteje je, kar se rečemo v praksi, kjer stranke morajo posvečiti posebno pozornost, je, katere so nevarnosti, ki so jim izpostavljene, se pravi, kaj so potrebe zahteve stranke. Ko to ugotovimo, potem se začnemo pogovarjati, ok, zanima nas izliv vode, sedaj pa trebamo ugotoviti, za kakšno višino kritja želimo skleniti zavarovanje. Se pravi, mora biti tudi, ne samo, da je izliv vode v kritju, mora biti tudi ustrezno določen sama višina kritja. Se pravi, je to kritje na prvi riziko do nekega zneska ali kritje na polno vrednost do vrednosti celega stanovanja. To prihaja tudi pomen, a je zavarovanje sklenjeno na novo ali na dejansko vrednost. Če je sklenjeno na novo vrednost, zavarovalnica povrne celotno škodo, če na dejansko vrednost, zavarovalnica povrne škodo, kakor znaša odšteto z deležem obrabe, mi rečemo tem amortizacije, kakor je neko stanovanje amortizirano, tako se potem tu s tem istim deležem se zmanjša samo izplačilo škode. In še zadnja stvar, ki je tu zelo pomembna, ki jo moramo paziti sploh pri zlivih vode, je ta, da je ta nevarnost najpogosteje je sklenjena z soudeležbo. Se pravi, to je nek znesek, s katerim zavarovanec participira pri sami škodi. Zavarovanje se lahko dogovori z ali brez soudeležbe in to je še en pomemben aspekt, ki ga potrebno premisliti ob sklepanju zavarovanja, zato da jutri, ko škoda nastane, ni nepotrebne slabe volje.
14: No, prav gotovo je treba zelo natančno preveriti splošne pogoje, splošne zavarovalne pogoje, ne, ki seveda določa na eni strani obseg zavarovanja in na drugi strani tudi višino kritja. Prav gotovo je treba zelo natančno preveriti, katera tveganja so vključena in katera so izključena in seveda do kakšne višine so ta so pokrite škode, kajti zavarovanje še ne pomena, ne, da bo zavarovalnica pokrila vso škodo, ki nastane.
13: Katere preventivne ukrepe z pravnega vidika mora vsak od nas sprejeti že danes, da bi zmanjšal možnost izliva vode in s tem povezane stroške?
14: No, seveda, ena gre za različne možnosti. Ne? Eno je seveda sklenitev ustrezne zavarovalne pogodbe, ne? Zaradi tveganj, ki so s tem povezana. Na drugi strani pa seveda tudi neka ravnanja, ki spadajo v neko običajno skrbnost. Ne? Namreč vsak lastnik se mora zavedati, da z leti tudi inštalacije postajajo starejše in da je treba upraviti tudi kakšen preventivni pregled za to, da do škodnih dogodkov ne pride.
15: Preventivnih ukrepov je več, gotovo kot vsak dober gospodar spremljamo delovanje našega objekta, naše etažne lastnine stanovanja. Če kje karkoli opazimo, ustrezno ukrepamo. Po določeni starosti velja razmisliti o tem, da preventivno naredimo pregled inštalacije recimo s termovizijskimi kamerami nasploh. Spet odvisno, kakšni materiali so ugrajeni v naše objekte. Določeni materiali so bolj podvrženi neki obrabi, pa morda kakšni koroziji, drugi malce manj. Predvsem ti aspekti so najbolj pomembni. Nekako naše opažanje pa je, no tudi glede na naše historične podatke iz škod, da inštalacije imajo nekje življenjsko dobo, cirka, okvirno govorim 30 let. Ne. Potem pa velja razmisliti o tem, a jih mi osvežimo. Veliko krat pri prenovah na to pozabimo in ja, to je še en izmed ukrepov ali pa priložnosti, ko se neke obnove vršijo, stavbnega pohištva, fasade ali pa notranjosti naših stanovanj, naših domov, da razmislimo tudi o tem, ali osvežimo naše inštalacije.
11: Z direktorjem Severne regije zavarovalnice Triglav, Urošem Metličarjem in profesorjem z pravne fakultete Miho Juhartom se pogovarjal Jakob Turk.
5: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
16: Mesečnik za Slovence po svetu Naša luč neprekinjeno izhaja že 75 let. To pomembno obletnico sta Zveza slovenskih izseljenskih duhovnikov, diakonov in pastoralnih delavcev v Evropi in Rafaelova družba sinoči obeležili v Ljubljani. Državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, je naglasila pomen visoke obletnice.
17: Da je to sploh mogoče, gre v prvi vrsti zahvala izseljenskim duhovnikom ter Rafaelove družbi, ki si že pred desetletji kot eno izmed pomembnih nalog zadala informiranje in prebujanje ljudi tudi v domovini k zavesti o slovenskem izseljenstvu in o potrebni skrbi za duhovni napredek izseljenskih skupnosti. Velika želja pa je bila tudi, da bi rojake tiskana beseda bodrila in razveseljevala.
16: Naša luč že 75 let izhaja neprekinjeno, išlo je že 758 številk, za prihodnost pa se spogledujejo z elektronsko obliko, je dejal predsednik omenjene zveze Izidor Pečovnik Dori.
18: Naša luč je prehodila mnoge lepe, tudi ne lepe, lahko bi rekli strme in tudi drugačne poti, ampak vedno je zmagala naša luč. In to je tisto, poglejte, kar nas danes zunaj, kljub temu, da smo zelo usahnili, še navdihuje. Našo luč še vedno ljudje potrebujejo. Iščejo in hvala Bogu, jo lahko tudi najdejo. Čeprav vsi ljudje pogrešajo tisk, si ga želijo, ampak poglejte, dosti krat to ni več izvedljivo. Elektronsko sporočilo pa je izvedljivo. In vidim, da se ga oklepajo.
16: Ob obletnici naše luči so predvajali tri kratke filme, ki jih je zasnovala Rafaelova družba, film o zgodovini in poslanstvu naše luči ter prva dva filma iz serije Zamejstvo skozi oči mladih, ki predstavljata Porabje in slovensko skupnost v Italiji.
10: Nogometno svetovno prvenstvo se bo jutri zvečer začelo v Ciudad de Mexico, ko se bosta pomerili Mehika, sogostiteljica svetovnega prvenstva, in Južna Afrika. Prvenstvo bo potekalo še v ZDA in Kanadi. Na mundialu bo prvič sodelovalo 48 reprezentanc, s čimer se bo v primerjavi s turnirjem pred 4 leti število tekem povečalo s 64 na 104. Ekipe bodo razdeljene v 12 skupin po 4, ki bodo med seboj igrale enkrat in določile, kdo napreduje v izločilne boje. Slovenski športni novinarji med glavne favorite tekmovanja, ki bo potekalo do 19. julija, postavljajo evropske velesile Španijo, Francijo, Portugalsko ter južnoameriški Brazilijo in Argentino. Nekateri omenjajo še Anglijo, Nizozemsko in Belgijo.
11: Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od zahoda in severa postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Opozorilo, zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Ob morju bo možna tudi tramontana. Obeti. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana zmerno oblačno 22, Maribor 19, Murska Sobota pretežno oblačno 22, tudi Celje 22, Novo mesto jasno 23, Koper 25 stopinj. Nova Gorica in Črnomelj tudi 25, Postojna, Trebnje in Babno polje 22, Rogaška Slatina 21, Logatec in Velenje 19, Idrija in Mežica 18, Kranj in Lisca 17, Jezersko 16 in Kredarica v oblakih 5 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 66 km/h. Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji tudi na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Previdno. Poslušali ste oddajo Muzeik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Mark Gazvoda, brala sem Damjana Medved. Ura je 18 in 22 minut.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, začenjamo večerni del radijskega programa. Poglejmo, kako bo ta potekal v nadaljevanju. 15 minut pred 19. se bomo ozrli v preteklost in med drugim se bomo spomnili učiteljice slepih Franice Vrhunc, ki se je rodila na današnji dan leta 1881. Ob 19. sledi prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Glasbeni medgeneracijski večer najprej prinaša nekaj informacij o letošnjem festivalu Melodije morja in sonca ter seveda nekaj festivalskih uspešnic, v drugem delu pa pregled nekaterih glasbenih novitet in povabilo na karneval. Z nami bodo akustični Joker Out, Žan Serčič, Oto Pestner, Vivere in še kdo. Ne zamudite dobre glasbe od 20. naprej. Ob 21.30 pa oddaja Otok z Gregorjem Čušinom, tokrat bomo slišali poezijo italijanske pesnice Patricie Cavalli iz njene zbirke Ti lepi dnevi. Tako, in s to oddajo Otok bomo tudi zaokrožili nocojšnji večerni program na Radiu Ognjiščem. Lepo in prijazno vabljeni, dragi poslušalci, drage poslušalke, da tudi sredin večer preživimo skupaj.

Naši počitnikarji, ki se že vračajo proti domu, danes preživljajo 9. dan 24. radijskih počitnic, to je predzadnji počitniški dan. Zjutraj je ta minil v znamenju vožnje od hotelov do Luke v Barceloni, kjer so vstopili na trajekt za Genovo, kjer bodo jutri zjutraj tudi pristali. Več o utrinkih iz radijskih počitnic si lahko ogledate in preberete tudi na naši Facebook strani. Sicer pa je pred nami seveda še celo poletje, ki ga lahko napolnimo tako ali drugače z izleti in potepi, in na vdih nam je lahko imenitna knjižica Romarske poti v hribe, kjer je kar zagonetka izbrati primeren romarski cilj. Meni se je knjižica odprla na strani, ki opisuje sveti areh na Pohorju, spokojnost pohorskih gozdov. Takole piše: kdo ve, ali si niso naši stari izmislili romarske poti na areh, velik del zato, ker je visoko v prelestno lepih pohorskih gozdovih tak nebeški mir. Ja, treba bo preveriti in morda bo pa res ravno sveti areh na Pohorju eden od naših letošnjih poletnih romarskih ciljev. Kdo ve?

0: soboto, 20. junija, vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah. Baridu na 105,9 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: 10. junija 1669 je bil v Novem mestu krščen zgodovinar cistercijan Pavel Pucelj. Leta 1881 se je v Kranjski Gori rodila učiteljica slepih Franica Vrhunc. Bila je usmiljenka. Leta 1914 je v Gradcu s sestrami prevzela skrb za oslepele slovenske vojake in izdelala program rehabilitacije zanje. Obenem se je posvetila tiflologiji. Slepe vojake je učila Brajlove pisave, strojepisja in v domovini organizirala pomoč zanje. Z njimi je 22. novembra 1918 prišla v Ljubljano. Ta datum velja za ustanovni dan prvega slovenskega zavoda za slepe. Franica Vrhunc je zatem vodila dvorazredno šolo za slepe. Leta 1921 so jo poslali v begunsko kaznilnico. Ker je hotela ostati pri slepih, je zapustila usmiljenke in odšla v Kočevje, kamor se je preselil zavod. Skrbela je tudi za glasbeno vzgojo slepih. Med drugo vojno se je z gojenci vrnila v Ljubljano. Na današnji dan 1884 je izšla prva številka humorističnega lista Novi Brencelj. Urednik Jakob Alešovec je moral zaradi pisanja večkrat pred sodnika in celo v zapor. 10. junija 1941 je umrl pesnik in kulturni delavec Jože Šeligo, star šele 29 let. Pesmi je začel pisati že v gimnazijskih letih in jih objavljal v dijaškem glasilu Škorec. Na današnji dan 1979 se je papež Janez Pavel II. Na krakovskem letališču poslovil od rojakov, potem ko je končal prvi obisk v domovini v službi Petrovega naslednika. Kot je sam dejal, je bil to dogodek brez primere za celo tisočletje poljskega krščanstva, saj je deželo obiskal papež Poljak. V 9 dneh se je srečanj z njim udeležilo 12 milijonov Poljakov, ki so takrat živeli še pod komunizmom. 10. junija 1997 se je v turškem žlebu nad Okrešljem zgodila huda nesreča, ki je zahtevala življenja 5 gorskih reševalcev. Nesreča se je zgodila med rednim letnim usposabljanjem, pri katerem je sodelovalo 50 reševalcev. Zaradi padca 300 metrov globoko so življenje izgubili 34-letni Rado Markič, 41-letni Luka Krničar, 42-letni Janez Kokal, 43-letni Mitja Drajnik in 45-letni Boris Mlekoš. Leta 2006 je bila razglašena novomeška škofija in umeščen njen prvi ordinari, škof Andrej Glavan. Slovesnost je bila v stolni cerkvi svetega Nikolaja. Vodil jo je ljubljanski nadškof Alojz Uran, ki je v nagovoru po evangeliju med drugim dejal.
2: Razglašamo novo škofijo. Z Marijo in novim škofom Andrejem ponavljamo besede iz Kane Galilejske, karkoli vam poreče, storite. In Jezus nam danes govori, pojdite torej in poučujte vse narode, krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih spolnevati, kar sem vam povedal. To je glavna naloga, ki jo mora izpolniti krščanska skupnost, posebno škofija, da namreč v vsaki generaciji znova oznani in uresniči življenje Jezusa Kristusa, ki nam zagotavlja, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Na poseben način bo Jezus navžoč po škofu, ki nadaljuje poslanstvo tolikih proštov, dekanov in kanonikov kolegiatnega kapitla, ki so skozi 500-letno zgodovino pripravljali temelje novi škofiji.
1: Je dejal Alojz Uran. Spomine pa je za današnji dan zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 10. junij, Bogumil, škof v Gneznu iz 12. stoletja. Bengalski pesnik Rabindranath Tagore je zapisal globoko misel: vsako dete prihaja na svet s poročilom, da Bog še ni obupal nad človeštvom. Sleherni človek je Božji otrok in vsak je Bogu pri srcu, kakor da je edini na svetu. S takšnim duhom sprejemajo svoje otroke verni starši. Taka starša sta bila tudi poljska plemiča, živeča na gradu Kožminu pri starodavnem mestu Gneznu. Ko se jima je leta 1116 rodil sin, sta mu dala ime Bogumil. Ko je prišel na svet drugi sin, pa sta ga imenovala Boguhval. Prvi pouk sta brata prejela na domačem gradu, potem pa sta ju starša poslala šolat v Gnezno, tedanjo prestolnico Poljske. Med njunimi vzgojitelji je bil tudi poznejši bamberški škof Sveti Oton. Iz Gnezna sta odšla na Pariško univerzo, da se izobrazita v bogoslovnih in pravnih vedah. Francija je bila tedaj pod močnim vplivom svetega Bernarda in njegovih cistercijanskih menihov. Tudi oba poljska brata sta se navdušila zanje. Ko sta se vrnila domov na Poljsko, je Boguhval vstopil v cistercijanski samostan Land, Bogumil pa je postal upravitelj družinske posesti. Ravnal se je po besedah svetega Bernarda, da plemstvo le toliko velja, kolikor stori dobrega za cerkev in za verski blagor ljudstva. Pri vasi Dobrovo je dal postaviti veliko cerkev svete Trojice, ji določil stalne dohodke in jo povzdignil v sedež močne župnije. Tedanji nadškof Gnezna in vse krščanske Poljske je bil Janislav, Bogumilov stric. Ta je nečaka poklical k sebi za tajnika in ga je nagovarjal, ne postane duhovnik, ko je videl, kako pobožen in spokoren je. Toda Bogumil se je odgovorne duhovniške službe branil. Ko mu je škof razložil, da se ne bo mogel kot duhovnik bolj razdajati za duše in da se ne sme izmikati dolžnostim, ki mu jih nalaga Bog, se je končno vdal. Po mašniškem posvečenju je škof Bogumila poslal za župnika k Sveti Trojici v Dobrovo, kjer se je izkazal kot odličen dušni pastir. Storil je vse, da bi ljudje vzljubili Boga in Marijo ter opustili grešne navade. Po nekaj letih napornega, toda blagoslovljenega dela na župniji, ga je škof poklical nazaj k sebi, vendar je vedno rad priskočil na pomoč duhovnikom po župnijah. Pripisovali so mu čudodelne moči. Neko poročilo pripoveduje, da je nekoč šel bos čez naraslo reko Varto, kjer si nihče ni upal, njemu pa se ni nič zgodilo. Govorili so tudi, da so ga ob Varti čakali reveži, ker so vedeli, da jim v svoji dobroti ne bo odrekel pomoči. Ko jim nekoč ni imel kaj dati, pripoveduje lepa zgodba, je sklical v veliki reki ribe na en kraj in jih je kar z roko metal na suho, da so imeli reveži kaj jesti. Leta 1167 je umrl nadškof Janislav in kanoniki so za njegovega naslednika soglasno izbrali Bogumila. Službo je sprejel šele na ukaz papeža Aleksandra III. Bil je preudarno moder in blag. Zvest svojemu lepemu imenu in poslanstvu, ki ga je opravljal, razmere pa so ga silile, da je z dobroto združeval tudi strogost. Zaradi tega je hudo trpel. Zato je papeža prosil, naj ga te službe razreši. Odšel je na Ogrsko, kjer se je v samostanu Kamaldolencev prepustil duhovni zbranosti. Ko se je izognil zunanjim nemirom, je dosegel globok notranji mir. Zadnja leta je spet živel na Poljskem in sicer v popolni samoti blizu Dobrova, kjer se je postil in veliko molil. Ko je dozoril za nebesa, ga je Bog poklical 10. junija 1182, na njegov grob v Dobrovu pa so prihajali trumoma prosit pomoči. Leta 1925 je papež Pij XI. Potrdil njegovo češčenje z naslovom Blaženi.

Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, sledi prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal bo pater Janez Papa, poje zbor MPP pod vodstvom Ane Pučnik. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju.

0: Sveto mašo bomo darovali za pokojnega Dareta in starše Petrun in Ulaga. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
2: Gospod, pri tej maši tebi izročamo svoje življenje. Pred te prinašamo vse stiske in negotovosti zaradi izpitov. Prinašamo svoje strahove in kar nas je mogoče v preteklosti prizadelo. Pa tudi svoje želje in upe za naprej. Kakor pri vsaki sveti maši, nas tudi danes odreši in postavi na novo pot.
0: Priznajmo in obžalujmo svoje grehe in slabosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebiškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Molimo. Gospod naš Bog, Ti nam deliš vse dobrote, zato zaupanjem prihajamo k Tebi. Navdihuj nas in vodi, da spoznamo in naredimo, kar od nas pričakuješ. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo iz prve knjige kraljev. Kralj Ahab je sklical vse Izraelove sinove in izbral preroke na gori Karmel. Tedaj je stopil Elija pred vse ljudstvo in rekel: "Doklej boste omahovali na dve strani? Če je Jahve Bog, hodite za njim. Če pa je Baal, hodite za njim." A ljudstvo mu ni nič odgovorilo. Na to je Elija rekel ljudstvu: "Jaz sem ostal sam izmed Gospodovih prerokov, Baalovih prerokov pa je 450. Naj nam dajo dva vola. Ti naj si izberejo enega vola, ga razsekajo in položijo na drva, ognja pa naj ne podtikajo. Jaz bom pripravil drugega vola in ga položil na drva, ognja pa ne bom podtaknil. Kličite ime svojega Boga, jaz pa bom klical Gospodovo ime. In Bog, kateri bo odgovoril z ognjem, ta bodi Bog." Odvrnilo je vse ljudstvo: "Prav je tako." Elija je torej rekel Baalovim prerokom: "Izberite si enega vola in ga pripravite prvi, ker vas je več. Kličite ime svojega Boga, ognja pa ne podtikajte." Vzeli so vola, ki jim ga je bil prepustil, ga pripravili in klicali Baalovo ime od jutra do poldneva: "Baal, usliši nas!" A ni bilo glasu, ne odgovora. Pri tem so poskakovali okoli oltarja, ki so ga bili naredili. Ko je bilo že poldne, jih je Elija zasmehoval: "Pijte na ves glas, saj je vendar Bog. Morda se je zamislil, ali je zaposlen, ali je odpotoval. Morda spi in se bo potem prebudil." Pili so torej na ves glas in so se, kakor je pri njih navada, zarezovali z noži in sulicami, da je tekla po njih kri. Ko je minilo poldne, so besneli do časa, ko se daruje večerna daritev. Toda ni bilo glasu, ne odgovora, ne uslišanja. Tedaj je Elija ukazal vsemu ljudstvu: "Pristopite k meni." Ko je k njemu pristopilo vse ljudstvo, je popravil Gospodov oltar, ki je bil razdrt. Vzel je 12 kamnov po številu rodov Jakobovih sinov. S kamni je napravil oltar v Gospodovem imenu in naredil okoli oltarja jarek, ki bi držal dve meri žita. Naložil je drva, razsekal vola in ga položil na drva. Nato je ukazal: "Napolnite 4 vrče z vodo in jo izlite na žgalno daritev in na drva." Potem je ukazal: "Storite to drugič." Ko so storili drugič, je velel: "Storite še tretjič." In storili so tretjič, tako da je voda tekla okoli oltarja. Tudi jarek je napolnil z vodo. Ob času, ko se daruje večerna daritev, je pristopil prerok Elija in govoril: "Gospod, Bog Abrahamov, Izakov in Izraelov, pokaži danes, da si ti Bog v Izraelu in jaz tvoj služabnik in da sem vse to storil po tvoji besedi. Gospod, usliši me, da to ljudstvo spozna, da si ti, Gospod, Bog in da si ti spreobrnil njihova srca." Tedaj je padel Gospodov ogenj in použil žgalno daritev in drva, kamne in prst ter polizal vodo v jarku. Ko je vse ljudstvo to videlo, je padlo na obraz in govorilo: "Gospod je Bog, Gospod je Bog." Božja beseda.

0: Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: ne mislite, da sem prišel razvezovat postavo ali preroke. Ne razvezovat, marveč dopolnit sem jih prišel. Kaj ti resnično povem vam, dokler ne prejde nebo in zemlja, ne bo prešla ne ena črka ali ena pičica postave, dokler se vse ne zgodi. Dor bo torej kršil katero teh najmanjših zapovedi in bo tako ljudi učil, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo spolnjeval in učil, bo velik v nebeškem kraljestvu. To je Kristusov evangelij. Dobro večer, dobri ljudje. Začelo se je zares. Začelo se je izpitno obdobje. Začela se je končnica. Finale NBA poteka. In na eni strani imamo navijače Spursov, na drugi navijače Knicksov. In zdaj, kdo je boljši? 2-1 trenutno. Ne vemo, kako bo šel naprej. Vemo, kdo je boljši. Vemo. Ampak lahko bi namesto Knicksov in Spursov imeli Real in Barcelono. Lahko bi imeli Rogliča in Pogačarja. Lahko bi imeli Atletico Madrid in Brinje Grosuplje. Vedno lahko najdemo, kdo je boljši. Vedno se lahko prepiramo k tem, katera stran ima prav. Rdeča, črna, bela, modra. Na različnih življenjskih področjih lahko gibamo, ali je boljša Cecilija ali MPP. Vemo pa, da se zbiramo v frančiškanski cerkvi. To je hec. Torej, smo zbrani pri sveti maši in razmišljamo o tem, da se v življenju znajdemo pred različnimi odločitvami, pred različnimi stranmi, ko se moramo postaviti bodi si na eno, bodi si na drugo stran. Božja beseda, ki smo jo slišali v berilu, no, je predstavila dogodek davno nazaj, ko je bil tak precep med tem, ali bi služili Bogu Jahveju, ali pa morda Baalu, ki je v obljubljeno zemlji marsikakšno lažjo varianto življenja in je bil bolj mikavno živeti na ta lagodnejši način. Služiti Baalu ali biti zvest Jahveju. In ta dilema, kot smo slišali v berilu, je pripeljala do tega, po eni strani dokaj komičnega pristopa, lahko si predstavljamo, kako se zbere tam 450 prerokov Baala in vsi Baal, Baal, to je, ta je najboljši. In na drugi strani Gospodov prerok. In da preprost nasvet. Ja, pa najboljše, če empirično preizkusimo, kateri Bog je ta pravi. Vzamemo dva vola. Izberite si enega, katerega želite, in ga pripravite. Potem bomo pa videli, čigav Bog je Bog. In potem opisuje, kako so ti Baalovi preroki
1: rezali, sekljali, vse pripravljali, delali, plesali, prepevali. In ura je bila poldne, nič. Poprašajo gospodov prerok, mogoče ste premalo glasni, mogoče je zaspal, dajte. In so še bolj na glas, plesali, prepevali, klicali Baala. In nič. Tem, ko je prišla ura večerne daritve, to bi rekli Judje, večerna daritev je torej ob 9. uri, od 3. popoldne naprej, pa reče gospodu prerok, no, da sem pa jaz na vrsti. In je postavil nazaj gospodov oltar iz tistih kamnov, ki so bili zavrženi in tam ob strani, izkopal jarek okrog tega oltarja, naročil naj zalijejo z vodo vse tisti jarek in vse tiste, vsega tistega vola, ki so ga pripravili. In potem je molil. In potem se je zgodilo. Plamen z neba je použil to daritev in polizal tisto vodo v jarku. In tista množica balov in prerokov, ki so prej vzklikali, plesali, so ostali brez besed. Bili so poraženi. Zakaj? Ker so zbrali napačno stran, ker niso zaupali v pravega Boga. Morda jim ni bil predstavljen. Na drugi strani pa je zaupanje v Gospoda in v njegovo besedo, v njegove zapovedi pripomoglo k temu, da je zmagala resnica in pravica. Kdor bo ostal zvest, ta bo dosegel vse. In na ta način se Gospodovo veličanstvo pokaže. Vsi so vedeli, ta Gospod je Bog. Jahve, Gospod, je Bog. Definicija Boga je, da je vsemogočen, da je nad vse. Človeško je torej na nek način opredeljevati se za to ali drugo stran, delati bregove, razdore, prepade. Božje pa je pogledati v temelj. Je zaupanje. Je iskrenost. In da bi to mogli doumeti, smo slišali še evangeljski odlomek. Jezus pravi, nisem prišel odpraviti postave in prerokov. Postava je jasna. Poslušaj Gospoda svojega Boga in samo njemu služi. Gospod je Bog. Veruj v enega Boga. Ne skruni Božjega imena. Posvečuj Gospodu dan. Spoštuj očeta in mater in boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. In tako naprej. 10 Božjih zapovedih je enostavnih, jasnih. Ni se treba opredeljevati, kjera je boljša, kjera je večja, kjera je težja. Ker so vse, ker so dekalog, ker je to 10 besed. In ko so Jezusa enkrat vprašali, katera je največja zapoved, pravi preprosto, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. In druga je neenaka, ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Ker bi bilo enako kot, ja, vseh 10, ker prve 3 govorijo o odnosu do Boga, drugih 7 pa o odnosu med ljudmi. Vse je pomembno. Ni pomembno ali prva, ali druga, ali 5, ali 10. Vse so Božje. Tako tudi ni pomembno, ali navijamo za Barcelono ali za Real. Imamo radi nogomet. Imamo radi košarko, radi kolesarimo, radi plavamo. Radi smo Božji otroci. In ko Jezus pravi, nisem prišel odpraviti ne postave, ne prerokov, ampak dopolnit sem jih prišel. Kaj to pomeni? V Jezusovem času so bili zelo glasni, pogovorno bi rekli zelo glasni, besedna igra, farizeji, ki so izpolnjevali vse zapovedi, vse postave, ki so se postili tako, kot je pisalo, vse do vsake pike in črtice postave. Ampak kaj jim Jezus očita? Da nimajo odnosa, da nimajo ljubezni, da nimajo spoštovanja, da vidijo samo svoj prav. Tudi tako, kot je pisalo, vse do vsake pike in črtice postave. Ampak kaj jim Jezus očita? Da nimajo odnosa, da nimajo ljubezni, da nimajo

prepadov, ampak graditi most, graditi odnos, graditi povezanost, sodelovati. In če smo že začeli z izpitnim obdobjem, ali se učiti en dan ali en teden, dva tedna ali vse leto, ne delajmo razdorov. Pomembno je, da se naučimo. Pomembno je, da se zavedamo, da je to pomembno za nas. Da se učimo zato, da bomo obvladali, znali, da bomo gradili dobro družbo. Da se ne bomo naučili zato, da bi preprosto naredili izpit, ali pa da bi ga morda celo zgoljufali, ampak da bi naredili korak več v tem, kar lahko prinesem v to družbo. Zgodilo se je, da je nekdo nekoč omenil, da je goljufal na izpitu. In kaj zdaj? To se je pač zgodilo. In kaj mislite, kaj je tak človek dobil za pokoro? Ja, naj se pa sedaj nauči, kljub temu, da je že naredil izpit. Da ga ne bo slučajno v življenju doletelo, da bo ravno zaradi tiste stvari naredil neko ključno in težko napako. Ker napake se dogajajo. Zmote se dogajajo. Pomembno je, da vedno znova znamo najti način, kako takšne ali drugačne napake, napačne postavitve na to ali ono stran lahko popravimo in izboljšamo. Pa dokler je to samo glede te ali one navijaške ekipe oziroma športne ekipe, so to majhne napake. Ko v življenju pridejo težje življenjske odločitve, kam se postaviti, je pa pomembno, da znamo prav izbrati. In zato je dobro, da se znamo povezati z Gospodom, ki nam daje moč, ki nam uliva upanje, ki nam pomaga, da znamo vedno znova pogledati naprej in videti cilj. To ne pomeni, da cilj posvečuje sredstva, ampak, če imamo pred seboj cilj, bomo vedno znova tudi hoteli stopiti na pot. Če pa pred seboj nimamo cilja, se nam ne bo zdelo vredno za karkoli se truditi in se matrati. Če vemo, zakaj bi radi neko stvar doštudirali, bomo naredili vse, da bomo opravili tudi vse etape do tega cilja. Torej tudi vse izpite. Če pa ne vemo, kaj bi radi v življenju počeli, pa najprej razmislimo o tem, kaj, da bomo potem vedeli tudi, kako. Amen.

0: Bratje in sestre, Bog nas spodbuja k poštenemu in iskrenemu življenju. Ponižno ga prosimo.
1: Naj se verujoči z zaupanjem in pogumom izročamo tvoji previdnosti. Naj vse, ki sprejemajo in pripravljajo zakone, navdihuje Sveti Duh. Naj se vsi, ki še iščejo pravo življenjsko pot, prav in modro odločajo. Naj bodo vsi, ki trpijo zaradi razdrtih prijateljstev, deležni tvoje bližine.

0: Pokojni državni voditelji, prejmejo večni mir v Tvojem kraljestvu.
1: Prosimo, te usliši nas.
2: Gospod Bog, s Tabo ob strani nikoli ne umahnemo. Vodi nas po pravi poti in nas spremljaj skozi življenje.
3: To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

0: Molimo, bratje in sestre, naj bo ta daritev vse cerkve Bogu v slavo in v zveličanje vsega sveta.
1: Sprejmi, Gospod, daritev iz tvojih rok, hvala je čas v svojem imenu, blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi.
0: Bog naš Oče, dobrotno glej na svoje ljudstvo, ki se je zbralo k tvojemu svetemu opravilu. Sprejmi, kar ti prinašamo, in pomnoži našo ljubezen po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In svojim.
0: Kvišku srca.
1: Imamo in Kristus.
0: Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se ti sveti in močni Bog zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Ti vodiš usodo sveta in skrbiš za vsakega človeka. Nazbiraš v občestvo, da poslušamo tvojo besedo in v veri hodimo za tvojim sinom. On je pot, po kateri pridemo k tebi. On je resnica, ki nas edina osvobaja. On je življenje, ki nas napolnjuje z veseljem. Zato se ti zahvaljujemo, Oče, za tvojo ljubezen po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Skupaj z angeli ti pojemo in v hvalo tvojega veličanstva vzklikamo –

Sveti Oče, slavimo te. Ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno, ko nas Jezus, tvoj sin, zbere k obedu ljubezni, kakor svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem, pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Skrivnost vere.
1: Tvoja smrt vzdajamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavo.
0: Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in ostal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev svoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega sina. Okrepčaj nas z njegovim telesom in krvjo in nas prenovi, da bomo njemu podobni. Vedino si z našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom, z drugimi škofi, duhovniki, diakoni in z vsem tvojim ljudstvom. Daj, da bomo vsi udje cerkve razumeli znamenja časa in rasli v zvestobi tvojemu evangeliju. Odpri nam oči in srce za ljudi okrog nas, da bomo z njimi delili žalost in veselje, njihove upe in trpljenje, ter jim kazali pot k zveličanju. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusu v miru odšli v večnost. Posebej ti priporočamo Dareta in starše Petrun in Ulaga. Spomni se vseh rajnih, katerih vero edino ti poznaš, in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi nas v svoje kraljestvo, kjer nas čaka ta polnost življenja in slava brez konca. Skupaj s sveto devico, Božjo materjo Marijo, njenim možem svetim Jožefom, z apostoli in mučenci in vsemi svetniki, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
2: Amen. Koliko svojih darov bi nam dal Bog, če bi po njih hrepeneli? Odprimo se mu v Gospodovi molitvi, da nam podeli milosti, ki nam jih hoče dati pri tej sveti maši.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, poslal si svetega duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
3: Amen.
0: Gospodov mir, bodi vedno z vami.
3: In s svojim duhom.
4: Umiritev nam lahko dajo meditacije. Hrepenenje našega srca pa lahko poteši samo Bog. Samo On nam daje mirno vest in veselje do življenja. V znamenju tega miru si ga podajmo med seboj.

0: zemlje grehe sveta.
1: Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
0: Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

0: Bog je ljubezen. In kdor ostane v ljubezni, ostane v Bogu in Bog ostane v njem. Molimo. Dobri Bog, zdravilno močjo tega zakramenta nas reši zmote in greha in vodi nas, da bomo pravično živeli po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen. Pozdravljeni. Hvala vsem današnjim bralcem beril in uvodov za vašo vero in vaš trud, da ste nam tako omogočili, da smo bogato doživeli študentsko mašo. Nekaj povabil katoliškim dogodkom. Sestre Uršulinke vabijo na molitev pred počitnicami za mlade danes ob 20.30 v Uršulinski kapeli v zahvalo za preteklo leto in pogled naprej. Lepo vabljeni na zadnji ples do enih te sezone, kjer boste v plesnih korakih džajva zaplesali v poletje. V četrtek 18.6. ob 20. v atriju Ošaš v Šentvidu. Imaš rad gorske vršace, tišino in pristne odnose z ljudmi ter z Bogom. Gibanje pot vabi na tedne duhovnosti v Stržišču pod Črno prstjo. Študentski termin bo zadnji teden julija, več na gibanjepot.si. In vabljeni na seminar Krst v Svetem duhu, spoznaj Božjo moč jeseni ob torkih od 29. septembra do 17. novembra v športni dvorani osnovne šole Alojzija Šuštarja. Dobil sem nekaj vprašanj, dokdaj so študentske maše letos. MPP poje do 1. julija, maše pa ob sredah bodo pa čez celo poletje. Prejel sem tudi prošnjo, molitev bi vam priporočil 20-letnega fanta, ki je zaradi prometne sreče v komi in v nepredvidljivem stanju. In če bi hotel kaj povedati oziroma sporočiti pri oznanilih, samo povejte osebno ali pa napišite na studentska.masa@gmail.com, ker ta maša je namenjena vam, tukaj je Bog za vas, za mlade, za študente. In tudi frančiškani smo tukaj za vas. Hvala.
0: Vse pa vas spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami.
2: In svojim duhom.
0: Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
2: Amen.
0: Pojdite v miru.

Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste prenos Svete Maše iz Cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal je pater Janez Papa, pil je zbor MPP pod vodstvom Ane Pučnik. Vabljeni, prav lepa hvala za vašo pozornost in sodelovanje.

0: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, pred nami je glasbeni medgeneracijski večer, ki prinaša nekaj informacij o letošnjem festivalu Melodije morja in sonca, pa tudi nekaj glasbenih novitet in povabilo na karneval. Oddaja Moja generacija, ki ste jo vajeni ob sredinih večerih, je na počitnicah, zato pa ne bo manjkalo dobre glasbe. Vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je za vas pripravil Marjan Bunič.
1: Glasbeni medgeneracijski večer.
2: Dobro večer in lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v oddaji Glasbeni medgeneracijski večer. Seveda bo tudi današnja rdeča nit glasba, ki pa upam, da bo dosegla vse generacije, ki ste zdaj le z nami. Začeli pa bomo kar pri starem festivalu Melodije morja in sonca, ki bo letos doživel že 45. izvedbo, mali jubilej torej. In organizacijski odbor festivala se je odločil, da bo letos prestižno nagrado MMS Legenda podelil Otu Pestnerju kot enemu najpomembnejših ustvarjalcev v tem žanru. Oto je s festivalom Melodije morja in sonca povezan že od njegovih začetkov. Kot izvajalec je zmagal kar dvakrat, leta 1979 s skladbo Tople julijske noči, leto pozneje pa še skladbo Melodije sonca in morja, ki jo je izvedel skupaj z Majdo Petan. Kot avtor glasbe in aranžmaja pa je podpisal tudi dve festivalski zmagovalki, pesem Vrniva se na najno obalo Helene Blagne in Naceta Junkarja 1989 ter skladbo Slovenski mornar v izvedbi Naceta Junkarja leta 1990. 45. festival MMS bo sicer 4. julija v auditoriju Portorož in obiskovalci bodo lahko spet doživeli večer novih slovenskih popevk in poklon bogati festivalski tradiciji. Oto Pestner pa bo na festivalu kot povabljeni ustvarjalec predstavil skladbo Naj morje naju ljubi. Zdaj pa se spomnimo njegove prve zmage, skladbe Tople julijske noči iz leta 1979.

Jubilejno 45. izvedbo festivala Melodije morja in sonca bosta vodila Lorela Flego in Mario Galunič in dogodek bo 4. julija v auditoriju Portorož, kako smo vajeni v zadnjih letih. Letošnji festival prinaša nekaj novosti. Prva je prisotnost častnega gosta festivala. Po prvem delu, to je po 7. tekmovalni skladbi, bo na oder letos stopil sloviti italijanski kantautor, pevec in avtor Bungaro, večkratni udeleženec in nagrajenec italijanskega festivala San Remo ter drugih pomembnih glasbenih festivalov. Po zaključenem tekmovalnem delu vseh 14 skladb bo sledilo glasovanje in medtem bo tekel šov program, ki pa ostaja presenečenje. No, druga pomembna novost pa je prenovljen sistem glasovanja radijskih postaj. Te ne bodo več glasovale nadaljavo na podlagi predhodno poslanih studijskih posnetkov tekmovalnih skladb, temveč se bodo predstavniki radijskih postaj festivala udeležili na dan generalke, ko glasuje tudi strokovna žirija. Po skupnem poslušanju studijskih posnetkov, ki predstavljajo pomemben del njihove ocene, se bodo prav s temi srečevali pri poznejšem radijskem predvajanju, si bodo ogledali še celotno generalko. Tako bodo tekmovalce ocenjevali na podlagi slišanega in videnega, ter se hkrati pobliže spoznali s festivalom Melodije morja in sonca. In med njimi bo seveda tudi žirant Radia Ognjišče. Pa spet nazaj k festivalski glasbi. Na Melodijah morja in sonca pred 2 letoma je zazvenila tudi posebna skladbica, katere besedilo je delo pokojnega Dušana Velkavrha. Besedilo je čakalo in čakalo in dočakalo trio Vivere ter izvedbo na Melodijah morja in sonca 2024. Canzoneta.

0: Poslušate glasbeni medgeneracijski večer.
1: V glasbenem medgeneracijskem večeru trenutno predstavljam letošnjo že 45. izvedbo festivala Melodije morja in sonca. Koga bomo slišali na glavnem odru? Izvajalce je izbrala strokovna žirija in pred kratkim so imeli tudi žrebanje vrstnega reda nastopov. Takole bodo prihajali na festivalski oder. Najprej Il Divji s pesmijo Morje mi. Potem bo nastopil Gašper Rifl, Naj ne bo hladno, pa Ana, Reci, da imaš me rad. Skupina Poveri Mabeli, skladbo Mileno Vecento se tan toto in Baladero, skladbo Za naju, Kiki Fly in Maja Prašnikar, Spomin poletnih dni, Leon Kozlar Luigi, Na ripit, Oto Pestner, Naj morje naju ljubi, Kauč, Dopust, Gao Džurin, Pred vetrom in dežjem, Daniel Popovič, Sonjo Damore, Eva Kovačič, Dve naravi, Runner Valovi in Mefter Marina Martenson s pismijo Drugačna je le noč. Vse skladbe so nove in so zato še skrivnost, tako bo ostalo vse do izvedbe 4. julija. Mi pa si lahko privoščimo še eno festivalsko z melodij Morja in sonca leta 2019. Pesem Veter je vel je dobila nagrado za najboljšo izvedbo skupine Quattro Pirci.

Predno preverimo predpoletno glasbeno ustvarjalnost naših slovenskih glasbenikov, pa si privoščimo še eno iz tiste stare izvedbe melodij Morja in Sonca. Verjamem, da melodijo, ki nas je kar spremljala skozi mnoga poletja in doživetja.

0: Poslušate glasbeni medgeneracijski večer.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, maj je prinesel še eno slovensko skladbo, ki nas bo spremljala to poletje, pa verjamem, da tudi precej dlje, kajti zareže lepo na globoko. Zasedba Akustični je izdala singel Včasih in ta hip sem povezan z delom kreative te skupine, ki jo sestavljata Karin Zemljič in Mate Brodar Bro. Karin, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav.
1: Zelo čustvena, takšna intimna pesem, ne, rdeča nit pa nikoli izpeta tema, medčloveški odnosi in mi sredi njih.
2: Tako je. V bistvu kar dolgo pauzo sva si vzela po prejšnjih skladbah, ja. Oziroma po albumu in dolgo iskala tudi malo sama sebe nekako. In ti naslednji komadi, v bistvu, ki prihajajo tudi zatem, so dokaj intimna podoba Akustičnih in razkrijeva marsikaj. In se mi zdi, da je to tudi prav, ker se marsikdaj skrivamo za temi standardnimi ljubezenskimi temami in klišeji, ki jih radi uporabljamo v glasbi, realnost pa doskrat pustimo zaprto za vrati.
1: Ja, ljudje se stalno preizprašujemo, kdo smo, kdo bi morali biti, kaj želi družba, da bi bili in kaj je globoko skrito v nas samih.
2: Tako je, točno to. In to je v bistvu to glavna nit, ki gre čez cel komad, ki se vleče, ko pustim, da svet, moj svet vrti. In to je ta pomemben stavek, ki se mi zdi, da pa dopušča to, da je to lahko slabo in lahko dobro.
1: Ja, včasih le senca same sebe, včasih pa podiram zidove in odpre se pogled, vzamem zalet, zidam mostove. Zanimivo besedilo. Kako je nastala skladba?
2: Ta skladba je mogoče nastala najbolj organsko in naravno izmed vseh Akustičnih skladb. Mate je zasnoval neko podlago glasbeno, medtem ko jaz sem ta tekst in melodijo že nekaj časa imela napisano in v predalu nekje. Potem pa mi je mate zavrtel to podlago in jaz, meni se zdi, da imam nekaj, kar bi perfektno sedlo na to, kar zdaj poslušam in nekako se je dejansko res poklopilo in sta aranžma in melodija in tekst zelo dobro so opadala. Tako da je včasih nastal v bistvu najlažje od vseh skladb do zdaj.

0: To je bila novost za sedbe akustični skladba Včasih. Govorim pa s Karin Zemlič. Karin, prej si omenila pauzo ustvarjalno. Singli običajno najavljajo kakšne bližajoče se albume. Je to tisto, kar bomo nekoč, to se pravi v, ne vem, bližnji daljni prihodnosti, videli?
1: Tako je, zagotovo je plan tudi album, mogoče celo prej EP, kar je zdaj moderno.
0: Aha, seveda, ja.
1: Predvsem pa sva rekla, da se ne bova ukalupila in bova izdala zdaj najprej par komadov in potem, ko je teh komadov dovolj za album, se jih potem nekako zapakira v album.
0: Karin, prej si že tudi omenila, da pravzaprav vsako obdobje življenja prinaša tudi nek poseben diapazon ustvarjanja. V kakšnem glasbenem obdobju je trenutno akustični?
1: V zelo variabilnem, kar boste tudi slišali z naslednjimi komadi, ki prihajajo.
0: Dobro.
1: Ker smo stilsko v bistvu zelo široko šla z naslednjimi skladbami, predvsem zato, ker imava oba rada različne stile in se ne rada ukalupima v neko kvadratek in se nam zdi, da lahko pokaževa v različnih stilih vse opcije, ki jih imava, no, nekako na pladnju.
0: Mm-hmm. Bosta zdaj v poletju denimo stopila na kakšne odre, kje vajo lahko slišimo?
1: Zaenkrat ne, zaenkrat smo še bolj studijski, po poletju pa pridejo tudi kakšni datumi.
0: No, tega se veselimo, veselimo se tudi vseh ostalih pesmi, ki bodo še prišle, ostalih singlov in veliko kreativne ustvarjalnosti vam želim.
1: Najlepša hvala.

0: Poslušate glasbeni medgeneracijski večer.
1: Pevka Nastja Gabor pa te dni predstavlja novo pesem Ljubi, ljubi, pri kateri so se ji pridružili člani vokalnega kvarteta Duh. Pesem govori o ljubezni, ki ne traja zaradi popolnih dni, ampak zaradi poguma, da vztrajamo tudi takrat, ko ni vse tako enostavno. O odnosih, ki jih ne gradijo velike besede, temveč odločitve, ki jih sprejemamo vsak dan. Ko sem prvič slišala pesem, me je takoj nagovorila njena iskrenost. Govori o nečem, kar pozna vsak od nas. Ljubezen ni preizkušena takrat, ko gre vse gladko, ampak takrat, ko pridejo težji trenutki in se kljub temu odločimo ostati skupaj, pravi Nastja. Prav zato je želela, da pesem zveni povezovalno in toplo. K sodelovanju je povabila tudi kvartet Duh, katerega vokali so pesmi dodali posebno globino in bližino. V življenju največje obljube ne nastanejo takrat, ko je vse popolno. Rodijo se takrat, ko si rečemo, tukaj sem in ostajam, ne glede na vse. Ljubi, ljubi je nežna, a močna glasbena zgodba o predanosti, zaupanju in ljubezni, ki svojo pravo vrednost pokaže ravno takrat, ko ji življenje postavi preizkušnje na pot. Sicer pa prisluhnite. Nastja Gabor in vokalni kvartet Duh v pesmi Ljubi, ljubi.

0: Počasi, počasi se bliža koncert leta, kot pravijo. Namreč praznovanje desetletnice delovanja skupine Joker Out. Praznik so člani zasedbe poimenovali Karneval, kar pa ne bo zgolj koncert, ampak celodnevni festival. 20. junija. Program se bo začel že popoldne in vključeval marsikaj, tudi delavnice, karaoke, zabavne igre, kulinarično ponudbo in tako naprej. Zvečer pa seveda veliki koncert. Člani skupine Joker Out so Karneval na Radio Ognjišče predstavili takole.
1: Poslušate glasbeni medgeneracijski večer.
0: 20. junij, Kardeljeva ploščad v Ljubljani, še eden od prostorov, ki kliče, da ga nekdo zavzame na takšen veliki način. Zakaj ravno ta prostor? Kaj si obetate?
2: Ja, Kardeljeva ploščad je nekako v centru Bežigrada, ki je rojstni kraj Joker Out, zares. Iz originalne zasedme smo bili štirje Bežigrajčani in eden Vrhničan.
0: To je Jan.
2: Kasneje se je to malo prelevilo, pa smo zdaj malo bolj odmaknjeni iz centra, ampak smo rekli, da za 10. obletnico našega benda se spodobi, da se odvije nekaj na blizu našega rojstnega kraja. In tudi kot mladi smo z navdušenjem gledali ta ogromen koncert od Siddharte, ki so ga imeli na štadionu. Smo si vedno nekaj takega želeli in Kardeljeva ploščad je v tem trenutku najbolj primerno prizorišče za to.
0: Množica, ki bo z vami rajala in ki jo vabite še celo k temu, da dejansko karnevalsko pristopi k temu dogodku. Ne? Na kakšen način, Bojan?
3: Ja, mi si želimo v resnici, da ta dogodek poteka cel dan in bo potekal cel dan. Dejansko Krasno. Bojo lahko obiskovalci uživali v, ne bom zdaj naštevil, ampak marsikateri aktivnosti, ki je tako na področju umetnosti, kot mogoče sam na področju nekega, neke zabave, akrobatstva, cirkusantstva in tako dalje. Vse neke te stvari, ki pritičajo karnevalu. Tako da bojo resnično lahko že čez dan vstopili v ta nek svet, ki ga drugač pri nas mislim, da še nismo imeli možnost izkusiti. In ta pač dan se bo na koncu prelevil v večer, ki se bo resnično napolnil z veliko ene dobre muzike. Ne samo, da bomo mi na odru praznovali svoj rojsten dan, pred našim koncertom se nam bo na odru še prvič v bistvu v bendovski zasedbi predstavil še Karija, finski predstavnik Eurosonga iz leta 2023, s katerim smo se pač zelo dober spoprijateljili. Tako da bo dejansko to en večer, ki bo pač napolnjen z nekimi dogodki, ki jih naš prostor še ni videl in ki jih mi predvsem še nismo doživeli. In jaz bi rekel, da je to tak en ogromen mejnik, ker v resnici smo zdaj v zadnjih 2 letih in pol marsikaj že doživeli. Doživeli smo odre, v katerih smo samo sanjali in noro bo prideti na svoj rojsten dan in doživeti spet nekaj, kar pa še nikoli nisi. Ker to bo res največja stvar, ki smo jo kadarkoli v življenju naredili in jaz sem že zdaj vnaprej ponosen v resnici na cel ta proces, ker je res dolgotrajen proces in zahteva ogromnega truda in vložka od celotne skupine in naše ekipe, ampak to bo tako magično.

Karneval, veliki koncert skupine Joker Out ob praznovanju desetletnice glasbenega ustvarjanja in to izredno uspešnega, bo torej 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Dogodek, ki ga velja doživeti, kot pravijo fantje. So pa naredili tudi zelo lepo potezo in razpisali razpis, na katerega so se lahko prijavile mlade, nadobudne glasbene zasedbe in eno izmed njih so izbrali za svojo predskupino. Po raznoraznem glasovanju in anketah ter ocenjevanju strokovne komisije je ta naloga pripadla skupini Alter Ace. In fantje pravijo, da bo ta zasedba prav gotovo na nek način krojila glasbeno podobo slovenske zabavne glasbe v prihodnjih letih.

0: Še eno novo slovensko uspešnico bomo prav gotovo veliko krat vrteli tako v našem programu kot sploh na radijih po Sloveniji. To je nov duet Žana Serčiča Mars in Venera.
1: Takoj, ko sem napisal pesem Mars in Venera, sem vedel, da gre za en moško-ženski duet in prvič je nastala neka taka kreacija, ko sem se v bistvu pogovarjal z dvema poloma energiji, moško in žensko, in vsi nekako smo že kdaj o tem razmišljali, kako smo si različni, pa kako smo del enega in del tega, da vsi hrepenimo po ljubezni. In ta privlačnost je ravno to, kar nas dela žive in kar nam daje energijo v življenju. In zato sem zelo vesel, da sem po vseh letih sodelovanja z Arijano Lukas jo povabil k temu duetu. Vesel sem tudi, da je del mojega benda in zdaj gremo na turnejo na Ulicah srca po celi Sloveniji, kjer bova sigurno na vsakem koncertu zapela to pesem Mars in Venera.

0: Poslušate glasbeni medgeneracijski večer.
1: In to bo za nocoj tudi vse, dragi prijatelji. Hvala vam, da ste zdržali do konca, hvala vam za pozornost, uživajte v dobri glasbi še naprej, pa vsem, kar nam prinašajo tile junijski dnevi. Lahko noč.

0: Oddaja, ki zaokružuje sredin večerni program na radiju Ognjišče, je posvečena poeziji. Lepo in prijazno vabljeni, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, da prisluhnete tokratnemu pesniškemu izboru Gregorja Čušina.
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Dobar večer. Sreda je 10. juni, ura je 21.30, tu nekje dobrodošli na otoku. Na otoku, kjer bomo nocoj vedrili sodobno italijansko pesnico Patrizio Cavalli. Naslov zbirke je Ti lepi dnevi. Naj bodo. Pristanišče je odprto, spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke. Privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje. Da se ozdravim od svojih dolgočasnih ljubezni, poslušam še bolj dolgočasne pripovedi o drugih ljubeznih. Čeprav kljub dolgčasu bolečina je realna, v teh sorodnih zgodbah za hip se mi zazdi nestvarna, in tako se izvijem svoji, ker je enaka. Ko o tem premišljujem, me je sram in obžalujem, da sem storila silo z besedami in jokom mirnim srcem teh, ki so bili z mano v stikih. Zdaj razumem, da je predrzno s prebivalci, ki živijo v zmernejših klimah, govoriti o trop

da ni ne mara to moj poklic, izgubljati čas, to je moj poklic. In čar je v tem, da izgubiš, kar ni tvoje. Izgubljala sem čas, ki ga res nisem imela, a v izgubljanju sem vzela še več, prejela najvišje razkošje, svojo nesmrtnost. Nič drugega nočem, le biti nesmrtna tu. Na tem svetu biti nesmrtna, lebdeti sredi časa, ki ni moj. Vsem na ogled in že pokončana, zaprta žival, ki gotovo ne bo obujena. V igri z besedami sem začetek.

Tako prideš, kot vedno, da raztrosiš sum nebes. In še preden odprem okno, te prepoznam po bolj lenobni svetlobi, po prahu, ki lebdi v zraku vse navskriž, po obsedenem odzivu ptičev, in če ne bi bili ptiči, bi bilo kaj drugega. Za vsak kraj imaš kaj svojskega. In ko vstopiš in ti prepustim svoje čute, ponovno naselim neznane hiše in čutim nostalgijo po stvareh, ki se niso nikoli zgodile. In skozi svoje labirinte proti meni porivaš celine in letne čase in že sem stena za zabijanja in odbijanja, opora, kjer se začnejo bežanja, vse do tihotnega usrkanja poletja.

odsotni čas tik pred odhodom. Ta čas, ki je ukraden času. Ta čas, ki ni moj niti od koga drugega. Čas potovalke in zamude. To lebdeče razkošje, to bogato izobilje, ko drzna in neodgovorna zmorem, česar še leta ne dopuščajo, kadar prihitijo najbolj zanemarjene misli in so sprejete. In med pižamo in srajco se ustoličijo možnosti, voljne in veličastne, ko bi ti lahko celo telefonirala in izpovedala svojo noro ljubezen. Ta edini resnični čas brez namer, ki nam je dan po zaslugi odhodov, ni nič drugega kot molitev.

Telo je bilo rjuha in se je razgrinjalo, da bi sprejelo jutro, toplo in novo. In v svetlobi se mi je zopet prikazala pustolovščina obrazov. Med hojo sem zapuščala svojo pot, da bi dohitela skrušena, vzvišena ramena. Koliko ljubezni! Nato sem postala, da bi našla krepost svojih misli.

Zdi se mi, da hočem. A kaj je to, kar hočem? Hočem kaj? Ne vem. In kot takrat, ko sredi poletja dvignem pogled proti nebu v upanju, da vidim zvezdo, ki se je ali bi se lahko utrnila, negotova v svoje zaobljube, lenobna se zaupam dvoumnemu delu sebe, skrivnemu, od mene odvojenemu, od mene v skladišču pozabljenemu, ki nemara še vedno nosi v sebi, če obstaja izvorno obliko, kalup užitka. In zadržanim glasom rečem, naj se izpolni to, kar hočem, naj se uresniči želja. Čeprav ne vem, ne vem za njo. Zvezda odgovor pozna, ker je oddaljena.

Mirno plav bodo prihodnič, dragi moji otočani, nepoznani plavalci, žabičari, kravlaši in delfinčki, potapljači in utopljenci. Držite glavo nad vodo. Lahko noč.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, začenjamo z nočnim programom na Radiu Ognjišče, ki bo sestavljen iz ponovitev oddaj z preteklih dni in iz glasbe. Najprej vas tako vabimo, da prisluhnete ponovitvi petkove oddaje Mladoskop, v kateri je bil naš gost, frizerski mojster in ustvarjalec Urh Prosen. Ob 23. sledi ponovitev današnje svetovalnice, tokrat o obvladovanju negativnih vplivov okrasnih invazivnih tujerodnih rastlin. Potem bo sledil ponovitev pogovora iz Mozaika dneva, ob polnoči pa ponovitev oddaje Globine. Nadaljujemo potovanje skozi staro zavezo, tokrat se bomo škofom doktorjem Jurijem Bizjakom poglobili v vsebino in sporočilo četrte Mojzesove knjige, ki jo poznamo pod imenom Numeri oziroma v puščavi. Zakaj je Bog naročil preštevanje ljudstvom, kaj nam pove številka 600 tisoč moških, ki so odšli Sinaja, a nihče od njih razen dveh ni vstopil v obljubljeno deželo, tudi o veličastnem liku voditelja Mojzesa, o glednikih, bronasti, kači in Aronovem blagoslovu bo tekla beseda. Torej, prisluhnite o polnoči, ko bo na sporedu ponovitev oddaje, ki je bila na sporedu v torkovem večeru. Sledila bo glasba, ob dveh pa ponovito oddaje Pevci zapojte, godci zagote. Na polju slovenske ljudske glasbe potekajo območna srečanja poustvarjalcev glasbenega izročila na pev odsev. Tokratna oddaja v ljudski glasbi je ponudila odlomke z revije, ki se je odvila 19. maja v Brežicah. Na njej so se predstavile skupine, ki delujejo pod okriljem javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Brežic. In potem ob 4:25 še ponovitev kulturnih utrinkov. Kulturno društvo Josipine Trnograjske je lani septembra pripravilo simpozij ob 600-letnici smrti Veronike Deseniške med resnico in legendo Veronika Deseniška nekoč in danes. Zdaj je ob tem išel tudi zbornik, zelo lična in vsebinsko bogata monografija, ki ste nam jo predstavila sourednika, trikratna doktorica Mira Delavec s tuhami in doktor Franc Križnar. Nočni program bomo zaključili slovensko oddajo Radia Vatikan. Tako, spoštovani poslušalci, lepo in prijazno vabljenim, da ostanete v naši družbi tudi v nočnih urah, pred nami, kot rečeno, ponovitev petkove oddaje Mladoskop, ki jo je za vas pripravil Jakob Turk, vabljeni k poslušanju.
3: Mladoskop.
4: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v Mladoskopu. Danes sem prav dobre volje in to pa zato, ker veste, v Mladoskopu smo gostili že marsikoga. Gostili smo čarodeje, gostili smo dijake, ki se izobražujejo na raznolikih področjih, glasbenike, ustvarjalce. Ampak mislim, da bo to prvič, ko bomo gostili nekoga, ki se ukvarja z nečim, kar za Ja, bom si drznil kar reči. Za ta spol to ni ravno običajno. Današnji gost bo Urh. Urh je frizer. In to ne povprečen frizer. Urh je izvrsten frizer in tudi voditelj raznolikih frizerskih revij. Samo nekaj lahko ob temu še rečem. Komaj čakam, da se današnja epizoda začne. Ampak preden pa začnemo, predlagam, da vsi skupaj vstanemo in se malo pretegnemo, malo razgibamo telo in se pripravimo na današnjo oddajo ob tej prijetni skladbi.
5: Vse

0: Urh, najprej en lep pozdrav tukaj, dobrodošel v našem studiu.
1: Hvala tebi za povabilo. No.
0: Tako, in mislim, da je najboljše, če kar začneva tako, da se na kratko predstaviš. Začetek mogoče poveš, kaj o sebi, kdo si, odkot prihajaš, kakšno je tvoje ozadje.
1: Se pravi, jaz sem Urh Prosen, prihajam iz Kranja, prej so se pogovarjali, da sem bolj človek iz vasi. Ampak ja, se pravi, ukvarjam se trenutno s frizerstvom, probam se tudi ukvarjati čim bolj z nastopanjem, s javnim javnimi govori, da se nekako približam ljudmi, ker frizerstvo bo tudi pol povedala, da sem šel s razlogom, da ker imam zelo rad ljudi, zelo imam rad ta pristen stik, tako da rečva, da se ukvarjam s frizerstvom, se pa ukvarjam tudi šolo, se pravi s tehničkim programom na srednji frizerski šoli v Ljubljani, tako nekaj v meni.
0: Zakaj ravno frizerstvo? Kaj te je pritegnilo v ta poklic in kdaj si vedel, da je to to, da je to zate?
1: V bistvu, za tem je res ena taka smešna posebna zgodbica. Ko sem obiskoval 9. razred, jaz sem imel kar odlično oceno v osnovni šoli, so vsi mislili, da bom se izbral kakšno gimnazijo ali pa 4-letno tehniško šolo, tako na začetku. Ampak sem izvedel žreb pred opisom. Sem žrebal med srednjo frizersko, srednjo medijsko in vzgojiteljsko šolo v Ljubljani, ker tudi vzgojiteljska se mi zdela nekaj, kar bi se jaz našel, ker imam zelo rad ta pristen stik s otroci. No? In izžrebal sem frizersko šolo. Spet nisem pustil na ključi, tako da sem raziskoval to šolo, oddeležil sem se informativnih dnevov. Veliko imam ljudi, ki se družim, ki že obiskujejo to šolo, so se že obiskovali pred 4 leti, 5, no, zdaj. Tako da res mi ni šel, sem velik zagovornik poklicov, mislim, da nam to primankuje, kljub temu, da so me skušali odriniti oziroma da bi šel recimo tudi na frizersko šolo v Kranj, ker sem iz Kranja, sem še vsem tišel v Ljubljano in res ne bi spremenil to odločitev.
0: Bova nadaljevala v tej smeri, ampak že ko je oddaja take narave, bi te vprašal, ki si rekel, da imaš rad stik z otroki.
1: Ja.
0: Pa kako se vidiš v družinskem življenju? Kakšne imaš tukaj plane?
1: Jaz prihajam iz družine, ker smo 3 otroci. Imam eno dvojčico in eno staršo sestro. In res ta družinski stik, mislim, da te v prvih letih življenja zelo izoblikuje. In če razmišljam podobno, bi si želel ustvariti neko družino in seveda bi imel več otrok. Zakaj? Ker se mi zdi, da je to nekaj, s čim rasteš, kar te izoblikuje in res ne bi zamenjal. In poznam veliko otrok, recimo, ki so edinci in vidim, ali pa recimo ima ti samo hranilke zaradi določenih okoliščin, vidim, da res je pomembno ta stik družen. In že to, da imam dvojčico, to je nekaj neprecenljivega. No. Sem zelo vesel, da imam to izkušnjo in to je res neka povezava, ki se vedno lahko obrneš in bi želel si ustvariti nekaj podobnega, tako da ja.
0: Kako pa usklajuješ to, bi rekel, verjetno dijaško življenje v 5. letniku vseeno mora biti nekoliko zahtevno in kako to usklajuješ z vsemi ostalimi stvarmi, kot si povedal frizerstvo, potem tukaj sem videl, da tudi z nekimi revijami se ukvarjaš in tako naprej.
1: Ja, v bistvu, ja, se bo se pojmal več pogovarjati v teh revijah, to mi je v bistvu povlekel ravnatelj, nekako je videl potencial, ker sem na šoli, smo tudi izvedel manjšo vdajo za vse dijake, se pravi Čaj s frizersko, ki je nastala tudi tako v studiju na šoli. Smo posneli pač informacije za vse dijake. Drugač, kar se pa tiče usklejevanja, je pa kar zahtevno, zakaj, ker imamo A in B turnus na naši šoli. Kaj to pomeni? Recimo tudi danes, ker sem tukaj v studiju, imam pouk do 6. popoldne. Se pravi, veliko pouka imamo tudi zaradi modelov, da si starši oziroma znanci, ki jih potem imamo, se pravi, neki moduli, ki jih moramo izpolniti, a ne praktični, se pravi, da si vzamejo čas in pridejo k nam na šolo v popoldanskem času. In je malo težje biti odsoten skoraj cel dan. Je pa res, da ta tehniška izobrazba oziroma tehnička smer, zdaj 3+2, kar bolj zahtevna. Se mi zdi, da 4-letni program je še bolj zasnovan, mi smo res 3. generacija, se še malo lovimo, ampak nam gre. Imeli smo 2 zlata maturanta, smo zelo ponosni, je pa tukaj veliko več učenja v ozadju, ker se moraš dobesedno dvigant na ta višji nivo in pa jo praviti tudi sedaj, če za mih sama maturo, tako da res se trudimo. No. Res se trudim, da vse to probam nekako časovno, da mi znese. No.
0: Mislim, jaz ti res želim vso srečo in vse dobro, kar se tega tiče. Ampak ta pot mi je res neverjetna. Ko si mi pisal, sem bil totalno prevzet. Ta, ne vem, pot tega mladega kreativca in potem iskanje te identitete, to mi je neverjetno. Kako si se soočal s tem vprašanjem, kaj boš v življenju počel? Ti je bilo to obremenjujoče? Ti je bilo preprosto se...
1: Ja.
0: Kako to doživljaš?
1: Mislim, težko. Jaz sem se soočal s ogromnimi pritiski. Vedno sem se želel nekako že... Če govorimo o samem primerjanju, ne, ta medijski svet, ogromno vidimo nekega primerjanja, da moramo biti vsi ljudje uspešni, vsem morajo prvo ratati, nekako pa ne vidimo, bi si želel več nekega truda, ki moraš prijeti z nekimi vajami, se pravi, da ti postaneš nek uspešen človek, ne, se pravi. Ampak, kaj si mi že vprašal, se pravi...
0: Da kako si doživljal to, se pravi, a si že bil prepričan v to, ali si, ne vem, težko si predstavljam, kako to izgleda. Ok, predstavljam si skozi svoje oči, veš, ampak tvoja pot je tako drugačna, da težko to razumem.
1: Se pravi, začel sem tako, da sem gledal te uspešne frizerje. Ne?
0: Okay.
1: Zdaj, tudi moški, moram reči, da so veliko bolj spoštovani v svetu frizerstva kot ženski. Zakaj? Ker je to zelo redek poklic, v katerem lahko vidimo moškega. In tudi vidim, ker se v šoli učimo, velikokrat rečemo, Stevo je bil zelo priznan frizer, ali pa se pogovarjamo o Miču, ali pa se o Trevorju Sorbiju, ki je zelo priznan frizer v Londonu. Se pravi, veliko tega, da so moški zelo cenjeni. In sem želel si, videl sem sebe, zmeri se probam videti v nekem prostoru in v nekem življenju, v nekem nadaljevanju. Ne? Se pravi, ali bom jaz to zmogel, ali bom res 8 ur bil v tem prostoru in dobesedno delal ta poklic z veseljem. Mm-hmm. Ker se mi zdi, da je prioriteta, da človek hodi na svojo službo z veseljem, ne pa z muko. Ne?
0: Zakaj bi rekel, da je to pomembno?
1: To je zelo pomembno, ker pravno zaradi tega, ker dejansko, če ti nekaj delaš z veseljem, to tudi dobro upraviš. In potem postaneš vedno boljši, se izoblikuješ in to te potem odraža potem v javnosti. Ali?
0: Gotovo se te dotakne in mislim, da se bova midva danes dotaknila še kar nekaj zanimivih tem. Preden pa nadaljujeva, predlagam kratek glasbeni predah in da ostaneva v tej prijetni energiji, nama bo... teh nekaj minut polepšal ansambel Saša Avsenika z njihovo novo skladbo Rafaelo.

0: Mlado skop. Tako reče Luka Sešek v uvodnem džinglu naše oddaje in dobrodošli nazaj. Urh je današnji gost in pogovarjava se o odnosih, o njegovi karierni poti in naslednje vprašanje se bo nanašalo prav na odnose. Urh, kaj tebi pomeni darovanska drža? Kako ti na to gledaš, to darovansko držo?
1: To mi je zelo pomembno, da to, kar si rekel, da probaš iz tega, kar imaš, zgraditi nekaj, kar te bo v življenju zaznamovalo. Je pa res, tako, kar si rekel, pritisk. Ja, mislim, smo generacija, ki teže se postavlja na noge. Zakaj? A ne? Ker pač živimo v takšnem svetu, kot živimo, pustimo podrobnosti, ampak je te res teže prideti do nekih najemnih stanovanj, a ne nekaj svojega. Je pa res, da veliko mladih želi po temu, ampak konc koncev jaz poznam človeka, ki ima, recimo, živi z mamo, star je recimo 50 let ali pa 40, nima veze, tam neko mes, ima podjetje, je srečen, zadovoljen. Dajmo probati gledati na te stvari bolj pozitivno, pa probamo iskati več stvari, ki nas veseli, pa probati iz tega nekaj narediti, kakor pa, da bomo se zaradi okolice oziroma teh idealov, teh standardov, potem, da se bomo stresirali oziroma, da bomo pod pritiskih.
0: Ja, pa da iščemo mogoče, kaj vse imamo, ne pa kaj vse nimamo.
1: Točno to.
0: Da si rečeš, zjutraj sem se zbudil, pa danes je lep dan, pa aha, noge imam, pa roke, super odlično, pa družino, ki me ima rada. In da greš v dan in da si hvaležen in vesel, da imaš vse to.
1: Ta primerjava materialnih dobrin, pa nasplošno, nekdo, ki se bori za življenje, ali pa nekdo, ki hoče nov iPhone, mislim, jaz to sploh, kakaj taz ga slišam, malo me je znervirano, ker čutim, da smo si zelo različni in bi želel, skrati pa sploh ne bi posegal mnenju takim ljudmi, samo želel bi dati nek svoj vidik, mogoče bi me kdo razumel, mogoče kdo ne, ampak dobesedno zelo veliko je zaradi tudi interneta, pojava medijev, to neki pritiski, kaj sploh ta vizija oziroma kaj sploh idealno življenje mora biti. A ne? In ali je to bodi si potovanja, slike iz morja. Jaz pa nisem, jaz sem pač na nivi polet, pa se počutim dobro, pa kaj za to, ne? Se pravi, eni so pa recimo na Maldivih, pa se počutijo dobro zato, ker objavijo sliko, ne? Zato, ker so pustimo v zadje. Pa tudi, če so postavljena za tega medijskega sveta, ogromno je teh vplivnežev, ki vplivajo na mlade in predstavljajo neke ideale v smislu popolnega življenja. Kaj se pa skrivajo za kamero, pa nihče noče pokazati, a ne? Ker se bojijo, da obstavljeno ljudje ne bodo več posegali v njih, da jih ne bodo več spremljali, a ne? Ker ne bodo dosti zanimivi za javnost.
0: Se mi zdi, da se je to malo spremenilo skozi čas. Imam en tak občutek, da včasih je bilo tako, da v resnici si, da radi gledamo nekoga, ki mu ne gre dobro, ki ni uspešen. Zdaj se mi pa zdi, da vedno bolj živimo tako, da opazujemo ljudi, ki jim gre in smo nesrečni, ker nam ne gre tako dobro.
1: Točno to.
0: In to, ne vem, zakaj je to dobro. Res ne vem.
1: Enostavno prižgemo telefon nam vrže to in gledamo in potem razmišljamo, kako je njemu rad, ali meni pa ne. A ne? In potem tukaj res se soočimo s pritiski. No? Preveč se obremenjujemo s temu, a ne? In se mi zdi, premalo posvečamo časa delu na sebi in pustimo ostale, naredi nekaj svojega, a ne? In probaj na ta način graditi tvoje zadovoljstvo, a ne? V svojem življenju. Res preveč gledamo na druge. No? Tukaj je res velik problem, koliko mladih strmi za ekranom in gleda to neko življenje in koliko žalosti se v teh mladih skriva. No? Ker jim zdi zaradi tega mišljenja, da njim ne gre, a ne drugim pa.
0: Ja. A imaš ti kakšnega mentorja?
1: Se pravi, mentor je bil od samega, z prvega letnika pa do zdaj profesor Marko Žagar. Ja, on je počitelj praktičnega pouka. Okay. On me je v bistvu, dobesedno, me je naučil vseh teh osnov frizerstva. A ne? Vedno sem recimo pa tudi mentorstvo iskal pri, se pravi, tudi družini, v smislu nekega mišljenja, kaj oni mislijo. Vedno vprašam za neko idejo oziroma mišljenje več ljudi in se pa odločim na koncu vse jaz sam. Ampak se mi zdi, recimo, tudi mentorstvo sem iskal po, v stroki. Ne. Se pravi, kot frizer je pomembno, da sem pristopil recimo, tudi do drugih strokovnjakov, ki se ukvarjajo na teh področjih. Veva, da šolstvo, ok, si profesor, si profesionalec. Moram pa tudi pristopati do enega, ki dejansko ima salon in dejansko ve, kako je trenutno na trgu. Ne ja. Samo kako je v šolstvu, ampak kako je na trgu. Ja. In tudi mentori so mi bili lastni delodajalci, Mič recimo, ali pa tudi priznani frizerje v okolici, ja, nekaj jih pač imam. Tudi dijaki, ki so končali srednjo frizersko šolo, pa strmijo kot prvi svega salona, so zame mentori, ja, ne? Ker danes je zelo težko biti svoj podjetnik, zelo težko imeti svoje podjetje in je nek mentor, da me nauči, kako je pa vam prišel do tega rezultata in fajn je, da se pomagamo, da delimo neke informacije med sabo, se pomagamo ja. In v tej smeri rastemo. Ne?
0: Ja, in v resnici jaz mislim, da kdorkoli si in karkoli počneš brez mentorja ne moreš. Da pa ne bova predolga, predlagam, da spet nekoliko presekava današnjo oddajo s kratko glasbeno pauzo.

0: Opažam, da pustimo, okay, učitelj ima zelo pomembna vloga. Pri razvoju otroka, tudi vzgojitelj, najbolj pa družina. In veliko učiteljev, na žalost, jaz ne bom nobenega obsojal, ampak ne posluša dovolj. Res, tukaj redko kdo pride do učitelja, pa ga ne sliši. Ne? In tukaj tudi vidim malo problema. No? Lahko bi se malo ta šolski sistem malo predrugačil. Ne? Malo. Dal bi več pogovorov, več praktičnih vaj, ne? Več dela na sebi, več projektov, kot pa je to frustracija z ocenami, testi. To bi zmanjšal absolutno. No? Konc koncev noben te ne bo vprašal, koliko si kakšen predmet imel, vsak bo sklepal po tebi preko ne, tvoje vrednosti v smislu vedenja, a ne spoštovanja. Ja. Kako pač gledaš kot posameznik na družbo. Ne? Uh-huh. Tako da več bi dal razvoju šolstva na splošno. Ne? Uh-huh. Tako da.
1: No, res, hvala za vprašanje, da si tudi ti mene malo izval. Ampak ja, to je res ena stvar, ki jo je treba izpostaviti. Da si mladi upamo v svet in povedati in pokazati, kaj znamo in da nič ni, ne vem, vredno posmehovanja. Zakaj pa bi moglo biti, veš? Urh za zaključek. Kje te lahko najdemo, kako do tebe, kje lahko vidimo tvoje delo v prihodnosti?
0: Zdaj, kako jaz sem omenil, ne, jaz najbolj preprosti način, ki ti prijaš do človeka, zdaj jaz bi rekel, poiščite me v salonu, pa že nisem več v tem salonu, kaj sem bil, ampak odprte možnosti puščam, jaz smeri pravim, lahko me poiščete, pocukate z rokav in nasplošno misli, zasledite na Instagram profilu ali pa Facebook profilu pod mojim imenom, ampak skušal bom, da pridem v javnost z nastopanjem. No, pridem do javnosti z nastopanjem, bodi si pa to, se pa kaj bo to, se pa pač prepuščam, ali, ne, ali bo to radio v prvi vrsti, ali bo to vodenje kakšnih promocijskih, odprti trgovin, promocijskih izdelkov, tukaj bom pustil odprte možnosti, bom pa delal veliko na temu, da pridem to pač do javnosti. No. Tukaj se mi zdi, da na tem no, bom delal, za salon bom pustil odprte možnosti. Ne. Nič ne bom prehitro sklepal, ker se mi zda, ker nekaj rečemo, pa gremo pol čez sebe, ne vem. Probo bom to malo še tako obdržati na stranskih telih. No.
1: Urh, hvala za obisk in za ta čudovit pogovor.
0: Hvala tebi, Jakob, ker si me povabil. Malo vrgu iz te cone odobja, pa ker res mi je bilo tako sproščeno, no, kada smo na kavi, tako da priporočam ogled, mogoče vsem, ne samo mladim, da mogoče tudi kakšni starejši prepoznajo nas mladih malo drugačnosti, malo tega, kar mogoče še do zdaj nismo izrekali, oziroma nismo bili toliko slišani, tako da ja, hvala ti za ta.
1: Urhu še enkrat najlepša hvala za sodelovanje v tej oddaji, mislim, da nam je vsem dala nekaj res posebnega, za konec pa danes bi zaključil nekoliko drugače. Kot veste, to oddajo pripravljam malo časa, komaj sem jo prevzel in me res zanima, koliko ljudi Mladoskop sploh posluša. Tako da, če me zdaj poslušaš, prosim, vzami si minuto časa, vzami v roke telefon ali računalnik in mi na jakob.turk@ognisce.si napiši, kaj ti je bilo v današnji oddaji všeč ali pa kaj ti ni bilo všeč, da lahko izboljšam te oddaje, da bomo res ustvarjali eno čudovito skupnost. Če si pa res faca, pa deli en story na Instagramu ali pa na Facebooku, kako poslušaš današnjo oddajo in me označi, jaz pa ti obljubim, da se ti odolžim tako, da sledim tvojemu profilu. Samo to sem še želel dodati, drugače pa vam želim en res čudovit petkov večer, tudi naslednja oddaja se enako kliče in vas vabim k poslušanju. Predvsem pa hvala, ker ste si vzeli čas in poslušali Mladoskop, z vami sem bil Jakob Turk.

0: Mladoskop.
1: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, poslušate nočni program Radio Ognišče, pravkar ste slišali ponovitev oddaje Mladoskop. Prolepa hvala za vašo pozornost. Želim vam kar se da mir.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vse lepo pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Nočni program nadaljujemo s ponovitvijo sredine svetovalnice o obvladovanju negativnih vplivov okrasnih invazivnih tujerodnih rastlin je tekla beseda. Svetovalnico je za vas vodil Robert Božič, vabljeni k poslušanju.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
3: Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Rastlinske tujerodne vrste k nam prihajajo, odkar pravzaprav ljudje potujemo po svetu, ker je teh potovanj v zadnjih desetletjih precej več, kot jih je bilo v preteklosti, se ta proces, lahko rečemo, intenzivira, kar pa seveda prinaša številne izzive. Lepota rastline marsikdaj premami, neljube posledice pa se lahko potem pokažejo hitro, ali pa šele z zamikom. V okviru projekta Life Ornamentalias so letos pripravili poseben priročnik, ki nam omogoča odgovorno odločanje. No in prav o tem bomo, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, govorili v današnji svetovalnici. Naša gostja pa je gospa Ana Dolenc, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave z območne enote v Kranju. Gospa Ana, dobro jutro.
4: Dobro jutro, lep pozdrav.
3: Težave, ki jih imamo s trdovratnimi invazivnimi rastlinami, so nam, lahko rečem, že dokaj znane. Kljub temu pa v naših vrtovih še vedno najdemo rastline, ki so zanimive, ki so tudi lepe, ki so jih recimo lastniki prinesli iz potovanja, ker so jim bile všeč. Morda najprej vprašanje, zakaj to ni pametno početje, nekaj prinesti takega spotovanja, recimo z drugega konca sveta.
4: Ja, res je. Gre za to, da je med invazivnimi tujerodnimi rastlinami pomemben delež rastlin, ki so okrasne rastline, torej so bila k nam prinešene zaradi njihove lepote in so se potem nekatere od njih iz parkov, iz vrtov pobegnile v naravo in tam sedaj povzročajo škodo, prevladujejo nad drugimi domorodnimi vrstami. Poleg tega pa lahko predstavljajo gospodarsko škodo ali celo zdravstvene težave. Poznamo naprimer ambrozijo, orjaški dežen. Torej, s tem, ko nevede prinašamo rastline iz drugih krajev, nikoli ne vemo, kakšna ta vrsta je. Ena od takih okrasnih rastlin, naprimer, je bila tudi japonski dresnik. V 19. stoletju so jo k nam prinesli v vrtnarije in so jo potem tudi uporabljali kot zelo lepo okrasno rastlino. Ta pa je skozi čas pobegnila v naravo in danes res predstavlja velike težave.
3: Nekateri pravijo, da smo že obupali nad njim, je to res?
4: Ja, dresnik je zelo zahtevna rastlina, tam, kjer je močno razširjena, jo je praktično nemogoče odstraniti. Zato je to še tako bolj pomembno, da če se pojavi prvič oziroma, da imamo nekaj rastlin na katerem koli območju, da se takoj odstrani. Rastlina ima zelo velik koreninski sistem, zato je to potrebno izkopati. Ko je pa enkrat v naravi in gre za velika območja, je to z današnjimi metodami, ki jih poznamo, nemogoče, želimo pa si, da v prihodnosti bi bilo tudi to mogoče.
3: Gospa Ana Dolenc, prej ste rekli, imamo zelo velike težave tudi lahko na gospodarskem področju, v tem primeru recimo, ko se nekaj tako razširi že, ker je zelo drago odstranjevanje, imamo tudi težave lahko z zdravjem. Omenili ste dve, recimo dresnik velja kot zdravilna rastlina celo in so ga nekateri in ga še uporabljajo tudi v zdravilne namene, ampak prav to tveganje zdravstveno je zelo pomembno.
4: Res je. Med invazivnimi tujerodnimi rastlinami imamo tako zdravilne rastline, kot nevarne rastline, kot torej različne tipe. Kot ste že omenil, japonski dresnik vsebuje resveratrol, to je učinkovina, ki je ponekod zelo iskana za večno mladost celo skrbela. Tako da te poganke dresnikov se lahko je, podobno se pripravijo kot špargli, recimo zlata rozga, ameriške zlate rozge so zdravilne, tako da gre za, po tej strani za zdravilne rastline. Po drugi strani pa imamo tudi človeku nevarne rastline, taka je ambrozija. Ta je predvsem težavna za ljudi z alergijami. Alergije se pojavljajo pri teh ljudeh že spomladi. Ambrozija pa v bistvu ta čas alergij še podaljša, ker je kasnejša, torej v jeseni se pojavi, tako da je ta obdobje za alergike potem zelo dolg. Poznamo tudi orjaški dežen. Težava pri orjaškem deženu je sok, ki ga ima, je fototoksičen. To pomeni, da če imamo sok na roki in gremo na sonce, lahko dobimo take opekline. Tako da tudi naši deženi imamo tudi domorodne vrste, ki imajo to fototoksičnost, ampak v primeru orjaškega dežena gre za zelo veliko rastlino, tako da je to še tega soka pač še več.
3: Torej bova rekla, že pri samem odstranjevanju je potrebno biti zelo previden. Zato so tudi stroški takega odstranjevanja zelo visoki. Ponavadi lastnik reče, si bom previden, bom spremljal, ne bom pustil, da bi se razmnožila, morda bom potrgal semena oziroma cvetove. Na kakšne načine se lahko rastline, ki jih recimo posadimo na svojem vrtu ali pa celo damo samo v lonec na okensko polico, kasneje razširijo v naravo?
4: Ja, rastline se širijo na različne načine in sicer eden od teh je vegetativno širjenje, torej se rastline razmnožujejo in širijo vegetativno, to opazimo zelo veliko pri plevelih in podobnih rastlinah, ki jih moramo ves čas odstranjevati, če ne nam uidejo, prerastejo. To je ena težava, recimo to lahko preprečimo s tem, da damo rastline v lonec. Potem pa se rastline razmnožujejo tudi semeni. Semena so lahko različne. Imamo zelo drobna semena, recimo zlate rozge, ki jih veter raznaša na daljše razdalje ali pa recimo metuljnik. Potem imamo težja semena, s katerimi se naprimer oziroma plodove, s katerimi se prehranjujejo ptice in potem ptice z iztrebki širijo te vrste v gozdove. Torej je zelo, zelo pomembno, da rastline na naših vrtovih pravilno vzdržujemo, kar pomeni, da odstranimo semena, cvetove, ko te odcvetijo, da ne tvorijo semena, jih pravilno odstranjujemo, če se razraščajo in zelo pomembno, da te odstranjene dele, pravi ta zeleni odres, pravilno ravnamo z njim, torej ga kompostiramo na domačem kompostu, damo v biološke odpadke, torej rjave zabojnike oziroma ga odpeljamo na zbirne centre in nikakor ne odlagamo na bregove rek, v gozdove, torej peljamo v naravo, ker se od tam potem lahko, se pravi vegetativno ali tudi semeni, se pravi lahko se urastejo, začnejo širiti naprej v naravo.
3: A obstaja recimo kakšna konkretna ocena, kakšno škodo recimo letno v Sloveniji beležimo zaradi invazivnih rastlin?
4: Zdaj, na nivoju Slovenije take ocene žal nimamo, imamo pa ocene na nivoju Evropske unije. Stara ocena je bila 12 milijard evrov na leto. Ta se je v resnici z novejšimi raziskavami povečala na cirka 23-24 milijard in se predikcije kažejo, da naj bi se na vsakih 10 let povečala za 10-kratnik.
3: Torej, skokoviti skoki.
4: Zelo.
3: Ja. Posebej hudo je na površinah, prej ste rekli, ne smemo to odvreči v naravo. Ampak ob cestah, ob vodotokih, ob obmejkih njiv, na te površine se najprej potem naselijo te invazivke.
4: Res je. To gre za rastline, ki so zelo nezahtevne, torej in jim taka območja zelo ustrezajo, zelo dobro uspevajo na motenih območjih ali pa na ruderalnih območjih in ravno to, recimo vodotoki so naravno moteno območje, ves čas se nekaj dogaja, nekaj premešča, potem ceste, robovi prav tako se kosi in se ustvarjajo zelo dobri pogoji za invazivke, torej če imamo semena v okolici, ta semena pridajo na ta območja in gre zelo za zelo konkurenčne rastline, torej velikokrat močnejše od naših domorodnih vrst, torej te izpraznjeno okolje zelo dobro izkoristijo, se zasejejo, razmnožijo, zasenčijo in na ta način v bistvu izpodrivajo domorodne vrste.
3: Velikokrat potem tudi kmetje ugotavljajo, da so odporne na herbicide in jih z njimi ni mogoče zatirati.
4: Ja, rastline so zelo zanimivi organizmi, tukaj so že od vekomaj, torej so zelo prilagodljivi, znajo se prilagoditi, lahko razvijajo odpornost in to je vse, kar v bistvu voda na mlin invazivnim tujerodnim vrstam, ravno to so te karakteristike, torej, da se lahko razvijajo. Marsikdaj se dejansko rahlo se prilagodijo novim razmeram. Te rastline v svojem domačem okolju ne povzročajo, niso invazivne. Invazivne postanejo šele, ko jih vnesemo v novo okolje, kjer nimajo sovražnikov in kjer se lahko tudi prilagodijo tako, da postanejo invazivne.
3: Gospa Ana Dolenc, preden dava besedo našim poslušalkam in poslušalcem, če jih kaj zanima na tem področju, torej na področju invazivk. V okviru projekta Life Ornamentalias ste letos pripravili poseben semafor invazivnosti, ki naj bi nam, laikom, pomagal pri osveščanju, pravzaprav za kakšne rastline gre. Kakšno besedo o tem pri pomočku, pa tudi o samem projektu morda?
4: Ja, res je. Torej, Life Ornamentalias je projekt, ki ciljno naslavlja problematiko invazivnih tujerodnih vrst, torej obladovanje z njimi in v našem projektu smo pripravili preko različnih delavnic skupaj z različnimi deležniki, torej vrtnarji, prodajalci, krajinskimi arhitekti, naravovarstveniki, tudi ministrstvi, predstavniki občin, imeli smo različne delavnice, smo usklajevali kar nekaj časa različne sezname, torej črni, oranžni in pa beli seznam, ki sedaj sestavljajo semafor. Bili smo v projektu je poleg Zavoda za varstvo narave sodeloval pri tej nalogi tudi Arboretum Volčji potok, tako da smo probali čim bolj pokriti različne stroke, ki se prepletajo na področju okrasnih rastlin in ravno zato, da pripravimo čim bolj učinkovito enostavno orodje za lažjo izbiro, tako za prebivalce, kot tudi za odločevalce, torej predstavnike občin. Pomembno je, kaj sedimo na naše vrtove, na zelene površine in verjamemo, da bomo s tem orodjem to izbiro olajšali.
3: Torej, na črnem seznamu so tiste, ki jih naj ne bi sadili, na oranžnem so take, pravzaprav človek bi rajši rekel, odrecimo se jih, ja. Bel je pa tisti, ki nam je na voljo. Lahko še o tem kakšno besedo.
4: Ja, torej črni seznam gre za usklajene rastline, ki so invazivne in se jih tudi vrtnarji in pa krajinski arhitekti in drugi deležniki smo se dogovorili, da bi se jim lahko odpovedali. Torej, gre za rastline, ki jih odsvetujemo za uporabo. Marsikatera od teh rastlin je že danes prisotna v naravi, kar pomeni, da je ta invazivni potencial že izkazan in z dodajanjem teh vrst z večjim pritiskom to samo še pospešujemo, tako da gre na črnem seznamu so res tiste rastline, ki jih odsvetujemo. Oranžni seznam, tako kot ste že omenil, gre za potencialno invazivne rastline, tudi tukaj so rastline, ki nekatere so tudi že prisotne v naravi, za druge še nimamo na voljo toliko podatkov, ampak za vse te rastline jih je nekaj več. Obstajajo podatki, da bi lahko postale v prihodnosti problem, tako da te rastline želimo, da se minimalno obrezujejo cvetovi in z njimi ravna odgovorno, torej zelenim odrezom. Če se pa le da, pa tako črne kot oranžne odsvetujemo, da so na naših vrtovih. Bel seznam pa je tist, gre za domorodne vrste, gre za vrste, ki jih priporočamo, ki niso problematične in varne za uporabo.
3: Tako, na spletu zelo enostavno dosegljivo, že imamo telefonski klic, gremo na Gorenjsko. Gospa Francka, dobro jutro.
5: Dobro jutro. Imam eno vprašanje. Ali je japonski dresnik strupen za domače živali?
4: Dobro jutro. Ne, japonski dresnik ni strupen za domače živali, tudi ponekod se uporablja tako, da recimo koze, ovce ga lahko popasejo. Uporablja se metoda paše ravno za obvladovanje, torej da se ne širi še naprej. Ni strupen.
5: Hvala.
3: Hvala lepa, lep pozdrav na Gorenjsko. Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, gospa Francka je že odprla 1-512-10-00 je naša telefonska številka v današnji svetovalnici, pa o invazivnih rastlinah, še posebej v pogledu na naše vrtove, okrasne gredice in tudi širše bi lahko rekli. Torej, gospa Ana Dolence, rekli ste, posegajmo po okrasnih rastlinah, tistih, ki so na belem seznamu, druge raje pustimo pri miru. Sam sem razmišljal tako, da verjetno v vrtnarijah sploh ne bi smelo biti na voljo sadik rastlin, ki so problematične, ampak očitno sem se zmotil.
4: To bi bilo idealno, vendar žal ni tako. V prodajalnah, v vrtnarijah je na voljo res veliko okrasnih rastlin. Moram povedati, da vse tujerodne vrste, se pravi veliko okrasnih rastlin je tujerodnih, vse tujerodne vrste pa niso nujno invazivne. Torej invazivne postanejo samo nekatere, ki povzročajo škodo v naravi, gospodarstvu ali pa zdravju. Ali pa so škodljive za človeka. Težava pri prodaji rastlin pa je v tem, da pri nas velja prosti trg, to je pomembna gospodarska
3: dejavnost.
4: Steber, tako. In tukaj so omejitve zelo težke, omejene, torej prepovedane so samo invazivne tujerodne vrste, ki so na evropskem seznamu, gre za nekaj rastlin. In ravno iz tega naslova smo se potem v projektu tudi odločili, da želimo pripraviti prostovoljne sezname, da po eni strani naredimo bolj enostavno za vse nas pri izbiri in tudi kot nek tak pripomoček pri odločanju, katere vrste so mogoče manj problematične oziroma katerih se izogibajmo.
3: Tako, telefoni zvonijo, 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Kdo je zdaj z nami? Dobar dan. Halo.
6: Ja, halo, dobar dan, tle pa poslušalka z Gorenjske. Mene pa zanima, a je mogoče akacija tudi invazivna vrsta, ki je zelo, se mi zdi, da je zelo razraščena.
3: Akacija?
6: Ja.
3: Aha. Dobro, bo gospa Ana Dolenc odgovorila.
4: Hvala za vprašanje. Akacija ali robinija, kot jo imenujemo.
6: Radio.
4: Nasvidenje.
3: Bo poslušala prek radijskega spremnika, ja.
4: Ja, gre za akacijo ali robinijo, torej gre za vrsto, ki je tako tujerodna kot invazivna v Sloveniji, kar pomeni, da se se sama razrašča in prerašča domorodno vegetacijo. Akacija je zelo zanimiva.
3: Iskana pri čebelarjih.
4: Tako je. Smo se o akaciji pogovarjali tudi na naših delavnicah, ko smo izoblikovali te naše semaforje, in vsekakor so bili čebelari tisti, ki si ne želijo, da bi to rastlino kdajkoli prepovedali, saj za enkrat ne. No. Gre za zelo pomembno za čebelarje. Torej, tukaj že vidimo, kako se različne panoge tukaj pride do določenih
3: interesov.
4: Tako, interesov. Torej, varstvo narave pač gledamo predvsem z vidika naravnih habitatov, torej robinija se definitivno pojavlja ob rekah, v gozdovih, na robu gozdov, tako da tukaj izkazuje invazivni potencial, tako da tukaj je na temi invazivne tujerodne vrste je vedno poteka nek tak dialog med različnimi sektori.
3: Gremo na Ptujsko polje, gospa Marija, dobro jutro.
7: Ja, dobro jutro želim tudi jaz. Jaz bi samo želela dodati, da bi v vrtnarijah mogoče bilo fino, da bi bilo označeno, katere so tiste invazivne tujerodne rastline, ker laiki jih ne poznamo. Ne?
3: Aha, zelo dober predlog, gospa Marija.
7: Hvala.
3: Hvala lepa za vašo misel, za predlog, gospa Ana.
4: Res je, hvala lepa za, tudi nam se to zdi najbolj praktična rešitev. Mi bomo v projektu Life Ornamentalias zdaj v nadaljevanju, prvi korak so bili te seznami, zdaj v nadaljevanju pripravljamo kodeks ravnanja, to pomeni prostovoljna pravila za ravnanje, za odgovorno ravnanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami, kjer bi želeli tudi, da v vrtnarijah in pri prodajalcih pride do oglaševanja teh vrst, ki so na črnem seznamu, oziroma da se na nek način označijo. To bo v bistvu zdaj v nadaljevanju, bomo skupaj pripravljali neka taka pravila, kako tukaj najboljše pristopiti in te sezname še bolj približati ljudem.
3: Tako, od lastnika pa bo to pravzaprav zahtevalo, če bo hotel biti oziroma ravnati odgovorno, več dela, ker odstranjevanje cvetov, ko cvetijo, zato da recimo rastlina ne semeni, če se samo semeni razširja, zahteva kar precej dela.
4: Res je. Je pa tako, da v bistvu to, da imamo lep vrt, zahteva določen precej dela. No? In tisti, ki imate vrtove, dobro poznate, da je vzdrževanje okrasnih rastlin nujno potrebno, zato da je ta vrt res lep. Za tiste, ki invazivne tujerodne vrste imajo tudi to lastnost, da se močneje razraščajo, kar pomeni dodatno delo. Tako da tukaj bi bil moj odgovor, da se torej probate izogibati takim rastlinam, s tem boste imeli tudi sami manj dela. Če pa se temu res ne morete odpovedati, je pa res močno priporočljivo, da se te cvetove poreže in na ta način preprečuje semenenje in to, da se zanesejo v naravno okolje.
3: Prihaja mi na misel, recimo občine marsikje spodbujajo uporabo cvetlic na oknih, pa tudi zasaditev recimo teh javnih površin. Verjetno tudi z njimi ste v kontaktu, kako izbirati take, da ne bo problemov.
4: Ja, tukaj si želimo res izboljšati in tudi še bolj povezati z občinami. Tudi občine si želimo pritegniti k podpisu tega našega kodeksa in tukaj, tukaj sodelovati. Zelo se nam zdi pomembno ravno zelene površine. Te zelene površine so pri nas v Sloveniji pogosto blizu narave, torej da bi tukaj prišli do neke točke, da se pretežno izbirajo domorodne vrste, kar se v določeni meri že sedaj dogaja, se pravi, zasajujejo se javori, gabri in tako, tega ni tako malo, ampak želimo pa tukaj še izboljšati.
3: Kar nekaj časa že čaka poslušalec, gospod Vincent z Kamnika. Dobro jutro.
8: Dobro jutro. Veste kaj, jaz bi pa tukaj nekaj vprašal. Tukaj za Kamensko Bistrico je ogromno tega japonskega dresnika. Ne? In posebno po poplavah v 2024 se je to razširil še na večjo območje. Ne? In vso to podrast dejansko je zamorlo. Ne? Tako da, ne vem, in je tam vem, da je eden, kakor se malo izvrtam ukvarja, ga ne more odstraniti. Je naredil škarpe, visoke tam meter pa pol, in mu izpod skal ven to reže in to on skos odstranjuje. Ma, je rekel, tega se pa ne morem zabiti. A je kakšen sistemski ukrepi, ali pa iz kakšnem, bi rekel, kemičnim stvarmi, to se pravi iz, ne vem, a se da, ki to zemljino težko odpeleš tam stran, ker je to take ogromne površine. Ne?
3: Ja, pa tudi,
8: in tudi, če tam nekaj hvala na Čelski koči, ob Savinji, popolnoma ista stvar. To, kakor se te zemljo se preklada nekam in se to poreši še naprej.
3: Gospod Vincenc, hvala lepa.
8: Hvala,
3: gospa Ana.
4: Hvala za vprašanje. Ja, to ste zelo dobro ste opisal. To je problematika dresnika, ki je zelo tipična. Dresnik v bistvu iz zelo majhnega dela korenine se praktično lahko zraste nova rastlina, kar pomeni, da se zelo enostavno širi in poplave so bile idealne za širjenje dresnika. To je problematika dresnika, ki je zelo tipična. Dresnik v bistvu iz zelo majhnega dela korenine se praktično lahko zraste nova rastlina, kar pomeni, da se zelo enostavno širi.

0: območje ob reki in je dresnik ima manj možnosti, da se razraste. Ko pa je enkrat dresnik močno razraščen, je zelo trdovraten. Treba ga je skopavati s koreninami, sama košnja ne naredi praktično ničesar, lahko se še malo bolj razraste. Zelo pomembno je, da takoj, ko se ga opasi, da se ga takoj začne odstranjevati s koreninami, takrat je uspeh še možen. Zdaj v zadnjih letih se kaže kot zelo zanimivo odstranjevanje z elektriko. To pomeni, da ga v bistvu praktično skuhamo. Proces je še vedno zahteven, ker je treba iti od vsako rastlino posebej, torej še vedno dolgotrajno. Zdaj, kar se tiče pa herbicidov in podobnega, pa naj povem, da ob vodotokih niso dovoljena, tako da tukaj je res težava. Tudi dresnik je zelo trdovratna rastlina in tudi z herbicidi se ga
1: skoraj ne da.
0: Skoraj ne da, ker je težava v teh močnih koreninah, ki jih ima. V vsakem primeru pa odstranjevanje vseh invazivnih tujerodnih vrst pomeni dolgotrajno odstranjevanje, torej več let.
1: Tako. Fotinija smo dobili vprašanje za žive meje. Je tujerodna, invazivna, je ok?
0: Gre za tujerodno vrsto. Glede invazivnosti še ne vemo, nimamo še dovolj podatkov, ni je bolj nova rastlina. Tako da fotinije ravno zaradi tega ne promoviramo, res pa je, da nimamo dovolj podatkov. Smo nekak previdni s fotinijo.
1: Ampak tudi z dresnikom je bilo tako, potem je pa ušel.
0: To je ravno ta glavna težava invazivnih tujerodnih vrst. Ne vemo, težko za gotovostjo trdimo, da bo rastlina postala invazivna, dokler se ta preveč ne razraste. Ko se preveč razraste, je za odstranjevanje ekonomsko to zelo zahtevno. Ravno zato je pomembno ta preventiva, da delujemo preventivno in že prej, preden rastline skočijo v naravo, za tiste, ki vemo, da se širijo, da so enostavne za vzgojo in se že same precej razrastejo, smo previdni pri takih rastlinah.
1: Za konec, gospa Ana Dolenc, ocenjujete, da bomo lahko vladali stanje glede širjenja invazivnih rastlin v Sloveniji? Recimo ta semafor je en tak pripomoček, ki naj bi nas streznil, zato da pač vemo, je lepa, bi si jo želeli, ampak ker je tako z njo, te rastline recimo ne bom posadil.
0: Ja, res je, mi zelo veliko stavimo oziroma tudi na to preventivo. Torej, ta preventiva je res tudi najcenejša, najbolj učinkovita, tako da smo pozitivni tudi z našim popisom okrasnih rastlin. Smo recimo ugotovili, da je okrasnih rastlin na voljo samo pri nas čez 1600 takih vrst, torej rastlin je nekako dovolj, tako da se nam zdi ta odgovorna izbira. Še vedno imamo na voljo veliko lepih rastlin, torej ne želimo zmanjšati lepote naših vrtov, želimo pa opozarjati na tiste, ki vemo, da so problematične, tako da skupaj mislim, da nam lahko vsekakor vplivamo na to, da zmanjšamo ta pritisk.
1: Gospa Ana Dolenc, hvala lepa za sodelovanje v današnji svetovalnici, srečno pot nazaj na Gorenjsko. Vam pa, hvala spoštovane lepa Poslušalke in poslušalci, morda vabilo na v spletnem brskalniku tipkajte semafor invazivnosti in boste prišli, pa si oglejte in se potem odgovorno odločajte. Vse dobro.
0: Hvala lepa za povabilo, lep pozdrav.
2: Svetovalnica.
3: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
4: Dragi poslušalci, drage poslušalci,

Poslušalke, poslušali ste ponovitev današnje svetovalnice, prav lepa hvala za vašo pozornost. Že zdaj pa vabljeni k poslušanju jutrišnje četrtkove, v kateri bomo gostili inštruktorja varne vožnje iz AMZS Sandija Šejko. Pred nami je čas počitnic in dopustov in tudi čas dolgih poti ter prometnih zastojev. Ste pripravljeni na poletno varno vožnjo? Kaj preveriti na vozilu, kako se izogniti kolonam in na kaj moramo biti posebej pozorni v vročini? V svetovalnici bomo, torej kot rečeno, gostili inštruktorja varne vožnje Sandija Šejko, ki bo z nami delil konkretne nasvete za bolj brezskrben odhod na dopust. Pridružite se nam jutri ob 8.

0: Sledi ponovitev prispevka iz današnjega mozaika dneva. Izliv vode ostaja eden najpogostejših vzrokov za škodo v stanovanjskih hišah in najpogostejši vzrok v več stanovanjskih stavbah, so poudarili na strokovnem dogodku zavarovalnice Triglav. Po njenih podatkih je z izlivom vode povezanih približno 35% škodnih primerov v več stanovanjskih objektih, hkrati pa je to glavni razlog za večino domskih asistenc. O problematiki ter možnih rešitvah pa z direktorjem Severne regije zavarovalnice Triglav, Urošem Metličarjem in profesorjem z Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Miho Juhartom. Z njima se je pogovarjal Jakob Turk.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Torej, izliv vode je med najpogostejšimi škodnimi dogodki v stanovanjih. Zakaj bi rekli, da nastaja tako pogosto in kakšne so najpogostejše posledice te napake, mogoče tudi iz pravnega vidika?
3: No, pogledajte, seveda izliv vode predstavlja škodni dogodek, namreč zaradi izliva vode v večstanovanjskih hiši se škoda pojavi na drugih posameznih delih, se pravi v drugih stanovanjih ali pa v skupnih prostorih. In seveda lastnik stanovanja oziroma, če gre za škoda iz skupnih delov, vsi etažni lastniki morajo to škodo pokriti. Zato je najpomembnejše izhodiščno vprašanje, ali škoda izvira iz stanovanja ali škoda izvira iz skupne napeljave. Namreč v tem primeru pride do različnih odgovornih oseb.
4: Zakaj nastaja tako pogosto, je zelo zahtevno vprašanje, dejavnikov je več. Nekako, to je moje mnenje, tukaj prihaja do prepleta večjih faktorjev, ki vplivajo na to, da se jutri škoda zgodi. Od čisto človeškega faktorja, sama izvedba, do faktorja v materialu, se pravi lahko kakšna napaka v materialu, potem v faktorje vzdrževanja, se pravi z nekim preventivnimi pregledi, lahko ugotovimo, če morda že kak material dotrajan in bi ga bilo smiselno že preventivno zamenjati, še preden do škode prihaja. Skratka, več faktorjev, od človeških do čisto mehanskih izvedbenih.
2: Če voda iz mojega stanovanja povzroči škodo pri sosedu, kdo je odgovoren in kdo krije stroške tukaj?
4: Tako je. Če damo najbolj tipičen primer iz večstanovanjskega objekta, voda zgornjega soseda izteče v stanovanje spodnjega soseda. Tisti, ki je kriv oziroma ki mora povrniti škodo, je tisti, ki je povzročitelj. Se pravi, to je zgornji sosed. Zdaj pa spodnji sosed ima načelno dve možnosti, kako si povrne to vrstno škodo. Prva možnost je, da škodo uveljavlja po svoji zavarovalni polici in na to prepusti zavarovalnici, da izvede regres do povzročitelja, se pravi, to je do zgornjega soseda. Možnost dve pa je, da spodnji sosed, oškodovanec, neposredno zahteva povračilo nastale škode od zgornjega soseda preko njegove police odgovornosti iz hišno-zemljiške posesti. Se pravi, to je pa možnost zveda, neposredno polico odgovornosti zgornjega soseda uveljavlja spodnji sosed, ki je oškodovan.
2: Eno vprašanje, ki smo ga že prej slišali, pa mogoče nismo ravno prišli do dna. Kaj se zgodi, če zgornji sosed oziroma povzročitelj nima sklenjenega zavarovanja?
4: Ja, v teh primerih pa se skladno z pravno zakonodajo spodnji sosed mora čisto po pravni poti nekako soočiti, lotiti rešitev te težave. No?
3: No, v principu velja seveda krivdna odgovornost lastnika stanovanja in ker mora seveda lastnik stanovanja dokazati, da je škoda nastala brez njegove krivde, se bo zelo težko razbremeniti, kar običajno pomeni, da bo moral lastnik stanovanja sosedu pokriti vso škodo, ki nastane zaradi izliva vode.
2: Kdaj pri takšnih primerih nastopi individualno zavarovanje lastnika stanovanja in kdaj skupno zavarovanje večstanovanjske stavbe?
3: No, tukaj gre spet za to vprašanje, kdo je odgovoren za škodo. Če odgovarja za škodo lastnik stanovanja, potem se bo seveda v tem primeru upoštevala sklenjeno zavarovanje odgovornosti lastnika stanovanja. V primeru, da škoda izvira iz skupne napeljave, potem gre za vprašanje, ali ima stavba kot celota, se pravi, če je sklenjena zavarovalna polica za odgovornost za škodo, ki izvira iz tega naslova.
4: Primer večstanovanske stavbe je zelo zanimiv. Se pravi, ponovadi v večstanovanskih stavbah imamo upravnika in načeloma upravnik ureja ustrezno zavarovane objekta takega kot celoto. In to je tudi najboljši primer. Se pravi, da se objekt kot celota zavaruje preko upravnika, kajti če vsak etažni lastnik zavaruje samo etažno lastnino, zelo hitro pridemo do situacije, ko nekdo je pa ne zavaruje. In v tem primeru en del objekta ni zavarovan. To je sploh težava, ko škoda nastane na skupnih prostorih, takrat pač, če je objekt v celoti zavarovan preko upravnika, je pokrita vsa škoda z eno polico. Vkolikor pa ni, takrat pa vsak etažni lastnik more participirati svoj solastniški delež, kakorkoli že ta delež je, pri sanaciji te škode. Zdaj pa tisti, ki ima zavarovanje, bo ta delež pokrit iz njegovega zavarovanja, ta, ki pa nima sklenjenega zavarovanja, bo pa moral sam iz svojega žepa participirati svoj delež pri tej škodi. Ko pa govorimo, se pravi v večstanovanjskih objektih, ko govorimo pa v opremi, ki je vgrajena v objekte, se pravi, to pa je stvar vsakega etažnega lastnika. Se pravi, v tem primeru pa ni krovne police, ki bi krila vse premičine, ki so v vseh stanovanjih, ampak v teh primerih mora pa vsak posameznik, se pravi vsak etažni lastnik zase, poskrbeti, da ima sklenjeno tudi zavarovanje za svoje premičnine v svojih etažnih lastninah.
2: Na katere podrobnosti pa morajo biti lastniki stanovanj pozorni pri sklepanju zavarovanj, da jih ob škodnem dogodku potem ne čakajo neka neprijetna presenečenja?
4: Ja, najpogosteje je, kar se rečujemo v praksi, kjer stranke morajo posvečiti posebno pozornost, je, katere so nevarnosti, ki so jim izpostavljene, se pravi, kaj so potrebe zahteve stranke. Ko to ugotovimo, potem se začnemo pogovarjati, ok, zanima nas izliv vode, sedaj pa treba ugotoviti, za kakšno višino kritja želimo skleniti zavarovanje. Se pravi, mora biti tudi, ne samo, da je izliv vode v kritju, mora biti tudi ustrezno določen sama višina kritja. Se pravi, je to kritje na prvi riziko do nekega zneska ali kritje na polno vrednost do vrednosti celega stanovanja. To prihaja tudi pomen, a je zavarovanje sklenjeno na novo ali na dejansko vrednost. Če je sklenjeno na novo vrednost, zavarovalnica povrne celotno škodo, če na dejansko vrednost, zavarovalnica povrne škodo, kakor znaša odšteto z deležem obrabe, mi rečemo temu amortizacije, kakor je neko stanovanje amortizirano, tako se potem tu s tem istim deležem se zmanjša samo izplačilo škode. In še zadnja stvar, ki je tu zelo pomembna, ki jo moramo paziti sploh pri zlivih vode, je ta, da je ta nevarnost najpogosteje sklenjena z soudeležbo. Se pravi, to je nek znesek, s katerim zavarovanec participira pri sami škodi. Zavarovanje se lahko dogovori z ali brez soudeležbe in to je še en pomemben aspekt, ki ga potrebno premisliti ob sklepanju zavarovanja, zato da jutri, ko škoda nastane, ni nepotrebne slabe volje.
3: No, prav gotovo je treba zelo natančno preveriti splošne pogoje, splošne zavarovalne pogoje, ne, ki seveda določa na eni strani obseg zavarovanja in na drugi strani tudi višino kritja. Prav gotovo je treba zelo natančno preveriti, katera tveganja so vključena in katera so izključena in seveda do kakšne višine so ta so pokrite škode, kajti zavarovanje še ne pomena, ne, da bo zavarovalnica pokrila vso škodo, ki nastane.
2: Katere preventivne ukrepe z pravnega vidika mora vsak od nas sprejeti že danes, da bi zmanjšal možnost izliva vode in s tem povezane stroške?
3: No, seveda, ena gre za različne možnosti, ne? Eno je seveda sklenitev ustrezne zavarovalne pogodbe, ne, zaradi tvegan, ki so s tem povezana, na drugi strani pa seveda tudi neka ravnanje, ki spadajo v neko običajno skrbnost, ne, namreč vsak lastnik se mora zavedati, da z leti tudi inštalacije postajajo starejše in da je treba opraviti tudi kakšen preventivni pregled za to, da do škodnih dogodkov ne pride.
4: Preventivnih ukrepov je več, gotovo kot vsak dober gospodar spremljamo delovanje našega objekta, naše etažne lastnine stanovanja. Če kje karkoli opazimo, ustrezno ukrepamo. Po določeni starosti velja razmisliti o tem, da preventivno naredimo pregled inštalacije, recimo s termovizijskimi kamerami nasploh. Spet odvisno, kakšni materiali so ugrajeni v naše objekte, določeni materiali so bolj podvrženi neki obrabi, pa morda kakšni koroziji, drugi malce manj. Predvsem ti aspekti so najbolj pomembni. Nekako naše opažanje pa je, no, tudi glede na naše historične podatke iz škod, da inštalacije imajo nekje življenjsko dobo, cirka, okvirno govorim, 30 let. Ne. Potem pa velja, zelo velja razmisliti o tem, a jih mi osvežimo. Veliko krat pri prenovah na to pozabimo in ja, to je še en izmed ukrepov ali pa priložnosti, ko se neke obnove vršijo, stavbnega pohištva, fasade ali pa notranjosti naših stanovanj, naših domov, da razmislimo tudi o tem, ali osvežimo naše inštalacije.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Z direktorjem Severne regije zavarovalnice Triglav Urošem Metličarjem in profesorjem Spravne fakultete Miho Juhartom se je pogovarjal Jakob Turk.

0: Nočni program na radiju Ognjišče nadaljujemo s ponovitvijo torkove oddaje Globine, v kateri smo nadaljevali potovanje skozi staro zavezo. Oddajo je za vas pripravil Blaž Lesnik, vabljeni k poslušanju.
1: Globine.
2: Med korenine vere. Potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.
3: Prisrčno pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Nadaljujemo to našo pot skozi staro zavezo, iz knjige v knjigo potujemo. Gospod škof dr. Jurij Bizjak, pozdravljeni.
4: Lep pozdrav.
3: Hvala lepa, ker ste še vedno naš vodnik. Lahko bi rekli, četrta Mojzesova knjiga, neka rdeča nit, Bog svoje ljudstvo vodi tudi takrat, ko pot ni ravna, ko srce omahuje in ko je obljuba še daleč. Četrta Mojzesova knjiga nosi naslov v hebrejščini V puščavi, v latinščini pa numeri, števila. Kaj te besede, ti naslovi povedo o sami vsebini?
4: Dobro vprašanje. Lahko omenimo vseh pet Mojzesovih knjig. Torej, pri Judje imajo tako, da je prva beseda knjige, v knjigi je hkrati tudi naslov. Ne? In mislim, da tudi recimo papeške okrožnice imajo tako, pa še drugi najbrž. Ne? Prva beseda je hkrati naslov knjige. Ne? In v hebrejščini je tako. Potem pa v naših prevodih se pa nekoliko spremeni. Torej, Berešit je v začetku, je tudi je geneza. Ne?
3: Uh-huh.
4: Berešit v začetku je prva beseda prve Mojzesove, in tu je za nje naslov. Ne? Mi potem v latinščini, grščini da tu
3: geneza.
4: Ne? Podobno. Potem. Druga je Exodus, ne? Je pisal glavnem izhod iz Egipta. Medtem ko v hebrejščini začne druga Mojzesova z besedo Šemot. Tu so imena. In sicer, zakaj? Zato, ker so noter našteta imena vseh Izraelcev, Jakobovih sinov, ko so šli v Egipt. 70 jih je bilo. Ne? In so imena našteta vseh sinov. Šemot, tu so imena. To so imena, ki so prišli v Egipt. Tako. Potem tretja je Levitikus, to je, ker opisuje obrede in te reči. V hebrejščini je tu Vajikra, pomeni in je poklical. Gospod je poklical Mojzesa in mu je dal navodila in tako, ne.
3: Vajikra.
4: Ja, Vajikra. I ga je poklical, ne. Potem četrta je Bamidbar, je v puščavi, ne. Zato, ker opisuje v glavnem to pot po puščavi, ne. Pravi, od Sinaja naprej, ne. Zdaj so bile že prej puščave, ampak od Sinaja naprej zlasti je tekla pot po puščavah, ne, ja, do konca. Zato se imenuje Ban Midbar. Naš prevod pa je numeri, števila, ne. Zakaj? Zato, ker je Gospod naročil Mojzesu, da predostno šli Sinaja, da jih prešteje. Koliko jih je? Ne? In to je seveda razlogov, je bilo več za to, ne. Zanimiva je številka, ne. Torej, so našteli približno 600 tisoč starejših od 20 let. Ne? Se pravi, za boj sposobnih mož. 600 tisoč. Zakaj je od 20 let naprej? Tu se je pa na koncu pokazalo. Zato, ker so potem skozi poščavo se je dogajalo mnogo reči. Ne? In je potem Gospod jim zagrozil in tudi izpeljal. In tudi imamo v tistem psalmu, ki ga imamo za uvod, za povabilo, piše noter, ne bodo videli obljubljene dežele. Tisti, ki so odšli, starejši od 20 let, ki so odšli od Sinaja. Ne? Zato, ker oni so bili odgovorni, do 20. leta nekako niso, kakor da niso odgovorni, jasno, da so, do neke mere, ampak drugače. Ne? Torej, od 20 let naprej. In ti noben od teh ni prišel v obljubljeno deželo. Ne? Vsi so popadali v puščavi. Ne? Tisti, ki so bili pri Sinaju stari 20 let, so potem imeli 60, ne? Ko so prišli na
3: rob.
4: Na prah.
3: Na prah.
4: Obljubljeno deželo. Tako, ne?
3: Se pravi, danes bi rekli 20 let nekako ta mejnik polnoletnosti.
4: Ja. Torej, 20 let, bi rekel, ena generacija po svetopisensku ima dva pomena. Glede na rojstva, na rodnjo, je generacija 20 let. Ne? Pri 20 letih se nekako razvoja in zato boš videl svoje sinove otroke do tretjega in četrtega rodu. Se pravi, če boš čakal 80 let, boš videl četrti rod, ne. 80 let. Ne?
3: Ampak to je bilo v tistih časih precej redko najbrž.
4: Ja, ma, torej, ta ima. Psalmu celo pravi, naša doba je 70, če smo krepki 80.
3: Tako.
4: Ne? Ja, tako da, ja.
3: Se pravi, vsi tisti, ki so bili pod goro Sinaj stari 20 let in več,
4: so pomrli.
3: So pomrli, ja. In niso vstopili v obljubljeno,
4: ja,
3: deželo.
4: Ja. Zato, ker so se upirali. Zato, ker niso, ker so se upirali celo pot. Ne? To je, Mojzes je bil dober, da je tu zdržal. Ne? To je bilo resnično za vsak, kolikokrat so opisane razne. In živ v drugi Mojzesovi, v četrti pa še več. Ne? Kako so se upirali na razne načine. Tako da je večkrat, Gospod jih je mislil pokončati, pravi. In tudi v psalmu je, bi jih pokončal, če bi Mojzes vas ne rešil. Ne? Da je, Mojzes je prosil, ne? Zadnje.
3: To voditeljski lik tega, ja, glavnega in potem tudi Arona, pa Mirjam, pa to, k temu morda še pridemo. Zdaj, povezava s knjigami, s katerimi smo začeli, kam se uvršča četrta Mojzesova knjiga v tej niti, v tej zgodbi Peteroknjižja, kako se nadaljuje pripoved?
4: Ja.
3: Iz druge, tretje Mojzesove?
4: Tretja Mojzesova je nekoliko izven tega, ne, ker tam so v glavnem obredi opisani, pravila in te stvari, glede čistosti, glede raznih reči. Ni toliko namenjena potovanju in tem dogodkom. Ne? Medtem ko četrta je pa, zlasti četrta, ima največ potovanja in dogodkov na poti. Ne? Tu je četrta najbolj. Ne?
3: Se pravi, je neko nadaljevanje druge izhoda?
4: Tako, nadaljevanje, druga pripelje na Sinaj, dobijo zapovedi in tako. In potem pa v drugem letu po prihodu pod Sinaj so pa šli naprej. Ja.
3: Pa lahko beremo četrto Mojzesovo knjigo kot zgodbo, kot pripoved o potovanju ali tudi kot teološko premišljevanje o Božjem ljudstvu, o obljubi, o zavezi.
4: Vsekakor bi rekel, ja, potovanje vsekakor je največ podatkov glede potovanja je v četrti. Ne? Seveda je pa v četrti tudi polno, kaj bi rekel, dogodkov, ki so povezani seveda s potovanjem, ampak nimajo namena opis poti, ampak imajo drug namen, ne? Da pokažejo, kaj Božje ljudstvo manjka, kaj Božje ljudstvo bi moralo narediti, pa ne naredi, tako, v tej smeri.

0: Globine.
1: Knjiga se začne, zdaj če vstopimo v vsebino s štetjem Izraelcev, zakaj je bilo tudi tako pomembno prešteti ljudstvo in kaj pomeni, da Bog pozna svoje ljudstvo tudi po rodovih, po imenih?
2: Ja, pozna. V psalmu je, da pozna vse zvezde celo. Zvezde vsako kliče po imenu, ne? In tudi Izraelce. No, torej, da je tako strogo ukazal in preštet, mislim, da je bilo noter že nekoliko gospodovega predvidevanja, kako se bo ta stvar končala. Ne? Zato je ukazal preštet, koliko jih je. Za veliko noč pa je pomembno, da oče pove otrokom, otroci vprašajo, koliko je pa bilo teh naših, ki so šli iz Egipta, koliko je bilo. In seveda te številke so zelo pretirane, ne? Zelo pretirane vsekakor. Ampak, neč kuda. Torej so prešteli 600 tisoč mož. Tudi je napisano, koliko je vsakega od 12 rodov, koliko je vsakega, ne?
1: In najštevilčnejši rod?
2: Najštevilčnejši, če ni bil, Ruben najbolj.
1: Ruben
2: je prvi najbolj. In da je bilo dobro, da so te številke napisane, da se vidi, da so se Izraelci v Egiptu resnično namnožili, da je iz tega enega močnega klana, ki je prišel z Jakobom v Egipt, ne, nastal potem cel narod. In pravi narod je nastal, ko so dobili postavo. Ko so sklenili zavezo z gospodom, takrat so bili oni osvobojeni in za njihovo, kaj bi rekel, narodno zgodovino je ta zaveza na sene najbolj pomembna.
1: Prešteli so se, potem pa se je začelo to potovanje izpod gore, kot ste rekli, mnogo stvari se je zgodilo v puščavi, no, morda se ustavimo pri tem tudi prenesenem smislu puščava kot kraj preizkušnje, kraj očiščenja, tudi zorenja vere.
2: Ja, zelo. Torej, se ve, če bi šli oni po kratki poti, bi prišli največ v 3 mesecih, bi lahko prišli z vsem pratežem in starčki in otroci in še, že bi prišli do obljubljene dežele. Ne.
1: Tako pa je trajalo izpod gore Sinaj?
2: 40 let. Zdaj, tu je silno lepa stvar. In tu smo omenili že v drugi Mojzesovi, ko se je Mojzes moral sezut. Ne.
1: Mm-hmm.
2: Ko se je moral sezut. Pa je gospod je vedel, da je 40 let huje po poščavi pred njimi, ne, ampak sezuj se. In nekaj tega, bi rekel, sezuvanja, ne, je gospod zahteval od vseh Izraelcev. Ne. In jih je peljal skozi poščavo po 10-krat podaljšani poti, zato, da bi jih preskusil, ali so oni obljubljene dežele vredni. In tukaj na dnu tega vprašanja je naša, kaj bi rekel, tudi naše spoznanje, naše pravilo, da vsako stvar ceniš toliko, kolikor te stane. Kar te nič ne stane, tudi ne ceniš. Ne? No in tu je izhodišče za to, da je gospod hotel narod preskušati, ali so oni obljubljene dežele vredni. In hrati je, bi rekel, druga polovica tega pravila pa je to, da obljubljena dežela bo obljubljena, če bodo oni takšni, kot jih obljubljena dežela zahteva in pričakuje.
1: Skratka, zlahka pridobljeno, zlahka izgubljeno, tudi iz spomina, kar pa se prigara, ostane.
2: To je, zato jih je preskusil. In piše, te je poniževal in te preskušal, da bi videl, kaj je v tebi. Ali vi cenite obljubljeno deželo, ali je ne cenite. In ali se zavete, kaj pomeni obljubljeno deželi živeti, ne? Potom smo omenili že pri Adamu in Evi, sta bila v obljubljeni deželi, zato ker je obljubljena dežela bila v njih. Ne? Sta živela v raju, ker je raj bil v njiju. Ne? In zelo podobno vidim zdaj tudi ta prehod iz egiptovske služnosti v obljubljeno deželo. Je ena pot na zunaj, ima za cilj in je bolj pomembna pot, ki jo je treba narediti navznotr. Ne? Tudi naša romanja gre tako. Ne? Je neka pot vidna, navzunaj, ne? Ampak glavni cilj je tista notranja pot, duhovna pot, ki naj bi jo Romar opravil.
1: Ker upamo, da ima Bog tudi danes z nami toliko potrpljenja, kot ga je imel z Izraelci, z voljenim ljudstvom. Je bilo godrnjanja, pa strahu, nezvestobe, nevere tudi ogromno na tej poti. Kaj to vse pove o človekovi veri, tudi o nezvestobi?
2: Da, koliko krat. Torej, že Mojzes je to nastavil, ne? Je rekel, kako, jaz, kdo sem jaz, da bi šel proti faraonu, ne? In gospod rekel, jaz bom s tabo, ne? Grem s tabo. In če sem jaz s tabo, pošlo. In to je bilo vedno tako, tudi potem celo pot, ne? Oni niso verjeli, da gospod jim to deželo resnično hoče dati, ne? In ogledniki so tukaj meja, ne? Ko so prišli od Sinaja do Kadeš Barneje, ne? Tu je blizu, na južno, breku skoraj na južni prah obljubljene dežele, so rekli, dajmo videti, kam gremo. In Mojzes se strinjal, gospod se strinjal, redo, in je določil iz vsakega rodu enega, poglavarje, imenitne, ne, rekel, pojdite in pogledajte, kakšna je dežela, ne. Kakšni so prebivalci, kakšna so mesta, kakšna je zemlja, kaj uspeva, kaj ne uspeva, in tako, ne, in so šli, ne. Da so se oni vrnili in prinesli en grost, ne, dva sta nesla grost na enej palci, ne, na kovcu. In joj, tu je še zdaj je to za Izraelce sveto znamenje je svečnik, sedmerokraki svečnik je znamenje Izraela. Turističnega Izraela znamenje sta pa ta dva, ki neseta en grost na palci. Ne, to je.
1: Simbol. Zakaj je prav ta odlomek o oglednikih? Ja, je tako ključen, ne? Prele sva se pogovarjala, kateri odlomek pa bi poslušalcem, gledalcem priporočili, da si res preberejo, pa ste rekli, kar tega dajmo, ogledniki.
2: Zakaj? Zato, ker ko so za te ogledniki vrnili, piše, so deželo, tam piše, razupili, se pravi, prikazali kot deželo, ki je ni moč zavzeti. Mesta so utrjena, prebivalci sami velikani, mi smo bili tam pred njimi kukršne kobilce, nemogoče, obrnimo se in gremo nazaj v Egipt. To je bil sklep oglednikov. Razen dveh, Jozve, Nunov sin in Kaleb. Ona dva sta rekla, v redu, dežela je lepa, zelo lepa, res je močna, mežna so utrjena, ljudje so krepki, zdravi, ampak če gospod je z nami, jo bomo vzeli, jo bomo dobili. Ne? Tako. Seveda, tu sta bila samo dva. Ne? In je potem tudi gospod rekel, noben od teh, ki so... A, tu je najprej. 40 dni ste imeli, da ste si deželo ogledovali. Ker zdaj vi ste proti temu, da bi šli naprej proti te obljubljeni deželi, boste za vsak dan ogleda eno leto bodli po puščavi. Ne? Tako je bilo. In iz tega ogledovanja obljubljene dežele je nastalo potem 40 let. Da jih je preskusil, ne? In da je poskušal doseči, da bi oni, kaj bi rekel, naredili ta duhovni napredek, ki je bil potreben za vstop in ki je potreben, vedno, za vstop v obljubljeno deželo. Če hoč tudi z danes, če bi danes mi lahko takoj ustvarimo obljubljeno deželo na celem svetu, ma je treba ljudje moramo priti do tega.
1: Dozoret, pravi. Ja, to je ena ključnih lekcij, tako, ki jo dobivamo. Ja. Oziroma jo je dobilo Božje ljudstvo, izvoljeno ljudstvo. Ogledniki so opravili delo, kot pač so. Zakaj je bil strah tako velik? Kaj so bili razlogi? Zakaj si niso upali vstopiti?
2: Makala jim je vira. Ne? Oni so se zanašali samo na svoje moči. In jasno, da oni niso bili vajeni ne boja, ne, oni so bili tam pač v Egiptu, so bili sužni, so morali delati, kar so delali, ne. Niso bili vojni mojstri, ne, niso bili. In manjkala jim je vera, ne, če bi tu, torej, in Mojzes, in torej, Jozve in Kaleb, ta dva, Mojzes ni šel, ma ta dva sta šla, in sta rekla, če gospod je z nami, jo lahko zauzamemo. Ja. Tako.
1: Ste izkazali največ te vere, ne?
2: Ja.
1: Kaleb in Jozve.
2: Manjkala je vera v Božjo navzočnost in manjkala je vera v Božjo ljubezen do njih.
1: No, Mojzes je pa seveda prikazan kot mogočen voditelj, lik, ki nosi tudi odgovornost, ogromno teže, ogromno voditeljske sposobnosti. Kakšen lik voditelja je v tem upisu četrte Mojzesove knjige Mojzes?
2: Mojzes je res veličastna podoba. Ne? Mi pride torej, v četrti Mojzesovi je tu napisano. Mož Mojzes pa je bil krotek bolj kot vsi ljudje na zemlji. Tako piše. On obenem drugem ne piše kaj takšnega. Je bil krotek bolj kot vsi ljudje na zemlji. In ta vrstica mi vedno prišiče v spomin pa novo zavezo Kristusa, ki bi lahko o sto rečeh rekel, učite se od mene, ne? Ampak je rekel samo o eni stvari. Učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen. Točno to besedo, isto, ne? In tako, gledajte, kaj zdaj pade skupaj. Dva največja zakonodajalca, ne? Največji zakonodajalc stare zaveze, Mojzes, 10 zapovedi. Jaz mislim, da še danes ne glede, vede ali ne vede, še največ ljudi posluša Mojzesa. 10 zapovedi. To je veličastna stvar, ne? Krotek, najbolj krotek, bolj kot vsi ljudje na zemlji in potem v novi zvezi isto Kristus, pa to skoraj ni. Tukaj človek začne verjeti v navdihnjenje, ne? Ob takih paralelah in takih sovpadih, odpade skupaj, ne? Kako reče, ker sem krotak in srca ponižen, našli boste mir svojim dušam. In Mojzes je dejansko, kolikokrat, torej smo že prej omenili, so se upirali, godrnjali, seveda je bila lakota, je bila žeja, ma vsega, puščave so puščave, zdaj pa iti, torej, moramo se vrniti malo zdaj k tisti številki. Torej, 600 tisoč vojakov, zdaj krat 5 približno, bi bilo 3 milijone, 3 milijone ljudi, pelje 3 milijone, čez to je, to ni potrebe in je nemogoče.
1: Mislim, da danes sploh ne bi šlo, ne?
2: Tako da, zakaj je zdaj to? Sem že prej malo načel, ko bo oče vprašal, to je potem velika noč, je pripoved o izhodu iz Egipta in obljubljeno deželo. Ne? In ta, da je takšna velika številka, je to, da se, če bi rekel, oče, jih je bilo par sto, ne? Bi rekel, ja, pa kaj, je, tako, ne? Zdaj, taka velika številka. Kako so se oni v Egiptu kljub zelo hudemu delu, in hudim razmeram in zatiranju, ne, vrzite v nil, vsakega dečka vrzite v nil, ne, to so zatirali še in še, ne, ampak so se namnožili in ta piše, bolj ko so jih morili, več jih je bilo, ne, tako piše, zelo lepo, ne, kula, ta številka je pretirana, neč kula, torej, da na ti vtis pri otrocih, ko starši tu prepoveduje, oče prepoveduje, toliko noč, bi moglo biti trebilo resnično, torej, predvidevajo, da je bilo mogoče. Ta izhod je bil sigurno večkrat, ne. Niso šli vsi.
1: Naenkrat.
2: Hkrati so šli večkrat v različnih sestavih, v različnih priložnostih, ne. No in potem en od teh izhodov je pa potem postal klasičen. To, kar imamo, kar mi zdaj beremo in kar ljudje virjejo. In
1: to je tako njihova zgodovina.
2: Ja. Par tisoč ljudi, ne, recimo.
1: Par tisoč ljudi, no pa vseeno.
2: Torej, in tukaj je pa seveda bil, se je vedlo, problem lakote in želje, ne. Upoščava je poščava. Prideš do vode ali ne prideš do vode, ne, in tukaj imamo zdaj te tri značilne, četrti Mojzesovi, ne, prvič, ljudje vode, ne, da so stali že s kamni nasproti Mojzesu, si nas pripeljo tle, da nas pokončaš tle, nekaj jest, nekaj pit, kaj bomo zdaj, bežmo nazaj v Egipt, hvala Bogu. Ampak je potem gospod Mojzesu rekel, vzemi palco, udari po pečini in voda bo pritekla. Ne? In tu seveda je čudež. Nič ne zmanjšamo. Vendar, seveda tam po teh sinajskih pušavah je tako, da voda ponikne in potem teče skozi razne špranje. In ko hitro izklapeva, se tiste špranje zamažejo in se voda ustavi. In nekdo, ki ve, kje so ti zbiralniki vode in kje so, se tudi vidi na zunaj dostega, ne? In si udaril potem, kar se je voda tam posušila pa zamazala in voda preteče. Ne? Zdaj oni tu malo navijejo in tako, ampak še zmeraj je zadej Božja skrb, ker doskrat bi lahko voda tudi ne pritekla, ne? Ali pa spoh ne bi bilo možnosti, da bi na tak način udaril, kot je udaril Mojzes.
1: Prav takrat, ko je ljudstvo prekipelo. Ne? Kaj recimo današnjim voditeljem lahko ta lik Mojzesa kot voditelja sporoča, ko pritiska na nezadovoljstvo, ogorčenje, strah, jeza, on na en način ohrani mirno kri, na drugi strani pa pokaže tudi rešitev, seveda, s sodelovanjem Boga, torej neka poslušnost, nek...
2: Vsekakor, ena najbolj potrebnih lastnosti za voditelja, njih je več, nema. Gotovo je tu, da ohranja potrpežljivost, ne. Tu, da je pripravljen odpustiti, pripravljen iti čez, pozabiti, ne zameriti, ne, ne zameriti. Ljudje pač imajo svoje podatke, imajo svoje mnenje in tako. Ma nekdo, ki je na vodilnem mestu, je dobro, da dejansko je na, bi rekel, na prvem mestu ta krotkost. Ostati majhen, ostati ponižen, ostati v službi in ko so stali s kamni proti njemu, da ga bodo, kako lepo je Mojzes bi doskrat, tako si izmislil, ko sem bral doskrat, da izmislil, ko je gospod rekel, pusti me zdaj, da se ohladim, jih pokončam se tukaj in s tebe bom napravil nov narod. I rekel Mojzesu, ne, jaz sem smislil, Mojzes je imel tu razlogo, da bi rekel, o gospod, čim prej, nasprotno, Mojzes, opaj, Mojzes, kako on tu se postavi? Ne, kaj bodo pa Egipčani rekli? Zate je dobro, da ti nas prenašaš, ne? Da nam odpustiš, da rečeš, pa taki so, pejmo z njimi naprej, so kakšne so, ni drugih.
1: To je še neko učenje Boga, kako je zanj bolje.
2: To, sijajno, to on je to znal, in to je res imenitno, kako je... Kako je na lep način, ma najprej on mora v sebi to priti do te točke, ne, da je treba tako ravnati. Ne. In tu je Mojzes je bil resnično velikan.

0: Globine.
1: Med korenine vere, potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.
2: Kaj pa Aron, Mirjam, tudi tu so liki, o katerih bi veljalo reči kakšno besedo.
3: Ja, seveda vsak ima. Torej, oba skupaj sta, tam pojem en primer, da sta Mojzes v zamerli.
1: Korenine vere, potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.
2: Kaj pa Aron, Mirjam, tudi tu so liki, o katerih bi veljalo reči kakšno besedo.
3: Ja, seveda vsak ima.

0: Kaj si iskala, tu si dobila. Ne, ne, takoj je, ozdravi jo, gospod. In jo je ozdravil, ne? In Mirjam je ozdravila. Ne? Čeprav je potem ona prva umrla od teh treh. Ne? Kar se mi zdi zanimivo, je bilo že tam pod Sinajem, ne? Ko so delali zlato tele. Takrat je Mojzes je bil na gori, ne? Sprejemo zapovedi in ti dol so napadli Arona. Ne? Mojzes, kaj je z njim, ne vemo, pa bo prišel nazaj, ne bo prišel, ne vemo. Dajmo, mi naredimo svojega boha in gremo nazaj v Egipt. Ne? To je bilo. In Aron je zanimivo, da se ni neč upiral. Je rekel, prineste zlato, prineste to in je vljel in je prišlo in je skočilo ven zlato tele, ne? Tako lepo. Vidim tukaj eno, v čem je, zakaj je Aron, tukaj so razmerno pocenji, se mi zdi, odnesel. Zato, ker je rekel, ali si je mislil sam pri sebi, narod je takšen, naj se pokaže, kakšen je. Naš voditelj na gori sklepa zavezo z gospodom, mi pa pojmo nazaj. To je taka veličastna pripoved, bi rekel, nekako. In Aron je, mislim, da je tu nekako Arona rešilo, da je dovolj, da se je to zgodilo, zato da se je pokazalo, kakšen je narod.
1: Ne? To je ena razlaga, ne? Sicer bi lahko Arona razumeli tudi, da je dopustil in sam padel v to zmoto. Ne?
0: Mogoče. To, ne vem, če bi sam zapadel, mogoče bi se drugače končalo. Čeprav moj se zgaje pole malo, ampak je preživel, zelo v redu. Se mi tu doskrat, tu ima pridihar, ne? Pridihar pove, naj se pokaže, zakaj, recimo tu reče doskrat je vprašanje, zakaj Bog tu dopušča. Naj se pokaže, kdo ste. Ne? Zakaj dopušča vojne. Ja. Če vi ste za vojno, imate svobodno voljo, jaz vam ja nočem vzeti, ne? Naj se pokaže, kdo ste. In tam pridihar piše, naj se pokaže, kdo so ljudje sami zase, piše, so živali. Tako piše pridigar, ne, so živali. In to se pokaže, ne, toliko krat, ne.
1: Ja, to se pokaže sploh v zgodbah stare zaveze, mogočna zgodovina je to. Škof dr. Jurij Bizjak, Aronov blagoslov je tudi ena taka svetla, lepa, lepo besedilo v četrti Mojzesovi knjigi.
0: Silno, zelo, zelo, zelo lepo. Lepo. To je trojni, to, kar imamo zdaj tudi mi. Na nedelje pa slovesne praznike imamo trojni blagoslov, ne, tri nekako prošnje, v treh delih izražen. Ne. In zdaj malo pozabil. Torej, tudi prvot je silno zanimiv. Prva prošnja je bolj za odpuščanje. Druga prošnja je za varstvo, približno. In tretja je za mir. To je velika, bi rekel, razumno stopnevanje. Odpuščanje, potem je varstvo, varstvo in zadnje pa mir. Mir je končni cilj tudi vsakega blagoslova. Ne?
1: Tako, gospod naj te blagoslovi in te varuje. Ta blagoslov je ostal zelo močno zasidran tako v judovskem kot krščanskem izročilu.
0: Ja. A imamo še zdaj, v misalu je čisto, kot ime Aron, ja. Aronov blagoslov. Je znan, zelo lep in je, kaj bi rekel, je vzorc za vse obrazce blagoslova. Ne.
1: Potem je tu še kup drugih zgodb, recimo ena posebno mesto ima pripoved o Balaamu in njegovi oslici. Ta nenavadna zgodba, zakaj je pomembna, zakaj ima takšno mesto, kaj pomeni Balaamov blagoslov Izraela?
0: Ja, veličasno. Tam pred Božičem beremo, ne, te vse, te tri ali štiri blagoslove beremo pred Božičem. No, lepo, ne. Torej, ko se prši tja, dejansko je bila množica, jih je bilo moralo biti dosti zato, ker so se jih ti narodi, ki so prej bili tam ustrašili, ne. In ta je naenkrat porutil, da je pre šibak, ne. In rekel, pred to množico, ki je zdaj tukaj prišla nam na prah, nas lahko reši samo prekletstvo Boga, da jih Bog prekovne.

0: mi jih ne bomo stavili, so premočni. Ne? In je potem poklical tega Bileama ali Balaama, Bileama, besprošnjo, da prekovne te Izraelce, ne? Da ga ne bodo povozili. Ne? To je bilo logika, velika logika. Ne? No, in ti so. In gospod sveda je prašal, rekel, pojdi, ampak boš govoril samo, kar ti bom jaz dovolil, oziroma povedal. Ne? No, in je šel s temi poslanci z oslico, in to je zdaj ta slavna oslica Balaamova, ne, oslica. Mu je nahajala, ne, ni najed, potem se je tam je stisnila v eni soteski, te on se je zil, jo je tipu, potem nazadnje se je ustavila sploh, ni marla naprej. In potem je rekla, kaj nisem jaz tvoja oslica, sem ti kdaj, ki kdaj, ne, je nisi v redu. Pomeni, da greš na eno pot, ki moraš biti previden. Ne? Tako vse čas je malo ta. Zadržuje. Ne? No in potem, ko on pride tja, torej oslica je spregovorila, potem crkveni očetje tu poudarijo, kako je lahko žival bolj pametna kot človek. Ne? Kako
1: in tu nek tak humoren prizvok vsega skupaj. Ja,
0: zabavno, resnično. Ja. Prav. No in potem, ko je prišel tja, seveda, je bil pa zvest. Bileam, ne, in je blagoslovil. In seveda mi se je razjezil, ne, ko sem te poklical, da je baš preklil, zdaj ti pa jih tukaj blagoslavljaš, ne. Tako, zvezda z Jakoba vzhaja, prihaja, ojoj. Veličasten ta Bileamov blagoslov, veličasten, resnično.

0: Globine.
1: Med korenine vere. Potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.
2: V četrti Mojzesovi knjigi smo danes in gotovo nosi tudi teološke misli, sporočila za današnji čas, kako naj recimo današnji kristjan prepozna ta sporočila, recimo v izkušnji puščave so v vsakem življenju obdobje negotovosti, čakanja, utrujenosti.
3: Treba potrpljenje. Ena ta lepa zgodba je ta znana, Brona Stakača, nekaj bolj tudi v Novi zavezi omenjena, Kristus je zelo lep nauk, tudi za današnji čas, absolutno mogoče en najboljših naukov. Torej so jih pikale kače, ker so bili tak, kakor so bili, je po Gospod poslal kače, piše. Ne? In so potem rekli, prosim Gospoda, naj od nas odzame kače. In Mojzes je rekel, kaj. In Gospod mu je naročil, naredi drog in obesi kačo. Tu se mi je zdelo vedno zanimivo, da. Ne, bi rekel, ne obesiti nekaj, kar neko drugo znamenje, ki bi bilo proti kačam. Ampak obesi ravno kačo, ki so jih pikale. Ne? In tako preprosto piše, kdor jo bo pogledal, bronasto kačo, in če jo bo kakšna pičila, mu ne bo škodilo. Ne? Ta nauk je res veličasten. Ne? Zmeri človeka nekaj piči. Ne? Vsake toliko te nekaj piči. Na razne načine, na sto načinu, ali pa te zbada, kakorkoli. Ne? Kako se boš rešil? Prva stvar je, da ti to, kar te zadene, kar te doleti, pogledaš zlepa. Ne? Spremi. Prva stvar. Spremi. Je škoda se poskočiti, pa
2: se boriti, ali pa... Ja.
3: Kaj zdaj to, pa zakaj to, pa zakaj to? Spremi.
2: Spravi, pogledati tistemu, kar te zbada v oči.
3: Lepo, ne. Pravi, da tako, potem tu so oni potem razvili naprej, ne, da s križi in s častmi je enako. Tisti, ki pred križi beži, a križi zasledujejo. Tisti, ki križe išče, bežijo pred njim. In podobno je s častmi. Tisti, ki časti išče, bežijo pred njim. Tisti, ki beži pred njimi, ga časti zasledujejo. Zanimivo, da je oboje, ne? Križi in časti enako. Ne? Se pravi, poglej križ lepo, spremi ga in zgubi strup. Zgubi ostrino. Ne? Križ ostane križ, kača ostane kača, ampak zgubi strup. Ne? Ni več, ti ne škodi. In tu je seveda, torej, tu je zdaj povzetek tudi cele knjige, ne? Da vse ti preskušnje in glede lakote so prepelice, ne? Tudi v četrti manj, prepelice, torej, je poslal mano, ja, mano, ampak kaj pa meso, bo Gospod lahko tudi meso, ne? In so prišle prepelice, cel oblak prepelice, padale, ne? To je sveda malo, kaj bi rekel, doma, dejansko sem prepričan, da se je tu dogajalo, da so jate ptico poščavi popadale in popotnik, ki je prišel lačen, jih je našel.
2: In je imel
3: in je
2: meso.
3: Je imel meso. Napretek, koliko hočeš. Ne?
2: Torej, lahko bi rekli, to sporočilo četrte Mojzesove knjige zgodba govori o tej poti suženske vere oziroma miselnosti k svobodni veri, pa vendarle ne se Izraelci večkrat ustrašijo te svoje prihodnosti in si potem želijo nazaj v Egipt še vedno. Tudi današnji človek beži v strahu pred svobodo in kdaj išče tiste znane oblike iz preteklosti, čeprav je tisto nesvoboda.
3: Ja, to svoboda je... Kaj bi rekel, ima mnogo obrazov, bom rekel tako, svoboda. Zelo simpatična beseda, zelo uporabljena in tu koristna vsekakor, ne? Ampak se doskrat, bi rekel, napačno pojmuje. Ne? Svoboda, torej, tudi so različni pristopi, kako jo pravilno ali pa koristno dobro razložiti, da razumeti. Ne? En najboljših pristopov se mi zdi ta, da. Noben človek ni svoboden v tem smislu, da dela, kar hoče. Kdor si svobodo tako predstavlja, je v veliki zmoti. Tu ni svoboda. Tu je odvisnost. Zasvojenost. Ti moraš narediti tu. Tu moraš narediti tu. Ma ti nisi svoboden. Svoboda je, torej, en najlepših pristopov se meni zdi, svoboden si to, vsak človek ima neke obveznosti. Ima, vsak človek, od otroka naprej že, vsak ima neke obveznosti. In svoboden si, zelo preprosto, ko ti obveznosti izpolniš. Ne? On majhnega naprej. To in to naredi in potem se pelje igrati, rekla mama. To in to naredi in potem si svoboden. Ma naredi, najprej treba narediti. Ne? To je zelo lepa, bi rekel, razlaga svobode. Da izpolniš svoje obveznosti, svoje dolžnosti, vse, kar je treba, in s tem se ti sproti osvobajaš. Vse obveznosti, ki jih ne narediš, ki jih ne izpolniš, te vežejo. Te delajo sužnja. Ne? Jih moraš izpolniti, potem boš svoboden. Dokler jih ne izpolniš, nisi svoboden. To je zelo preprosta.
2: Svoboda tudi v tem zaupanju, božjo obljubo, tudi takrat, ko obljubljena dežela še ni na vidiku.
3: Ja, tu pa potrebna potem, jasno, dostkrat ni čist preprosto, ne. Mnogo stvari človeka doleti, se mu postavi nasproti in tako, in vidiš skozi, ali pa vidiš čez, ne. Vsake toliko se pojavi kaj, kar ne vidiš skozi in ne vidiš čez, ne. In tukaj je potrebna potem vera in ta resnično, tam bi rekel, ta krotkost, ne, ta majhnost, da ljudje nimamo vsega v rokah. Ne. Imamo v rokah polno nitk. In naredimo to, kar je treba, kar hočemo. Ma vseh nitk nikoli nima človek v rokah. Vedno je potreben še neka dodatna, kaj bi rekel, sila, neka dodatna moč. Ali pa nek dodaten blagoslov, recimo tako. Ne. Dodatna vera, zaupanje, dodatna ljubezen in potem greš tudi skozi takšne predore, kjer ne vidiš skozi. Ampak vidiš, moraš biti med vero.
2: In se razsvetlijo tisti predori verjetno šele mnogokrat takrat, ko pogledaš nazaj.
3: Ja, zelo.
2: Torej, če nekako povzameva, gospod Škof, ta četrta Mojzesova knjiga Potovanje skozi težavne čase, skoraj 40-letne, rekli smo, do gore Sinaj leto, do dve, potem pa vse ostalo je opis, ki se zgodi v četrti Mojzesovi knjigi, torej obljuba je še daleč, pa vendarle do konca, do tega obzorja, ko se nakazuje obljubljena dežela, pridejo tisti, ki so na začetku zelo majhni, ne, še zelo, zelo mladi. Vsi ti veliki voditelji, to, ki sva jih omenjala, Mojzes, Aron, Mirjam in še kdo, pa ne.
3: Ja, to je res pretresljivo, ne, kako zlasti za Mojzesa, ne, to mi je vedno po 40 letih toliko lepih prošen, kako je on reševal to ljudstvo, jih zagovarjal in ustrajal, ni popuščal, vedno zlepa, vedno s to svojo krotkostjo nastopil, ne, in zdaj, ko je prišel na prah in bi rekel, no, zdaj pa vas bom pripeljal, boste prestopili, Jordan, da sem vas pripeljal v kamer, sem vam obljubil, ne, je pa gospod rekel, ne boš. In na zunaj zgleda to kruta odločitev, ne, in kruta zahteva do Mojzesa. Ma, po drugi strani, pa je tukaj tudi lep vidik, ne, sveda, ki nam ni tako vsak dan navzoč prisoten, ne. Ampak je rekel gospod Mojzesu, ti pridi kar k meni. Tvoja obljubljena dežela bo pri meni. Tista tam bo še vse svrti. Predno bo obljubljena dežela do današnjih dni.
2: Se zgodba nadaljuje.
3: Še zmeri. Potovanje se še zmeri nadaljuje, ne. Še zmeri. In Mojzes je tam končal in dejansko s tem, da je tam umrl, vstopil v ta pravo obljubljeno deželo, tisto kamor smo vsi namenjeni. Ne?
2: In tudi naše potovanje se bo še nadaljevalo, četrta Mojzesova knjiga, ja, tudi če vzamete v roke, spoštovani poslušalci, namik našega vodnika, tisti odlomek o oglednikih je zanimiv, tega priporočate. Ja. V peti Mojzesovi knjigi pa gremo že na sam prak obljubljene dežele, tudi k duhovni oporoki Mojzesa. Seveda vabljeni, da se nam pridružite tudi čez mesec dni, ko potujemo še skozi zadnjo knjigo Peterokniža. Za danes pa iskrena hvala.
3: Lep pozdrav vsem, lep pozdrav. Ja.

Spoštovani poslušalci, spremljali ste šesto oddajo iz cikla Med korenine vere, potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem Bizjakom. Spoznavali smo vsebino in sporočilo četrte Mojzesove knjige. Oddajo si lahko tudi ogledate na YouTube kanalu Radija Ognjišče. Za video obliko in tehnično obdelavo je poskrbel Izidor Šček. Oddajo sem pripravil in vodil Blaž Lesnik. Oba vas lepo vabiva v našo družbo tudi čez mesec dni, ko bomo v julijski oddaji s škofom Jurijem odprli peto Mojzesovo knjigo.

0: Globine.
1: Med korenine vere. Potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.
2: Poslušate nočni program Radio Ognjišče, pravkar ste slišali ponovitev oddaje Globine. Prav lepa hvala, dragi poslušalci, drage poslušalke, za vašo pozornost. Zdaj pa je čas za glasbo. Z vami bo do druge ure, ko bo na sporedu ponovitev oddaje Pevci zapojte, godci zagote. Tokratna oddaja o ljudski glasbi ponuja odlomke z revije, ki se je odvila 19. maja v Brežicah. Na njej so se predstavile skupine, ki delujejo pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Brežice. Ob dveh torej ponovitev oddaje o ljudski glasbi, do takrat pa nekaj drugačnih ritmov na naših valovih, vabljeni, da ostanete z nami.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, spremljate nočni program Radio Ognišče. Pred nami je ponovitev oddaje Pevci zapojte, godci zagote, ki jo je za vas pripravila Vesna Sever Borovnik. Vabljeni k poslušanju.
1: Pevci zapojte, godci zagote.
2: Oj ti ptička, kdo je tebe pet učil? Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer. Na polju slovenske ljudske glasbe potekajo območna srečanja po ustvarjalcev glasbenega izročila Napev odsev. Nocoj vam ponujamo odlomke z revije, ki se je odvila 19. maja v Brežicah. Na njej so se predstavile skupine, ki delujejo pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Brežice. Najprej se bodo oglasile ljudske pevke Crklje ob Krki, Društvo invalidov Brežice.